אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

רחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אירוע הירי במרכז סיאטל, על פי דיווחים מארצות הברית, לפחות 6 בני אדם, בהם ילד, נפגעו ממתח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עד העירייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות, על פי משטרת סיאטל, היורה נמלט וטרם נעצר, נסיבות האירוע טרם ידועות. ערוץ הסעודי אל-חדאת דיווח אמש מפי גורם בכיר כי מתנהלים מגעים של סין בתיאום עם פקיסטן כדי לצמצם את המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. בינתיים נמשכים אמש חילופי האיומים בין שתי המדינות כשהקרב עבר לרשת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו רצף תמונות AI כשבאחת מהן נראים מטוסים תוקפים את האי חארג' באיראן. השיבו ופרסמו סרטון AI בדמויות לגו. בווידאו שפורסם נראה חיה לגו אמריקני זוכה לחוצה ממסוק שהתרסק כשהוא סובל מהחום הכבד. באיראן מאיימים על אוקראינה בעקבות תקיפות קייב בים הכספי. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי והחוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, שיגר אזהרה בחשבון ה-X שלו והבהיר כי לכל תקיפה נגד איראן יש מחיר. בדבריו ציין כי ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב, והוסיף כי גם אוקראינה תבין בהקדם שאיראן אינה משאירה פעולות ללא תגובה. מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. בנוסף נעצר חשוד שנהג בפרעות על טרקטורון לאחר שלא נשמע להוראות השוטרים לעצור. בוצע ירי בודד לעבר גלגלי הטרקטורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה. תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי, שושנה דמרי. פרטים באתר וברשת.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
4: בוקר טוב לכם. עם מה נתחיל? אולי נתחיל עם אקטואליה מיידית, דברים שקורים ממש עכשיו. בארצות הברית יש ירי במרכז סיאטל, יש דיווחים על נפגעים. לפי הדיווחים המקומיים, לפחות 6 בני אדם נפגעו. מצבם לא ברור. זה קורה בפסטיבל אוכל בעיר הצפון מערבית. ראו כבר מישהו נאזק שם, זה יכול להיות שהירי כבר פסק חשוד בירי נתפס. יהיו פרטים נוספים, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך. אבל אנחנו פה ואין מדינה, אין מקום עלי אדמות שבחדשות הן כל כך טריות סוערות, בתנועה, כל הזמן בתנועה. אבל בעיניי, לפני שנתחיל ולפני לחדשות וכל מיני דברים כאלה, אני רוצה להגיד לכם את הדבר שחשוב מאוד בעיניי, ועדת ה... בחירות המרכזית תבורך, תבורך, תבורך, כי קבע כלל שלא ייתכן שיהיה איזשהו שידור שקשור בבחירות שהיה בו שימוש ב-AI ולא יסומן, כדי שמי שיצפה בו, מי שיקרא אותו, מי שיראה אותו, לא יבין שמדובר ב... לא יבין שמדובר ב-AI, משום שהתמימות של חלק גדול מהאוכלוסייה שאני... סיפרתי לכם כבר 100 פעם, נתקלתי בה אישית, איך אנשים מאמינים, יכולים להאמין עם דברים עשויים היטב, יכולים להאמין בכל דבר, גם כשהוא אבסורדי. אז מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב ליצור איזושהי הגנה כדי למנוע את טמטומן של הבריות, ועל כך, על כך ברכה גדולה. טוב, מה הסיפור שנספר הבוקר? מה הסיפור שנספר הבוקר? אולי... אולי נספר על... על אמונה. אמונה. סיפור שסיפר לכם כמה וכמה פעמים, אבל אני אוהב אותו. אז נצרף אליו עוד סיפור, בגלל העובדה שחלקים מכם מכירים אותו. זה מתחיל בסיפור הישן והטוב, שאיש אחד מנסה לטפס להר גבוה שאיש לא טיפס עליו בעבר. מדובר באזור קר מאוד, חלקו מושלג, והוא מחליט לעשות את זה לבד כדי שכל התהילה תהיה שלו ושלו בלבד, והוא מתחיל לטפס ומטפס ומטפס, ולאט לאט הלילה יורד והוא מטפס לבד בחושך, תוקע יתד ומטפס עוד, עוד פסיעה ועוד יתד ועוד יתד, ופתאום כשזה קורה אחת היתדות ניתקת והוא מוצא את עצמו אף כלפי מטה, כל חייו עוברים לנגד עיניו והוא נשאר תלוי על יתד אחת. בצר לו, בחושך, הוא פונה לאלוהים ואומר, אלוהים עזור לי, אלוהים עזור לי. הוא לא מאמין שמישהו יעזור לו, אבל הוא אומר, אלוהים עזור לי. ופתאום בת קול, והבת קול אומרת לו, קח את הסכין שקשורה על ירחה, וחתוך את החבל שאתה תלוי בו. חתוך את החבל שאתה תלוי בו. רגע הוא מאסס, ואז הוא נאחס בחבל, ולא חותך. בבוקר מצא אותו צוות החיפושים, עדיין קשור על החבל, כפו ומת. קצת מקאברי בשביל התחילה. אבל זה הסיפור. סיפור אחר, אדם אחר נופל לתוך בור עמוק, ונאחז באיזה שורש שהוא מוצא שם, אוחז בו בחוזקה, אוחז בו בחוזקה, הוא לא יודע מה לעשות כי מתחתיו תהום, והוא מתבונן למעלה ורואה מין עיגול כזה של אור, ופונה לשמיים ואומר, יש מישהו למעלה? יש מישהו למעלה? לפתע גם הוא שומע בת קול. כן, כן, אני מלאך אלוהים, אני באתי לעזור לך. עזוב את השורש שאתה מחזיק בו. האיש מהסס רגע ואז מרים את ראשו ואומר, יש עוד מישהו למעלה? אלה שני סיפורינו לבוקר הזה. וזה מאפשר לנו עכשיו לעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות. נתניהו ייפגש מחר בוושינגטון עם טראמפ. הרצוג שוחח עם מלך בחריין. נשיא סוריה פועלים להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. מנמיכים את הלהבות. יש מסר אופטימי מדמשק לירושלים. בפנטגון הודיעו כי המערכה באיראן נמצאת כרגע בהמתנה בשל המחסור של ארצות הברית במיירטים. במקביל להתקדמות בדרך להסכם מול טהרן על פתיחת מצר הורמוז ונתיבי הסחר. אתם יודעים את האבסורד שבסיפור הזה? אם אתה פותח את העיתון ומתחיל להלעל פנימה, אתה מבין שהשלום פורץ כי מערכת הייצור האמריקאית לא מספיקה לייצר מיירטים. ויש לה מחסור והמלאי אוזל, למשל טילי פטריוט שוגרו כ-1400, אבל קצב הייצור של טילי פטריוט הוא 50-60 טילים בחודש. מיירטי ה-SM3 שוגרו 200, וקצב הייצור הוא 3-5 שנים לטיל אחד. מיירטי תעד שוגרו 200, אנחנו יודעים שבאזורנו הם היו הצלה ממש, אבל קצב הייצור הוא כ-8 טילים בחודש. וגם בחימוש ההתקפי, אני לא אעלה אתכם, של האטומוק למשל, יש בעיה. בקיצור, אתה רואה איזו תחושה של שלום בפתח, ומבין שהסיבה היא שאין מספיק כלי מלחמה, אבל זה מה יש, זה מה יש. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, בצהל ידעו על הטיול שקדם לפיגוע, זו חשיפה של אלישה בן קימון. רבשץ חוות גלעד ניסה לתאם מול גורמים בצבא הבטחה למטיילים בלילה שלפני האימות הקטלני בכפר תל. אבל כנראה שזה לא הסתייע. ועכשיו, בערה ביהודה ושומרון, הצתות, מסגדים וכלי רכב, רצף של פעולות של טרור יהודי לאחר הפיגוע. לא יודע מה אתם חושבים על הסיפור הזה, אבל תדעו שאנחנו מייסדים במו ידינו את האינטיפאדה השלישית, ויש בצדנו אנשים שאולי, אולי מייחלים לכך, כי זה יאפשר לעשות דברים שבימים שקטים יותר אי אפשר לעשות אותם. ובעיתון מופיעים גם ילדי מג'ל שמס, אתם זוכרים את הסיפור? מגרש הכדורגל שנספו שם 12 ילדים, ויש אנדרטה שיצר צביקה פסטרנק, ויש פה בתמונה את איברהים איברהים ששחל לפני שנתיים את בנו ג'וארה באסון הזה. הם קרוא עצוב, ילדים יצאו לשחק כדורגל. אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור, הליוו אותם בבתי החולים ובשיקום. פשוט נורא. ילדים הם קורבנות של כל מלחמה, כי הם לא חלק, הם לא בעסק. הם לא בעסק. הנה ידיעה, ידיעה עם הזרה, סיוון חילאי, מספרת לנו שיש חשש שבגלל העבודות על המסילה הרביעית, יש חשש מהצפה של נחל הילון בחורף. זה אחד הפרויקטים התחבורתיים הגדולים של המדינה, אבל המומחים אומרים שבסגרתו מצרים את תעלת נחל הילון, וזה עלול לגרום להצפות ענק בחורף. הסיבה לטענתיו, פתרונות הניקוז לא נותנים מענה מספיק במקרה של גשמים כבדים. וכמו שכבר סיפרתי לכם, הציפייה בחורף הזה היא שאל ניניו, אל ניניו, הילד הקטן הזה, ייצור פה שערה משמעותית. זו ספק נבואה, ספק ידיעה מדעית. הולך להיות חורף קשה מאוד מאוד, ואם זה אכן מה שעומד לקרות, אז אכן נחל איילון יוצף. אני מכיר מישהי שמאז שפעם נקלעה בנחל איילון, לא יוצאת מהבית בלי סקית עם קצת אוכל, קצת דברים שמנחמים את הילדים, כדי שאם היא תתקע שם, הילדים והיא לא יהיו רעבים. מאז איילון נרגע, הכל היה בסדר, אבל יש פה עזרה, לא הייתי מזלזל בה. אנחנו עם ישראל היום. ובישראל היום הכותרת, צהל במאמץ למנוע חיכוכים בין פלסטינים ליהודים ביהודה ושומרון. גורם ביטחוני להחדיר שוב את הפחד כדי שהפיגוע לא יעבור פה בשקט. ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לארצות הברית לפגישה עם הנשיא טראמפ ובחירי הממשל. על הפרק מתח חסים מול איראן, הטרור המתגבר ביהודה ושומרון, וחשש מנסיגות כפויות בלבנון. בבית דגן הובא למנוחות רב סרן יובל עזרה, זכרו לברכה, שנורא מנשק שחטף מחבל ליד כפר תל ביום שישי. הרשימה של סמוטריץ', הושלמו הפריימריז בציונות הדתית, וסטרוק ורוטמן התברגו בצמרת. ואני לא אגיד מה אני חושב על זה. מילה אני לא אגיד. יש תחקיר בישראל היום, היום, של אלינור שירקני קופמן, והוא מדבר על זה שלמשרד הפנים יש כלי למאבק בשחיתות של ראשי רשויות, אבל הוא לא מפעיל אותו. האמצעי שנועד להרתיע ראשי רשויות מקומיות מהוצאה בלתי חוקית של כספי ציבור, כמעט חדל מלפעול. הוועדה לחיוב אישי התכנסה בשנה וחצי האחרונות רק פעמיים, או קיימה שימועים במרכאות, לעומת עשרות פעמים בכל שנה שלפני כן. משרד הפנים בתגובה, הוועדה פועלת באופן סדיר. עורך הדין הידי נגב אומר, הוועדה במשרד הפנים פועלת במחשקים, נדמה שהיא גם בקושי פועלת אל מול השחיתות הגואה ברשויות המקומיות. מכעיס שדווקא בכלי הזה לא נעשה שימוש. כן, ראשי רשויות שמוציאים כספי ציבור בניגוד לחוק אמורים לדעת שהמחיר עלול להיות אישי, עד כדי חיוב להשיב את הכסף מכיסם הפרטי. לשם כך הוקמה במשרד הפנים הוועדה לחיוב אישי, אבל מהתחקיר של ישראל היום, שאותו אנחנו מביאים עכשיו, עולה כי אחד מכלי האכיפה המשמעותיים ביותר שנועדו להגן על כספי הציבור כמעט חדל לפעול. אתם מבינים, החיוב האישי נועד לחול במקרים שבהם נבחרי ציבור או בעלי תפקידים ברשות המקומית אישרו הוצאות בניגוד לדין, ואז קופתם האישית נמצאת בסכנה, וזה יכול להיות פתרון מעניין. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של ישראל היום? כן, הסצנות האלה שקשה כל כך לעשות אותן, קשה כל כך לספוג את הצער הזה, ואנחנו עדיין, והלוואי שהדבר הזה לא ישתנה, שלא יהיו פיגועים, שלא יהיו מתים, אבל אם חלילה יש, שהכאב יהיה של כולנו, לא רק של המשפחות הנפגעות. אני מדבר, כי יש פה תמונה מתוך הלוויה של יובל עזרא, זכרו לברכה, רב סרן יובל עזרא, והלב בוכה. כן, אלה הם הדברים. עכשיו מעריב. מעריב, הכותרת היא חשש מאיבוד שליטה ביהודה ושומרון. מאמצים במערכת הביטחון להוריד את המתיחות בשטחי יהודה ושומרון לאחר רצף הפיגועים באזור. פורעים יהודים ביצעו עשרות אירועי נקמה בסוף השבוע. שני מסגדים הוצתו. צהל והמשטרה עצרו יותר מ-170 מבוקשים וחשודים בפעולות טרור. בן כספית כותב, יצאו מקללים. הגורמים הימניים הקיצוניים ששואפים להדליק את יהודה ושומרון ערב הבחירות מתוך תקווה שזה יוסיף להם מנדטים, עוד יגלו שהם מובילים להסדר כפוי בגיבוי בינלאומי שיכלול הקמת מדינה פלסטינית. אזהרה של בן כספית. וארצות הברית ואיראן חזרו לשיחות על פתיחת מצר הורמוז. טהרן לטראמפ, שקט יענה ושקט. נתניהו צפוי לטוס היום לוושינגטון. טוב, אלה הם הדברים. אנחנו נשמע שיר חדש עם ניר נער, עם ניר קנען, ניר קנען המופלא. והשיר הזה הוא נקרא אוי ואבוי. אוי ואבוי.

0: מוליטו.
1: כן, בואי ובואי ל-240,000 חיילים שהעריכו להם עכשיו את צו 8. הם מתייצבים עדיין בנאמנות ובפטריוטיות שאין דומה לה, אבל לפעמים הם גם אומרים בשקט, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי גם אמרו בסוקרי טבע שצילמו, שעשו ככה, הם פיזרו מצלמות ניטור. מצלמות ניטור בעצם מצלמות שמופעלות כשאיזשהו בעל חיים עובר לידם, ואז יכולים לזהות בדיוק מי נמצא שם בסביבה. ואילנה קוריאל מספרת לנו שהיו גנבות בלי סוף של מצלמות הניטור בארץ, ולא הבינו מה קורה. לא הבינו מה קורה. ואיזה מצלמה אחת נלקחה עם כרטיס הזיכרון שלה וכל התיעודים, אבל אז נתפס הגנב. מדובר בשרשרת הגנבות של מצלמות הניטור בארץ, היא עבודה של צבועים. כן, כן, יש לנו בטבע צבועים, אחד ולא שניים. והם פשוט לעשו להנאתם את מצלמות הניטור. לירון שפיר, הרכז שמורות טבע בחברה, במחוז צפון, סיפר כי כשעבר אחד הצבועים, הוא אכל את אחת ממצלמות השביל, ומקרה נוסף, שבעמק ישראל אכלו מצלמה צבועים, מסתבר שזו התנהגות מוכרת, אומר שפירה. הם לא רעבים, הם לא אוכלים את המטה, הם פשוט יותר סקרניים מאשר יונקים אחרים. אבל לא כל הצבועים כאלה, אלא רק הפרטים ביניהם שהם סקרנים באופן מיוחד. צבועים סקרנים. פרסומות.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
16: 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-302. 301.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
21: גט קומפי,
0: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:27, לא סיפרתי לכם בכלל מי היום בתוכנית, וזה רגע נכון לעשות את זה, אז העורך והמפיק שלנו, כמו תמיד, אבי בליקי, מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, גיא בנצמן הוא העורך של המוזיקה, ואנחנו... תכף נצא לדרך, לא לפני שנקרא פה את כותרות הארץ. עמוס הראל, בישראל משדרים שההסלמה הכרחית, אף שמתקרבת הפוגה במפרץ. בארצות הברית אמרו שטראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן. בכיר איראני לא נתקוף כל עוד האש לא תחודש. מקורות מוסרים שההחלטה האמריקאית לא לתקוף היא בשל חשש ממחסור בטילים. על פי מה שסיפרתי לכם בהתחלה, זה מחסור שיקח כמה חודשים טובים כדי למלא אותו. אלימות המתנחלים זינקה השנה ב-50%. שני מסגדים הוצתו בגדה, על אחד מהם רוסס דם יהודי אינו הפקר. שני ישראלים נעצרו. המפכ"ל התנגד בשיחות סגורות לחוף שיחפיף את מחש לפוליטיקאית. לפוליטיקאים כמובן, מפכ"ל המשטרה דני לוי ובכירים בשב"כ התנגדו בשיחות סגורות לחוק החדש שמחפיף את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. כך נודע לארץ, בשיחה עם קצינים בכירים במשטרה ערב ההצבעה על החוק, אמר לוי כי אסור שמחש תנועל בידי פוליטיקאים, וכי הדבר צפוי להרתיע שוטרים מלחקור פרשות של שחיתות ציבורית. בין השאר הזהיר המפכ"ל כי על פי החוק שאושר, מנהל מחש ייבחר בפועל מטעם שר המשפטים ומקורביו, וכי אופן מינויו צפוי להשפיע על תפקוד המערכת. המדינה מערימה קשיים, והעסקים בצפון שנפגעו במלחמה לא מצליחים להשתקם. קחו למשל את מפעל הנייר של גולן אלון, תושב היישוב כפר יובל. המפעל נמצא בקריית שמונה השכנה, ובמרץ 2024 הוא נפגע ישירות מטיל. אחד העובדים, זר בשארה, מעין קיניה, נהרג והמפעל עלה באש. אף שקרוב לשנתיים חלפו מאז, גולן עדיין מתמודד עם בירוקרטיה מול מס רכוש, שפיצה אותו עד כה רק ב-20% מסכום התביעה שהגיש על בסיס הערכת שמאי. עד כה קיבלנו 3 פעמים פיצויים של 150 אלף שקלים. הם פיצו אותנו על הכנסות שירדו ביחס לשנה הקודמת, אבל לא על הנזק לרכוש, וזה דוגמה קטנה. ועדת הבחירות לכנסת, פתחתי בזה את התוכנית ואני שוב מזכיר, יש לסמן תעמולה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. על פי החוק שיזמה הוועדה ונכנס אתמול לתוקף, כל פרסום תעמולתי שיש בו תוכן חזותי או קולי שנוצר כולו או חלקו באמצעים דיגיטליים או בבינה מלאכותית או ששונה באופן מהותי באמצעים אלה, יחויב בצירוף הודעת גילוי ברורה ובולטת. איתן נאצ'ין מספר לנו שהסוציאליסטים הדמוקרטיים בארצות הברית נראו עבודים אחרי השבעה באוקטובר, ורבים העריכו שהשבעה באוקטובר יהיה הסוף של הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה, ה-DSA, ארגון שבין השאר חבר בו ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני וחברת בית הנבחרים אלכסנדריה אוקסיו קורטז, אבל עמדתו האנטי-ציונית הניבה צמיחה אלקטורלית, והיום נמצא מספר חבריו בשיא. והפופולרית הזו משקפת שינוי בפוליטיקה האמריקאית. ככל שישראל נע ימינה, הוויכוח סביבה בקרב הדמוקרטים נע שמאלה. כן, אלה מהדברים, ובואו נשנה אווירה. I got you, babe.

0: זה טכנולוגיה מתקדמת ונותנת דלק רב להמשך הדרך. יש, הבעיה היחידה היא אולי, אבל נתרגל לזה בעין, זה שהנופים קצת השתנו, אבל אפשר להכיל את הירוק עם הפאנלים האלה כשחושבים על האלטרנטיבה. עכשיו הדבר הזה.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מרהיבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
0: טוב, בניסיון נואש משהו להשיב את כבודו של הספר העברי, הוא היה ספר בכלל. יש לי עצה בשבילכם. יש איזה רגעים שאנחנו נשכבים במיטה, והעיניים לא ממש נעצמות, ורגע קודם היינו טריפ שאנחנו רע עייפים, ועכשיו העייפות מאיתנו ועלה, מה עושים? העצה שלי, שיהיה ספר ליד המיטה, ספר שאתם אוהבים, ותקראו ממנו 10 עמודים. 10 עמודים. אולי 15. ולאט לאט העיניים שלכם תעצמנה, ואולי זה יקרה לכם גם להמשיך ולקרוא בו ביום המחרת, אבל הנה ספר, במקום להושיט את היד לאיזה כדור שינה או כדור הרגעה, ספר לפני השינה.
4: עצה אחת ביום.
5: הבוקר בחסות.
6: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
10: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
11: רדיו חיפה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

סלקום. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה.

0: הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:41 בדיוק, אנחנו כאן רדיו 102 תל אביב, רדיו חיפה 107.5, משמחים מאוד שאתם איתנו. תראו לי, גורדון מביאה ידיעה מאוד, מאוד כואבת, למרות שהשמחה הגדולה על חזרתו של ילד יובל קוגן אחרי כיממה חיזקה אצל משפחתה של המנון קסאו את התחושה שההיעדרות שלה לא טופלה כראוי. ומשפחתה אומרים שאין להם ספק שזה יושב על עמדה גזענית. ואחרי כמעט שנתיים וחצי, למרות פניות המשפחה, שבק עדיין לא נכנס לתמונה. אפשר להבין, אפשר להבין. השמחה, שמחה. הכאב, כאב. אנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לגברת רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן. נזכיר שוב את חברת ריף נדלן, שהיא חברה שמתמחה בהשקעות בארץ ובעולם כבר הרבה שנים, והקשר שלה לקרקעות הולך אחורה תקופת הבילויים, ואני מרוויח זמן גם מספר את נפלאות המשפחה כדי לדעת שרינה על הקו. רינה?
4: כן, כן,
3: הנה בוקר היא. טוב. הנה היא, וואו, את גם נשמעת היטב. בוקר טוב לך.
4: בוקר אור.
3: אז על מה אנחנו מדברים היום?
4: קצת נוגעים הייתם, נכנסתי במשפט האחרון שלך, אז ככה, קצת עצב. תשמע, אני אומרת מלחמה, מלחמה, שלום, שלום. אנחנו צריכים לדאוג בסוף לעתיד ילדינו ולעתידנו הכלכלי.
3: כן.
4: ואין דרך לטובה ובטוחה לעשות את זה, ובטוחה אני מזכירה את המילה החוזרת שוב. אני כמובן לא מדברת על מניות ולא על השקעות, אתם יודעים את זה לא הצד החזק שלנו. אבל כן, אנחנו מדברים על קרקעות חקלאיות או שהן כבר מופשרות שיהודן למגורים. זאת הדרך, זאת הדרך להרוויח, להגיע לדירה במחיר פחות ממחיר למשתכן בסוף היום, אבל בסטנדרט גבוה כמובן, ולהרוויח את כל הרווח היזמי. אז ככל שהתוכנית היא צעירה יותר, אתה קונה במחיר נמוך יותר, ופער הרווח הוא גבוה יותר. וזה דוב, אנחנו כבר רגע לפני חלוקה למגרשים, חוף התחלת אמורה להיות מופקדת בזמן הקרוב, בשבועות הקרובים, ואנחנו בחדרה. יש לנו גם את גדר, אתם מכירים כבר את כל המוקדים שלנו בארץ. איפה, בדרך כלל איפה שיש לילדים ירושות, לילדים שלי, אז שם אנחנו מתחזקים באותו תא שטח. ובחדרה, גם בים, וגם בשכונת הפארק. אז ככה, שכונת הפארק מופקדת כבר. אז עכשיו שהיו התנגדויות, אנחנו עכשיו רק מסתדרים בתוך הבניינים, כבר יש לנו את המגרשים שלנו, זה כבר ממש רגע לפני שאנחנו בוחרים קבלן, וזו כבר תהיה דירה לנייר, אוקיי? הרגע הזה, בין זה שהיא מופקדת להתנגדויות של 90 יום, לבין זה שאנחנו נבחר קבלן כבר, זה כאן שוב פעם יהיה פער. היה פער לפני חודש.
3: אני רק רוצה להבהיר, שרינה מדברת על פער, היא מדברת גם על הקפיצה במחיר. קפיצה בשווי, קפיצה בשווי. יש כל הזמן, לאורך כל הדרך, כשמדובר בקרקעות, קפיצות נחשוניות בשווי.
4: לפני חודשיים מכרנו 72 מטרים ב-490 אלף, אם אני לא טועה. היום 100 מטרים 750 אלף. וכשזאת תהיה דירה שאנחנו כרגע יושבים הטבלאות עם השמי ורואים את הדירה הממוצעת כמה מטרים צריכים, אז היום אנחנו באים במסקנה שאנחנו מוכרים כרגע 100 מטרים ב-750 אלף שח. וזה יעלה. ברגע שזאת תהיה על הנייר, זה בוודאי שזה יוצר. אז יש לי, אם אינני טועה, יחידה אחת, כל השאר יחידות, מה שקניתי לקוח שלי, הכל הולך לילדים, למלאי של החברות שלנו. אני בכל שידור, אנחנו אפילו מפרסמים את זה. ריף, הילדים שלי לא מפרסמים. בכל שידור אני נותנת לכם למאזינים. האמת היא, מה שנתתי עד עכשיו קנו. אני חייבת לומר. כן.
3: כן, חברים, כשאנחנו מדברים על תגובה שלכם, יחידה אחת, אז מהירות התגובה קובעת.
4: יש לנו שם 177 דירות, אוקיי? יש לנו 2.5 בניינים, ואנחנו חזקים שם, ואנחנו עכשיו מסתדרים בתוך הבניינים, זאת אומרת שהכל כבר גמור. מי שקונה, זה כמו מפעל הפיס, אתם מבינים? זה כמה שבועות, אנחנו נבחר קבלן, וזהו, יוצאים לדרך. צריכים לקחת לשם את אלי השבחה ולקחת משכנתאות כדי לשלם את הבנייה. מי שיקנה יותר מטרים אז יוכל לתת את זה לקבלן. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך קבוצה כבר שמסודרת בתוך בניינים. היא מסודרת כבר עם מגרשי תמורה, זה אומר הרבה מה שאני, משני המשפטים שאני אומרת עכשיו. אתם יודעים שאנחנו לא קבלנים. אנחנו תמיד ניקח קבלן, חברה קבלנית לביצוע ברמה גבוהה. משפחת סלליכין, זה לא פשוט לעבוד אצלה ולתת שירותי בנייה. אבל מה שטוב לנכדים שלהם, טוב גם לכולכם, תאמינו לי.
3: בואי נעבור לתוכנית רובע הים.
4: וואו. היא עומדת לפני הפקדה. היא הייתה כבר צריכה להיות מופקדת. השמאי שלנו, לאון, ממש בקשר כל הזמן עם הוועדה. עכשיו אני אשלח אותו להפקדה. היא אומרת, לאון, נו. התאינו אותה כבר. היא הייתה צריכה להיות מוצגת לציבור. ויש שם השינוי של השטחים הציבוריים, משהו שהם עושים, היא תופקד בספטמבר. כשאנחנו יודעים שההפקדה היא בספטמבר, דרך אגב, ספטמבר הוא חודש כמעט ללא עבודה בכלל, הוא כולו חגים. משמע, אי אפשר יהיה להגיב כשהיא תופקד כבר. צריך להגיב עכשיו מי שרוצה לקנות. ועכשיו פשוט, שוב פעם, אנחנו לא קונים סחורה חדשה בחדרה. זו סחורה של הכוחות שלנו שקנו איתנו לפני שנים, ומי שקנה כמות גדולה של מטרים עושה עכשיו פליפ על חלק מהכסף. אנשים מחתנים ילדים, חווי צריכים, אתה יודע, פה ושם, החיים דורשים ממך כשלו לפעמים. אז אני תמיד הקונה. תמיד אני הקונה. הקונה חזרה את הזכורה שלי לפי שווי של עכשיו, של מה שמדובר. אז הלקוחות שלי לפני 8 ו-9 שנים קנו 125 מטרים. כשאנחנו יודעים היום שזה מספיק לדירה וחצי. יודעים היום, אבל רוצים שקודם כל התוכנית תהיה מפורסמת. אז כשזה דירה וחצי, זה מיליון שח. השווי כרגע, עכשיו מיליון שח, לפי המטרים. אבל אנחנו...
3: אני רוצה להסביר דברים שמובנים לך מאליהם. מה שבעצם מסתתר...
4: אתה מבין את הסכום של 125 מיליון שח?
3: אני מבין. אני רק רוצה להגיד... שבכל העסקאות שאנחנו מדברים פה, יש אפשרות לצאת, אם אתה במצוקה, אם כמו שהתארה, יש אפשרות לצאת ולצאת ברווח.
4: אנשים קנו ב-250 אלף שח את 125 מטרים האלה. היום זה מיליון שח.
3: כן.
4: מה יש לדבר? או שיודעים לעשות מספרים, זה פשוט, זה קל, זה כבר תוכנית מופקדת. אחת התוכניות היפות, לדעתי, יותר יפה מזדו ויותר
3: יפה. ובוא נזכיר, זה רובע הים, זה חברים, וכל החלונות מופנים לכחול, לכחול הזה.
4: זו רצועה בתולית, אמיתית, ולפי דעתי היא תהיה יפה ביותר. כן, אנחנו יכולים לראות את המחירים בחוף הלבן על ידינו 400 מטר מצד שמאל.
3: כוכבית,
4: וכל החלקות שלנו...
3: כוכבית הם, שמונה... הם מה?
4: הם קשורה ראשונה. הם קו ראשון לים, המספרי חלקות שלנו, אתה יודע איך אנחנו קונים מספר צריפי, את הכי טוב. כל החלקות האלה הם קו ראשון לים.
3: מי כמוני יודע, כבר גילית, אבל ביד לפה. כוכבית 8477, כוכבית 8477, תיפגשו עם רינה. תיפגשו עם רינה, תלמדו קצת, תלמדו משהו.
4: יש שני יעלומים על השולחן, אחד ברובע הים ואחד בשכונת הפארק. מי שלוקח, זכה. לא יהיה במחירים האלה יותר. אנחנו נכנס במחירים מצוירים יותר, כל פעם, כל שבוע זה יעלה.
3: כוכבית 8477, או אם אתם צריכים את ה... צריכים ללוות את זה במוזיקה כדי לקלוט, כי אני לא רוצה שתורידו את הידיים מההגה, אם אתם נוהגים, אני רוצה פשוט שהמספר של רינה יהיה... ממש, ממש עמוק אצלכם במוח, הנה הוא בא.
5: כוכבית 84 77 ריב נדן.
3: כוכבית 8477, תגידו אישה, שבוע על קפה, יש חנייה, דברו, תקבעו ותשאלו את כל השאלות, יהיה מעניין, יהיה מעניין, אני מבטיח לכם. רינה, המון תודה.
4: יום נפלא.
3: טוב, מה, אנחנו בסוף התוכנית. זה סוף התוכנית, חברות וחברים, אז בוא נודה שוב לכל מי שעשה חלק בתוכנית. לאבי בליקי, העורך והמפיק שלנו, למאיה קנולר, כאן ברדיו 102, תל אביב, לקובי פרל, רדיו חיפה, לגיא בנשמן שעל המוזיקה. רציתי למצוא לך מקום, גיא, אבל אתה או בתל אביב או בחיפה, אין מקום אחר. אני דליק מודה לכם, בחרתם נכון, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבולין.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולין.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין. החיים של...

0: למה?
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אירוע ירי במרכז סיאטל, הרשויות המקומיות דיווחו כי שני בני אדם נהרגו ועוד 5 נוספים נפצעו ממטח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עדי ראייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות, על פי משטרת סיאטל, היורה נמלט וטרם נעצר. נסיבות האירוע טרם ידועות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיע על רקע הזמנתו של הנשיא טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני, לצד החזיתות הנוספות הפעילות במזרח התיכון. באיראן מאיימים על אוקראינה בעקבות תקיפות קייב בים הקספי. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי והחוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, שיגר אזהרה בחשבון ה-X שלו והבהיר, אוקראינה תבין בהקדם שאיראן אינה משאירה פעולות ללא תגובה. מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. בנוסף נעצר חשוד שנהג בפרוט על טרקטורון לאחר שלא נשמע להוראות השוטרים לעצור. בוצע ירי בודד לעבר גלגלי הטרקטורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקידת בעיר, חלעלי הקלבה, טמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: לעשות לכם את היום.
1: בוקר טוב, שלום לכם, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 7.
2: מה פרץ? הוא פרץ?
1: מי? השלום?
2: השלום.
1: בטח שהוא פרץ. קודם כל, אתה יודע איך אני יודע שהוא פרץ? אבל צריך את הידיעות האחרונות, את הכותרת בידיעות האחרונות. בואו תביא רגע את העיתון שנייה אחת.
2: תעשה רע של עיתון, כן? או.
1: נשיא סוריה, לא, זה גדול, זה הכותרת הראשית. האופטימטריסטים מרשה לי כותרות ראשיות. נשיא סוריה, נקודותיים, פועלים להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. מנמיכים את הלהבות. מסר אופטימי מדמשק לירושלים.
3: איזה יופי.
1: בפנטגון הודיעו כי המערכה באיראן נמצאת כרגע בהמתנה. בשל המחסור של ארצות הברית ומיירטים.
3: בקיצור, יש שלום, זה מה שאתה אומר פה עכשיו.
2: אני יש לי שאלה לגבי המיירטים.
1: כן.
2: אוקיי.
1: עכשיו אגב, בטלוויזיה, אני ראיתי בטלוויזיה, להבדיל מידיעות אחרונות, לגבי הפנטגון, שיש להם חוסר במיירטים, שבטלוויזיה הוציאו הודעה בארצות הברית, אמרו, לא,
3: הכל בסדר, מה אתם עושים?
1: אנחנו בתודעה של שפע.
3: אין, יש מה למיירטים.
1: כן, כזה ככה.
2: כן, בדיוק. בדיוק.
1: איך אני אנגן, בבקשה, תמשיך?
2: אז אני, השאלה שלי, כאילו, יש מלחמה.
1: כן.
2: ואז דונלד טראמפ אמר, יאללה, מלחה, אני נכנס בהם.
1: ופרק את האימא שלהם.
2: ופרק את האימא שלהם. ואז כזה, הוא אומר, רגע, תגידו, יש לנו מספיק מיירטים?
1: לא, זה לא, דונלד טראמפ לא רוצה. מלחמה, הוא לא רוצה, הוא רוצה כי הציבור שלו הורג אותו, זה עולה יותר מדי כסף, זה מיליארדים. כן, לא, גם יש לו בחירות על הראש עכשיו, אז זהו, מה הוא צריך את זה? בכל מקרה, איך אני יודע שיש פעמי שלום?
3: איך?
1: כל הכותרות הראשיות,
3: נו,
1: בכל המהדורות, עכשיו, בישראל היום, ברשת ב', בגלי צה"ל, עם מה פותחים?
3: במה?
1: עם האירוע הירי
3: בסיאטל.
1: בפסטיבל האוכל בסיאטל.
3: אין דבר יותר.
2: מה קרה בפסטיבל האוכל בסיאטל?
1: מה, אתה לא שמעת?
2: לא שמעתי על פסטיבל האוכל בסיאטל. הלו?
1: רגע, יש לי טלפון.
3: סיאטל, שלום, מדברת. ג'ניפר, במה אפשר לעזור?
1: שלום, מדברת הביצה השמאלית שלי. היא אמרה שהיא מאוד מתעניינת מה קרה בפסטיבל האוכל בסיאטל. כותרת פאקינג ראשית. אוקיי.
3: בסדר, מה אתה רוצה? נרצחו שם שניים, מה אתה...
1: בסיאטל.
3: בסיאטל.
1: מעניין לי את הביצה.
3: לא.
1: פה נרצחים על ימין ועל שמאל.
2: השאלה באיזה דוכן של אוכל זה קרה.
1: יאו, בבקשה. שלום ובוקר טוב. למדריך הקולינרי שלנו. בוקר טוב, ארז יעקבי. פה אנשים הורגים אחד את השני. נערי הפאקינג גבוהות המתנחבלים וכל המטורללים המשיחיים. הולכים ועושים לי דרבי טרוריסטים עם כל מיני פלסטינים בשטחים, ואכפת לי משוק האוכל
2: בסיאטל.
1: בסיאטל.
2: למה שמת לך שמסיאטל איזה נירוונה?
3: לא, כי זה קרה ב-12:30.
1: קריסטינה פרוטרס, איך קוראים לה? אגגסטה.
3: אגגסטה פלסקוג.
1: אז היא הייתה פעם בסיאטל. כן, בדיוק.

0: Saturday night. חברות וחברים, השבוע אנחנו מזכירים לכם שאנחנו חוזרים לעשות שיתוף הפעולה ששווה לכם הרבה מאוד כסף. אנחנו עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. 72 קריטריונים, לא פחות, יכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. אנחנו ניתן לכם
1: כמה דוגמאות.
0: אין אומרים, בשש השנים האחרונות יצאתם לחל"ת, נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוח חיים, מכרתם דירה, תרמתם לעמותה, מגיע לכם כסף בחזרה. אוקיי, בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו בכוכבית 2432, אוקיי? כוכבית 2432. עוד מעט נדבר כאן מנציג חברת אינדיגו פיננסים, שייתן עוד פרטים חשובים בנוגע להחזר המס שמחכה לכם ממש שם ברשויות המס הישראליות. כוכבית 2432, סבבה? כוכבית 2432, תרשמו, אינדיגו פיננסים.
1: מה, זה לא נגמר בחיים, האירוע הזה,
0: אה? הפילר הזה?
1: כן.
2: אנחנו מסיימים את השעתיים

0: מספיק מהשיר הזה, נכון?
1: וואו, זה לפני 10 דקות כבר היה מספיק עם השיר הזה.
0: סבבה, סבבה, אוקיי, לא, לא צריך זה. אוקיי, 12 דקות עכשיו אחרי השעה 7.
1: מה שאנחנו רואים בתעמולת בחירות הנוכחית,
2: הלאה, איך הם מביאים דברים, איך הם הצליחו להשיג דברים כאלה אותנטיים?
1: מה זה אותנטיים? זה העניין של ה-AI נכנס בגדול. כן. הרי נגיד הממשלה שלנו,
2: כן.
1: שאין לה, שאתה אומר, אוקיי.
2: אין לה מה למכור, כי היא הביאה אלינו ערימות, בריכות של חרה בארבע שנים, שהיא הייתה פה, כן.
1: נכון, אז מה היא עושה? היא עושה
2: 2,000 הרוגים, נגיד.
1: כן, כן, נגיד.
2: נרצחים, כן, כן הרוגים.
1: אז מה הם עושים? עושים סרטוני AI שבה אייזנקוט מחבק את מנסור עבאס וזה.
2: למה הם לא מביאים את הדברים הטובים שהם עשו בארבע השנים האחרונות?
0: טוב, קודם כל בואו נעשה דבר כזה ונעשה סדר ולמען ההגינות, לא רק הממשלה הנוכחית עכשיו התחילה עם ה-AI, אוקיי? עכשיו ה-AI זה לא רק מיני סרטונים כאלה מעפנים, אתה יודע, של הביוב של מה שראינו עד עכשיו. ה-AI יודע לחכות קולות, אוקיי? היא יודע לעשות כאילו אני עכשיו נמרוד שיין מדבר ואני אומר, אני נמרוד שיין בקול שלי, עם הפרצוף שלי, אותנטי לגמרי לכאורה.
1: לכאורה.
0: אני מתחייב להעביר 5,000 שקל כל חודש לארז יעקובי.
2: לא, אף אחד לא יאמין.
0: לא, לא,
1: לא. איזה נמרוד שיין, יעביר 5,000 שקל.
0: בעצם לא, בעצם אין AI בעולם שיודע.
1: מה שאהבתי שאמרת לכאורה, שכאילו אתה הולך לתבוע את עצמך על...
0: כן. לא, אבל העניין הוא שזהו, זה תרלט לגמרי. אפשר... פעם, אתה זוכר, היה שהיינו ילדים, אז היו תשדירי בחירות, והיית יכול לבחור ולהגיד, אתה יודע מה, עזבי מאמי, תעבירי, שימי...
2: תעבירי, לא בא לי לראות את זה.
0: שימי משהו ב-VHS, בקסטה, בואי נראה סרט.
2: היום זה קופץ לך בכל מקום.
0: היום כן, אתה פותח את הטלפון, אתה רואה את זה.
2: רק נאמר שאתמול השופט, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, הוא החליט שכל סרטון AI שעולה בהקשר של הבחירות חייב להיות עם הסימון הזה של AI, עם המאויין למטה הזה, בצד ימין.
0: לא, כן, אפשר להודיע שנעשה שימוש באינטליגנציה מלאכותית. בכל מה שנוגע
2: לשימוש באינטליגנציה, אנחנו יודעים שלא תמיד עובדים על הקטע של להשתמש באינטליגנציה.
1: דרך אגב, ראיתם שמי עכשיו על המוקד של ה...
0: של
1: ביביסטים?
0: מי?
1: אהוד בנאי.
2: מי? אהוד ברק?
1: אהוד בנאי.
0: אהוד
1: בנאי? למה? אהוד בנאי אמר, יש לו תוכנית רדיו. הוא אמר בתוכנית רדיו על הסרטון הזה של הסרטון AI למיניהם.
2: אוקיי.
1: שבמיוחד תשעה באב, והוא היה דווקא שמח לחבק את מנסור עבאס.
2: וזהו,
1: מה אותו רגע, איזה מוזיקה מגילה יש לך, איזה...
2: פר לא הייתי שמח לחבק את מנסור עבאס.
0: תקשיבו, הולך להיות מגעיל
2: יותר מעכשיו.
0: בצורות קשות.
1: מה זה? וואו!
0: בצורות קשות. אתה יודע, אני רואה על ה... אתה יודע מה? הדמוקרטים מפחידים אותם.
1: לא, כן, כן, עכשיו הדמוקרטים הם הפוקדים.
2: למרות שאני ראיתי אתמול את הסקר של ערוץ 14, חברים, לא יודע מה יש לכם, אתם איזה...
0: לא רק ערוץ 14, גם ב-11 וכאן, עלה, ירד אייזנקוט והליכוד עלה. שוב.
1: כן, אבל ב-14 זה יש להם 35 מנדטים.
2: ב-14 הם עם קואליציה של 62 מנדטים.
0: מה אתה אומר?
2: כן. בנט ממש מגרד את אחוז החסימה. באמת...
0: אז אתה שואל את עצמך, למה באמת פותחים מהדורות חדשות כאן בפיגוע ירי בסיאטל, בפסטיבל האוכל בסיאטל? כי למי יש כוח
2: לחרה הזה? לא, אמרנו שלא משתמשים במילה חרה. נו די!
1: הילדים בדרך לבית ספר.
2: כן! לא, הילדים בדרך לא לבית ספר.
1: כן, כן.
0: אנחנו יכולים לעשות דברים נפלאים, באמת, העם היהודי, זה הג'יניוס היהודי, אנחנו יכולים לעשות דברים נהדרים.
2: אבל...
0: באמת, איך הגענו למצב

0: תכינו, תכינו אותם, את המזגנים.
1: תכינו את המזגנים, תעשה לי טובה. תכינו את המזגנים.
0: זה לא הכינו? הכינו?
1: הכינו.
0: אז למה האתר כותב תכינו את המזגנים?
1: כי אין להם לימודי ליבה, איזה אתר זה?
0: כיפה.
1: כיפה.
0: בכיפה אין ליבה, אז הכינו את המזגנים.
2: סליחה, אני לא הייתי מבין אם היו כותבים הכינו.
0: שימו לב.
1: הכינו את המזגנים? לא, עכשיו הקטע, כי עד עכשיו המזגן שלי...
0: מה זה, הוא אמר... נמרוד, לא תלחץ פליי, רגע!
2: רגע, אתה ניקית את המזגנים שלך?
1: כן.
0: זה היום שבו השרב יחזור לכל הארץ.
1: למה, הבן שלך מנקה מזגנים? לא, הוא מנקה שטיחים, הוא מנקה קורסאות וספות? אוקיי, כן, סליחה. זאת אומרת, אתה רוצה למכור לי עכשיו...
2: לא, אני...
1: האם ניקית את המזגן שלך?
2: הבן שלי! כן, סליחה יוסי.
0: רגע, לא, לא.
1: לא, לא, הוא עדיין
0: בקראות. צריך לקרוא פה את כל הכתבה.
1: 4,000 מילה ו-5,800 פרסומות.
2: הוא עד עכשיו היה קר.
1: כן.
2: מה קורה מהיום?
1: לא, לא.
0: שימו לב, שימו לב. הלילה, קודם כל, אתמול היה סביר.
1: כן.
0: אתמול הלכתי מהרכבת למשרד, כאילו למשרד שלי במתם.
2: ולא הסעת.
1: הייתה גם עננות כזאת.
0: היה נעים.
1: כן.
0: היה לי נעים.
1: אמרתי לך, אמרתי לך אתמול, נמוך יחסית לעונה.
0: אז מזג האוויר גם הלילה, מחר בשעות הבאות, מזג האוויר היום, מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורה, במהלך השבוע הקרוב, הטמפרטורות ימשיכו לזנק עד שעות עושה חום כבדים יוגשות.
1: מתי?
2: אבל יוסי, נו באמת
1: עוד עשי עוד 2,500 מילה
0: תחול את יום שישי
2: כל ההוויה של
0: הנה הגעתי
1: הוא הגיע בבקשה
0: יום חמישי כן ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, בעיקר במזרח הארץ.
2: עכשיו, מזרח הארץ?
0: זה ירדן, אחי. מזרח הארץ זה ירדן.
2: אני לא, כאילו, אם אתה מגיע לקיבוץ גלגל, זה המקום.
1: עד יום חמישי תהיה אינתיפאדה בגדה המערבית, ואני מניח שיהיה חם לחיילים.
0: יהיה חם לחיילים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עמוס על פיקה לכיוון מרכז חורב, בדרך העצמאות עמוס לכיוון דרום, וארבע דרום עמוס מעכו מזרח, עד כפר מסריק.
1: ואם לא מתחיל פה מלחמה מהר,
0: הורס לי כל
1: העסק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: הבוקר בחסות.
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
3: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי
6: ובתשע שרון גל
3: רדיו חיפה
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך דוקטור יגאל בלן השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
9: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
10: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
14: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: 720,
17: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
21: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: שימו לב, אני, יוסי פרץ אריק, רוצה להפניק אתכם בכרטיס זוגי להופעה של פול טראנק.
2: זה מופע בעמידה, רוק עמידה.
1: זה יום רביעי הקרוב, כ"ט ביולי, בשעת 9:30, בזאפה חיפה.
2: כן.
1: אוקיי, אתם יכולים לקנות כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 9080, ואתם יכולים גם לכתוב לנו עכשיו פול טראנק לוואטסאפ של רדיו חיפה.
2: לא, לכתוב לוואטסאפ של רדיו חיפה, פול טראנק בבקשה.
3: למה בבקשה?
2: כי כשאתה בא, מגיע בו, אתה עומד בעמדה של הזה, מה אתה אומר להם תדלק?
1: פול טאנק.
2: בבקשה.
1: בבקשה.
3: וואו.
1: זה פול טראנק. 0526-22-175 זה הוואטסאפ. כתבו לנו פול טראנק. סוף השיר, אחד מכם או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי להופעה שלהם.
2: כן. קובי, פול טראנק בבקשה.
1: בבקשה.
2: פול טראנק בבקשה, אוקיי?
1: אבל תן לי לשמוע, לא, תן לי, נו. רוצה אותך טראנק, סדר לא.
2: אני אתן לך לשמוע את דינת. מה שמגניב בהופעה הזאת שאנחנו מחלקים, שזה מופע בעמידה. אם יש משהו שזוגתי לא אוהבת, זה מופעי רוק בישיבה.
1: איך אפשר?
2: אתה יודע, אנחנו רואים אחלה מופעים, אמדורסקי וזה, אומרת לי, אחי,
1: ככה היא קוראת לך אחי?
2: גבר.
1: באמת?
2: כן.
3: למה, אתה רוצה ישיבה ברוק?
2: זה בישיבה, אני לא הולך את מופע בישיבה.
3: אתה היית רוצה לראות ישיבה?
2: אביתר בנאי ראיתי פעם בישיבה.
1: לא, אביתר בנאי, איזה רוח.

0: כן.
1: יוסי היה בחול בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: ומישהו כתב לו הודעה. סוף סוף חזרת, הוא כתב לו זה, כי אי אפשר היה לשמוע את זה כל מה, זוגתי. עוד פעם אני שואל.
0: מה עם זוגתך?
1: לא,
2: זאת
1: אשתי, זאת אשתי, אני זוגתי.
2: אתם זוגתי, אני לא...
1: אמר לו, די, עוד פעם אחת זוגתי, די.
2: אי אפשר עם הזוגתי.

0: אוקיי, אז שני דברים יש לנו על הפרק. קודם כל, עוד מעט אנחנו נגיד את שם הזוכה, ברגע שקובי יקבל גם את שם המשפחה של הזוכה. יש? איך קוראים לה?
1: יעל רז.
0: יעל רז. שפר קרנית רדיו. עד כאן החדשות מפי
1: יעל רז. אז יעל, את עוזבת את אולפן החדשות מיום רביעי הקרוב, והולכת להופעה של פולטראק.
0: אוי כפה!
1: בזאפה חיפה. אם אתם רוצים כרטיסים להופעה של פולטראק, רביעי הקרוב, בשעה 9:30 בזאפה חיפה, כנסו לאתר זאפה או בחוכבית 9080.
0: אפרופו זוגתי.
1: כאו. רציתי באמת לדעת לגבי זוגתך, אפרופו.
0: אני יכול לשאול אתכם רגע משהו?
2: לגבי זוגתך?
0: כן.
2: כן, בבקשה.
0: רגע, נעשה עוד תוכנית.
3: זה בוקר.
0: שידור, מה שומעים? ויוסי פרץ אריה. 7:30. יש את הקטע של האפליקציות של ההודעות של המסנג'ר, נכון? של הפייסבוק, נכון? ויש גם את ההודעות של ה... איך קוראים לו?
1: וואטסאפ?
0: לא, לא, נו, אינסטגרם, כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו...
2: נו, איך קוראים לאפליקציה הזאת? נו, אתם
1: עם האיגור! עם האיגור!
0: לא, כי לפייסבוק יש את ההודעות, יש את המסנג'ר של האפליקציה בפני עצמה, נכון?
1: נכון.
0: לאינסטגרם אין, זה פשוט ההודעות באינסטוש.
1: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, שאני הכרתי אותה לפני שנים...
1: את זוגתך.
0: איך ידעת?
1: חשבתי על זה לבד.
0: אז אני, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, לא הייתי ישן טוב בלילות, באמצע הלילה הייתי כותב לה הודעה, נראה מחר בבוקר, ולמחרת בבוקר הייתה אומרת לי, חמודה,
1: מתוקה,
0: הערת אותי.
2: נכון, כי זה עושה בלינק.
0: רגע, אצלך זה פתוח המסנג'ר?
2: לא, אבל זה יכול לעשות בלינק.
0: לא יכול לעשות, אלא אם הגדרת את זה, שאתה רוצה לשמוע שזה יעשה לך בלינק וקבל התראות.
1: אין הודעה בעולם, בעולם, חוץ מ... איך קוראים להם?
0: וואטסאפ.
1: לא, איזה וואטסאפ? אני מקבל 10,000 וואטסאפים בשעה. חוץ מפיקוד העורף, אין הודעה בעולם שעושה לי בלינק. שעושה לי
2: סלצול. אני זוכר שלפני 10 שנים, זה היה עושה לי בלינק.
1: אחי, גם היום הכל עושה לך בלינק, ובשידור.
0: כי אתה בעצם שצמא, אתה קמא.
1: קמא.
0: קמא ליחס אנושי.
2: רגע, אז היא אמרה לך שאוי לך אם אתה...
1: אל תשלח לי הודעות במסנג'ר, אתה עושה לי בלינק.
0: אמרתי לה, כפרה, אז תעבי, תעשי ככה, ותעשי השתי הודעות, מי מקבל הודעות במסנג'ר? היא אמרה לי, אני רוצה לקבל הודעות במסנג'ר. גיף.
1: לא, אני גם מקבל הודעות במסנג'ר.
0: אבל לא, אבל עם התראות.
1: אבל לא, יש לי התראה, אתה יודע, ש...
0: בקיצור, אני רוצה להגיד לאנשים, בואו, אני רוצה שזה יהיה...
1: רגע, יש פה פנייה נרגשת, תעזוב אותו.
0: אני רוצה שזה יהיה קונצנזוס ציבורי, וצריך לומר את זה...
1: ביושר.
0: פעם אחת ולתמיד.
2: ביושר.
0: גבירותיי ורבותיי, חוץ מוואטסאפ, למה עזבו את יוסי פרץ הרי?
1: מה? מי רוצה בלינק על וואטסאפ? מי רוצה הודעה, רעת של הודעה על וואטסאפ?
0: האם אני מקבל הודעה מהילדים? אני מקבל הודעה מההורים.
1: תגיד, אתה השתגעת לגמרי? אתה יודע כמה וואטסאפים אתה מקבל ביום?
0: כי אתה איש תקשורת ומנהל ניו מדיה.
1: מה הקשר?
0: לא, אני...
1: כולם מקבלים מיליון הודעות ביום.
0: לא, אני וואטסאפ, אני רוצה לשמוע שקיבלתי הודעה מ... זוגתי.
1: יש לי שאלה. מתחיל שיח ער עכשיו בקבוצת וואטסאפ כלשהי.
0: אין קבוצה בעולם שאני מקבל ממנה בהתראות. נראה לך?
1: מה זאת אומרת?
0: אחי, הארכיון שלי תלך לארכיון, לארכיב של ירושלים.
1: קבוצת איזה בוקר?
2: סליחה, קבוצת המשפחה שלי, אני תמיד...
1: הקבוצה של המשפחה, קבוצת איזה בוקר. מתחיל שם שיח ער. אתה רוצה הודעה על כל... בלינק הזה על כל הודעה?
0: יוסי, תסתכל לי רגע בעיניים.
1: נו. שיח ער, בסדר.
0: שיח ישנוני, איזה שיח ער, אין סימני חיים פה, אין ראיות פורנזיות.
1: שיח מנקר, בסדר?
2: איי, איי, איי, אני יוסי יודע, כי לך אני פחות, כי יוסי בכל זאת, אני מגדיר אותו כחבר.
0: חבר,
2: כן. אז יוסי, אני הרי שולח, כשאני שולח לו, והוא הרי מקבל 20,000 הודעות בשנייה.
1: כן, הוא תורך לוודא...
2: בובי. בובי,
1: הוא תורך לוודא שאני ראיתי את ההודעה בצורה מאוד מאוד אובססיבית, נקרא לזה ככה.
0: טינג, טינג, טינג.
1: אין טינג.
0: אם היה טינג.
1: אין טינג.
0: אוקיי.
1: אולי ארז יעקבי הוא הסיבה לזה שאין לי טינגים?
0: אוקיי.
1: כי זה ארז יעקבי, בובי, טינג, טינג.
0: אני רוצה להתנצל לפני המזלים.
2: נו,
0: מההתחלה.
1: מההתחלה.
0: זאת פנייה נרגשת,
1: כן.
0: חוץ מוואטסאפ.
1: נו.
0: מסנג'ר.
1: מסנג'ר,
0: הללויה.
1: מסנג'ר,
0: אוקיי, אינסטגרם.
2: טיק טוק.
0: כאילו תגדירו את זה, אני יודע שבכל פעם שאתם פותחים את האפליקציה, אתה אומר, היי, האם תרצה לקבל התראות?
1: לא!
0: אתה לא רוצה לקבל התראות, זה ערוץ שקט, סבבה? זה קבוצה שקטה.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: דרמה, דרמה, גבירותיי ורבותיי.
2: דרמה בחיפה.
1: אחרי 58 הווה.
3: מה זה חשוב?
1: זה מעניין, אה? אחרי 58 שנים, גבירותיי ורבותיי, יש עיר שצפויה לבטל את הערים תאומות הזה של זה עם, עם, עם, עם חיפה.
3: לא נכון.
2: מי העיר המטורללת שמפסידה אותנו את חיפה?
1: שימו לב.
4: אתם עוד תחפשו אותנו.
2: אתם עוד התקשרו אליהם.
4: כן.
2: ואתם תרצו לבוא לאכול.
3: אוקיי, בקיצור, מי חסמה אותנו?
1: אתם מוכנים?
3: כן.
1: סם 800 שקל ואשך, אם אתם יודעים מה זה העיר הזאת.
2: אוקיי.
1: מועצת העיר הקני.
3: אה, כן, מי שיש...
1: אחי, יש פה 800 שקל ואשך. תגיד שאתה לא מכיר, בוא...
3: לא, לא, לא, לא, לא. פעם זה שהילדה שלי שהיה בשלוש, היה לה אקנה.
1: אקנה!
2: אוקסי חמש.
1: שימו לב. מועצת העיר הקני.
3: איפה זה, בגרמניה?
1: אה, שבלונדון? לא הבנתי. מה זה? מועצת העיר הקני שבלונדון. לונדון זה עיר.
3: זה עיר מאוד קטנה, אז למועצה אין מקום בהקנה, אז הם יושבים בלונדון.
2: יש לונדון בעוד מקום חוץ מבאנגליה.
1: לא, לא, זה אנגלי.
2: זה אנגלי, זה לונדון האנגלי.
1: היא צפויה להצביע בשבוע...
3: בקיצור...
1: מה עושה הקנה? אה, זה רובע בלונדון! רובע בל... יש רובע בלונדון...
3: ששיחק אותה עיר אחות.
1: מתוקה, אנחנו תאומות!
3: אוקיי.
1: מועצת העיר אקני שבלונדון, הרובע, הם מחליטים שהם לא רוצים אותנו.
2: רגע, אבל...
1: כך דווח בעיתון הבריטי היהודי, Jewish News.
2: מה עם השאר של לונדון?
1: מה?
2: אוקיי, זה רוב הקטן.
1: שער לונדון לא...
2: לא, לונדון תאומה. בכלל. של חיפה, אנחנו בלונדון.
1: לא, לא, לא.
3: עד כמה חיפה עיר...
1: חשובה, אתה אומר.
3: חשובה, ששוכונה... בלונדון ביטלה את
1: העיר אחות. האמת, יש מלא ערים תאומות לחיפה. יש 23 ערים תאומות, וערים מגניבות.
2: כן.
1: כאילו, נניח באנגליה יש את מיינס, דיסלדורף, שנמרוד שלחו אותו לשם מלא פעמים כשהוא היה בעירייה.
3: לא, דיסלדורף שלחו אותי גלובס.
1: אה, לא, לא, הקני, חייפי?
3: לא,
2: הקני?
1: לא, הקני? לימסול.
2: לימסול.
1: לימסול עיר תאומה של חייפה.
2: האמת שלימסול דומה, אבל...
1: איזה באס הזה להיות? רגע, רגע, איזה באס הזה? סתום, סתום, סניה. איזה... תראה, הוא סתום.

0: הוא גם נפגע ממך, סוף.
1: כן, הוא נראה פגוע.
0: נמרות,
1: אתה פגוע, נו, יאללה.
2: לא, לא, לא, לא, דבר.
1: איזה באסה זה להיות, עיר תאומה של חיפה מילא, אתה יודע, עיר גדולה וזה. אני אמרתי, בוא נראה ערים פחות من خيفا انا لا لا باه عشان لتيرات كرمل وعمر ده ستامير بسطر אבל ايه פחות من خيفا
0: انا لا نכון تيرات كرمل اليوم כבר بمكم ما
1: انا انا خيپستي ما هريم التؤمات של تيرات كرمل انتوا موخنين؟
0: כן
1: 800 شيكل واشخ انت مكيرين אחת هريم الهله شمخي באזרבייג'אן
0: שמחי?
1: אתה מכיר את שמחי?
2: תירת כרמל מצאה עיירה באזרבייג'אן. ארגדה, it's good at
0: שמחי.
1: שמחי.
0: זה סמיכי.
2: אוקיי.
1: וספרם בהונגריאז?
2: אוקיי, כי ככה אומרים. וספרם בהונגריאז.
0: אתה מגיע לנגריאז. אפשר לסור את זה.
2: וספרם זה. אוי לך, אתה וספרם. אוי לך.
1: ובצרפת יש להם את מורפה.
0: מורפיום.
2: אני רק רציתי להגיד מקודם שכל הקטע, אתה יודע, יש לי חבר שעבד פעם כמה שנים ברשות המקומית.
0: לנו יש כזה חבר.
2: ובא, הוא שאל, תגידו, למה צריך ערים פחות? אז אמרו לי, זה כדי להחליף ידע. איזה ידע מחליפים? הידע הוא כזה, תגיד, כשאני בא אליך ואתה מארח אותי על חשבונך,
1: זה כיף לנו, נכון?
2: אני רוצה לדעת באיזה מלון זה יהיה ומתי יש טיסות. עכשיו, כל הקטע הזה של ערים החיות, זה שעובדי עיריית ורספרם מתארחים לחיפה על חשבון חיפה.
1: אז בוא,
2: לא על חשבון חיפה, סליחה, על חשבון משלם המיסים.
1: אז תגיד לי, עובד עיריית שמח, באזרבייג'אן, הוא בא לטירת כרמל.
0: למה? יש שם אחלה נוף, וזה אוכל נדר.
1: תראה את הסיורי אוכל הזה. מאז שהוא פתח סיורי אוכל...
2: כל חור תחת...
0: לא, נקשב,
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הנה, הנה, זה כבר מתחיל לתת אותותיו. צומת מתם, אומץ לבאים מטירת כרמל.
2: הנה, בבקשה.
1: הנה, בבקשה.
2: בוא נבוא נבוא נעשה חילופי משלחות.
1: חורב אומץ לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי. מרגישים בבית.
5: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
6: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
11: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
21: מאסטר 107.5 רדיו חיפה.
22: היי, זה בוקר.
2: אוקיי, עכשיו 12 דקות לפני השעה 8, ואנחנו רוצים להכניס לכם כסף לחשבון הבנק, בוא נגיד את זה במילים
1: פשוטות. הוא פשוט נמצא שם, הוא שלכם.
2: כן, בוקר טוב ושלום לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
23: שלום, שלום ובוקר טוב.
1: תביא את הכסף, תביא את הכסף, אל תגיד לי בוקר טוב, תביא את הכסף.
0: אני יודע שהכסף שלי אצלך.
23: אתה מבינים?
2: בוא נגיד שחברת אינדיגו פיננסים, זו חברה שאתה מתקשר אליה, כוכבית 2432. אוקיי, אתה מתקשר לאינדיגו פיננסים, מישהו עונה לך ובוא תלווה אותנו, תיקח אותנו למסע הזה.
1: לתהליך הזה שאנחנו מתחילים.
2: מישהו מתקשר.
23: זה נורא נורא קל.
2: כן.
23: אתה מתקשר לכוכבית 2432, בדרך לעבודה, בוא נעשה איזה דמיון מודרך.
0: רגע, רגע, אני נכנס לזה.
2: רגע, אז בואו...
23: בדיוק.
0: אוקיי.
23: נסו רגע לעשות ככה עם הזה. אתה בדרך לעבודה, ליום קשה בעבודה אולי, או קל, לא משנה. ואתה אומר לצלך רגע, יכול להיות שבטלפון אחד, אני יכול לעשות לעצמי סדר, לבדוק את לוש המשכורת שלי, או לבדוק בכלל אם נקודות הזיכוי שלי מותקנות שם, ולבדוק אם אני לא משלם יותר מדי מס, יותר ממה שצריך, כי אתה יודע, זה התשובה הישראלית. כל הזמן דופקים אותנו, לוקחים לנו יותר מדי מס. אתה מכיר את הבכי הישראלי הזה?
2: כן. ברור. אבל רגע, רגע, אבל
23: אנחנו לא עושים עם זה שום דבר.
2: אבל נאור, אני, אתה יודע, אם אני עובד עכשיו שכיר, אוקיי? ויש לי את ורד מהנחש,
1: שאם היא בעדי, ורד מהנהלת חשבונות.
2: כן.
23: נכון.
2: אז למה אני לא יכול לסמוך עליה?
23: כן. אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. ורד מהנהלת חשבונות, כמו שאתה קורא לה, בסדר? ואתה יודע, אחי אתה הכי מצחיק, ש-30% מהלקוחות שלנו הם עובדי מדינה, משטרה, צבא, לא משנה מה. והם אצלהם הטעויות הכי גדולות, כי דווקא במקומות העבודה, הבטוחים במרכאות אני אקרא לזה, יש את הכי הרבה טעויות כי סומכים על המעסיק. הרי בסוף אנחנו, המעסיק שלנו לא יודע אם הילד שלנו עבר ועדת השמה, אם הוא לוקח רטלין, אם הוא באמת אמור להיות לו איזה משהו, או אם
1: גם תואר. זה גם קריטריון מה שאתה אומר פה?
23: מה שאתה אומר עכשיו, אתה יודע, הנה, הפתעתי אותך, זה טוב. כל מי שהילד שלו לוקח רטלין, ילד, ילדה, לא משנה מה, אם זה ועדות השמה, אם עבר ועדות השמה, מגיע להם 6,000 שקלים בכל שנה בחזרה. כמה כאלה יש במדינת ישראל, לפי דעתכם?
1: הרוב, לדעתי.
2: ואם אני לוקח את הריטלין של הילד?
1: לא, אז זה ועדה אחרת.
2: אז זה ועדה אחרת, אוקיי, בסדר.
23: אבל תבינו כמה זה אבסורד, שיש כל כך הרבה זכויות במדינת ישראל, הבעיה היא שלא מפרסמים אותם. עכשיו, אותם הורים אמורים לקבל 6,000 שקלים בחזרה בכל שנה. רגע, מה עם הגרושים שהם משלמים מזונות? הרי הם כל הזמן בוכים על זה שהם משלמים מזונות, נכון?
1: נכון.
23: אבל שנייה, רגע, מגיע להם 3,000 שקלים בכל שנה. למה? כי הם רק צריכים להתקן בתלוש המשכורת, להביא פסק דין מזונות, נכון, בירוקרטיה, אבל...
1: הבירוקרטיה הזאת שווה אלפי שקלים.
23: 3,000 שקלים בכל שנה.
1: רק אני אומר שההתעסקות הזאת... נאור, שנייה אחת, אני רוצה להסביר למאזינות ולמאזינים שלנו, ההתעסקות הזאת של בירוקרטיה, מה בירוקרטיה, אתם הרי תעבדו המון המון שעות בשביל משכורת יומית של 400 שקל, 500 שקל, או כמה שאתם מרוויחים. פה מדובר נגיד בשעה או שעה וחצי של עבודת בירוקרטיה.
23: אפילו לא.
1: שתביא לכם אלפי שקלים.
23: אנחנו עושים את כל העבודה.
2: אבל הם עושים את כל העבודה. הרי אתה יודע,
23: זה הרעיון.
1: מדהים.
2: הרתיעה הראשונה של הבן אדם להתעסק עם רשויות המס, אוקיי? זה בדיוק זה. הוא אומר, מה אני צריך להיכנס לזה? ועכשיו כל הבירוקרטיה וירד לי כל מהפנים. אז לא.
23: אתם יודעים מה? אני רוצה לשתף אתכם. כתבו לי ברשת, כתבו לנו ברשת, תגובה, ואני רוצה לענות עליה בשידור חי.
1: יאללה.
23: כתבו לי, למה לשלם לכם כסף אם אפשר לעשות את זה במס הכנסה לבד? אז קודם כל זה נכון. אפשר, לא חייב גם ללכת לרופא. יש היום AI. אבל, מהצד השני, למה לבוא אלינו? כי אנחנו מכירים את החוקים, אנחנו מכירים את התקנות, אנחנו יודעים איך להוציא לכם הכי הרבה כסף. זה אומר שאתם באים אלינו, אתם לא משלמים לנו סתם. אתם משלמים לנו על זה שאנחנו נחזיר לכם את כל הכסף שמגיע לכם, וזה אומר שאנחנו נדרוש ממס הכנסה עד השקל האחרון.
2: אנחנו, רגע, רק נגיד, אנחנו זה אינדיגו פיננסים, אוקיי? כוכבית 2432. נאור, בוא נדבר גם בשעה הבאה.
23: אגב, לא רק זה. תחשבו על זה רגע, משהו כזה. אם החלפתם מקומות בשש שנים האחרונות, מקומות עבודה, אם בשש שנים האחרונות מכרתם דירה או סיימתם תואר, או שאולי אתם בשנים האחרונות אפילו עשיתם מילואים, יש כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי מס, ובגלל זה אני אומר, כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים, פשוט לעזוב הכל עכשיו, וחוץ מהטלפון שלכם, ואתם פשוט חייבים להתקשר לכוכבית 2432, כי בעשר דקות ובדיקה בחינם אתם הולכים לדעת אם מגיע לכם החזר מס. וכן, בוא נתחיל עם המבצע שלנו, כי אין מה לעשות, יום שני היום.
1: קדימה.
23: אז קדימה, 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432, הולכים לקבל מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. זה אומר, ששנים אחרונות, זה המון עבודה. זה הבירוקרטיה.
1: אז תקשיבו, אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2432, אז תזדרזו לעשות את זה. כוכבית 2432, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה.
23: בכיף גדול.
0: יאללה, ביי.
23: ביי.

0: הבוקר בחסות קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: מבצע קנאו.

0: ובתנאי התוכנית. סלקום.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק. הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: יש לייפסטייל?
14: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: פרי כמה וכמה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אירוע ירי במרכז סיאטל, הרשויות המקומיות דיווחו כי שני בני אדם נהרגו ועוד 5 נוספים נפצעו ממתח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עד העירייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות, על פי משטרת סיאטל היורה נמלט וטרם נעצר. נסיבות האירוע טרם ידועות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה את הדיווחים לפי מאגר התחמושת האמריקני הולך ואוזל במסגרת הלחימה מול איראן. יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כך טראמפ בריאיון לוול סטריט ג'ורנל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיעה על רקע הזמנתו של טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני. מבצע רשת ברזל ברעת, במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון, הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים, והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: כן, שעה.
1: ביום שני, שעה שנייה, זה פעמיים כי טוב.
2: איזה בוקר.
1: זה בוקר, אנחנו מזכירים לכם, גבירותיי ורבותיי, הצעירים בעיקר, אלה של זה, מי שזה עדיין אכפת לו, שמחר, יום שלישי.
3: ערב יום האהבה.
1: ערב יום האהבה. עכשיו, אנשים מסתכלים ביומן, רואים ט"ו באב יום רביעי.
3: אוקיי.
1: יום רביעי זה
3: יום האהבה.
1: זה יום האהבה. בערב זה כבר לא.
3: זה ערב תז באב, לא בט"ו באב.
1: אז אתם צריכים, הרי
2: אז מה קנית לזוגתך?
3: כי זה מאוד חשוב.
1: אנחנו מציינים בית, לא חוגגים.
2: למה אתם לא חוגגים?
1: לא, סתם, אנחנו חוגגים, אנחנו לא רוצים לעשות פרסומת למקום שאנחנו הולכים אליו, אנחנו הולכים למקום שאנחנו מאוד אוהבים, וכבר קבענו לנו, וכבר יש לי זה, והכל מוזמן, והכל...
2: אז אפשר להצטרף?
3: אגב, סיימתם את הבדיחות המצחיקות שלכם? המאזינים יושבים ואומרים, וואי, איזה מצחיקו לי.
1: לא, אני רק אומר, רק נטלתי כאן, הדלקתי נורה, ואמרתי, חברים, זה מחר ט"ו באב, אוקיי?
3: חברים, אנחנו מדברים הרבה על החבר'ה הצעירים.
1: כן.
3: כי אנחנו לא צעירים.
2: אנחנו כבר לא צעירים.
3: איננו, אנחנו חייבים להפסיק עם הפרסומות, כל פעם הם מפתחות לי מחדש. מסתבר שלדור החדש נמאס, המילניאל זה דור חדש, נכון?
1: כן.
3: אוקיי. נמאס מהקטע של טינדר, כאילו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, נמאס מזה.
1: אוקיי. נמאס להם עם מסכים.
3: אוקיי.
2: לא, נמאס להם מהקטע של כל ה...
3: שהכל מהיר, הכל זה.
2: גם הקטע של הפומו, האם אני...
1: שאנחנו היינו צעירים, היה נמאס לנו מהקטע הזה. היום נמאס להם.
2: לא, כשהיינו צעירים לא היה טינדר.
1: כן.
2: לא היה, הוא לא היה גיי.
1: נכון. לא ידענו מה זה טינדר.
3: בקיצור...
1: תן ליוסי להמשיך את האייטם, פליז.
3: יש פה אייטם, יש פה אייטם. אצלך הוא פתוח, אצלי הוא גם נאמר. זאת אומרת, יש אצלו אייטם פתוח, שהוא שלח,
2: אבל אני, זהו, אבל אתה...
3: הוא מפריע לי.
2: אתה, סליחה.
3: יאללה, אז בוא תגיד את זה.
2: לא,
3: נו. בקיצור, החבר'ה הצעירים, נמאס להם מטינדר, הם רוצים דייטינג איטי. זאת אומרת, לבוא, להיפגש, פחות רואה, זמן להכיר. הם רוצים להכיר את הבן אדם באמת.
2: חשבתי דייטינג איטי, זה דייטינג בסלום מושן כזה.
3: כן, שסטיב אוסטין כזה.
2: ואתה יושב כזה.
1: לא, לא, לא, סלו, סלו, סלו, זה יפה, זה, אתה יודע, זה העולם הרי נגנב מהמהירות, מהקצב, פסחיו. לאט לאט, אתה יודע, העולם מבקש לחזור, לעשות איזשהו ריטריט לקצב הייתי.
2: אתה יודע מה? הלוואי וזה יקרה, הלוואי והאנשים, אתה יודע, גם אני רואה, יש כזה מין רטרו, יש לי ידידה שהיא עכשיו הלכה לשטחן.
3: הלכה לשטחן?
2: לשטחן.
3: אני לא מאמין לך.
2: כן, שהוא פסיכולוג.
3: אין לי שלוש.
2: לא!
3: אלי שלוש היה פעם שתחן.
2: כן, אני זוכר. אלנה.
3: אלנה גם הייתה שתחן.
2: כן, אז חוזרים לשתחנים.
3: וואו, זה מוגזם קצת.
1: לא, לא, לא, דרך אגב, זה הסיכוי שלך, אתה יודע, הסיכוי הכי גדול לפגוש דייט, מאץ' טוב, זה כשחברים שלך וחברות שלך לא.
3: אומרים, זה יתאים לה.
1: כן, מכירים אותו, מכירים אותו.
2: אז יכול להיות ששטחן, ברגע ששטחן שטחנית, אתה יודע, רואים אנשים...
1: הוא לומד להכיר אותך, לומד להכיר את השני, והוא אומר, יאללה, תתחברו.
3: אבל יש משהו קצת מרגיע באירוע הזה, כי הכל הפך להיות מאוד מאוד מהיר, בטירוף, אני לא עוקב אחרי... הילדים שלי, כשהם רואים טלוויזיה, הם גם בטאבלט במקביל ובטלפון במקביל.
1: כן, הבעיה... פיצול, קשב.
2: הבעיה הכי גדולה בכל העניין הזה של הדייטינג, זה הפומו, הקטע הזה שאתה בטוח שאם אתה עוצר על מישהי, אתה מפספס את כל העולם של מלכות היופי כרגע.
1: עוצר על מישהי באפליקציה, אתה אומר.
2: כן, כן.
3: אגב,
1: אני אמות בלי שהייתה לי אפליקציית היכרויות. אתה יודע, אני חייב לומר, לא בגאווה גדולה.
3: פתאום נסחת איזושהי הקלה ושמחה בארז, כשאמרת, אני אמות.
2: אני אמות.
1: אמרת, תעצור פה.
3: תעצור
1: פה, למה? הנה, כבר, תראה. זה מזורך אתה עליי, כפה. הוא עשה לי קפה. הוא עשה לי קפה בחדשות. הוא עשה לי קפה בחדשות, זה מפחיד.
4: התעוררתי כועס, אך עוד לא הבנתי על מי זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת אולי זה הסוף של הסרט, אולי התחלה של עוד פרק שוב צעקתי, צעקתי, קיללתי את כולם עד אמצע הלילה.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: הרבה, צריך לומר, לא מעט שנים אני חי על פני כדור הארץ הזה.
1: לא מעט שנים. כן.
0: ואתמול בפעם הראשונה בחיי שביקשתי סלפי מאומן.
1: כי זה האומן הכי גדול מישראל בהיסטוריה.
0: כן, ואמרתי, אפשר סלפי?
2: ואיך, הוא הגיב בטח, הוא נראה כזה סנוב שלא...
1: קצת מאכזב שלא אמרת לו, אתה יודע שאני משדר תוכנית בוקר עם יוסי פרץ ארי.
0: כן. אני עמדתי בתור בשווארמה, אוקיי, ופתאום הוא הגיע עם אופניים, אתה יודע, בקטע של זה, אתה יודע, והוא יורד מהאופניים תוך כדי נסיעה ובא, מה קורה? יש שווארמה וזה, ו... אני מסתכל ואני אומר, הוא נורא מזכיר את...
1: שחר חסון.
0: ואז הסתכלתי ואומרתי, וואלה.
2: זה שחר חסון.
0: והייתי עם הילד, ואמרתי לו, אז אמרתי לשחר, אני צר לי, זה מביך אותי לעשות את זה, אבל האם, בבקשה, אני יכול לעשות איתך סלפי? הוא, בטח, מה זה, בוא, מחבק אותי. אז אני נותן את הטלפון לילד, הייתי עם
2: הילד.
1: ילד שלך כאילו?
0: כן.
1: ילד.
2: ילד.
0: הלכתי לאכול שווארמה עם הילד.
1: ילד, כן.
0: הילד הגיע עם האופנוע, נכנה אותו, ואז הילד תפס את הטלפון עכשיו, הילד הוא לומד הנדסה, והוא התחיל להנדס את הצילום, וכתב שאני... אז שחר אומר... שחר!
2: שחר! תגיד, הוא דיבר איתך עליי, כי הייתי בהופעה שלו ביום שלישי שם.
0: אז שחר...
1: חסון.
0: אומר לו, תביא, אני אעשה, עזור אותך מזה, עומד לי.
1: אני הנדסה.
2: בקיצור, הלכת מכות, אתה והילד ושחר על התצלום.
0: והוא היה... מהמם.
2: הוא תמיד מהמם.
1: למה לא אמרת לו שאתה משדר איתי תוכנית בוקר? כי זה כבר היה מבוכה יותר גדולה?
0: כן, לא, לא רציתי להיכנס לו לדברים אינטימיים.
1: לא, מה?
2: זה כמו שהוא לא דיבר עם נינת עליי.
0: אני לא יודע, אבל זה פעם ראשונה. עכשיו, למה נזכרתי בזה?
1: למה?
0: כי שמעתנו עכשיו את רביד. רביד זה הבן אדם השני, אני חושב.
1: שאתה אוהב הכי הרבה בעולם.
0: כן, שאני ממש, אני מסוגל לראות את עצמי, אומר לו רביד, פליז. אז כמעט עשיתי סלפי עם רביד פעם.
1: למה?
2: איך?
0: הייתי בגינת כלבים, ואז מגיע מישהו
1: שממש דומה לו.
0: רביד בודיק, אמרתי לו, בוא, הוא אומר לי, אתה לא מאמין כמה בנות מבקשות ממני סלפי. אמרתי לו, כן, וזה,
1: ועשית סלפי עם כמעט רביד.
0: עם הכפיל של רביד. חברות וחברים, אנחנו רוצים לתת לכם כסף. מה זאת אומרת, זה דרך קצת מפותלת, אבל אתם תקשיבו ותראו איך אתם מכניסים כסף לאוש שלכם.
1: למה הוא אומר את זה? כי אנחנו משתפים פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס, ויש עשרות קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. הדוגמאות הן כל כך רבות, אבל אתם יודעים, הדברים הרגילים, אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחלט או נולדו לכם ילדים, או שילמתם ביטוחי חיים, או מכרתם דירה, או תרמתם לעמותה, או שאתם גרושים, או שהילד שלכם לוקח רטל... המון, המון, המון קריטריונים. תקשיבו מה אתם עושים. אתם מתקשרים, הבירור הוא בחינם, מתקשרים כוכבית 2432. במקסימום, אתם תצאו עם אלפי שקלים. זה הכי נורא.
0: במקרה הכי נורא זה רק כמה אלפי שקלים.
1: כוכבית 2432, כוכבית 2432, אנחנו ניתן לכם עוד פרטים בהמשך, בינתיים חייגו כבר עכשיו, כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, תתחילו תהליך, זה לא עולה לכם כסף, כן? תבררו, היא מגיע לכם.
0: אוקיי? ספיינים. דיברנו על זקנים וכדומה וצעירים.
1: אוקיי.
0: אתמול אפילו ארז רע, כתבתי פוסט בפייסבוק, הייתי בסופר.
1: יכול להיות שגם אני ראיתי.
0: באמצע היום.
1: אני לא נותן חיווי על זה, אבל יכול להיות שאני ראיתי.
0: כן, בסדר, אני... אין תנועה. אוקיי.
2: אין גם ציפייה.
0: אין אינטראקציה. אין ציפייה. אין אינגייג'מנט.
1: אינגייג'מנט לא קיים.
0: אוקיי. ונתתי לאיזה מישהו מבוגר בקש ממני לעבור ישר רק כמה מוצרים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אמרתי לו, סבבה, בכיף, אחי, וזה, ואז פתאום עומד מאחור עוד אחד, גם כן איזה... אומר, אחי, אפשר...
1: אם כבר אתה זונה פה של הקופה מהירה...
0: עכשיו הוא מבוגר ממני אולי בשנתיים.
1: רבע שעה.
2: נולד רבע שעה לפניי.
0: ואמרתי לו, בטח, אני מכבד אנשים מבוגרים. וזה גרם לי לרגע להרגיש...
1: צעיר?
0: מה זה צעיר? מגניב כזה.
1: לא גרם לך להרגיש פרייר שאתה נותן לכולם לעבור לפניך ואתה מבזבז את הזמן שלך בתור לקופה?
0: לא, עכשיו אני כתבתי על זה, אז בין התגובות... כתבה לי איזה מישהי, יש לי איזה חברה זקנה מאוד, אבל בחורה מהממת.
1: אבל, כי זקנות לא יכולות להיות מהממות.
0: כתבה לי, אתה צעיר גם בגוף וגם בנפש. ואיזה, אתה יודע, אתה יודע, קיבלתי המון תגובות על זה, המון תגובות מעניינות.
2: בקיצור, כל החבר'ה שם בסופר אמרו כזה, אתה רואה את האור.
1: הפרייר בקופון שלוש, אפשר לעבור אותו, הוא חושב שהוא צעיר.
0: לא, התגובות בפייסבוק. בין התגובות בפייסבוק היו באמת תגובות מעניינות ש... לא משנה.
2: נו מה, מה? עכשיו אתה משאיר אותנו במתח.
1: הוא כתב את הפוסט תוך כדי זה שהוא מחכה, ואתה אומר, הוא גם ניהל, הרי נמרוד נורא אוהב לנהל את האינגייג'מנט של הפוסט. כאילו הוא כותב פוסט, ואז הוא מתחיל לעבוד אצלו, הקטע של לראות מי עשה לו לייק, למה, מי הגיב, אני מגיב ישר.
2: אני במתח, אני במתח, נמרוד.
1: מה, בתגובות?
2: כן.
0: אני...
1: היו כוסיות, בוא נכין.
0: לא, אני באדם מבוגר, והיה לי משהו נורא חשוב להגיד.
1: ושכחת!
0: בדרך למקרר, בדרך למקרר, שכחתי מה רציתי להגיד. אז אמרתי, איך אני ממנף את זה? ואני אומר, לא משנה,
1: עזבו, עזבו, עזבו,
0: עזבו, עזבו, לא, לא, נו, נו,
1: לא, לא, זה לא, שעה מוקדמת בבוקר, אי אפשר שזה ישמעו את זה ברדיו.
0: לא, לא, אז זהו, אז...
1: שכחת מה רציתי לומר.
0: לא, שכחתי מה רציתי לומר, אבל זאת... ומישהי כתבה לי... אל תעצרו אותי, כי אני שוכח. אל תעצרו אותי. ומישהי כתבה לי, כי זה היה בצהריים, אם אתה בסופר בשעה כזו,
1: כנראה שאתה זקן.
0: כן, כנראה שאתה זקן. עכשיו, אני עצמאי, אוקיי? אני עבדתי בבית, באמצע העבודה אמרתי, אני חייב קצת לנשום אוויר. אמרתי, אני הולך לסופר, לקנות דברים שאני לא צריך, כמו שאנשים רגילים עושים. הלכתי לסופר וקניתי.
2: לא נעים לי לומר לך, אני לא הולך כבר לסופר. לעולם.
0: כן, כן, גם מביאים אליך הביתה, כי אתה גר קומה שנייה, ואתה סובל מהתעוקה בלב.
2: לא, דווקא קומת קרקע.
1: אני חייב לספר לכם שאני הרי עם רכב חשמלי.
0: כן.
1: ויש לי, יש סופר שיש לו בחוץ עמדת טעינה. אז אני מוצא את עצמי לפעמים הולך, שם את האוטו בעמדת טעינה, ונכנס לקפיטריה בתוך הסופר לשתות קפה. אין דרך יותר זקנה להרגיש בעולם הזה, כי יותר זקן מאשר לשבת בקפיטריה של סופר, כשמסביבך אנשים פותחים פרלמנטים כאילו, פרלמנטים ביניהם, מזמינים בורקס. עכשיו, היה שלבים שאמרתי להם, זה לא נכון מה שאתה אומר, אלברט! זה לא נכון בכלל, מה אומר?
0: אני משווה ומעלה.
1: כן, נו.
0: הלכתי, הייתי צריך כסף מזומן, משהו שלא קרה הרבה זמן. שכחתי אפילו איפה כרטיס אשראי שלי. אוקיי?
2: אתה יודע מה, הקוד הסודי?
0: כן, כי זה קוד סודי של שנים. ואז הלכתי להוציא לראשונה בחיי עם הטלפון.
1: עם הטלפון, הוצאת כסף?
0: כסף בבנקת.
1: איך זה הולך האירוע הזה?
0: עכשיו, באמת, לא הבנתי איך זה הולך. זה לקח לי המון זמן, אוקיי? וניסיתי לחקור את זה. עכשיו, אין באמת בנק. פעם היה שם בנק, עכשיו יש...
1: השנב.
0: לא, לא, לא, מין כזה, כן.
2: פקיד AI.
0: כן, משהו כזה שאתה נכנס... והלכתי וביררתי ושאלתי את ה-AI איך במה, מה הפרוצדורה, איך עושים את זה, וכן, אתה נכנס לאפליקציה, אתה באפליקציה, יש כפתור שאתה רוצה להוציא כסף מזומן, ואז שולחים לך ל-SMS קוד, ואז זה הקוד שלך, וכמה כסף, וכמה כסף שרוצית באפליקציה, ככה אתה חייב להוציא בזה. לא משנה, עשיתי את האירוע הזה, בסדר? ואז גיליתי שעברה חצי שעה, ולא יצאתי משם. כי היה מזגן.
1: היה מזגן ובחוץ חם.
0: כן. ואז גיליתי שאני בפייסבוק גולש וזה, ואני עומד. עכשיו, אנשים, פתאום קלטתי שאנשים מסתכלים עליי,
1: שאתה עומד.
0: בעין חשודה, שאולי השחור הזה...
1: הוא בא לגנוב לאנשים.
0: כן, הוא מתכנן פה איזה משהו, כי מה יש לו לעמוד שם כבר שעה, הוא עומד שם.
1: זה שעה, אתה עומד שם, בן אדם.
0: יש שיר שאני חולה עליו, על המילים שלו, ועל השיר בכלל. יכול להיות שאני זקן מדי ואתם תגידו מה זה. אבל רוצה להיות חבר שלי, אתם מכירים?
1: בטח.
0: של מאור אזולאי. אשכנזי, סליחה. איזה שיר מהמם, תקשיב.
1: ראית, הוא לקח את האשכנזי והפך אותו לאזולאי.
0: איזה שיר, יפה, יפה. תקשיבו למילים.

0: הוא אמר, אני יוגב, אתה רוצה להיות חבר שלי?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס בחורף גם לעולים מפרויד וגם לעולים מפיקה במעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית בארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. שימו לב, היום בשעות הבוקר התקיים שטח מכון דוד ברפאל בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, יכול להיות שישמעו פיצוצים, אנחנו מודעים לזה, תקחו את זה בחשבון.
4: לא לפחד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הבוקר בחסות.
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
10: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפלת צפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: 720!
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
23: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. מבצע

0: מפגשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: 107.5
0: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, בשלישי משמונה בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.
2: 107.5
3: אוקיי.
0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: ואנחנו רוצים להגיד שוב, שלום ובוקר טוב לנוער אוזולאי, מאינדו פיננסים.
4: בוקר טוב, מעניינים.
3: מנכ"ל חברת אינדו גימנזים, כבר צריך לומר ביושר. אני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך, כי בעקבות השיחה הסוערת שלנו מהשעה הקודמת, על איך אנשים מפסידים אלפי שקלים מזה שהם, אתה יודע, חוששים ללכת ולהתמודד עם רשויות המס וכדומה, אז אנשים שואלים, רגע, בוא תסביר לנו, קודם כל, מה זה חברת אינדיגו פיננסים? בוא נתחיל מזה.
4: קודם כל, אנחנו עוזרים לאנשים האלה בעצם לקבל את החזרי המס שלהם בצורה הטובה ביותר והמיטבית. עכשיו, אתם יודעים מה? בוא נעשה את זה קצר.
3: כן.
4: כמה אנשים אתם מכירים, בסופו של דבר במדינת ישראל, שלא בטוחים ב-100%, האם באמת הם מסודרים, או בודקים באמת את תלוש המשכורת שלהם
5: כולם,
4: כמו שצריך?
5: כולם, כולם. כל מכל מי שאני מכיר, מה אתה, תגיד לי מה אתה, מי יודע מה קורה, מי יודע מה קורה בתלוש המשכורת שלו?
4: אתה יודע מה, אם אני אגיד איזה מילה, אם אני אגיד איזה מילה גסה בשידור, מה זה מס שולי?
3: מס שולי? עזוב, זה שולי.
6: זה שולי.
3: מה אתה מתעסק איתי בקטנות? נו לא, רגע.
4: אז זה מופיע לכל שכיר בתלוש המשכורת שלו, אתה מבין את זה?
3: כן.
4: מבינים את זה? עכשיו מה הבעיה? אף אחד לא הבין מה אני אומר.
5: נכון?
4: הרוב האנשים שעכשיו מאזינים לנו לא הבינו אפילו מה אני אומר.
3: אני הייתי בטוח שנים שזה שולי מהמזכירות, וזה מס לשולי שהיא אוספת, כי היא אוספת כסף למתנות ברזה, בזה, אתה יודע שיש ימי הולדת. כן, לימי הולדת, כן.
4: אבל אתם מבינים שאם בסופו של דבר הנקודות שלנו לא מעודכנות, אחוז המס השולי שלנו יהיה גבוה יותר, זה אומר שאנחנו נשלם יותר. עכשיו, דיברנו על הדוגמאות האלה של עם אותם שכירים שאולי הם גרושים או אולי עשו מילואים. אגב, מילואימניקים, דו לכם, מגיע לכם 12,000 שקלים רק על שנת 25. מה הם צריכים בסופו של דבר לעשות? הרי אנחנו מדברים על אנשים שהחליפו דירות, שמכרו דירות ברווח, אנחנו מדברים על אנשים שאולי בשנים האחרונות יש להם אפילו את ההחלפת מקומות עבודה. הדברים הכי שוליים, האנשים שאפילו יצאו לחלט, לקורונה, להפתלה, חופשת לידה, נולדו להם ילדים, כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי מס, אבל מה הם עושים? יש מניחים את זה בצד.
3: תשמע, אני גם מורה בישראל, אני מקבל מדי פעם תלוש שכר, שזה האחים קרמזוב גרסת הבימאי.
5: אף אחד לא יכול להבין.
3: אתה לא יודע, זאת אומרת, לא יחיה מספיק שנים כדי לקרוא את זה.
5: אני חייב לספר לך, נאור, אני יחסית לאשתי, אני מבין קצת יותר בתלושי שכר. אשתי גם מורה, היא נתנה לי את התלוש שכר, אמרתי, תביא, בואי אני אסביר לך, בואי אני אסביר לך. אני מסתכל על הדבר הזה, זה כאילו כתוב בארמית הדבר. כאילו אין יכולת להבין בכלל מה קורה שם.
4: אבל מה הבעיה? יש היום באמת הרבה דרכים להבין האם באמת אנחנו זכאים להחזרי מס. תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אם בשנים האחרונות השתנו אצלכם דברים מסוימים, בין אם זה שאמרנו שאולי אנשים גרים ביישובי ספר ולא מתקינים את היישוב שלהם כמו שצריך, סתם לדוגמה, כי אם התקנו פעם אחת, זה לא מתעדכן אוטומטית. יש הרבה אנשים גרים בקריית שמונה, דבריה, לא משנה. לא,
3: כמות הקריטריונים שיכולים להעניק לכם, היא פסיכית. ואין סיכוי בחיים שאתם אדם, מה שנקרא מן היישוב, תדעו.
6: אז אני אומר, אז תתקשר לאינדיגו. תתקשר לאינדיגו.
3: אבל אז תגיד, רגע, שמעתי אותך ברדיו חיפה, תסדר לנו איזה משהו, אחי. אתה מבין?
4: אז בוא נסדר להם משהו, אז שימו לב. הדין שלנו נורא נורא פשוט. כל מי שעכשיו מצלצל לכוכבית 24-32 ומרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, קודם כל יכול לבדוק בחינם. פשוט.
3: וואלה.
4: ברגע שהוא בודק בחינם, הוא יכול להתקשר ופשוט בתוך 10 דקות, בלי להביא מסמכים, בלי להביא ניירת, כי הרי אנחנו מחוברים למערכות של מס הכנסה וביטוח לאומי. אז לא צריך יותר מזה. צריך פשוט להתקשר לכוכבית 2432 ולהגיד פשוט, היי, האזנתי לכם, אני רוצה לבדוק אם מגיע לי החזר מס. אתם מקבלים תשובה בחינם. בחינם. עכשיו רגע, הישראלים יגידו איפה הקאץ',
5: איפה הקאץ' פה באמת?
6: איפה הקאץ'?
4: יופי. אם החלטתם להצטרף אלינו ושאנחנו נעשה לכם את החזרי המס עד החשבון בנק, זה עולה כסף. כמה זה עולה? מ-14% עד 20% מגובה ההחזר. כמה זה קל, נכון?
5: ממש, ממש קל. רגע, מה אתה נותן למאזינים שלנו? תן לי צ'ופר למאזינים.
4: אז בוא נפתח את הקווים. אז קודם כל, מהרגע הזה, העשרה הראשונים שעכשיו, פשוט מתקשרים לכוכבית 2432, מקבלים את פתיחת התיק במתנה. בלי כסף בכלל, זה מתנה של כמה מאות שקלים, וזה כל איסוף הנהרת. זה הבירוקרטיה שהישראלים פחות אוהבים אגב.
3: אוקיי.
4: אז קדימה, כוכבית 2432, אנחנו מפריעים להם.
3: תגיד, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני שומע ברקע, הטיסה לבדל, שומע טרמינל, לאן אתה טס?
4: למקום מדהים, אני דווקא חוזר.
3: ואתה חוזר?
4: חוזר מקפריסין.
3: אופה, יש איזה משהו מעניין בנדלן בקפריסין?
4: יש משהו מעניין מאוד, דרך אגב, אני אספר לך. המס שלהם והמס שלנו לא זה.
5: לא זה, בכלל.
3: אוקיי, אז אני אדבר איתך אחורי זה? לא רילוקיישן. לא רילוקיישן, סתם אני רוצה להגר לקפריסין. יאללה, נדבר אחורי זה, אחי. ביי, נדבר מחר.
4: יאללה, אחלה, ביי.

0: אוקיי, 22 דקות לפני השעה 9, ואנחנו רוצים לדבר איתכם על מצעד ההרים האטרקטיביות בעולם.
1: מה מסתבר?
0: טוקו, מקום ראשון, ניו יורק.
1: ניו יורק היא הכי אטרקטיבית? לא יודע, זה יותר מדי רועש לי.
2: כן, רועש, רועש.
0: סטום, סטום, סטום, סטום, סטום, סטום.
2: מה?
0: אני פשוט זוגתי.
2: או.
1: נו.
0: אני מת לטוס איתה לניו יורק, ואני כל הזמן משכנע אותה, וזה, ויהיה לך כן, ופה. והיא אומרת, וואי, אין לי סלילה.
1: לא, לא, לא, לא. לפטיסה ארוכה.
0: טרנס אטלנטי, ועזוב אותי בכלל, לבזבז את כל... ואני אומר לה, אבל זה שווה את זה, למה לתאילנד כן? תאילנד, יחוזים את זה.
1: ניו יורק זה המולה, זה המולה, זה...
0: כן, אבל זה כמו לנסוע... זה לנסוע לג'ונגל האורבני.
1: זה גם בבניינים הגבוהים האלה.
0: זה המזון עשה אנושי, וזה התרבות, וזה מועדונים, וזה חבל על הזמן מועדונים.
2: למה יוצא לך ככה? זה מועדונים, אתה יודע מי מנהל את המועדונים האלה?
1: מי מנהל את המועדונים האלה?
0: ביצ'ו, ג'יימס ביצ'ו.
2: איזה עוד ערים שוות יש בעולם?
0: כן, ואתה רואה מלא בחמישייה הראשונה שזה שתיים, שלוש ערים בקיוטו, וזה מיפן.
2: תקשיב, תקשיבו. יפן,
0: כן.
2: זה כאילו, זה הטרנד עכשיו.
0: עכשיו פעם, זהו, פעם לטוס ליפן היה...
2: מה זה, היה דווח?
0: עכשיו, כי גם יקר, וזה...
1: היום כל נער...
0: כן, כאילו, מתאילנד ווייטנאם, טאג, יאללה, בוא נקפוץ לטוקיו ולקיוטו וזה...
1: ולאוסקה...
0: עכשיו, כן, יש לי חברה, שהבת שלה נסעה לטיול אחרי צבא למזרח, ומשם נטסה ליפן, חודש הייתה איתה ביפן, והכל היה בסדר.
2: מגניב, ואוכלים, וחיים, וחיים את החיים.
1: גם הבן שלי אמר לי לבוא איתו אליו ליפן.
0: כן.
1: אבל זה ארוך למידה.
0: עכשיו אתם שואלים את עצמכם, איפה אנחנו בסיפור הזה?
2: מה זאת אומרת?
1: איפה אנחנו לא עדים?
2: חיפה. איזה מקום חיפה?
0: לא, זה לא בא.
2: לא בא זה, לא.
0: אנחנו מדברים על הערים המובילות.
2: ערים זה.
0: זה ברשימת 500 הערים המובילות בעולם.
2: אנחנו לא? אנחנו לא?
0: לא. אבל אתה שואל, יש שתי ערים, יש ירושלים ותל אביב. עכשיו, אם היית רוצה לצאת לבלות, איפה היית מבלה? בירושלים או בתל אביב?
2: תל אביב.
0: כמובן בתל אביב, כן. כי זה מקום כיף לבלות.
2: נכון.
0: לא ככה חושב העולם. העולם שם את תל אביב במקום 150, אוקיי?
2: אוקיי.
0: לעומת זאת...
1: ירושלים.
0: ירושלים מקום 52.
1: בסדר, עדיין, כי יש שם את הוויה דל הרוזה, אנשים...
0: וויה דל הרוזה,
2: וזה, וכאלה,
0: וכל ה...
1: מחפשים דת במקום לפן.
0: לא מעניין, ירושלים. אני לא, העלייה לירושלים קשה לי.
2: כל הגעה לירושלים גורמת לי להיות שונא אדם.
0: כן, מועקה.
2: לא בגלל, כאילו, בגלל...
0: לא יכול לנשום את האוויר.
2: לא, לא קשור, יש אוויר
0: הרים צלול. לא, אוויר הרים צלול כזה, אני מסעיר מסעיר.
2: הירידה, הירידה והעלייה הזאת, והפקקים,
0: והחרדים.
2: לא קשור לחרדים בכלל.
0: לא, זה הכל הקדושה הזאת.
2: לא קשור לקדושה.
1: הוא מדבר על פקקים, הוא מדבר על חרדים.
2: אני מדבר על קדושה של, אתה יושב באוטו כמו כלב, שעתיים כדי להגיע לירושלים.
0: אני קבעתי חוק בנוגע לירושלים.
2: מה החוק? לא, לא, לא.
0: אני עולה לירושלים רק אם כרוכה בזה חשבונית. רק אם משלמים לי, אני מגיע לירושלים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: במטה עמוס לבאים מטירת כרמל ומפלימן, חורב עמוס עכשיו לבאים מכל הכיוונים, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, ועומס על כביש 4 דרום, מעקו מזרחת כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
11: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
18: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
20: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
21: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסבנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב

0: עם רוד שי, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: 10 דקות עכשיו לפני השעה 9.
2: מה קרה?
1: ואנחנו מדברים על טיולים, ואתה יודע, כל השעתיים האלו דיברנו מצד אחד על הרי תיירות, ומצד שני דיברנו על האם אנחנו זקנים וצעירים.
3: אנחנו זקנים?
1: ומסתבר שיש עכשיו תופעה עולמית.
2: טרנד.
1: נונה מקסינג. נונה מקסינג זה תופעה שצעירים, עכשיו בגיל של הילדים שלנו, מעדיפים חופשות איטיות עם סבתות מקומיות. זאת אומרת שכל מיני נשים בגיל השלישי אין מדריכות התיירים ואין מובילות אותם, בכן, בהכל לאט וזה, ובמקום נגיד ללכת מועדונים, קרחנות וזה.
2: אז אומרים, נגיד, אתה מטייל באיטליה, בוא נלך לאכול פסטה.
1: לא לאכול פסטה, תיילת.
3: לא לאכול קולוסיאום, מישהי שלחמה בקולוסיאום, תספר לך.
1: לא רק זה, פסטה מאפס, זאת אומרת, מהרגע שאתה...
3: כולל הזה.
1: מהרגע ש... קצרת את הדורום,
3: כן.
1: אוקיי? איך אתה מייצר את הקמח ואת הבצק וזה, ואופ, עפו לך שבועיים של טיול, רק על להכין את הפסטה.
3: אני חייב לספר לכם משהו.
1: בבקשה.
3: זה אתה. חזרתי מרומא, בטיול עם סבתא של הילדים שלי, שהיא אימא שלהם.
1: כן.
3: אתה יודע, ההפרשים בינינו לבין הילדים הם די גדולים. זאת אומרת, הילדים בני 15-16 ואנחנו בני 50.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, יש הפרש.
1: יש פער.
3: כן. וחזרנו, ואני לא יודע על מה אתם מדברים. כאילו, נגיד, היינו צריכים, רצינו ללכת לקולוסיאום, אז הלכנו לקולוסיאום, ואתה רואה את זה בצורה הכי שטחית. הנה, ראינו את הקולוסיאום, הלאה,
1: אפשר... וי, לסמן וי.
2: זה גם, אני נסעתי לסוף שבוע לרומא עם הבת שלי, לא עניין אותנו ללכת לקולוסיאום, היינו, הלכנו מפיצה לפסטה, מפסטה לפיצה.
3: לא, זה סוג חופשה אחר.
2: וביום האחרון אמרנו, אוקיי, נעבור דרך הקוליסאום, עשינו תמונה בקוליסאום, תמונה בוותיקן.
3: זה נקרא, מה שאתה עשית זה נקרא דרך הפחם. זאת אומרת, אתה רק על פחממות עובד.
2: בדיוק.
3: אבל פה אנחנו, כאילו, אתה יודע, רצינו קצת, אתה יודע, לספוג בכל זאת עיר עתיקה וזה. לא, פחות בקטע, פחות באירוע. הסתובבנו איתם.
1: אני בטיולים עם הילדים שלי בחול, ואתה יודע, טיילנו חודש וחצי, עשינו מזרח רחוק ביחד, עשינו את סקנדינביה, שוודיה וכולי, טיילנו, מועדוני לילה לא היו, אבל כן, טיילנו לאט, בקצב סבבה, והם נהנו מאוד.
3: טוב.

0: אוקיי. נגיד תודה רבה לקובי פאו. המנון שבהפקה.
1: מנון. מנון.
2: מתוקות. הבן שלי עכשיו פגש אותו באוגו, את אריק ברמן.
1: ישבתי עם קובי פאו.
2: ישב איתו.
3: פגש אותו. קוראים לך דה או על דה? קוראים לך דה.

0: זה הקובי, בנרות שיים. אנחנו נהיה פה מחר במהדורת יום שלישי המיוחדת,
1: מהדורת ט"ו באב, מהדורה מלאת אהבה. מה זה?
2: הבוקר בחסות
3: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרות.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: יש לייפסטייל?
13: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
17: נכון.
16: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
17: לא, לא נכון.
16: נכון מאוד.
17: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
16: תודה רבה לך.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
7: שרון גל.

0: שלום רבה, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה את הדיווחים לפיהם מאגר התחמושת האמריקני הולך ואוזל במסגרת הלחימה מול איראן. יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כך טראמפ בראיון לוול סטריט ג'ורנל. בתוך כך, איראן אילצה 6 כלי שיט לשוב על עקבותיהם לאחר שניסו לחצות את מצר הורמוז באופן בלתי חוקי, כך לפי מקורות אמורים בפרטים לסוכנות פרס האיראנית. דרמה בליכוד לקראת ההחלטה על הפריימריז במפלגה, עם הפרטים, כתבנו אילי זילברברג.
1: חברי המרכז הצביעו היום בקלפיות ברחבי הארץ על תקנון הפריימריז החדש, לפיו ראש הממשלה יזכה ל8 שריונים, אחד מהם ככל הנראה יוענק לשר החוץ סער. בנוסף יעמוד לבחירה הסעיף שיאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות הייצוג של המחוזות, על אף ההתנגדות בתנועה לכך, משום שהסעיף עלול למנוע את האפשרות של כוחות חדשים בליכוד להשתלב ברשימה. אתמול בית הדין של הליכוד אסר על נתניהו להוסיף סעיף נוסף, לפי במקרה של מצב חירום ביטחוני הפריימריז יבוטלו ויוחלפו בוועדה מסדרת, ואמר שיש להיערך לקיום הצבעה אלקטרונית או דחיית הפריימריז במקום.
0: ועוד בנושא, ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיע על רקע הזמנתו של הנשיא טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני לצד החזיתות הנוספות הפעילות במזרח התיכון. פרקליטות מחוז צפון תגיש הבוקר כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו באמצעות פיצוץ מטען חבלה ברכבו, באפולה, במאי האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו, עידן אבני. אוקראינה שיגרה נחיל כתב"מים אל דרום רוסיה, כך דיווח מושל רוסי באחד המחוזות בדרום המדינה. לפי הדיווח, ישנם 2 הרוגים ו5 פצועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום הוא נן חלקית עד בעיר, חלליה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, הרבי יצקוביץ' העורך, המכונה יצקו, אבי טרכטנברג, הצדיק המכונה המפיק. טכנאים משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה, דיגיטל יציג זר, המדרור על הקו, אלוף במילואים יעקב המדרור, תודה שאתה איתנו, רק נגיד שעוד מעט תצטרף אלינו השר אלקין, יהיה עם אבידה בחר וגם רונן צור יהיה כאן, וברוך ידיד, עכשיו אלוף במילואים המדרור, מה שלומך?
1: ברוך השם, יום יום, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך, תגיד איך אתה מעניין, איך אתה מתרגם או מפרש את השקט הזה בשלוש היממות האחרונות? לא יודע אם היית ער אתמול בלילה לראות את מתקפת הציוצים של טראמפ, אבל כל מיני איומים ברשת, אבל איך אתה רואה את התמונה כרגע?
1: תראה, אנחנו ראינו ניסיון לכיפוף ידיים של שני הצדדים ביחס לדבר מאוד מוגדר, האם הורמוז יהיה בשליטה איראנית או פתוח לכל מאן דבעי. וזה עדיין לא המסע ומתן, צריך לזכור, זה מבוא למסע ומתן. ואז הסתבר שהאמריקאים חשבו שהוא יהיה פתוח, האיראנים חשבו שהוא יהיה בשליטתם. ומה שראינו זה כיפוף ידיים, אני לא יודע איך זה הסתיים. האמריקאים הפסיקו באמצע לפי הדלפות בגלל מחסור ביכולות צבאיות וברשימת מטרות. נראה לי מוזר, כי אם הם רוצים רשימת מטרות, אני בטוח שיש במזרח תיכון מי שיוכל לספק להם רשימת מטרות אינסופית.
0: כן.
1: ואני לא יודע להגיד, אני לא יודע להגיד האם זה הפסקה זמנית כדי לתת למתמחות את ההזדמנות להביא לאיזשהו הסדר, או שזה הפסקה זמנית, כי הממשל האמריקאי רוצה להראות שהוא עושה את הכל בשביל להגיע להסדר, ורק אם לא יהיה הסדר הוא יתקוף. או של האמריקאים נמאס, והם אומרים, יהיה אשר יהיה, מה אכפת לנו? הרמוז באמת לא קריטי לכלכלת ארצות הברית, ושהעולם יסבול, אם העולם לא עושה שום דבר, אז שהעולם יסבול, אני לא יודע מה נכון מכל הדברים האלה.
0: לא, אופציה שלישית נשמעת פחות כשאתה לוקח את הציוצים שלו אתמול בלילה, שהוא אומר, אנחנו מגיני העולם, ומעלה כל מיני ספינות איראניות עם פיצוצים אדירים וכל הדבר הזה, אבל...
1: אז כן, תראה, שלוחצים על הכפתור הנכון ב-AI, אפשר להציג תמונות בלתי רגילות. מה מזה קשור לדיפלומטיה אמיתית או למעשים אמיתיים, זה אני לא יודע, אני לא יכול לשלול את מה שאתה אומר, אני ממש לא יודע.
0: אולי להרדים את האויב, זו אופציה שגם נלקחת בחשבון.
1: הכל יכול להיות.
0: צריך להגיד רק שהאמריקנים אומרים אתמול שאין להם מחסור. רק נגיד שהאמריקנים אומרים אתמול טראמפ בעצמו שאין להם שום מחסור במיירטים, כן?
1: כן, אבל אני למדתי בין ההדלפות לבין ההצהרות לבין המעשים, זה שלושה דברים שלא קשורים אחד לשני, לפעמים ההדלפות משרתות את המעשים, לפעמים ההצהרות משרתות את המעשים, ולפעמים ההדלפות משרתות את ההצהרות והפוך.
0: אוקיי. בוא נזכור מחר פגישת טראמפ ראש הממשלה. ראש הממשלה יצא היום לוושינגטון. מה יש לך לומר לקראת הפגישה הזאת? כלומר, החשיבות שלה ברור שהיא מאוד מאוד... כן.
1: תמיד פגישה בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית היא פגישה חשובה, בוודאי בזמן מלחמה. בוודאי בזמן מלחמה שחלק ממנה נעשה כתף אל כתף. של ישראל עם ארצות הברית, או של ארצות הברית עם ישראל, תלוי איך מציגים את זה. לכן הפגישה הזאת חשובה, כמו כל הפגישות האחרות, ואפילו קצת יותר בגלל המלחמה. ואני תמיד גרסתי שמפגשים אישיים בין מנהיגים ישראלים לבין מנהיגים בעולם, זה דבר חשוב. זה דבר חשוב כי בסוף, בחדר הסגור, בארבע עיניים או בשמונה עיניים, כבדרך כלל מתלווה, לכל אחד מהצדדים, עוד איזה יועץ אחד, בדרך כלל לראש המטה לביטחון לאומי, אבל זה כבר עניין של החלטה משותפת אמריקאית-ישראלית. בדרך כלל, בחדרים הסגורים אפשר לדבר ביתר חופשיות, ואפילו שפת הגוף משדרת דברים שאתה לא יכול להעביר אותם בשיחה מרחוק. לכן אני גרסתי כשהייתי שם ויכולתי להשפיע שפגישות אישיות עדיפות, אפשר גם בלעדיהן, כי יש היום תקשורת מאוד מאוד טובה ואפשר לראות אחד את השני, אבל עדיפה פגישה אישית מדי כמה זמן כדי ליישר את הדורים, לוודא שאנחנו על אותו דף, וגם אם אנחנו לא על אותו דף, חילוקי הדעות ברורים לשני הצדדים, ידועים לשני הצדדים, וכל צד יבהיר את עמדתו עד תום, וזה יותר נוח לעשות את זה בשיחה בתוך החדר.
0: ברור. תגיד מילה אחת על סוריה, שמעת את הדברים שאומר ג'ולני? לשרה?
1: תראה, אנחנו בשני מקומות, אם אנחנו ננהג בחוכמה והצד השני יתקרב לבצע את מה שהוא אומר שהוא יבצע, אז אנחנו לכאורה במצב טוב. המקום האחד זה לבנון, שאנחנו מנהלים מסע ומתן מול ממשלת לבנון, שרוצה כמונו בפירוק חיזבאללה, רק לצערי הרב היא מכירה באפס כוחה. והמקום השני זה סוריה, ששם יש שלטון ג'יהאדיסטי, שלא יהיו שום אשליות, אבל יש לו אינטרסים מאוד מאוד גדולים לחבור לכסף של המערב, והוא מבין שזה עובר דרך איזשהו הסכם מול מדינת ישראל. ועכשיו, בהסכם הזה אנחנו צריכים לגבש את הדברים שחשובים לנו באמת, ועליהם לעמוד, ולא כל מטר בשטח שאנחנו כבשנו ברמת הגולן לאחר נפילת המשטר, הוא אמנם בעל אותו חשיבות כמו כל מטר אחר. ואנחנו, אסור לנו פה להיות חזירים ולחשוב שאם אנחנו עומדים באיזשהו קו, אז הקו הזה הוא קדוש רק כי הגענו אליו. כי זה לא קדוש, זה קו טכני שמטרתו לשרת אינטרסים שלנו, וצריך לוודא שבהסכם הזה האינטרסים שלנו נשמרים, גם אם אנחנו לא יושבים על כל מטר מרובע שעליו ישבנו עד היום.
0: עוד אין הסכם, הוא רק אומר שהסכם ביטחוני יוביל את הדרך לשלום מבלי שנוותר על הגולן, ככה הוא אומר.
1: כן, אבל קודם כל הסכם ביטחוני, קודם כל צריך להיות הסכם ביטחוני. גם הסכם ביטחוני אין. אז אם נתקדם עקב בצד אגודל, גם נצטרך לסגת מחלק מהמקומות לפחות, עקב בצד אגודל, בסוף מה שחשוב לנו ברמת הגולן, הרי זה לא איזה טרסנטה, זה לא איזה אדמה קדושה, שבגלל שצהל הגיע לזה נקודה, מאותו רגע הפכה להיות נחלת אבותינו. אני מציע להשתחרר פה מתפיסות לא נכונות, שלא נכונות לגבי השטח הזה, ופה לבסס את זה על פיזה שלנו בחלק מהשטח, חלקים יותר חשובים, למשל פסגת החרמון, ויש חלקים פחות חשובים, והסכם במקרה הזה יכול להיות מאוד חשוב, כי הוא מוצאת לכל הסביבה, שבניגוד לכל האגדות, ישראל כן יכולה לייצר מנגנונים שהם לא מבוססי מלחמה, עם המדינות הערביות. ולכן אני הייתי כן נותן צ'אנס לאפשרות הזאת, האם אני אופטימי? קשה להגיד. אבל האם צריך לתת צ'אנס אף על פי שאני לא אופטימי? התשובה היא כן.
0: אוקיי, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב, יום טוב ותפילה טובה.
1: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
0: ברוך ידיד, סבח אל חיר, כיפק.
2: בוקר טוב, סבח אל נור, שרון, אני בסדר.
0: תגיד, מה עומד מאחורי הושטת היד הזאת של השארה? תפסיקו לכתוב לי על ג'ולני, חבר'ה, הוא לא... על ג'ולן שלנו, הוא השארה. כן, דבר אליי.
2: הוא היה ג'ולני, עכשיו הוא שרה, ככה בסוריה, כבר לא
0: קוראים ג'ולני. בדיוק.
2: כן.
0: הוא מדבר לאלג'זירה, נכון?
2: הוא מדבר לאלג'זירה. אתמול הייתה לנו מקדמה, והלילה הוא עובד את הריאיון כולו. מה עומד מאחורי זה? בעיקר לחץ אמריקאי ורצון סורי למצוא השקעות. אבל החשיבות היא, משום שהוא מדבר, שרה עצמו בקולו, הוא כבר רמז לנו על הכוונה ללכת להסכמים, להסכמי ביטחון. אבל בעיקר זה קורה כאשר אנחנו בתוך מלחמה, אחרי כמה חודשים של כיפאון, גם אחרי הדברים של ארדואן, שאמר שאם ישראל תוקפת את סוריה לבנון, היא תוקפת למעשה את טורקיה עצמה, ולכן החשיבות של הדברים האלו, אבל חשיבות כן, הפתעה לא, כי האמריקאים לוחצים. כבר כמה חודשים, אתה זוכר, ביולי, ספטמבר 25, רון דרמר פוגש את שר החוץ של שרה, גם בפריז, גם בלונדון, על פי הדיווחים בתקשורת הסורית, שנתנה פומבי לפגישות האלו, 80% מהפרטים סוכמו, ונשארו סוגיות, כמו למשל המסדרון ההומניטרי שישראל רוצה עבור הדרוזים, אבל האמריקאים מאז לא מתייאשים, והם רוצים להביא את המסלול הסורי, במידה רבה בדומה למסלול הלבנוני, כלומר, של שיחות ישירות, והדברים של הנשיא הסורי חשובים. אל תשכח שהנה הוא למעשה מכיר דה פקטו מלא מלא מלא בישראל, האם לפני שנתיים יכולנו לצפות לאמירה כזאת מהסורים? כנראה שלא, ולכן הסיפור הזה חשוב. אתמול הוא אומר, אנחנו נלך למהלך של הסכם ביטחוני, שאולי יביא להסכם שלום מלא, אבל תוך שרמת הגולן נשאר את שטח סורי, גם זה לא מפתיע. אפילו מקורות סורים דיברו בחודשים האחרונים למשל על חכירה של רמת הגולן כולה או חלקים ממנה למשך 30-50 שנה, או הכרה ישראלית ברמת הגולן כשטח סורי, אבל נוכחות ישראלית באזורים השולטים, גם לזה מתייחסים גורמים סורים, כך שהם פתוחים לשורה של פתרונות. בכל מקרה, שים לב מה הולך כאן. אתה רואה את המהלך האמריקאי המאוד משמעותי מול לבנון, הנה מהלך אמריקאי מול סוריה, אתה רואה לחץ אמריקאי על העיראקים לקצץ את הכנפיים של המיליציות הפרו-איראניות, ואתה רואה גם את המהלך האמריקאי להביא לנורמליזציה. יש כאן כוונה לנסות ולמנף את הישגי המלחמה, את ההישגים הצבאיים, כמובן על ידי האמריקאים, למנף אותם גם לשורה של הסדרים שישראל במרכז. הדברים של הנשיא חשובים גם שרון,
0: רק נגיד שכל מיני, אני לא רוצה להגיד כסילים, זה לא רוצה להעליב, אבל חלקם כן, חלקם ליד, שאמרו שהוא זרק אותנו מגלגלי האוטובוסות בעם, ופתאום טראמפ מציב כתנאי את העניין של נורמליזציה עם סעודיה, כלומר, הוא אומר לסעודים, אני מצפה מכם, בלי זה אין עסקה להשערה או כל העניין הגרעין האזרחי, והוא גם לא מבטר בכל הקשור לאיראן בינתיים, והיה עוד איזה עניין אחד, וה-F-35 לטורקיה, שהוא מחליט שהוא לא הולך על המהלך, כן? אחרי כל החגיגות, כל הכותרות, כל היומנים, כל הדיווחים, כל הגנרלים, כל הטקסטים, הכל אפשר לזרוק לפח.
2: ההערה שלך באמת באמת במקום, היה צריך לפתוח איתה, אבל אתה רואה, דיברתי על המהלכים האמריקאים של ישראל בתוכם, זה בדיוק זה. זה לחץ להביא לנורמליזציה. הנה, התנאי האולטימטיבי שמציבים האמריקאים לסעודים, רוצים את הגרעין האזרחי, לכו לנורמליזציה. אגב, אתמול שיחה ראשונה בין מלך בחריין לבין הנשיא הרצוג, ראשונה שהבחריינים מייחצנים אותה, בטח ראשונה מאז המלחמה, מאז השבעה באוקטובר. כן. אתה רואה שורה של מהלכים אמריקאים, מבחינת ישראל בעלי פוטנציאל, תשובה לכל מי שאמר מה האסטרטגיה. אז במקביל ללחימה, אתה גם רואה האסטרטגיה, שישראל הולכת יד ביד עם האמריקאים, בוא נקווה שהפוטנציאל הזה גם יתממש, בטח בזירה הלבנונית, סורית, הסכמי ביטחון בנוסח 1974, לא רעים לישראל, אבל הדרישה הסורית מסתכמת במילה אחת, ריבונות. גם על השטח הסורי, גם על האוכלוסייה, כלומר, תצאו מהסיפור של הדרוזים.
0: תגיד מילה אחת על איראן לפני שניפרד, מה אתה מזהה שם בצמרת בטהרן, כמה לחץ, כמה חששות, כמה בלבול וכו'.
2: ההבנה באיראן שאנחנו בפסק זמן בלבד, בדרך למלחמה משמעותית יותר, אומרים מאוד בכירים באיראן, זה לא מלחמה על הורמוז, אנחנו הולכים פה למלחמה על הסדר החדש הגדול, ככה המילה, ולכן אתה שומע יותר ויותר גורמים מאוד בכירים באיראן, משפיעים על הצורך באסטרטגיה חדשה. קראת אתמול כמוני את הניו יורק טיימס, שאומרים שמולטבה, בניגוד לאבא שלו, הוא הרבה הרבה הרבה יותר פתוח לגרעין. יש היום קמפיין ענק של חוגים קיצוניים באיראן שאומרים, אנחנו לא הולכים פה לרגיעה, בטח לא להסכם, האמריקאים הולכים לסדר ענק, אגב, מתקשר לאייטם הקודם, ולכן אנחנו האיראנים צריכים להתחיל לחשוב אחרת. לא די בלהיות מדינה צח גרעינית, צריך לחתור לגרעין. אמרו בכירים איראנים שבוע שעבר, השלב הבא, לפנות 6 מדינות מפרציות מתושביהן. מבינים האיראנים שאם הורמוז הולך ונפגע, השליטה שלהם בהורמוז הולכת ונפגעת, וזו הייתה המטרה ב-13 גלי התקיפות של האמריקאים, מבינים האיראנים שהם במקום אחר, לא נותר לנו לקוות שהאמריקאים ותעזוב את הקשקוש של חוסר במיירטים, יש כנראה מחלוקת בצד האמריקאי, אבל אם המיירטים חסרים, הם לא חסרים רק מאתמול בבוקר, הם בוודאי כבר היו חסרים לפני שבוע ושבועיים, okay. כך שאני מניח שזה לא הולך להסכם, זה לא בכיוון של הסכם, לכן האיראנים אומרים, בואו נחשוב אחרת, מצבנו לא מזהיר.
0: אוקיי. ברוך ידיד, נתראה בערב, תודה רבה שדיברת איתנו, יום טוב.
2: אמן, כל טוב, ביי שלום.
0: ביי ביי. שלום, בוקר טוב, השר זאב אלקין, מה שלומך?
3: בוקר טוב.
0: חבר הקבינט, שר במשרד האוצר ואחרי על שיקום הצפון והדרום. תגיד, יש לך מושג מה הציפיות לקראת פסגת טראמפ נתניהו?
3: המפגשים האלה תמיד מאוד מאוד חשובים, כי בהם יש הזדמנות לתיאום יותר הדוק בכל הזירות שאנחנו נמצאים בהם. הרי ברור שכל הזירות התייחסו שם, גם נושא איראן, גם נושא עזה, גם נושא לבנון ונושא סוריה. וכמו שלמדנו, תמיד שיח ישיר בין ראש ממשלה לטראמפ הוא מאוד חשוב, הוא מאפשר לקרב עמדות, לשכנע האמריקאים בעמדות שלנו, ללבן מחלוקות. אומנם סיבה רשמית לנסיעה זה השתתפות בלוויה של לינדזי גרנהם, שהוא באמת ידיד ישראל גדול מאוד, שחשוב מאוד שראש ממשלת ישראל השתתף בלוויה הזאת, אבל כמובן פגישה עם טראמפ היא חשובה מאוד.
0: ואיך אתה מתרגם את השקט בשלוש היממות האחרונות?
3: אין פה, לא צריך להיות יותר מדי מתוקם או לגלות שדות מהקבינט. יש מסע ומתן בין איראן לאומן על איזשהו הסכם למעבר במצר הרמוס. אמריקאים מחכים לתוצאות של מסע ומתן הזה, ולכן הפסיקו את התקיפות. הניסיון שלנו מלמד שגם כשלרגע נראה שמסע ומתן מתקדם, בסוף האיראנים מתחכמים, וגם כשהם מסכימים על משהו, אין להם שום כוונה לקיים אותו, והם מהר מאוד מתחילים למרוח, לשקר, לפרש הסכמים בצורה אחרת. אני חושב שגם טראמפ לאט לאט משתכנע בזה, והוא צריך לעבור איזשהו תהליך.
0: אז אתה מעריך שמה הולכים לאן?
3: אני חושב שכרגע עוד מוקדם לנבא, כן, אם יהיה הסכם או לא יהיה הסכם במסע ומתן הזה, יש שם לא מעט קשיים, אבל אנחנו נמתין ונראה כמה יש לאמריקאים סבלנות שעוד פעם ימרחו אותה.
0: עכשיו האיראנים בשיחות שפתם גם מאיימים על האוקראינים, שזה פשוט לא יאמן מה קורה שם בהנהגה.
3: האוקראינים תקפו ספינה בים הקספי של האיראנים, כן. שסיפקה דברים מרוסיה לאיראן, וכמובן האיראנים מאיימים בתגובה, וסך הכל אני חושב שאוקראינים צדקו בתקיפה שלהם, האיראנים הם בני בריתם של הרוסים בצורה מאוד מאוד חדוקה, ונראה לאן זה יתפתח.
0: אנחנו ערוכים כמובן.
3: אגב, אנחנו לא אוקראינים אמרנו את זה לאורך כל הדרך, שאתם צריכים להשקיע מאמץ גם בזירה בינלאומית נגד האיראנים, הם בני ברית של רוסיה.
0: כן. היה פה בילדאפ מוגזם אבל בסוף השבוע, כלומר, בדיעבד אני מבין שלא לא קצק, אתה מחייך.
3: זה תמיד מצחיק, הרי קודם התקשורת מייצרת ציפייה למשהו מאוד מאוד גדול, משכנעת את כולם שזה אמור לקרות, ואז אומרת, עכשיו תסבירו לנו למה זה לא קרה. אני חושב כן. שעושים טיפה יותר רוגע בתהליך הזה, יש פה עליות ומרדות התכתבות הזאת באש ובמסע ומתן בין האמריקאים לאיראנים. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, זה מה שצריך לדעת. אם האיראנים פתאום יעזו לערב אותנו ולתקוף, אנחנו יודעים להשיב מכה עוצמתית. אגב, איראנים יודעים את זה, ולכן נמנעים מלערב אותנו. הם יורים לכל כיוון במזרח התיכון חוץ מכיוון ישראלי, כי הם מבינים מה היו השלכות. אנחנו לא בחריין ולא קובעית לצורך העניין הזה. ודבר שני, אם האמריקאים יחליטו שהם רוצים להסלים ובסוף להראות לאיראנים מה מחיר הסירוף וירצו שותפות איתנו, גם שם אנחנו תמיד יודעים להיות. סך הכל אנחנו ערוכים פה לכל תרחיש ומחכים לראות לאן הדברים יתפתחו.
0: אגב, איך אתה מתרגם את הושטת היד של השארה לשלום? הוא מדבר באלג'זירה אתמול, הוא אומר שהסכם ביטחוני סלול אולי את הדרך לשלום וכל הדבר הזה. אתה מבין את העיתוי? מה הוא זומם?
3: אני לא חושב שזה חדש, הוא ניסה תרגילים כאלה גם בעבר, זה איזשהו ניסיון להיות ג'יהדיסט בתחפושת, מי שפעם היה ראש אל-קאידה, הוא נשאר ראש אל-קאידה, שום דבר לא יעזור, אנחנו גם יודעים מי האנשים שמסובבים אותו, מי האנשים שמרכיבים את הצבא שלו, לא צריך לפתח פה איזשהו ציפיות גדולות שאם התרזה חדשה קמה במזרח התיכון, יש לו רצונות להקים מדינה איסלאמיסטית חזקה,
0: כן, אתה לא קונה את זה בכלל, למרות שטראמפ חיבק אותו ואמר איזה גיבור, איזה חתיך, כל הדברים האלה, מה... אני מניח שיבוא לחץ.
3: שרון, לנו יש ניסיון במזרח התיכון, ואנחנו יודעים שאיסלאמיסט קיצוני הוא תמיד איסלאמיסט קיצוני, לא משנה איזו חליפה הוא לובש וכמה הוא שילם עליה בחנות כזאת או אחרת, ואיך הוא נראה מבחינה חיצונית. ראינו כבר דוגמאות מהסוג הזה, ולכן אין לנו ציפיות מהשאר, גם ראינו איך הוא פועל מול הקורדים, מול הדרוזים, כן, ראית את, לפני שנה את הניסיון לבצע טבח בדרוזים בעל סוודה, עם לא התערבות ישראלית מאוד מאוד נחושה, והבהרה שהסורים ישלמו על זה מחיר קשה, המצב של הדרוזים היה מאוד מאוד קשה, אם לא היינו מתערבים, אז אתה רואה מלפניך, זה לא בדיוק נשיא שוויץ חדש, כן, יש איסלאמיסט. כן. שמוכן להרוג כל מי שלא חושב כמוהו.
0: תגיד, מילה אחת, בכל זאת, תקווה חדשה, הייתה שותפה לממשלה הקודמת, היו בה חברים גם יאיר גולן ואנשי הדמוקרטים. כשאתה שומע את האמירות שלהם אחרי הפיגוע הרצחני והנוראי בשומרון, יש בכלל התכנות לממשלה שהם חברים בה לצד סיעות של אייזנקוט ובנט לפי דעתך?
3: יאיר גולן, אני חושב שאין שום התכנות, מדובר ברשימה שהפערים בינה לבין מפלגת חדש כבר צריך זכוכית מגדלת כדי לראות אותה, אגב זה לא רק יאיר גולן, זה כל מיני אנשים אחרים שמרכיבים היום את הרשימה ונבחרו גבוה.
0: אבל תשים לב שהשותפים הטבעיים לא גינו, לא בנט אמר מילה, לא יאיר לפיד אמר מילה, לא ליברמן אמר.
3: כי הם מבינים, הרי הם מבינים מאוד פשוט שבלי יאיר גולן אין להם שום סיכוי להרכיב ממשלה, ולכן הם יבליגו על כל אמירה של יאיר גולן, גם אם הוא יגיד, לא יודע מה, שאנחנו צריכים, מה הוא כבר יכול לחדש להם? הוא יגיד שצריך להשלים עם איראן גרעינית, גם אייזנקוט אמר את זה בעצמו, ואם הוא יגיד שצריך להקים מדינה פלסטינית, אנחנו יודעים שמי שמדבר על היפרדות מפלסטינים בסוף הוא מגיע לשם, לכן כמעט כל אמירה מזעזעת של יאיר גולן אתה לא תשמע שום גינוי בצד הזה שם. מה שמטריד אותי אגב זה לא רק יאיר גולן, ממנו אני כבר לא מצפה לכלום, אבל אתמול למשל התראיינתי בכמה כלי תקשורת וניסו להסביר לי שהפיגוע הנוראי שהיה ביום שישי הוא תוצאה של פשיעה לאומנית יהודית, או ש תוצאה של זה שיהודים מעיזים לטייל בארץ ישראל, וזה באמת שערוריה. יש מולנו פה רוצחים שרוצים לרצוח אותנו בגלל שאנחנו יהודים, בגלל שאנחנו רוצים לחיות בארץ שלנו, והם חושבים שדרך הרצח הם יצליחו להבריח אותנו מכאן. הם לא הצליחו. אנחנו נשאר כאן ביהודה ושומרון, אתה יודע שאני בעצמי מתיישב, גר בגוש ציון המזרחי, ושום רצח מזוויע ככל שיהיה לא יזיז אותנו מכאן, נמשיך לגור כאן, נמשיך לבנות, להתפתח, לטייל בארצנו, בסוף רק קיר הברזל, זה מה שהם מבינים.
0: כן, טוב, לצערי הסבירו לך את מה שהסבירו לך קודם במקומות שהציבור מממן אותם, שזה דבר מדהים, אני שמעתי את השיח הזה אתמול במהלך היום פה ושם, זה לא יאמן, אבל... בסדר, שינויים עושים לאט.
3: העם הזה הוא חכם,
0: נכון.
3: וכל הגישה הזאת לא תבלבל אותו, הוא יודע מי עוין אותו, הוא יודע מי רוצה לרצוח אותו, הוא מבין מה המשמעות של, שברשות פלסטינית משלמים מזכרות שכמה שיותר ישראלים תרצח כך תקבל יותר כסף, אתה ומשפחתך, מבין מה כל השלכות האלה, ולא ניתן יהיה לבלבל אותו ולהסביר לו שמי שרוצה לרצוח אותו הוא גם אויב ובן ברית.
0: אבל אני מתעכב איתך עוד דקה אחת על גולן, על יאיר גולן. מה, הוא השתנה? לא ראיתם את זה אז? הוא הקצין? אני רואה עכשיו עוד פעם את הקטע שלו, נעצור את הטרור היהודי, נפרק מאחזים בלתי חוקיים. נרצחו לנו שניים. מה עובר על האיש הזה? כמה אפשר ללכת למחוזות ההזיה והקיצוניות והטירוף?
3: זה אותה מחלה של הלקאה עצמית שלצערי קיימת, אבל אצל, למזלנו, חלק קטן בעם ישראל.
0: זה היה סגן רמטכ"ל, כן? כמה נזק הוא עושה עם הפה המתונף שלו?
3: כל פגיעה בנו הם מנסים לתרץ בזה שאנחנו אשמים. והיו כאלה שאפילו הסבירו שגם 7 באוקטובר אנחנו אשמים. כי לא התפרקנו מארצנו ולא עזבנו ולא השארנו אותה לחמאס. אז המחלה הזאת כל הזמן קיימת, היא נוראית. אבל שוב, מה שאני שואף כוח ממנו, שרוב העם הוא חזק, ויש לו אינטואיציה בריאה, והוא יודע שכשמישהו קם לאורגך, השכם לאורגו, זה משהו שטבוע מאוד במקורות שלנו, ועם זז ימינה, דווקא בעקבות 7 באוקטובר, והתפכח מכל מיני אשליות, ולכן כל הניסיונות האלה להגיד, אנחנו אשמים בעצמנו שרוצים לרצוח אותנו, הם לא יעבדו, אולי על איזושהי קבוצה קטנה ש... באמת יש לה איזשהו רצון להרס עצמי והלקאה עצמית שלא ברור, זה תופעה לפסיכולוגים, כן, זה כבר לא פוליטיקה.
0: שר אלקין, תודה שדיברת איתנו, שיום טוב, בשורות טובות, כל טוב, תודה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
4: מיד נשוב לשרון גל. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל. וב10, עומרי שטיין. רדיו חיפה. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: קוואקוואק דלה ג'ו דלה קוואקוואק, עצרתי וקניתי וקיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים.
13: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: 720. 720.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל אל ריאלית, פרטים באתר משרד החינוך.

0: מאזינים לשרון גל. בוקר טוב רונן צור.
1: בוקר טוב שרון גל.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: אני ברוך השם, השתבח שמו, יום יום. יועץ תקשורת התמודד בדמוקרטים ופרש, שגם אמר בזמן הפרישה שלו שהמפלגה הזאת היא קרובה יותר לאופר כסיף מאשר לדרך יצחק רבין. למה ששמענו בימים האחרונים, את כל דברי הבלע של יאיר גולן ושוט, לזה התכוונת?
1: התכוונתי לזה שהרכישה והעמדות של צמרת המפלגה היא בעולמות אידיאולוגיים שלי היה מאוד קשה לראות בהם איזושהי זיקה למפלגת העבודה ההיסטורית ולדרך של יצחק רבין, שהייתה דרך מצד אחד מאוד מאוד פרגמטית לשלום, מצד שני מאוד נחושה בעולם הביטחוני. ומכיוון שראיתי שהמפלגה מונהגת והולכת לכיוונים אידיאולוגיים שהם שמאל הרבה יותר רדיקלי מהעמדות שלי, אגב הן עמדות לגיטימיות לחלוטין, אבל זה לא העמדות שלי, וזהיתי שם קרבה מאוד גדולה יותר למשמתו של עופר כסיף, אז בחרתי לא להמשיך.
0: מה, תחדד, שים את הנקודה, את האצבע, מה בדיוק? מה זהית פתאום שהפתיע אותך? כי אני באופן אישי לא הופתעתי, אני רק רותח מזעם על האמירות האחרונות שמאשימות את המתיישבים, ברצח המתואב הכפול שהיה בחוות גלעד ומה שהיה כמה ימים קודם וכל הדבר הזה, אבל זה מה שזיהית בעצם?
1: תראה, הדמוקרטים זה ניסוי. זה ניסוי ראשון מסוגו שבו חיברו את מפלגת העבודה יחד עם מרץ ויחד עם גורמים נוספים. מפלגת העבודה הייתה יצירה אידיאולוגית בפני עצמה. השוני בינה לבין מרץ הוא ברור. אגב, מרץ מפלגה ציונית, רבים מאוד מחבריה הם ציוניים, אדוקים ומסורים, לוחמים ביחידות המובחרות ביותר של צבא הגנה לישראל, אבל הדמוקרטים גם נכנסה איזושהי חבורה מאוד מאוד רדיקלית, הרבה יותר ממרץ אגב, הרבה יותר ממרץ, וזאת חבורה שלוקחת את הדמוקרטים, זה מה שגם ראינו בימים האחרונים, למקומות שנויים במחלוקת. כאשר יש במהירות C, עוצמה של תגובות שמציירות את המפלגה כמי שמזדהה עם אותם פלסטינים שירו ומטילה איזושהי ספק או יוצרת איזושהי תחושה של מחלוקת בין מי השם, זה שירה או זה שהגיע כדי לחולל פרובוקציה, אז יש עם זה בעיה, כיוון שעובר איזשהו בכל זאת איזשהו קו דק. מה שעושים חלק מהאנשים שאתה מזדהה איתם שרון, ושאני אקרא להם נערי גבעות, זה לחפש חיכוכים מיותרים שמאמיסים על צהל בתקופה הזאת עומס שהוא לא יכול לשאת אותו, ומסכנים חיים. וראינו את זה. שתי משפחות הפכו בסוף השבוע למשפחות שכולות פשוט סתם. סתם, בלי סיבה. וזה לא משנה כרגע...
0: לא, לא, הם לא סתם. הרוצחים האלה, הרוצחים... רגע, הרוצחים השפלים האלה יחפשו דרך לרצוח יהודים בלי שום סיבה, גם אם הם יצאו לטיול.
1: נכון.
0: ללא תאום. אגב, דובר צהל, אתמול צהל מבהיר שכן היה תאום, למרות שבעיניי זה לא חשוב, כי אתה יכול לטייל בכל שטחי המולדת ובכל מקום ביהודה ושומרון, ככה צריך להיות כשבטוח, כן?
1: אז שרון, אבל...

0: ועדיין חבל ארץ מסוכן בגלל המציאות הביטחונית, האידיאולוגית.
1: הוא מסוכן כי יש שם מחבלים. הוא מסוכן כי הביאו את המרצחים האלה בתוך המכוניות מתחת לכיסאות במיתוניס.
0: מכיוון שממשלת ישראל לא הצליחה להשתלט על האזור, וממשלת הימין מלא מלא, שאני יודע שאתה ואני חלוקים לגבי היכולות המופלאות שלה, מעבר לזה שהביאה עלינו את הטבח, לא הצליחה להביא ביטחון לאזור הזה. ולכן כשאנשים הולכים לטייל שם, הם מסכנים את חייהם כיוון שאין יכולת לשמור על ביטחונם.
1: אז פה הוויכוח.
0: יש קו דק שעובר בין זה שהמקום מסוכן וצריך לתאם עם צהל ולשמור על ביטחונם גם של האזרחים וגם של החיילים, לבין הצדקה או הבנה של מי שרוצח ישראלים ופליאה של הרצח הזה בטיעונים אידיאולוגיים. אם אני הייתי עכשיו חבר כנסת או מועמד להיות חבר כנסת בדמוקרטים, הייתי מרגיש רע מאוד. ולא בכתי, אני שם לב אגב לזה שחלק מחברי הכנסת בדמוקרטים לא התבטאו בעניין הזה. ואם אתה רוצה להסתכל לראות...
1: אגב, גם נועם לניר אמר לי את זה אתמול. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם נועם לניר אתמול. אפשר לראות את זה ברשתות. ראית?
0: ראיתי, ואני יכול לומר לך שאני מזדהה עם מה שאמר נועם לניר 100 מ-100.
1: תגיד,
0: נועם לניר הוא אדם שבא מהאזורים של תנועת העבודה, של מפלגת העבודה, וכל מי שבא מהאזורים האלה הרגיש מאוד לא טוב עם התגובה של הדמוקרטים.
1: תגיד, עכשיו בכובע הפרשן הפוליטי, כן? איך יכול להיות שבנט ואייזנקוט ו... עזוב יאיר לפיד, אין לי שום ציפיות ממנו, כן? שמעידים על עצמם, לפחות בנט שהוא איש ימין, איך הם יכולים להסתדר עם רשימה כל כך קיצונית כזאת, נגיד בתוך ממשלה תיאורטית? ואיך איך יכול להיות שהם לא מגנים את האמירות האלה? עזוב זה שהם לא בירכו את מפלגת הדמוקרטים אחרי הבחירות. אף גינוי, שום ציוץ, שום דבר. זה סותר ונוגד את המעמד שלהם כביכול לקרוץ לימין. יש לך הסבר לזה? או שהם איבדו לגמרי את המצפן?
0: אני לא חושב שהם צריכים להגיב על כל אמירה של גורמים בתוך הדמוקרטים. לא חושב שזה התפקיד של...
1: זה השותפים הטבעיים. גם ליברמן אגב שותק.
0: עדיין, אתה יודע, השותפים הטבעיים האלה, בוא אני אזכיר לך, גם היו חלק מהם שותפים טבעיים של בנימין נתניהו בעבר, כולל יאיר לפיד, וכולל ליברמן, וכולל בנט, ולא ראיתי שנרשמה לו איזושהי בעיה, כולל אגב מנסור עבאס. שניהלו איתו מסע ומתן.
1: לא, אבל אף אחד לא דיבר ככה. אף אחד לא דיבר ככה. אף אחד, שמעת את הטקסטים בימים האחרונים של המופרעים האלה? אף אחד לא דיבר ככה. ככה אף אחד לא דיבר.
0: אני יודע מה יהיה גורלה של מפלגת הדמוקרטים ומה יהיה גודלה. אני מניח שאם תהיה לה גודל משמעותי, אז היא תצטרך להתקשר לפי קווי יסוד של ממשלה ציונית, שלא... אני אגיד את זה, לא מזדהה באופן אוטומטי עם כל דרישה של אותם גורמים פלסטינים. זה ההבדל בין מפלגת העבודה לבין תנועות שמאל רדיקליות. אם הדבר הזה יקרה, אז הדמוקרטים תהיה שותף נוח. אם הדבר הזה לא יקרה, לדמוקרטים תהיה בעיה להיות שותפה בקואליציה.
1: אבל פוליטית לא נכון להם לגנות, להגיד שהאמירות האלה לא מקובלות עליהם. עכשיו אני שואל אותך, אפילו למרית עין, כן? או למשמע אוזנה, רק כדי לעשות וי ולהגיד, אנחנו לא כמוהם, אנחנו לא מזדהים איתם, אנחנו מסתייגים, אנחנו לא מסכימים דרכם הקיצונית, מבחינה פוליטית.
0: זה לא יוצא, אין להם איזשהו תפקיד להיות איזשהו סרגל לאמירות של הדמוקרטים. אני חושב שהאג'נדר גם של אייזנקוט, גם של ליברמן וגם של בנט ואחרים היא מאוד ברורה בהבחנה שלה בין הדמוקרטים לביניהם. זה שיש איזושהי דרישה שיקפצו בכל פעם ויגידו אם זה אנחנו מסכימים ואם זה אנחנו לא מסכימים, יוצר להם בעתיד אחר כך איזושהי בעיה, כי כל פעם שהם יגיבו זה ייפול בתוך המדד, וכל פעם שהם לא יגיבו זה לא ייפול בתוך המדד, והם לא צריכים להיכנס לזה, יש להם במפלגות שלהם, יש להם את האג'נדות שלהם. הם לא צריכים לקפוץ ולומר על כל דבר משהו. אגב, לא ראיתי את נתניהו קופץ כל פעם שבן גביר אומר איזשהו עניין, איזושהי אמירה שנויה במחלוקת.
1: כן, אל תשווה, אבל זה לא אותו דבר. כי זאת אמירה שמאשימה את הקורבן, היא מאשימה את היהודים ברצח שלהם. זה טירוף, זה סוג של אנטישמיות. זה מאוד מתאים לממדני, אגב. זה ממדנים קטנים שמנבלים את הפה שלהם, שנייה שאדם עוד, אתה מבין שזה פשוט לא, עזוב, נו, גם אתה מזדעק מזה, בוא.

0: בעניין הזה אין מחלוקת. זה לא עוד אמירה, כן? זה לא אותו דבר.
1: אני שקמתי ועזבתי, ולא אף אחד אחר, למרות כל מיני ניסיונות, אתה יודע, לאורך השנים, לצבוע כל אדם שלא מסכים עם נתניהו כאיזה שמאל קיצוני רדיקלי, הנה התברר שנתניהו ושופרותיו טעו. יש במרכז הפוליטי גוונים הרבה יותר מורכבים, ולא כל אדם שמסכים עם בנימין נתניהו הוא תנועת שמאל רדיקלית, אבל... שרואה בפלסטינים איזשהו קורבן אוטומטי.
0: אבל שים לי את האצבע...
1: יש קבוצות שרואות את זה ככה.
0: בוא נחזור רגע אליך. שים לי את האצבע על השנייה שאתה אומר, וואלה, עשיתי טעות, זה לא המקום שלי. היה איזה אירוע, היה איזה וואטסאפ, שיחת טלפון, משהו ש... משהו שגרם לך פתאום להחליט או להבין שאתה עשית טעות שניסית להצטרף שם?
1: היו שני אירועים. היה אירוע אחד שבו כתבתי מיד אחרי ההודעה שלי באירוע ענק, באמת אירוע של למעלה מ-1,000 איש, שבו הודעתי על הכוונה שלי להתמודד, פרסמתי פוסט ואמרתי, מפלגת הדמוקרטים צריכה לקבל החלטה על הדרך שלה, ולצד אנשים כמו... נמרות שפר שנפגש עם ג'יבריל רג'וב שהצדיק את הטבח, אגב, פגישה איומה שלחלוטין לא הסכמתי לכך שהיא תתקיים, או יאיה פינק שאסף כסף לכפרים שחלק מהם חשודים בפעילות טרור, וגורמים נוספים, צריך okay. שיהיה דיון על הדרך האידיאולוגית שיותר תואמת את הדרך של יצחק רבין, זאת הדרך של מפלגת העבודה.
0: והאירוע השני?
1: והחלה התנפלות מטורפת, ממש מטורפת. ואז זה סימן לי איזשהו איתות עזרה לגבי הדרך שהמפלגה הולכת. הדבר השני היה אותו אס-אמס מתואב שהוציא נמרות שפר,
0: שפר
1: ושם ציפיתי לאיזושהי אמירה גם של יאיר גולן, גם של קריב, לזימי, רייטן, אחרים, וכשהיא לא הגיעה, אמרתי לעצמי שזה לא המקום שאני רוצה לקום בבוקר לצד אנשים שחושבים שדברים כאלה הם דברים נורמטיים. אגב, אם אני הייתי עושה כזה דבר, אני מניח שהגינויים והחרמות והקריאה להדחתי מהמפלגה והשיטות וכו', אבל כנראה שכשאתה
0: צייס
1: ומקורב ליאיר גולן, אז מותר לך
0: כן. לעשות את זה. טוב. בקיצור, תודה שדיברת איתנו ונעמוד בקשר. אולי נמשיך את זה באולפן כלשהו בפתח תקווה. תודה, תודה רונן צור, כל טוב. ביי ביי.
1: כל טוב.
0: כן, איצקו, מה אומר? פרסומות? מיד נשוב? יאללה, קדימה.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
2: וב-10, עמרי שטיין.

0: עם כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
9: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: יש לייפסטייל?
11: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: אתם מאזינים לשרון גל.
16: כן, מה יצקו רוצה? זה שיר קצר? כאילו, יש שתי דקות אני מבין, לא? שנעשה פרידה, נמרח את הפרידה, אתה אומר? קודם כל, עלה פרק חדש בפודקאסט שלי בסלון של שרון ביוטיוב, אתם יכולים להיכנס ולראות עם אורי גלר, פרק מרתק. דבר שני, אנחנו נתראה הערב דקה לשבע בעזרת השם ב-i24 News, ערוץ 15 בשלט. ונגיד תודות כמובן לצוות, אפשר איזה אנדר קטנצ'יק רחמקין, איזה משהו כזה, תשמיע לי רגע קצת. תגיד, איצקו, לא הגיע הזמן להחליף את האות אחרי כמעט 10 שנים? מה אתה אומר? טוב, יאללה, תודה איצקוביץ', תודה אבי טרכטנברג, תודה רחמקין, אורן אשתבקר, גם לך, גם קובי פרל, גם איציק זר, תודה לכם כמובן כרגיל על ההזנה. אנחנו כאמור נהיה כאן מחר ב-8 ומהערב ב-7 בעזרת השם, ישועת השם כי ערב עין שיהיו בשורות טובות, ונעמוד בקשר מה שנקרא, אוקיי? בכל הפלטפורמות. שיהיה יום טוב, ביי.

0: שרון גל
1: וב-10 עומרי שטיין
0: רדיו חיפה
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
3: מימון ישיר
2: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: רק מחר לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם בחוצות המפרץ ורדיזיין
6: שלום.
7: ברוכה.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר.
6: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
7: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
12: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
10: עומרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עיתון לבנוני דיווח הבוקר כי בארצות הברית מאמינים שהמשטר באיראן נכנס בהדרגה לשלב של תשישות. לפי הדיווח, האסטרטגיה האמריקנית אינה מבוססת על מלחמה כוללת, אלא על מה שמקורות הגדירו בתור תקיפות מתישות. בוושינגטון סבורים כי מדיניות ההתשה שוחקת את המשטר ועשויה להוביל לבלבול במרכזי קבלת ההחלטות ואף לדחוף לכניעה פוליטית או לקריסה פנימית הדרגתית. בתוך כך איראן הילצה שישה כלי שיט לשוב על עקבותיהם לאחר שניסו לחצות את מצר הורמוז באופן בלתי חוקי, כך לפי מקורות אמורים בפרטים ששוחחו עם סוכנות פרסה איראנית. דרמה בליכוד לקראת ההחלטה על הפריימריז במפלגה, עם הפרטים כתבנו אילי זילברברג.
1: חברי המרכז הצביעו היום בקלפיות ברחבי הארץ על תקנון הפריימריז החדש, לפי ראש הממשלה יזכה לשמונה שריונים, אחד מהם ככל הנראה יוענק לשר החוץ סער. בנוסף יעמוד לבחירה הסעיף שיאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות הייצוג של המחוזות, על אף ההתנגדות בתנועה לכך, משום שהסעיף עלול למנוע את האפשרות של כוחות חדשים בליכוד להשתלב ברשימה.
0: חיילי צה"ל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס צבאי במרכז הארץ. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

נשמע שפול טרנק סופרים את הימים לסופה, שאנחנו רק ביום שני, שבוע רק התחילו. ואנחנו שמחים גם מזה. עוד יום, פול טרנק, פותחים לנו את מהדורת יום שני בשבוע. בוקר טוב, שלום שלום לכם. שש דקות אחרי עשר, ברוכים הבאים, וולקאם. אתם על רדיו חיפה 107.5, שלוש שעות של מוזיקה יוצאות לדרך מעכשיו ועד אחת. תרימו את הווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהצלילים ומהמוזיקה שהכנו במיוחד עבורכם להיום. גיא בזק עורך את התוכנית נופר גאון שלב בהפקה. אני עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז קדימה. יוצאים לדרך אל המוזיקה, הנה נועם ביתן והחדש שלו, שפיקו לו טמפר סידי, תמיד רציתי עוד. נועם ביתן, האזנה טובה.

כולנו באיזשהו מקום מראה אחד של השני. ג'סטין טימברלייק ביחד עם מירורס, לוקח אותנו רבע שעה אחרי עשר. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם הדואט של חנן בן ארי ופרטסי. הלוואי.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, בשלישי מ-8 בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.

More money, more problems. לפעמים עם הכסף באות הצרות. אצל פאף דדי זה לא היה רק הכסף, אבל זה בנוסף. 10:29 דקות, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים ביחד עם הכוכבת המדהימה, אוליביה דין, מן הייניד.

Ring my bell. וואי, זה מצוין. לפעמים מספיק לשמוע את הצלילים הראשונים כדי לזהות את השיר של אניטה מסוף שנות ה-70. Ring my bell, היית הדיסקו האגדי. וכאן הראפר הברית ממנצ'סטר, H, לוקח את השיר הזה והופך אותו, הופך את הנוסטלגיה הזו למשהו חדשני והתקני ולהיט גדול בטיק טוק, ברשתות החברתיות. איזה כיף לשמוע אותו. Ring my bell, H. מחדש את אניטה. אתם על רדיו חיפה 10 ועוד 35 דקות, כיף שאתם איתנו, נשמע עכשיו את פול טרנק, ואחרי השיר נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה שלהם ברביעי הקרוב, אז הנה פול טרנק, אחד השירים שאני אוהב שלהם. אין מילים איתך.

0: אין מילים איתך, פול דרנק. כמה מדהימים הם. יום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 9:30 בערב, חוגגים את ט"ו באב בזאפ חיפה. ולנו יש כרטיס זוגי להופעה של פול דרנק, מופע עמידה. אתם יכולים לזכות בכרטיס זוגי להופעה שלהם. אז כתבו לנו בוואטסאפ פול דרנק ל-0526-22-175. אם לא תצליחו להשיג כרטיסים אצלנו, אז תוכלו לקנות כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080. אז אנחנו מחכים להודעות שלכם. פול דרנק ל-0526-22-175. אחד או אחת מכן נזכה להגיע ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, ב-9:30 בערב, בזאפה חיפה, להופעה של פול דרנק. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל.
14: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
15: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

עשן בלי אש, טמבר סידי, ההרכב הישראלי שפרץ את התקרה. אז יש פריצות כאלה שלוקחות שנים ויש כאלה שלוקחות לילה אחד. טמבר סידי, הרכב ישראלי שהעלה סרטון אחד לחשבון הטיק טוק שלהם. איתן פלד, חן קורדובה ואביב ברנולץ העלו סרטון לטיק טוק ובין לילה נהיו כוכבים. לא סתם הם נמצאים במקום 47 בבילבורד האמריקאי וצועדים להם שם כבר 14 שבועות ביחד עם סלפוויר, שיר הבכורה של טמבר סידי. פשוט מדהימים, אחת הלהקות המבטיחות לפי דעתי שקיימות כרגע, ואנחנו כבר מחכים לאלבום הבכורה שלהם. רבע ל-11, אתם על רדיו חיפה ממשיכים עם עוד להקה מדהימה. הם כבר עברו כברת דרך רצינית, הם יש להם הרבה מה ללמד את טמבר סידי, מרון פייב. This love.

One Day, מתיסיהו שאול מילר ביחד עם Infected Mushroom. מתיסיהו מתפלל כמו כולנו שיגרמו כל המלחמות, שיהיה רק שלום ואהבה בעולם. One Day זה יקרה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש שעות. אתם על רדיו חיפה, 4:11. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, בשעה הזו חילקנו לכם כרטיס זוגי להופעה של פולטרנק, שעה הבאה יש לנו גם כרטיס למרסדס בן, גם לעולם החיות המופלא, בקיצור, שווה להישאר בהזנה. נסגור ביחד עם אלכס וורן, זה נקרא Fever Dream, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: יואו! מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שתיים.

0: שלום רבה, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל יראה לפני זמן קצר שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. מדובר צהל נמסר כי מקור השיגור בבדיקה. שריפת ענק במפעלי שטראוס ותפוגן בסדרות. נשללה מעורבות חומרים מסוכנים באירוע. 25 צוותים הכוללים סיוע בין מחוזי פועלים לחיבוי בלימת השריפה ומניעת התפשטות האש לעבר מתקנים המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל. בשלב זה אין נפגעים. הציבור מתבקש להימנע מהגעה ומהתקהלות באזור. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי התייחס לניסיון לחדש את המגעים להפסקת אש עם ארצות הברית ואומר, ארצות הברית שווה לשולחן המסע ומתן בכל פעם שמחירי האנרגיה העולמיים עולים, מה שיקבע בסוף הם האינטרסים האיראנים, לא נאפשר לוושינגטון להכתיב את זמן המלחמה והשלום כלשונו. בינתיים, עיתון לבנוני דיווח כי בארצות הברית מאמינים שהמשטר באיראן נכנס בהדרגה לשלב של תשישות. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים ממש בבסיס צבאי במרכז הארץ. מדובר צהל נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. שני דיונים בשנה וחצי, הוועדה שאמורה להגן על כספי הציבור נעלמה. עם הפרטים כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
1: תחקיר חדש של ישראל היום המבוסס על נתונים שנמסרו בעקבות בקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע מעלה כי אחד ממנגנוני האכיפה המרכזיים של משרד הפנים כמעט ואינו מתפקד. הוועדה לחיוב אישי שאמורה לחייב ראשי רשויות ובכירים ברשויות המקומיות להשיב מכיסם כספי ציבור שהוצאו שלא כדין, כמעט שלא קיימה דיונים מאז תחילת 2025. בנוסף, כמעט כמחצית מהחיובים האישיים שהוטלו מאז 2019 טרם נגבו, ובאתר משרד הפנים אף נמצא כי הקישור היהודי לפרסום ההחלטות הוועדה מוביל לדף שאינו זמין.
0: עוד בחדשות, אישה בת 76 טבע למוות סמוך לסדות ים. האישה נמשתה מהים כשהיא מחוסרת הכרה. לאחר ביצוע פעולות החייאה, חובשים ופרמדיקים של מדה נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלעלייה קלה בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות. Yeah.

Rolling in a Deep. אדל מחזירה אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, כמעט 8 דקות אחרי 11. חזרתם אלינו ואנחנו חזרנו אליכם לעשות לכם שמח עד אחת. אני כאן איתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, הולכים לעשות כיף ביחד, שעתיים עמוסות בפן במקסימום, גם מוזיקה טובה, גם כרטיס זוגי למרסדס בן, גם כרטיס זוגי לעולם החיות המופלא. בקיצור, חוויה וחגיגה אחת גדולה עד אחת ביחד. נגיד שלום לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. לכם שתהיה הזנה טובה. חוזרים קצת אחורה בזמן, מה זה קצת, הרבה אחורה, אל כמעט סוף שנות ה-60, ארטה פרנקלין, יחד עם טינק, קשיבו לדבר המדהים הזה, להזנה נעימה, תבלו.

רייצ'ל אגאתה קין ריי מחפשת את האביר על הסוס הלבן, היא לא מבינה למה לוקח לו כל כך הרבה זמן להגיע. ואם גם אתם מחפשים, אז יש שתי אופציות אני חושב, או ממש לזמן את זה ולהאמין שזה כבר שם, או פשוט לשחרר את זה, ואז זה פשוט יגיע אליכם. נראה לי זה שתי האופציות הכי טובות. או לזמן או לשחרר. Where is my husband, Ray? לוקחת אותנו 15 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה? הנה מישהי שזימנה לעצמה את זה, קוראים לנו אקילה, והיא כבר עשתה את זה, והתחתנה עם בחיר ליבה, דניאל פרץ. אז עכשיו היא נועה קירל פרץ. מיליון דולר.

מרסדס בנד, בואי ונביא לך את הפאנק. איזה שיר מעולה שלהם. מרסדס בנד מגיעים לזאפה חיפה, שישי הקרוב, 31 ביולי, 2 בצהריים, ולנו יש כרטיס זוגי להופעה. מופע העמידה של מרסדס בנד, ואתם יכולים להיות שם. המרסדס בניצוחו של הסולן גל תורן, הופכת חרדה קיומית למסיבה צבעונית ומחורפנת. עם כל הליטים הגדולים, בואי ונביא לך את הפאנק, דאווינים, תגידי לי את, המלאך. עוד המון שירים טובים של מרסדס בנד, כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 9080. וגם כאן במתנה, מתנת רדיו חיפה, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, מרסדס בנד ל-0526-22-1075. אחד או אחת בכן, יהיו בהופעה המטורפת של מרסדס בנד, שישי הקרוב, 2 בצהריים, 31 ביולי, בזאפה חיפה. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. מרסדס בנד, בואי ונביא לך את הפאנק.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
6: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
7: ברור.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: אחת בצהריים.
12: שלום אלי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
13: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני כאילו רגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

שקירה ביחד עם בורנה בוי עושים את שיר המונדיאל הרשמי. שקירה כבר עשתה את זה ב-2010, ופעם היא עושה את זה שוב, אחד השירים הפופולריים. שקירה, בורנה בוי, די די. אתם על רדיו חיפה, 11:30 עכשיו, ממשיכים עם הדסטיניס צ'יילד, להקת הבנות, נשים עצמאיות, הנה, independent woman.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שיתוף פעולה מקפיץ ומרקיד, פינק פנטרס ביחד עם זר לרסון, סטייטסייד, רבע ל-12, אתם על רדיו חיפה. הנה עוד שיתוף פעולה מעולה, דיוויד גואטה, ריאנה, Who's That Chick?

כל שיחה מונולוג. נסיה לב ודור סורו, קרנס וסטילה עם שיר חדש שיצא אתמול. בדרך לאלבום בכורה, זה השיר השני שלהם. השיר הקודם היא כמוני, עכשיו שיר שנקרא מונולוג. ואנחנו כבר מצפים ומחכים לאלבום נס וסטילה. סוגרים לנו שעה שנייה של מוזיקה, מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה? יוצאים להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12 ונחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה וגם עם כרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא. זה יקרה בשעה הבאה. נגיד תודה לכם על ההזנה. תודה שאתם בוחרים ברדיו חיפה גם היום, גם בשעה הזו. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לנס וסטילה שסגור לנו שעה. לי קוראים עמרי שתיים. נסגור את השעה הזו ביחד עם שיר נוסטלגי. נראה לי שכולכם מכירים את המילים בעל פה. זה סבלימינל ביחד עם הפינאלי. חדשות וחוזרים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. עומרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל יירט שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן לפני כשעה. כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. מדובר צהל נמסר כי מקור השיגור בבדיקה. שריפת ענק במפעלי שטראוס ותפוגן בסדרות, נשללה מעורבות חומרים מסוכנים באירוע. שני מטוסי כיבוי ו-25 צוותים מכמה מחוזות פועלים לחיבוי, בלימת השריפה ומניעת התפשטות האש לעבר מתקנים המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל. בשלב זה אין נפגעים. בעקבות השריפה, כביש 232 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. כביש 34 נפתח לתנועה בשני הכיוונים, אך הכניסה לעיר סדרות ממנו עדיין חסומה. סיפור מזעזע בירושלים. הצהרת תובע הוגשה נגד אם תושבת מזרח ירושלים בחשד להתעללות חמורה בבנה בן 5 במהלך אשפוזו. על פי החשד, האם בת 23 גרמה להחמרה משמעותית במצבו של הילד לאחר שהזריקה לו חומר מחטא. בחקירה התברר כי האם פגעה בבנה גם בעבר כשהעניקה לו תרופות שגרמו לאשפוזו. מעצרה הוארך בבית המשפט עד ליום חמישי, בו צפוי נגדה כתב אישום ובקשה למעצרה תום ההליכים. שני דיונים בשנה וחצי, הוועדה שאמורה להגן על כספי ציבור נעלמה. עם הפרטים כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
1: תחקיר חדש של ישראל היום המבוסס על נתונים שנמסרו בעקבות בקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע, מעלה כי אחד ממנגנוני האכיפה המרכזיים של משרד הפנים כמעט ואינו מתפקד. הוועדה לחיוב אישי שאמורה לחייב ראשי רשויות ובכירים ברשויות המקומיות להשיב מכיסם כספי ציבור שהוצאו שלא כדין, כמעט שלא קיימה דיונים מאז תחילת 2025. בנוסף, כמעט כמחצית מה החיובים האישיים שהוטלו מאז 2019 טרם נגבו, ובאתר משרד הפנים אף נמצא כי הקישור היהודי לפרסום ההחלטות הוועדה מוביל לדף שאינו זמין.
0: כלכלה עכשיו, אחרי שארצות הברית הפסיקה את התקיפות על איראן, מחירי הנפט בצניחה, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: הרגיעה בלחימה בין ארצות הברית לאיראן שולחת את מחירי הנפט לירידות של יותר מ-6%. הנפט נסחר כעת ברמה של $83 לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בשיעור של עד 1.5%, ובתל אביב נרשמות ירידות שערים קלות בבורסה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

הנה, חזרנו לשעה שלישית. שוב שלום, צהריים טובים. 12 ועוד 7 דקות. כיף שחזרתם אלינו. פותחים שעה אחרונה להיום. אתם יכולים להרגיש בבית. שענו אחורה. תהנו מהמוזיקה. אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו כמובן גם באתר, גם באפליקציה. אם במקרה יצאתם מאזור הקליטה, הורידו אותנו למכשירי הסמארטפון שלכם. תהנו מכל מקום ממוזיקה טובה באוזניים שלכם. אז אנחנו יוצאים לדרך, שעה אחרונה להיום, שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, שלום גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, חוץ ממוזיקה טובה, עוד מעט נספר לכם איך אתם יכולים לזכות בכרטיס כניסה לעולם החיות המופלא, עוד מעט כל הפרטים. עכשיו מוזיקה. Vance Joy, Riptide, אז הנה נעימה.

0: Tears. סברינה קרפנטר לוקחת אותנו 18 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה? עכשיו נספר לכם איך אתם תוכלו לקחת מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא. תערוכה ענקית, חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. 60 מיצגי חיות ענקיים. הצגה מרתקת ומתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים חיפה. כל הטוב הזה קורה עד ה-15 באוגוסט. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות ברק. וכמובן, כניסה זוגית מתנה מאיתנו לעולם החיות המופלא. כתבו לנו בוואטסאפ עולם החיות המופלא ל-0526-22-175. אחד או אחת מכן יזכו בכרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים חיפה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ריאלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

צמד ההולנדים, הנוטר ביחד עם 54 אולטרה, Talk to you. שיר שאי אפשר להפסיק לשמוע אותו, פשוט מדהים, והתנגן בראש גם אחרי שהוא נגמר. 12:24 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המפיק הצרפתי קונגס, וזה נקרא Clap Your Hands.

אחד הקטעים שהכי כיף לשמוע בתקופה האחרונה זה Moving to the Sun של יוגל ביחד עם אולטרנייט. תפס תאוצה בעולם הדנס וההאוס. פשוט מדהים וכיף לשמוע את זה כל פעם מחדש. 12:33, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אליעד נחום, מתוק שמר לי.

0: מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

ג'מייקן, בם בם, יוגל, סולטו, מקפיצים לנו את המצב רוח, מרימים את האולפן כאן, פול ווליום, איזה שיר מגניב לרקוד איתו. אתם על רדיו חיפה, 12 דקות לפני אחת בצהריים, עוד שיר שכיף לרקוד אותו ממש, הוא ממשיך לצבור כזה מלא האזנות, מיליוני האזנות, וממשיך למלא את רחבת הריקודים, הוא עשה קאמבק, זה שיר שבכלל יצא ב-2012, ג'סטין ביבר, שעושה קאמבק עם השיר הזה אחרי שהוא היה באפריל במופע המרכזי בקוצ'לה, ואחרי שהוא היה בגמר המונדיאל, השתתף במחצית, בהופעת המחצית. ביוני אנד ביט, חוזר ובגדול, השיר שבאמת עושה קאמבק מ-2012, ביחד עם ניקי מינאז', ג'סטין ביבר, ביוני אנד ביט. ניקי מינאז'.

Awake Tonight. הפעם האחרונה שדייוויד גואטה, סיה ואפרוג'ק שיתפו פעולה היה לפני 15 שנים שהם עשו את טיטניום. והם רצו לעשות את זה שוב ולשחזר את ההצלחה הגדולה. אז לפני כבר 8 שנים הם נכנסו ביחד לאולפן, ניסו ליצור את Awake Tonight. השיר הזה עבר 40 גרסאות שונות לפני שהוא יצא לאוויר העולם. והנה אנחנו מקבלים את הגרסה המוגמרת של יצירת האומנות הזו. Awake Tonight, Afrojack, Sia, David Guetta, סוגרים לנו את התוכנית. זהו, עד כאן מוזיקה, תודה רבה לכם על ההזנה. נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, רדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לכם על ההזנה, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן, עם התוכנית של האחת בצהריים. נגיד תודה לכם, לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. הנה הודעה, 10 רמות מעליו. יאללה ביי, נשתמע מחר.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אומר בדיון בנושא הערכות לקראת הבחירות, איראן תנסה להפוך את המערכת הבחירות הקרובה לחזית נוספת. הוא הוסיף, מערכת הבחירות תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה כלשונו, קיים לך חשש ממשי, הכתובת על הקיר, כך ביסמוט. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS לביטחון לאומי, בממשלה הבאה, אכריז על קטר כמדינת אויב. קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל במטרה להשמיד את מדינת ישראל. הוא הוסיף, ידיה של קטר כמממנת הראשית של הטרור האיסלאמיסטי ובראשו חמאס, מגואלות בדם נרצח הישיבה באוקטובר, כך בנט. צעיר בן 23, אלדר יצחק דיין מדימונה, נעלם לפני שבוע וחצי בפארק הירקון. בני משפחתו חוששים לחייו. דיין הגיע לפני 10 ימים לתל אביב יחד עם חבר. בסופו של דבר, החבר חזר לביתו, אך עקבותיו של אלדר נעלמו. משפחתו טוענת שהותקף על ידי חבורת אריתראים, ומוסיפה כי נעלם זמן קצר לאחר שהודיע לחברתו על קטטה בעיה מעורב. כתבנו ירון דורון מדווח כי המשטרה חוקרת וממשיכה במאמצים לאתרו. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים ומסרה, כל היודע דבר על מקום ממצאו של אלדר, מתבקש להתקשר למוקד 100. כלכלה עכשיו, אחרי שארצות הברית הפסיקה את התקיפות על איראן, מחירי הנפט בצניחה, מדווח כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
1: הרגיעה בלחימה בין ארצות הברית לאיראן שולחת את מחירי הנפט לירידות של יותר מ-6%. הנפט נסחר כעת ברמה של $83 לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בשיעור של עד 1.5%, ובתל אביב נרשמות ירידות שערים קלות בבורסה.
0: עוברים לכדורסל, הפוינט גארד הדני איפה לונדברג חתם על הערכת חוזה עם מכבי תל אביב ל3 שנים נוספות. לונדברג, שהשפיע באופן מיידי מאז הצטרפותו לקבוצה, יישאר בשורותיה בהמשך העונות הבאות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני. מוזר שרק יום שני, זה מרגיש כמו רביעי כזה, נכון? פשוט ככל כל כך קורה פה מהר. כמו ששמעתם עכשיו בחדשות מישראל היום, נפתלי בנט הכריז שבממשלה הבאה הוא יקרא ויכריז על קטר כמדינת אויב. יש גם הסבר, מדובר בסרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב ואפילו לשכת ראש ממשלת ישראל. אוקיי, אז את העקיצה הבנתי, סבבה, אבל את הרציונל לא ממש. אז הלכתי לבדוק מה זה אומר שמכריזים על מדינה כמדינת אויב. זה לנתק את הקשרים שממילא לא מתקיימים. בואו נשים את הדברים לשולחן, וזה לאסור באיסור פלילי על אזרחים או על חברות ישראליות לקיים קשר עסקי או פיננסי עם המדינה, במקרה שלנו עם קטר. המקרה שלנו חלק שתיים קצת בעייתי מבחינת אנשים שעשו ועושים עסקים כאלה ואחרים, כמובן הכל באופן חוקי, עם קטר ותומכים בכל המחנה הזה שקוראים לו רק לא ביבי. אומרת, נפתלי, תבדוק לפני שאתה מדבר. ודרך אגב, השותף של נפתלי בנט, יאיר לפיד, כבר הציע שקטר תוכרז כמדינת אויב. זה היה בממשלה האחרונה, ואף אחד לא התייחס. זה ירד מסדר היום. קיצור, עוד הכרזה. ואולי כי הדברים נאמרו בכנס ביטחון לאומי, ואולי כי ישראלים אוהבים פושים וכותרות, ואולי כי בנט והיועצים שלו מבינים שעדיף להיות פופוליסט, אבל בחיית בנט. לא עדיף לדבר על דברים שיותר מעניינים את העם שיושב בציון? זה יעזור לנו שננתק יחסים שממילא לא מתקיימים עם קטר למחירים בסופר, למחירי האקדמיה, ילדים שלנו שרוצים ללמוד אחרי הצבא. זה יעזור לנו עם תשלומי המשכנתא. זה יעזור לנו עם משהו? לא, נכון? אז, ומכאן אני באמת פונה לכלל היועצים של כלל האנשים שרוצים להיות ראשי ממשלה. בואו נתחיל לדבר על החיים עצמם, בסדר? בואו נתחיל לדבר על החיים עצמם, אחרת אתם פשוט copy-paste של משהו אחר, ומשהו אחר אתם רוצים להחליף, נכון? אז בואו, תסתכלו בבקשה בראי, דברו עם העם, שחררו אתכם מ-03, לכו לבאר שבע, עשו לחיפה, בואו לכאן, נשב, נדבר, נסביר לכם. הדברים לא דומים למה שקורה שם. סבבה? קבענו? תודה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן.
2: שלום ענבר.
1: בדיוק דיברנו על המחירים של האקדמיה, כן, טירוף. הזכרת לי. שלומך?
2: אני בסדר, אישית, לאומית קצת אחרת.
1: טוב, אבל כולנו באותה סירה, אם זה משהו שאתה יודע, קצת מקל על הדיכאון. קודם כל, דיברנו על, אתה יודע, גם בחדשות ישראל היום, וגם אני דיברתי על מה שבנט אמר באותה ישיבת ביטחון לאומי, לא דיברו על זה שממש השר בן גביר באותה ועידה אמר טראמפ תמים, ואין מה לדבר עם איראן. כותרת כזו שאולי תתפוס ערב נסיעתו של ראש הממשלה לפגישה עם טראמפ, מה היא עושה לנו?
2: נזק גדול. קודם כל, האמריקאים כבר מזמן התעצבנו על בן גביר וסמוטריץ', שהם חושבים שהם אנשים הזויים, ושיגרוע מכך שהם שולטים בנתניהו. נתניהו מציג את עצמו כל הזמן כמנהיג שמוביל, והם אומרים כבר לא מעט זמן, אני מדבר הם, זה אנשים בבית הלבן, שאומרים, לא, נתניהו הוא מובל, הוא לא מוביל, הוא מובל, הוא לא מנהיג, הוא מונהג על ידי השניים האלה, ולהגיד שטראמפ תמים זה קצת העלבה, וזה לא טוב, מפני שגם כך הביקור הזה הוא חמוץ. הנסיבות של ארגונו הן משונות, מפני שקודם כל, נתניהו יזם את זה, הוא ביקש את זה כבר מזמן, לפני כמה שבועות. העילה היא הלווייתו של לינדזי גרם, הסנאטור שהיה הכי ידיד של ישראל בסנאט האמריקאי, מאז מעולם לדעתי. ואז שאלו את טראמפ, נתניהו יגיע לוושינגטון, אז אתה תקבל אותו לשיחה. אז טראמפ אמר, אם הוא יהיה בוושינגטון, אני אקבל אותו לשיחה.
1: אם הוא כבר בגרנד, שיקפוץ.
2: בדיוק. אז לכן, זה נראה שנתניהו לא כל כך אישיות, אישיות, אנחנו אומרים, פרסונה נון גרטה, אישיות לא רצויה. אני לא הייתי מחיק את זה עד כדי כך, אבל הוא לא מתקבל בברכה גדולה היום בוושינגטון.
1: טוב, זה לא יפריע, אני מניחה, אתה יודע, כשהוא יחזור להוציא את פגישה מספר כך וכך, וגם טראמפ, יש לומר, אתה יודע, קצת משחק, זאת אומרת, בנימין נתניהו, אני חושבת שהוא היה ממש ממש בסדר עם טראמפ, אבל טראמפ הוא כזה הפכפך מבין השניים.
2: נכון. ויש עליו ביקורת די רצינית, מצד הבסיס שלו, הבסיס הימני שלו, שחלקו הוא מתבדל ולא רוצה בכלל שארצות הברית תהיה מעורבת באיזשהו עניין בחוץ לארץ, על אחת כמה וכמה במלחמות. הקבוצה השנייה חושבת שהיא כן צריכה להיות מעורבת, אבל לא במלחמות. והקבוצה השלישית היא סם אנטישמית. אז הקבוצות האלה מפעילות לחץ על טראמפ, בייחוד שאנחנו נמצאים תקופה מאוד קצרה לפני בחירות אמצע קדנציה.
1: מתי זה, נובמבר?
2: 3 בנובמבר. שלושה בנובמבר שלנו יהיו ב-27 באוקטובר. אני לא חושב שאי פעם בהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית ושלנו, שבחירות בישראל ובארצות הברית היו כל כך סמוכות אחת לשנייה. ויכולות להיות להן השפעות משמעותיות. אז כשאני מסתכל על הביקורת שיש על טראמפ, בבסיס שלו וגם בציבור, בגלל שהסקרים מראים שיש ביקורת והתנגדות משמעותית, שהרוב בציבור מתנגד למלחמה, מתנגד לחידות של המלחמה.
1: ברור, מה הם צריכים את זה בחייך?
2: אוקיי. נתניהו כן רוצה מלחמה בעצימות גבוהה, מפני שהוא חושב שהמלחמה לא הסתיימה, ומשום שהוא חושד, כבר טראמפ חתם על איזשהו מזכר הבנות שלא היה שווה כלום, הוא הוכח שלא היה שווה כלום, כי איראן הפרה אותו רגע ראשון שהייתה יכולה. אז
1: אני חושבת שלזה התכוון, שלזה התכוון השר בן גביר, שהכוונה שלו הייתה שבאמת הממשל האמריקאי לא מבין את ה-DNA של המזרח התיכון, אבל יצא לו טראמפ תמים. אבל עזוב שנייה את שניהם, בוא שנייה נסתכל עלינו כאזרחי מדינת ישראל, שתמיד באמת אנחנו היינו המדינה שהיא הידידה הקרובה והטובה ביותר של ארצות הברית ושל האמריקאים, זכינו לכבוד של מלכים, לאו דווקא במסדרונות השלטון, גם אמריקאי ממוצע ידע שבאמת ישראל זה פלא, זה נס. אנחנו גם את הדעה הזו מאבדים.
2: נכון. אני מצטער להגיד שאנחנו איבדנו את דעת הקהל האמריקאי. יש שם, אני חוקר את הנושא הזה בעצמי, כבר לא מעט שנים, כתבתי על זה 3 ספרים. מעולם לא היינו במצב כזה נחות בדעת הקהל האמריקנית, כאשר הרוב הציבור הוא מתייחס לישראל בשלילה, לראש הממשלה במיוחד, מעדיפים, אפילו ראיתי בקרב הצעירים, 45% מזהים עם חמאס, רק 20% עם ישראל. דברים ממש מטורפים בדרך
1: כלל. אבל זה איתן, סליחה, זה ממש מעניין אותי התהליך הזה. כי מה לא עשינו בסדר? העניין של ההסברה של השבעה באוקטובר, הפעילות של סמוטריץ' ובן גביר, אנחנו כאזרחים, מה גרם לשינוי הזה?
2: הכל. כל מה שהזכרת ואולי עוד. אז אני חושב שהמדיניות של ישראל, יש כל מיני קשיים איתה. הדבר השני, כן, ממשלת ישראל אין שום...
1: אבל המדיניות היא תמיד הייתה כזו, זה לא? אתה יודע שעכשיו אנחנו פעם ראשונה התחמשנו ויצא, זאת אומרת...
2: תראי, אנחנו נראים בארצות הברית כסרבני שלום ואוהבי מלחמה, זאת הבעיה. ונכון, אז הותקפנו ויש לנו זכות תגובה, כולם אומרים את זה, זכות להגנה עצמית, אבל השתמשנו בה, לא שאני מסכים עם זה, אבל אני אומר לך מה חושבים ומה אומרים.
1: כן, כן.
2: והתגובה הישראלית בעזה הייתה נוראית, והם קיבלו את כל הפרסומים של חמאס בעניין זה, בלי להזכיר את חמאס. אנחנו עובדים עכשיו על התקשורת האמריקאית בדיוק בעניין זה, אז אומרים 70-80 אלף הרוגים, הרוב המכריע אנשים וילדים, וזה נעשה בכוונה. זאת הנקודה.
1: והם כמובן לא מקבלים ממדינת ישראל שום תגובה או שום קמפיין נגד. כלום, אנחנו טוב לנו.
2: נכון, זה הבעיה השנייה, זה פשוט כישלון, זה כישלון כמעט כמו, אולי קצת פחות ממחדל 7 באוקטובר, מחדל עצום, שאנחנו לא מטפלים ככה.
1: מחדל הסברתי.
2: בהתקפות המטורפות שיש עלינו בארצות הברית. אקח את מבדני לאחרונה, אז רק בשבוע שעבר הבן אדם נכשל לגמרי, והוא מדבר על זה שצריך לעצור את נתניהו, ואם הוא לא יכול שטראמפ יעשה את זה, ואם שניהם לא יעשו את זה, אני סופר לבעיות בספטמבר כשנתניהו יגיע לשם, והמשטרה לא תגן מפני כל
1: אז מיני... אז הוא לא יגיע, נו, בחייך.
2: לא, הוא יגיע, כן, כי אין לו ברירה. הוא יצטרך להגיע, כי זה חשוב גם לבחירות שלו. אז המדיניות לא נראה טוב. אין לנו מערכת שתסביר כמו שצריך, מי זה חמאס, למה נלחמנו בחמאס. בכלל אומרים, מלחמת ישראל חמאס. לא נכון. כי גם היה לנו עם חזבאללה בלבנון, והיה לנו עם החות'ים, והיה לנו ישירות עם איראן. כל האויבים שלנו מתמקדים, ובכלל לא אומרים חמאס. זאת אומרת, ישראל והפלסטינים.
1: אתה יודע, אני רק חייבת לעשות איזושהי הערת אגב, כשמדברים על הסברה, מן הסתם, אזרח, נניח אישה, סתומה כמוני, אומרת, טוב, יש לך משרד החוץ שיתפל בדבר הזה. אתמול קראתי שיש, אחרי ששרן השכל התפטרה, אז נכנס סגן שר חוץ חדש, קוראים לו מישל בוסקילה, שם שלא כך, לא כך הכרנו, רק פעם אחת שנעמה לזימי הזכיר אותו באיזשהו נאום, והדבר הראשון, שהוא עשה סגן שר החוץ...
2: לקרוא את התמונה של, כן, את התמונות של כן. סגני שר החוץ.
1: כן.
2: האיש בדיחה. במשרד החוץ...
1: זה מה שהוא ביקש, דבר ראשון. נכנס לתפקיד, אמר, אני חושב שלא צריך להיות רק תמונה של השר, צריך להיות גם תמונה של סגן השר. שזה, אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה, אמריקאים, אנחנו פשוט אפשר להבין. תגיד, פרופסור
2: איתן גלבוע. כן, הוא הולך להיות סגן שר בדיוק שתי דקות וחצי, וזה הדבר הראשון שהוא עושה, אדם מיותר במקום שהוא מאוד בעייתי, כי נתניהו סרס לגמרי את משרד החוץ.
1: אתה יודע, בשביל זה הוא גם סירס את כלל הזרועות, אבל פה יש לפעמים מנהיגים, ויש לפעמים אנשים שנכנעים כי אכפת להם מהכיסא. מה לדעתך יגדיר, למרות כל מה שאמרנו, את אותו ביקור של בנימין נתניהו באמריקה, לאו דווקא עם טראמפ, כמוצלח?
2: מה שלא יגידו בפומבי, קודם כל. ויש יותר מדי דברים שאומרים אותם. רציתי להגיד לפני זה, אני אגיד לך משהו אחד לגבי הביקור, וזה שדובר שנתניהו יביא לביקור מודיעין ישראלי שיראה על התחלה של שיקום תוכנית הגרעין של איראן, וההתקדמות בשיקום הזה. אז מי שמפרסם את זה, אז זה טעות כפולה. ושהטעות הראשונה היא, מה, לאמריקאים אין מודיעין משלהם? ולכאורה, אתה אומר להם, אין לכם מודיעין, אני אביא לכם מודיעין יותר טוב.
1: כן.
2: דבר שני, זה בדיוק יושב ומסתדר עם הטענה שנתניהו גורר את ארצות הברית כל הזמן למלחמה הזאת. אז למה צריך את זה? למה צריך לפרסם את זה? אני לא יודע גם מי פרסם את הדבר הזה. עכשיו תראי, אז אני אומר שהביקור הזה נעשה בתנאים קשים לנתניהו. אני חושב שתנאים שהוא לא רגיל אליהם. אני חושב שאולי המטרה הראשונה במעלה שלו זה בכלל לשקם את היחסים שלו עם טראמפ. טראמפ לא יכול כל יומיים להגיד, אני הבוס ואני אגיד לו מה לעשות, בתוך שתי דקות הוא יעשה את זה, ואני מצטט אותו.
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא משהו שאפשר לשלוט עליו.
2: נכון, אבל אם לטראמפ יש טענות לפי ישראל, הנה איזושהי טענה שנתניהו יכול להגיד. נתניהו יכול גם להגיד, ואני לא בטוח שיעשה את זה. תראה, אתם הלכתם על המזכר הבנות עם איראן, אנחנו אמרנו שהוא בעייתי כי איראן לא תממש אותו, ולא בסוף, אחרי 60 יום, לא תגיעו להסכם על הגרעין, תראה מה קרה, אולי צריך לשמוע יותר לנו. אני אומר לך את זה בשפה עממית, נתניהו אולי ידע להגיד את זה בשפה קצת יותר טובה. ואני חושב, הדבר האחרון זה לתאם, כי צריך לדעת לאן מה טראמפ רוצה. והוא במפגש מהן, אולי אפשר להגיד דברים שהוא לא אומרים אותם בפומבי, למרות שזה טראמפ הכל בחוץ, אבל אולי יש בכל זאת דברים שאפשר לראות.
1: אולי גם אתה יודע, אולי גם אפשר שראש הממשלה ידבר גם עם אנשים שהם אולי יותר אחראים וסובבים את טראמפ. לא צריך הכל, אתה יודע, אפשר לשחק את המשחק. תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים על בנימין נתניהו, אבל הוא יודע איך...
2: זו שאלה טובה מאוד, כי צריך להסתכל, זה מה שאני מציע, עם מי הוא נפגש וגם עם מי הוא לא נפגש. חשוב מאוד לראות, יש איזה תחצור או עימות בינו לבין סגן הנשיא ג'יי די ונס, מעניין אותי לדעת אם הוא יהיה שם נוכח, אם תהיה איזה שיחה איתו או לא, ויש אנשים בתוך הממשל שהם מתנגדים בכלל לקשר עם ישראל, להרחבת המלחמה, לחידוש המלחמה ברמה עצימה. חשוב מאוד לראות איזה יהיו אנשי קונגרס. אני שומע שזה יהיה ביקור מאוד קצר, כן? הוא יהיה שם השני, מגיע היום, היום בלילה, ביום שלישי, זה הלוויה של לינדי גראם, שם אולי המפגש עם טראמפ, ביום רביעי הוא כבר חוזר. הוא אוהב להישאר זה סופי שבוע שם, בעיקר עם שרה. אבל הפעם זה קצר, אז אולי לא תהיה לו אפילו הזדמנות לדבר עם חברי קונגרס, ששם זה מאוד חשוב, בייחוד לקראת בחירות אמצע קדנציה.
1: טוב, תשמע. קודם כל, תודה רבה על האינפורמציה ועל הרחבת הדעת. נחכה ונראה, יש לנו יומיים וננסה להבין. אני גם אסתכל אם באמת ונס יהיה בפגישות ואם יש, אתה יודע, שפת גוף וכל מיני דברים שכאלה. פרופסור איתן גלבוע, מומחה ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
2: תודה רבה, ושלום.
1: שלום, שלום, שלום, ואין שלום מה שנקרא. ומכאן לתת אלוף במיל הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום וגם עם הקמת תנועת הביטחוניסטים וגם הרבה מאוד דברים אחרים. שלום לך המפקד.
3: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, דיברנו עכשיו עם איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית. רציתי לשאול אותו עוד שאלה, אבל אני אשאל אותך. אתמול, אם אני לא טועה, זה היה אתמול, אישרה הממשלה את אותו גוף שיקום שאמור להיכנס לרצועת עזה. קודם כל, אתה מאמין בהתכנות ובשיקום הרצועה על ידי גוף זר?
3: צריך לחלק את זה לשניים, בסדר? זה לא שאלה של מאמין או לא מאמין, זה שאלה של כמה זמן ניקח עד ש... ומה נצטרך לעבור עד שיהיה ברור לכולם, אני מתכוון כמובן גם לעולם, שחמאס צריך להיגמר. בדרך כזאת או אחרת. עכשיו, ברור שברגע שאת מקימה גוף שיקום כזה, והוא מתחיל לעבוד, יהיו לו קשיים בעבודה שלו. והקשיים שיהיו לו בעבודה שלו, זה בעיקר במה שקשור בחיכוך מול חמאס. זה באיזשהו שלב, כמו שקרה עם מה שקראו מנהלת השלום. כן. הקימו מנהלת שלמה שתעשה, ותעוד באיזשהו שלב, היא הרימה ידיים ואמרה, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. הדרך היחידה לשקם באמת את רצועת עזה, זה שחמאס לא יהיה קיים ברצועה. להגיד את זה, זה כמו להגיד, לא יהיו פלסטינים ברצועה. כי חמאס זה הפלסטינים, והפלסטינים זה חמאס. אני מדבר עכשיו על הפלסטינים ברצועה בעיקר, גם ביהודה ושומרון, אבל בעיקר ברצועה, פלסטינים זה חמאס וחמאס זה פלסטינים. ולכן, זה מילים שקשה מאוד להגיד אותם ביחד. האם ייתכן שמהלך כזה או אחר יצליח? אולי, אבל ייקח לזה הרבה מאוד שנים להצליח, וזה לא מעכשיו לעכשיו. החינוך שם צריך להשתנות, ואני לא רואה את הדבר הזה.
1: כן. וגם אנחנו לא רואים, אתה יודע, קודם אמרת שצריך להסביר שחמאס זה בעצם איזשהו גורם מפריע. נראה לי שאחרי כמעט 3 שנים שלא הצלחנו להסביר את זה, זה מה שנקרא too late.
3: לא, אנחנו לא, לנו אין שום בעיה.
1: לא, לא לנו, לא לנו, לא לנו.
3: לנו אין שום בעיה לעשות את זה. אם העולם יבוא אלינו ויגיד לנו, חברים יקרים, אני לא מצליח לפתור את הבעיה, ברור לנו שחמאס צריך ללכת, אנא תיכנסו ותעשו סדר. אנחנו יודעים לעשות את זה. עכשיו כן. כבר אין לנו את המשקולת של החטופים שנמצאת בפנים. כן. ובמקומות שבהם אנחנו לקחנו אלינו, ב-70%, 62, 63%, שכרגע אנחנו שולטים בהם, אנחנו יודעים שמה לחסל את חמאס.
1: אז למה לא מחסלים?
3: בטח שמחסלים. במקומות שבהם אנחנו נמצאים, כל התשתיות שלו גמורות.
1: התשתיות?
3: וחמאס
1: עצמם. מצד אחד תשתיות, מצד שני, ככוח אזרחי אנחנו מבינים פעם אחר פעם שהם מאוד מתעצמים. אז הם רלוונטיים.
3: הם לא מתעצמים ב-62% שאנחנו נמצאים בהם.
1: אבל זה לא משנה, גם ב-30% שטח שבו מרוכזים כלל התושבים, והם אלו שאחראים, אתה יודע, על חינוך, על אוכל, על מים, על חשמל, אתה יודע, זה גורם לתלות.
3: הם בהחלט, הם גם יישארו ככה. כי שום מנהלת לא תצליח להסביר את העניין הזה, ובסוף יבואו אלינו ויגידו לנו, תחסלו את חמאס.
1: אז מה עשינו בזה?
3: אנחנו לעשות את זה.
1: אז למה אנחנו, כאילו, נסע להבין מבחינה צבאית, חלילה לא מזלזלת.
3: יש דברים שהם יכולים להיות רק בצורה של סוג של ניסוי ותהייה, סוג של העולם בטוח שהוא יכול להצליח לסדר את הדבר הזה, והוא צריך להיווכח בעצמו שהוא לא מסוגל לבצע את הדבר הזה. זה חלק מהחיים. תקשיבי, גם כשרצינו לחסל את הגרעין באיראן, ארצות הברית לא האמינה בכוחה ובכוחנו לעשות את הדבר הזה. היינו צריכים לתת לארצות הברית אומץ, לתת להם אומץ, ונתנו להם אומץ בעם כלבי.
1: Okay.
3: ואז הם הבינו שאפשר להתגבר על הבעיה של הגרעין האיראני,
1: אז
3: היום הם סוברים שאפשר לעשות את זה. אותו דבר בדיוק קרה בלבנון וגם במקומות אחרים, אין מה לעשות. יש דברים שאנחנו כבר בקיאים בהם, אנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים אותם, העולם עדיין לא איתנו שם, אני מאמין שבאיזשהו שלב העולם יבין שזה בלתי אפשרי, בלי ישראל לפתור את הבעיה הזאת.
1: מה שאומרים, הלוואי באמת ויבינו, והלוואי פה וכולם יעשו את הכל כדי שאנחנו נצא מהמשבר הזה. ביקשנו אותך...
3: סליחה ברשותך, אני כבר לא רואה בדבר הזה כמשבר. באמת אני כבר לא רואה בדבר הזה כמשבר. אנחנו נמצאים עכשיו במצב הכי טוב שהיינו אי פעם ברצועת עזה. 70%, 62% מהשטח נמצא בידינו, כל חמאס מרוכז ביתר, אנחנו מסוגלים מה-62% הזה להגן כמו שצריך על היישובים שלנו, אנחנו מסוגלים ואנחנו עושים את זה, כל יום מחוסלים שם עוד ועוד מחבלים, עוד ועוד אנשים רוצחים שהשתתפו בשביעי לאוקטובר, כל יום את רואה עוד כותרת ועוד כותרת ועוד כותרת, אנחנו נמצאים במצב הכי טוב שהיינו אי פעם, לא אי פעם, אלא מאוסלו לצורך העניין, אנחנו נמצאים במצב הכי טוב שהיינו מתחילת הסכמי אוסלו ועד היום. אתם רוצים יותר טוב מזה? אין בעיה. העולם היקר, תנו לישראל את הרשות להיכנס ולעשות סדר גם ב-30%. ב-38%
1: האחרים,
3: אנחנו נדע איך לעשות.
1: אז זה בדיוק, אתה יודע, זה בדיוק העניין, ממתי אנחנו כמדינה ריבונית שמתמודדת מול גוף טרור, צריכים את האישור של העולם. זה האבסורד.
3: אנחנו לא צריכים את האישור של העולם. אבל
1: עובדה.
3: אנחנו רוצים את התמיכה של העולם. לא, זה שני דברים אחרים לגמרי. אנחנו יכולים אחר...
1: אבל מה זה תמיכה, כנפו? מה זה תמיכה? הרי גם ככה שונאים אותנו, גם ככה מדברים עלינו, גם ככה הילדים שלנו סובבים בעולם, או אנשים, אתה יודע, לא מרים את יהדותם בפרסיה. גם ככה עכשיו סיימנו את השיחה עם פרופסור גלבוע, שדיבר על זה שיותר ויותר אמריקאים חושבים שאנחנו הגורם הפרובלמטי במזרח התיכון. זאת אומרת, אף פעם לא היה מצב כזה, אז מה אכפת לנו?
3: אני לא אגיד לך כן ואני לא אגיד לך לא, כי המצב הזה זה מצב שהולך ומתגבר כבר שנים. משקיעים, העמים שנמצאים נגדנו, הערבים השונים, באשר הם משקיעים הרבה מאוד כסף בפרופגנדה בכל המקומות, הם נכנסו לצמתי כוח מאוד מאוד מרכזיים ומאוד מאוד חשובים, וזה לא קשור כל כך למה אנחנו עושים, זה קשור למה הם עושים. אנחנו מסוגלים, אני חושב שאנחנו מסוגלים להתמודד גם עם הדבר הזה, כי בסוף הרוב של העמים שעליהם את מדברת, לאט לאט, ככל שעובר הזמן, מבינים שהבעיה האמיתית היא האסלאם, ובכלל, והאסלאם הרדיקלי בפרט. הם רואים את זה, הם חווים את זה, בנות לבנות מאנגליה כבר בורחות למדינות אחרות, כי הן מרגישות לא בטוחות במדינתם, ועוד דברים כאלה וכאלה. אני לא רוצה, שוב, אני לא רוצה לפרט את הכל.
1: Okay.
3: אני אומר, הכדור כרגע, בסיפור של עזה, נמצא בידיים של העולם, כשאנחנו נמצאים בעמדות שקל לנו מהם להגן על עם ישראל. העולם לא יצליח להתגבר על הבעיה, אנחנו כבר לא עוזרים לעולם להתגבר על הבעיה, עד הרגע שבו העולם יבוא ויבקש מאיתנו לעזור לו להתגבר על הבעיה. וכל עוד זה לא קורה, החמאס
1: הם
3: בעיה של העולם עכשיו.
1: כן. זה כמו שאתה יודע, אחרי האלם הראשוני, משהו כמו חצי שנה אחרי 7 באוקטובר, שהתחלנו להגיד פה, The West is next, הם לא הבינו, בסוף הם הבינו. טוב, התכנסנו וביקשתי לשוחח איתך בגלל יהודה ושומרון, שאתה מכיר היטב את השטח. האם מותר לשאול אם אנחנו בפתחה של אינטיפאדה השלישית, והם מרימים פשוט את הראש בלי שום... בלי שום פחד. אני מדברת על המחבלים שם.
3: קודם כל, כדי לקרוא לזה אינטיפאדה שלישית, צריך להיות עוד נדבך מאוד מאוד מרכזי, שכרגע עדיין לא קיים בצורה מאורגנת, והוא נמצא בשוליים. שזה? כל השיפור של הרשות הפלסטינית. באינטיפאדה הראשונה, מי שיצר את המומנטום לצירה של, של הדבר הזה, זה ערפאת וחבר מרעיו שישבו בתוניס. והם הצליחו לעשות את העבודה שהם רצו לעשות, וכך נוצרה האינטיפאדה הראשונה.
1: Okay.
3: הצלחנו לחסל אותה כמעט לגמרי, הם כבר לא יכלו לעשות כלום, ערפאת כבר היה מותש ולא מצליח לגייס כספים בכל מיני מקומות בעולם, ואז ההצלה באה אליו ממדינת ישראל, לא משום מקום אחר. וההצלה באה אליו בדמות של אוסלו.
1: Mm-hmm.
3: עם אוסלו הוא הצליח להיכנס ולהתחיל לטעת את השורשים בשטח עצמו, ולהרוס הרבה מאוד דברים שמדינת ישראל בנתה בצורה לא רעה בכלל משנת 67, כמו למשל מערכת חינוך טובה.
1: כן.
3: הוא בא והרס את הכל במסגרת הסכמי אוסלו. והאינטיפאדה השנייה התחילה למעשה בהחלטה של ערפאת, גם אם היא הייתה בהתחלה במחשכים ואחרי זה בגלוי, לצאת למלחמה נגד מדינת ישראל, אוקיי?
1: כן.
3: כדי שתהיה אינטיפאדה שלישית, הרשות הפלסטינית צריכה להיות חלק מתוך העניין הזה. אנחנו עדיין לא רואים סימנים לדבר הזה, אנחנו כן רואים שוטרים פלסטינים שמעורבים בכל מיני דברים, כמו למשל, מי שהצית את חוות גלעד, שני החשודים המרכזיים, זה שוטרים פלסטינים. האם אנחנו נראה את הדבר הזה מתגבר או לא, זאת שאלה. אני חושב שבלי שום קשר לעניין הזה, אנחנו כבר מזמן היינו צריכים להוריד את הרשות הפלסטינית מהשלטון, ולהתחיל להרבב את הקלפים מחדש לגמרי ביהודה ושומרון, כי זה רק עניין של זמן עד שמה שקרה בעזה יקרה לנו גם ביהודה ושומרון.
1: שזה מאוד מפחיד.
3: מאוד. לא יודע, לא, שוב, את אומרת מאוד מפחיד. אני לא חושב שאנחנו צריכים לפחד מזה, אני חושב שאנחנו צריכים להתעמת עם זה. להתעמת עם זה באומץ ולחפש סוף סוף פתרונות אחרים לבעיה הפלסטינית, כי שתי מדינות לשתי עמים לא עבד ולא יעבוד, מדינה אחת לשתי עמים, ברור לנו שזה תחילת החיסול של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות אחרים, ויש פתרונות אחרים. בעולם יש מגוון רחב של פתרונות שקרו בכל מיני מקומות ובכל מיני אזורים שהם לא מדינה אחת לשני עמים ולא שתי מדינות לשני עמים.
1: לקחת 70% מהשטח ולשים גם אותם ב-30?
3: לא. קודם כל זה גם כן יכולה להיות אחת האפשרויות, אבל יש כל מיני דברים אחרים. כל מה למשל, לעשות סוג של הפרד. הרי העם הפלסטיני הוא לא באמת עם, והוא לא באמת, אנחנו נתנו לו את ההכרה שלו כעם, הוא לא באמת עם. הם בתוך עצמם שונים אחד השני, החלילים, החברונים שונים את היתר והיתר שונים, הם לא מתחסנים עם החברונים בכלל. למשל, אפשר לקחת את אזור חברון ולעשות שם, אמירות חברון, המשפחות השלטות.
1: מי אמור לעשות דבר כזה? מדיני, צבאי, החלטה של מה?
3: ברור שמדיני.
1: מדיני.
3: אנחנו צריכים להגיע למצב שבו, הרי 5 המשפחות של חברון מראש לא הסכימו להיכנס תחת הרשות הפלסטינית. מראש הם לא הסכימו לזה. ומראש הם אמרו לישראל שזו טעות שישראל הולכת לדבר הזה. ואנחנו מסוגלים היום לקחת את 5 המשפחות האלה, הם מבקשים את זה, הם רוצים את זה, תנו לנו להקים פה אמירות. שלא תהיה תחת הרשות הפלסטינית. אנחנו מסוגלים לעשות את זה.
1: נכון, זה היה לפני כמה חודשים שהיה על זה דיבור. מי עצר את זה?
3: זה לא עצר את זה, זה לא מתבשך דיבור. כשאני ואת מדברים ברדיו, זה לא עושה כלום חוץ מאשר להביא דברים לתודעת הציבור. המדינה מעולם לא ניסה לעשות מהלך כזה. ברור שמהלך כזה מראש ייתקל בהתנגדויות נחרצות מצד הרשות הפלסטינית. והיא עדיין קיימת, אבל, מה לעשות?
1: אבל יהיה לנו לפחות גב מאותן משפחות.
3: נכון, אבל תזכרי שיש עוד ארצות ערב, שיש לך איתם אינטרסים בכל מיני, משותפים בכל מיני דברים, שיכול להיות שהדבר הזה ישבש את זה. בעולם יש לך אינטרסים משותפים שיכול להיות שישבשו את זה, ולכן זה מהלך שאם הולכים אליו, צריך ללכת אליו בצורה מדינית, בצורה מאוד מאוד חזקה ומאוד טובה, ולהגיד לעולם, בואו ניתן ניסיון למשהו אחר. שתי מדינות לשתי עמים נכשל. יש, ברגע שאת מסכמת על תהליכים מסוימים, דרך אגב, זה לא התהליך היחידי, אפשר לעשות עוד כל מיני תהליכים בשטח, כמו למשל סוג של הגירה מרצון. היום נותנים לישראלים להוציא דרכונים זרים מתוך כוונות מסוימות. מה הכוונות שעומדות מסביב לעניין הזה? חלק מהדברים זה בואו נרקן את ישראל מיהודיה, זה יפתור חלק מהבעיה. אז נותנים דרכונים חינם. האם אפשר לעשות מצב, בחלק מהמקומות זה אפילו כלכלי, לבעלי מקצוע מסוימים. ארה״ב נותנת גרין קארד לאחיות ול...
1: אני חושבת פשוט ש... אני חושבת פשוט שהם... לא כל כך יסוסו לעזוב את האדמה שלהם כמו שאנחנו כאן מבטרים.
3: אני חושב שיסוסו מאוד. היום ברצועת עזה לפחות 80% מתושבי הרצועה רוצים להגר ממנה.
1: טוב,
3: רוצים להישאר בה. תלמדי אותם, תקימי בית ספר לאחיות ובית ספר לאלקטרונאים ולחשמלאים ולשרברבים, שיבואו, שילמדו, נלמד אותם. בסוף, בסוף, תהיה להם דרישה. תעשי תוכנית
1: לכל מיני דברים. אם זה היה תלוי בי, נראה לי, אתה יודע, שיש לי מלא רעיונות. פשוט יש מלא אנשים טובים, והם מקבלים משכורת עם טייטלים ונהגים ומשרדים ובורקסים וכאלה שהם יעשו. אז בוא, אתה יודע, אנחנו יושבים פה כבר 3 שנים, שולחים את הילדים שלנו לצבא, שולחים למילואים, מקווים לאיזשהו שינוי, מקבלים את כל הלאום הזה מכל העולם, רואים ששום דבר פה לא משתנה, כל נבחר ציבור, כל אחד פה, אתה יודע, מפזר הבטחות להעביר כמו איזה, לא יודעת מה, כמו איזה ילד בכיתה ג' ואומרים לנו בואו נעשה, בואו תעשו, תעשו, ואנחנו נצטרף.
3: יש דברים שהיה אפשר לעשות אותם כבר מזמן.
1: יפה מאוד.
3: הקימו מנהלת הגירה פיקטיבית, עכשיו העבירו את הנושא הזה למוסד שינסה את
1: הנושא הזה. אתה מכיר?
3: כל מה שצריך לעשות זה במקום 17 משרדי ממשלה שהוקמו סתם ואין מתחתם כלום, להקים משרד אחד שיקראו לו משרד הגירה גדול, מרופד באמצעים, מרופד בכספים, אנשים טובים ימצאו רעיונות מתוך המשרד.
1: אין לי בכלל ספק. אותו כנ"ל גם, אתה יודע, לתכלול מה שקורה בצפון, מה שקורה בדרום, מה שקורה עם יוקר מחיה, אבל כשיש כל כך הרבה אנשים שצריכים, אתה יודע, בסופו של דבר להצביע למישהו, הדברים לא מסתדרים. לצערי הרב, נגמר לנו הזמן, ימרות שיש לי עוד מלא שאלות, אז ננסה פעם אחרת. תת אלוף במילר אל כנף, או מי שהיה ראש מטה פיקוד דרום, ממקימי תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה רבה על הדברים. המשך יום שקט.
3: תודה רבה,
1: גם לך אדוני המפקד. פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן, וב-14:00 ספורט ב-14:00 עם תומר לוי. רדיו חיפה.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 8-7-4-7-4-2-7. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: מה?
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אומנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אומנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר משלישי מ-8 בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
4: ממש עוד שנייה, אתם יודעים כבר, בואו נעלה אותו. שלום דור חרלאפ, יושב ראש סיעת הליכוד בגבעת שמואל, מראשי דור הניצחון בליכוד.
5: שלום, שלום, מה שלומך?
4: וכתבנו, עשיתי אותך כתבנו לענייני ליכוד, 4,500 חברים, יצאו מהבוקר, יצאו, יוצאים, יצאו.

0: אנחנו לוחצים בכל הכוח על מנת שהסעיף השני, הסעיף של חיים כץ, לא יעבור, כי אנחנו חושבים שיש חוסר הגינות מטורף בזה ששרים מכהנים או חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במחוזות ובמשבצות הבטחות הייצוג. זה דבר שהוא פוגע ביכולת של הליכוד להתחדש, ביכולת של התנועה שלנו בעצם להכניס דם חדש וכוחות חדשים, ואת את הדבר העוצמתי הזה שכל פעיל בסניף קטן באפולה יכול לחלום שבתוך 5-10 שנים הוא יכול להתמודד ואפילו להיבחר ולייצג אותנו בכנסת. אני חושב שזה כמו בצבא, שלכל חייל צריך להיות בקיטבג שלו את שרבית המפקד, את שרבית הרמטכ"ל, ובעצם זה שלכל אחד מהפעילים יש את החלום שהוא יכול להתקדם ולהוביל ולהיכנס ולהשתלב בתפקידים יותר בכירים, זה חלק עצום מסוד הקסם של הדמוקרטיה של המפלגה שלנו, והסעיף הזה הוא חותך את זה בפראות. אז אני חושב, זה די בטוח, ואני גם מקבל את החיוויים מהשטח ומהחברים, ואני דיברתי עם מאות חברי מרכז כבר, אנחנו את הסעיף הזה נפיל. בנוגע להצעת ראש הממשלה לגבי הנושא של השריונים, אני ביקשתי מהחברים להצביע בעד הדבר הזה. אני חושב שגם אם ראש הממשלה מגזים ומבקש 8 שריונים במקום נגיד 5, זה בסדר גמור, ואנחנו בתקופה שהוא עמוס ולחוץ בעניינים המתחוניים, בעניינים המדיניים, וצריכים לתת לו מה שהוא מבקש, גם אם זה לא בקשה שהיא בדיוק בטעם המדויק שאנחנו רוצים. לא יודע אם זה משכנע אותך, אבל...
1: אני לא, אתה יודע, מי אני בכלל? אתה כתב לענייני. אני רק מקשיבה.
0: אז אני לא כתב, אני חבר תנועה, ואני לא מדווח על הדברים באיזה עיניים חיצוניות.
1: לא, אני אומרת, אתה יודע, בפעם הקודמת שדיברנו, דור, הפעם הדוברת הקודמת שדיברנו, אמרת משהו מאוד מאוד נכון. אמרת, אנחנו, האנשים של השטח, אנחנו הקול של התנועה, גם פונים אלינו, בכל מיני דברים שאנחנו מתבקשים לעזור, וגם אנחנו משקפים למעלה, מה קורה בשטח, והגיע הזמן שגם לנו יהיה מקום באותו שולחן מקבלי החלטות, ואני מסכימה איתך לחלוטין.
0: זה לא שהגיע הזמן, כך בנו את התנועה, כלומר זה מה שהיה עד היום. הרצון הזה של בן אדם אחד לבוא ולהקם את הכללים לטובת ענייניו הפרסונליים...
1: רגע, מי זה הבן אדם הזה, חיים או בנימין?
0: חיים כץ.
1: אבל חיים כץ עושה משהו בלי שמקבל אישור מראש מבנימין נתניהו?
0: אנחנו מאוד מכבדים את ראש הממשלה, אבל מי שקובע בנושאים האלה בתנועה זה לא ראש הממשלה, אלא חברי הוועידה, חברי המרכז, חברים שנמצאים בשטח. וחברי המרכז לא הולכים לתת לחיים כץ להקם את כל השיטה בשביל השפיקים והטריקים שלו. זה הכל. אנחנו היום נגיד די, וזה יהיה מה שנקרא האבן השנייה שנופלת בחומה של חיים כץ, ובפריימריז אנחנו גם נפיל את האבן השלישית ונשלח אותו הביתה.
1: וואה. אתה מלא בביטחון. טוב, אז אנחנו קובעים גם למחר.
0: חשוב לי להגיד, אני בביטחון לא בגלל שאני באיזה התנפחות עצמית שהיא לא לטעם, אלא בגלל שאני מדבר עם החברים בשטח, אני שומע מה הם אומרים.
1: לא, אבל לא לכולם יש את האומץ כמוך, זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אוהבת.
0: אני אגיד לך משהו, בצער רב, בתנועת הליכוד, למרות שאני נלחמתי כדי שיהיה ועידת ליכוד חדשה ומרכז ליכוד חדש, הגיל הממוצע של החברים במרכז הליכוד הוא עדיין די מבוגר. אני בן 34, יש לי ילד קטן שחגג השבוע 2. אני חייב להילחם בכל הכוח שלי כדי שתהיה כאן מדינה טובה יותר ל-50-70 שנה הקרובות שלי, בשביל שלילדים שלי יהיה חיים יותר טובים. אז אני, אין לי ברירה אלא להיות אמיץ וחזק להילחם על הדרך של התנועה, כי אין כלים אחרים היום למחנה הלאומי להוביל את המדינה בלי תנועת הליכוד. אנחנו רואים בצלאל סמוטריץ' שיש לו זכויות רבות, והוא עשה שבוע איזה פריימריז קטנים כאלה, הוא בחר רשימה שמייצגת רכיבים מאוד מאוד מסוימים ומוגבלים בחברה הישראלית, ואפילו בתוך הציונות הדתית. אנחנו רואים שמפלגת הדמוקרטים, כן, שקיימו פריימריז מפואר וישר כוח להם על זה, בחרו רשימה שהיא ממש ממש ממש בשמאל של השמאל, וזה בעצם אותו מפלגת מרץ שהייתה פעם של 4-5 מנדטים, אולי הפעם יקבלו 7 על גלי המחאה. בעצם הדרך המובילה, המיינסטרים של הרוב היהודי, הלאומי, הציוני, שאוהב את המדינה ונלחם על המדינה, זה האנשים שבעצם תומכים בליכוד.
1: זה אותם אנשים דרך אגב שאותו ליכוד לא נעים לומר, אבל די משתין עליהם המקבצה.
0: אני לא חושב.
1: די, נו, בחיית. די.
0: אני לא חושב כמוך.
1: שיושבים אנשים, כשאתה מדבר על המיין, שזה, אתה יודע, הישראלי הממוצע, אתה אומר שיש לך ילדה בת 2.
0: ילד,
1: סליחה. בן, זכר, זה חשוב. לנו פה, אתה יודע, הילדים שלנו כבר יותר גדולים, עברו את כל הגלגולים. אותה ממשלה שאתה תומך בה ומצביע לה, משחררת את המשתמטים ונותנת לילדים שלנו עוד משקל על הכתפיים, בוא.
0: שמי, בתור בענף שעסק בו 300 ימי מילואים בשנה.
1: נו.
0: במלחמה.

0: סליחה, לא בשנה. כן. במלחמה עשיתי 300 ימי מילואים, בתור סגן מפקד פלוגה, ואני רוצה להגיד לך, ואני לא אומר את זה על דעת כל הגדוד שלי, ואני אומר את זה על דעתי שלי, ושל כמה מהחברים שלי מהמילואים. אנחנו מעדיפים ממשלה שנלחמת למען ניצחון עם ישראל, גם אם בשוליים היא נאלצת לוותר לשותפים קואליציונים שמתנהגים איתנו לא בסדר, אני אומר את זה במילים מפורשות, הם מתנהגים איתנו לא בסדר בעניין הזה, זה ברור, אין שאלה ואין ויכוח על זה, אבל אנחנו נאלצים לוותר להם, כי אנחנו רוצים ממשלה שיכולה לעמוד על הדברים שחשובים לנו מול האמריקאים, מול האויבים שלנו.
1: בוא נראה, אתה יודע מה, דור, תקשיב שנייה, אנחנו קובעים למחר, אחרי שנדע מה היה היום, נראה גם מה היה באמריקה, אתה יודע, יש מספיק נושאים, ואני מקווה שהבן שלך, שיגדל בעזרת השם, לא יהיה פה שר אחד לארבעה משרדים הכי חשובים במדינה הזאת, דור חרלאפ, יושב ראש סיעת הליכוד בגבעת שמואל, ראשי דור הניצחון בליכוד, שוב ריספקט ותודה רבה, ואנחנו נפגשים מחר, אותו מקום, אותה שעה.
0: תודה.
1: ביי ביי. יפה, כל הכבוד לו. פרסמות ושווים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: רדיו חיפה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: 107.5
9: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
10: טוב, אנחנו כבר יודעים שלא בטוח אם יהיו בחירות, אבל מה שכן בטוח, יש הרבה מאוד לכלוך סביב הקמפיינים השונים, ואתמול יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, פוסל סרטון AI של הציונות הדתית. בסרטון ראו את הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט, אני מזכירה לכם, רמטכ"ל, לוחם, מפקד, איש הקדיש את שנותיו לביטחון מדינת ישראל, שלא לדבר על כך שבנו גל נפל במלחמה. בקיצור, רואים את אייזנקוט לוחץ ידיים לשבר ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, והרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה מארגון רבני צוהר, אומר שהמגבלות על השימוש בסרטי בינה מלאכותית צודקות מאוד ומתאימות מאוד למוסר ולהלכה היהודית. שלום לך, הרב יובל שרלו.
11: שלום וברכה.
10: הייתי בטוחה, אתה יודע, כיפה סרוגה, עונת דברים, דברים שכאלה, אתה יודע, א' ב' של גמרא לומדים את זה. מה, לא ידעו את זה?
11: באמת, הבינה המלאכותית יש בה הרבה ברכה, והיא מאפשרת הרבה מאוד דברים, אבל כמו כל דבר שיש לו אור, היא מטילה צל כבד, והיא מאפשרת לעשות דברים שפשוט אסור לעשות. בין השאר, אסור להמציא מציאויות שלא היו ולא נבראו, ושהם א' הם שקר, זה בראש ובראשונה, אבל מעבר לעובדה שהם שקר, יש בהם גם הכפשה גדולה והלבנת פנים, זה לא ויכוח ענייני שהוא ראוי מאוד בדמוקרטיה, ומחלוקת עמוקה יכולה להיות, אבל צריך לנהל אותה בצורה אתית. לצערי, כל המפלגות החליטו כמעט פה אחד שהם לא עושות את זה, ושהם מעלות את הסרטונים שהם בלתי אפשריים, וטוב
10: שהשופט סולברג
11: שם לזה קץ.
10: הייתי מצפה, אבל אתה יודע, מסמוטריץ' שינהג במשנה זהירות.
11: זה לא תפקיד של, אני לא מוכיח בשער, ואני לא רוצה לפנות למפלגה מסוימת, כי אחרת זה, את יודעת, כל דבר מיד יתפס כפוליטי. אני גם הייתי רוצה מאוד שמפלגות דתיות יובילו מחלוקת עמוקה ומאוד משמעותית, אבל שהיא תתנהל בדרך שבה ננהל מחלוקת בתרבות ובמסורת התורנית, במסורת היהודית שלנו.
10: אז אפרופו אתיקה יהודית, כי אתיקה פוליטית כבר הבנו שלא יהיה מאף אחד, אבל אתיקה יהודית, על מה זה מבוסס? על אסור לשקר?
11: זה מבוסס על שלושה דברים. האחד, כמובן, השקר זה הדבר היחיד, ממש היחיד, שכתוב עליו בתורה, שלא רק אסור לשקר, אלא מדבר שקר תרחק. באמת, לא כתוב מחילול שבת תרחק, או משום דבר. זה הדבר היחידי שכתוב עליו, שצריך להתרחק ממנו. ואני אומר בפעם השלישית, אפשר לנהל מחלוקת מאוד עמוקה, בלי לשקר. וכך צריך להיות. הדבר השני זה גניבת דעת. שזהו איסור שעומד בפני עצמו, שאסור להונות, אסור לשקר, אסור להעמיד פנים, לשקר במובן של העמדת מציאויות שהן לא נכונות ושגונבים את דעתם של הציבור. וכששני הדברים האלה הם לא מתקיימים, אז מצטרף לזה דבר שלישי, שאולי הוא החמור מכולם, וזה הלבנת פנים. כלומר, פשוט נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן של אש,
10: כן.
11: נאמר במקורות שלנו, ואל ילבין פני חברו. ואני מדגיש, להתווכח ולחלוק ולטעון ואפילו להזהיר מפני סכנות, זה לא להלבין פנים.
10: זה הכי יהודי שיש גם.
11: בדיוק, אבל להציג מציאויות שקריות שהן לא נכונות, שכל כוונתם היא להכפיש, זה דבר שהוא אסור לעשות אותו, וטוב שכולנו נחזור שני צדים אחורה, ונחזור לניהול, למחלוקת אמיתית, כמו שצריכה להיות.
10: אתה יודע, אמרתי אתמול שביום שישי הוכחנו כולנו אחר הצהריים, כשמצאו את הילד יובל, שאנחנו יכולים גם אחרת.
11: נכון, נכון, אנחנו באמת יכולים אחרת. היו המון דברים טובים בשלוש שנים האחרונות, לא נשכח את זה לרגע.
10: נכון, נכון.
11: ואנחנו הרבה פעמים, מטבע דברים, אני אומר זה כמורה, שיש לך שיעור מצוין עם 40 מקשיבים, אבל שניים מפריעים, אז תמיד תשומת הלב שלך מתבייתת עליהם, ואתה לא מצליח להתרכז בדברים הנפלאים. אני חושב שזה השחת הדעת לסרטונים היא לא טובה. מעבר לכל העניין עצמו, הוויכוח שלנו צריך להיות עד הנושאים האמיתיים, ולא על סרטון כזה או אחר, ולכן כולנו נקבל על עצמנו להוריד מסדר היום את השיטות האלה, ולנהל את הדיון על הדברים האמיתיים.
10: לוקחת על עצמי, והלוואי, הלוואי גם, אתה יודע, מקבלי ההחלטות, או מי שנומר למקבלי ההחלטות העתידיים ואו הנוכחים, איך להתנהג, באמת לקחת את הדברים האלה, אני חושבת שבסופו של דבר יהיה לכולנו הרבה יותר טוב. הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר, תודה רבה לך על הדברים, והמשך יום שקט.
11: אמן, כל טוב.
10: אמן ואמן. יפה, לא לשקר. יש לכם משהו טוב להגיד? תגידו. אתם רוצים לשווק את עצמכם? שווקו. אבל מה סמוטריץ' יגיד? שבוע הבא דלק אור הולך לעלות יותר מ-8 שקלים, אתה ידעת את זה? שמעת על זה? בכלל כמה עולה הקיץ הזה, טוב, נברר מחר. תודה אור, תודה ליה, תודה גיא, נפגש מחר, בלי נדר, בעזרת השם, בסד, יאללה ביי.

0: באולפן, ובשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
12: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא בשעה האחרונה לוושינגטון, שם הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו אף ייקח חלק בהלווייתו של הסנטור האמריקני לינדזי גראהם, בעוד ראש האופוזיציה יאיר לפיד צפוי גם הוא להשתתף בהלוויה. זעם בממשל האמריקני על שר האנרגיה אלי כהן, לאחר שחתם על עצומה הקוראת לשחרור מתיישב החשוד בהתעללות בפלסטיני. כך מדווח כתבנו אילי זילברברג. בכיר ישראלי תקף את המהלך של כהן וטען כי הוא יוצר אימות מיותר מול וושינגטון, דווקא במהלך ביקור ראש הממשלה בארצות הברית. מלשכת כהן נמסר כי יש להעמיד חשודים לדין, אך עם זאת להימנע ממעצר מנהלי. קולומביה משנה כיוון ביחס לישראל. הנשיא הנבחר אבלארדו דלה אספריה החליט להשעות את פתיחת השגרירות הפלסטינית במדינה ולקדם את חידוש פעילותה של השגרירות הקולומביאנית בירושלים. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי המהלך מגיע לאחר שנים של הידרדרות ביחסים תחת הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, שגירש את השגריר הישראלי והוריד את דרג היחסים. תושב רצועת עזה בן 35 נעצר בכביש 73 סמוך לצומת כפר ברוך, לאחר שהזדהה תחילה כתושב ישראל. במשטרה מסרו כי בחיפוש ברכב שבו נסע נמצא חומר החשוד כסם, וכי הנהג תושב נצרת בן 30 צפוי לעמוד לדין בגין הסעת שוהה בלתי חוקי. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 30 נפגע באורח קשה ממסעית בכביש 66 סמוך לצומת מגידו. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. אנחנו היום עם האוהדים של מכבי חיפה, של הפועל חיפה, ובכלל מי שרוצה 0526-250-250 תכתבו לנו בוואטסאפ ואנחנו כמובן נעלה אתכם לשידור. עורך ומפיק התוכנית רון בוסקץ, על הדיגיטל אור כוחן ורן אמר, ואיתנו כאן טכנאי שידור אור מאיר. הרבה אור יש לנו פה היום, גם בתוכנית יש לנו הרבה אור. לפני שאנחנו מתחילים, עברה קטנה על השיחה של אתמול בנוגע לדולף חזיזה, שהייתה כאן ויכוח מאוד סוער באולפן. רק נגיד, נוסיף שיאנקה לשחר, נשיא המועדון, ברגע שדולף חזיזה חתם במכבי נתניה, הרים לו טלפון, שוחח איתו, החל לו בהצלחה, גם חזיזה הודע לו על השנים היפות במכבי חיפה, כך ששיחת טלפון כנראה בין השניים יותר חשובה מהודעה כזו או אחרת, אם יש בציטוטים או אין בציטוטים. בסוף הכוונה ומה שנאמר בין השניים זה הכי הכי חשוב. ואנחנו רוצים באמת להתחיל עכשיו ככה לדבר עם האוהדים שלנו, ונגיד צהריים טובים לאופיר אלקבץ. אהלן אופיר.
2: אהלן תומר, שנה טובה, מה שלומך?
1: שנה טובה, מה העניינים?
2: בסדר, עדיין לא רגוע משבת.
1: אוקיי.
2: מאוד לא רגוע.
1: אוקיי.
2: גם בהמשך הדיון שלך אתמול עם ניסן. אז ככה, היה לנו קיץ כזה, ברק, כן יישאר, לא יישאר, יודעים במה טעינו, נתקן, הכל טוב ויפה. 23 לשישי, פתיחת האימונים, זה אני זוכר כי זה היה יום נישואים שלי. והרשימה...
1: מזל טוב.
2: תודה, תודה. והרשימה המפורסמת, אלה שנשארים בארץ, לא בתוכניות, לא טסים למחנה אימונים. הכל טוב ויפה, שלושה שבועות שחקים פסים, חזיזה, נואל ו... וכל החבר'ה.
1: אוקיי.
2: ומגיעים לדרבי. עכשיו, אני אוהד מכבי חיפה, לא צריך להגיד לנו בכלל מה זה דרבי. לא משנה איזה משחק. ואני אגע גם בכל הפרשנויות של מה זה גביע הטוטו. עכשיו, מגיע יום המשחק, יום לפני, פדראו קרא את הרצועה, לא יכול לשחק, מקפיץ את גוני נאור. אבל אני שואל שאלה כל כך כל כך פשוטה, לא בתוכניות, לא טס למחנה אימונים. אז למה להקפיץ אותו ישירות להרכב? איפה הטעויות שלמדת? עכשיו, ברק בחר, לא מספיק לך העננה, הפועל חיפה, אחרי מה שקרה, שפוטרת דווקא במשחק הזה, אני הייתי יושן במקומו עם תמונה של יואב קץ מעל הראש. זה לא נקרא ללמוד מטעויות. עם כל הכבוד לגוני נאור, זה לא אותו מנדי.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לשים את הדברים על דיוקם טיפה. עכשיו, אני מבין מה אתה אומר, אופיר, אבל מצד שני, היה פה באמת איזשהם רצף של בלם שנפצע לפני משחק, ושני בלמים שהגיעו בשבוע שנייה, שהגיעו בשבוע האחרון ולא יוכלו לשחק. בסוף נוצר איזשהו חוסר, אני גם לא אוהב את זה, אני לא חושב שהיה צריך לתת לשחקן שלא בתוכניות ולא מתאמן טקטית עם הקבוצה, בטח לא לפתוח במשחק הזה. היה פה רצף של bad luck מבחינת הפציעות ומבחינת שחקנים שלא הגיעו בטיימינג הנכון, והיה צריך לשתף אותו. בכל זאת זה גביע הטוטו, אם לעשות את איך נקרא לזה, את ההחלטות הפחות טובות מקצועיות או החוסר ברירה, אז לעשות את זה בגביע הטוטו ולא בליגה.
2: אז אני אומר דבר כזה, לגבי הפרשנויות של גביע הטוטו ולתת לשחקנים, ואני שומע גם פרשנויות כאלה ששמים שחקנים כדי לנסות למכור אותם. אתם כל הזמן מצהירים, ובצדק, מכבי חיפה רצה על כל התארים. אני אוהד מכבי חיפה, אני רוצה גם את גביע הטוטו, במיוחד שזה דרבי. לא חסר שחקנים שישלימו את המשבצת הזאת, אתה אומר. לא בתוכניות, לא בתוכניות למשחק גם. מאיפה באה ההקפצה הזאת למשחק? בכלל גוני נאור ביום שישי, אני לא יודע בכלל אם הוא ידע שהוא בכלל בסגל.
1: לא בטוח שהוא ידע, אולי הוא ידע כבר ביום שישי, אבל עוד פעם, זה לא תקין. אין פה מה, זה לא תקין. זה לא משהו שאתה מתכונן ומתחיל עונה במשחק רשמי ראשון, זה לא משהו שאתה עושה. היה פה איזשהו חוסר ברירה, והם עשו את זה. וזה גם עלה להם ביוקר, כן? אבל לא נפיל את ההפסד בדרבי רק על נאור או על זסנו, כי היו הרבה מאוד דברים שפחות אהבתי במשחק הזה, והרבה מאוד חומר לברק בחר ולליאור רפאלוב.
2: תומר, אם אנחנו הולכים אחורה, אם אתה זוכר שגוני נאור הוצב נגד ביתר ירושלים ועשה את הטעות הזאת עם זיו בן שימול, אז זה גם משהו שצריך לקחת, וכל המשחקים שהוא כן קיבל פה ושם איזה הזדמנות, לא בתוכניות, אין, יש מספיק שחקנים שיכלו להשלים את המשבצת הזאת לפחות.
1: אז זה גם מה שניסן אמר כאן אתמול, היה אפילו לתת לברוך מהנוער את ההזדמנות, איתי יהוד, לא יודע, לעשות איזה סירקולציה. יכול להיות שפה הייתה הטעות של מכבי חיפה, אבל אנחנו מדברים פה כבר 3-4 דקות על גוני נאור, וגוני נאור באמת, גם אתה יודע שהוא לא יהיה במכבי חיפה, וזה לא שחקן שיהיה בסגל של מכבי חיפה.
2: שהוא לא יהיה במכבי חיפה, התעצבנתי שבדרבי כל כך התגעגענו, 24,000 צופים.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
2: זה משגע אותי, ואנחנו נאמנים לקבוצה הזאת על כל שנה, לא משנה מה יהיה.
1: אבל אופיר, אני רוצה להתקדם למאזין הבא, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד. אני חושב שצריך לתת צ'אנס. בוא, יש פה 3-4 זרים שבכלל לא שיחקו, שנכנסו מחליפים והם עדיין לא בכושר, וצריך לתת צ'אנס לירין לוי להיקלט מחדש, וצריך לתת צ'אנס לצעירים קצת להתחבר, ויש לך גם לא מעט פצועים, ועומרי גלאזר שרק הגיע עכשיו לשער. אני חושב שמכבי חיפה, עוד פעם, הרגשה שלי, תהיה קבוצה הרבה יותר חזקה, ממה שהיא הייתה שנה הבאה, ובשביל זה בדיוק יש את המשחקים האלה, בגבי הטוטו. גם להכניס את השחקנים לכושר, גם לבחור את ההרכב המתאים בסופו של דבר, וגם לעשות את הטעויות האלה של להכניס שחקנים שהם לא בתוכניות.
2: טוב, זה אני פחות מסכים, אבל המחצית השנייה נתנה לנו קצת איזה אוויר ככה להמשך.
1: יפה.
2: אנחנו יודעים שיש פה משהו שנרקם אחרת, ומקווה שיהיה לנו עונה טובה.
1: אופיר, תודה רבה שעלית על שידור, שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: ביי ביי.
1: אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לרותם אליאס, אהלן רותם.
3: אהלן תומר, מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה?
3: מעולה, מעולה.
1: מעולה, יופי, נו, סבבה.
3: כן. דרבי זה דרבי, זה ברור לכולם, אני צריך להסביר, אבל זה בסך הכל משחק גביע הטוטו, למרות שזה דרבי הבאסה, שזה משחק בית, 24,000 צופים, כמו שכבר דיברתם, אבל נגיד משהו אחר. זוהר פרפנו, באמת, לדעתי, הבאסה, חבל איתו, זה שהטרייד שהיה איתו עם, ברכי השם שלו, עם ביתר ירושלים, עם רועי אלימלך.
1: אתה מדבר על זה סנו.
3: אני מדבר על זה סנו. רועי אלימלך, גם לדעתי היה אמור להיות מוחלף, אבל לא בטרייד כזה, חבל, שחקן מבית, ויותר מזה, למה לתת ניסיון לאילון ברוך מהנוער? זה לדעתי פיפוס, כי צריך לשלב את הנוער הזה, זה נוער שיש פה דור טוב, עשה שלבים יפים בצ'מפיונס ליג, לא סתם, כנראה שיש שם משהו...
1: רותם, תראה, קודם כל משלבים את הנוער, ומשלבים אותו יפה במכבי חיפה, אי אפשר להתעלם מזה, כן? עושים דברים שלפני כמה שנים לא אהבו לעשות, ועכשיו עושים אותם יותר, זה דבר אחד, אז צריך לפרגן להם על זה. דבר שני, אני חושב שאין הבדל בין זסנו לבין רועי אלימלך, ולכן אני מסכים איתך רותם, אני חושב שהיה צריך להשאיר את רועי אלימלך. אני לא מבין מה קרה, אבל עוד פעם, היו הרבה מאוד עסקאות לא ברורות בשנים האלה, ביטור על שחקנים כמו זיו בן שימול, כמו ההסתפחות הזאת בחוזה של ירין לוי שגרמה לזה שהוא יש שנתיים בביתה ירושלים. היו הרבה דברים פחות ברורים, אני חושב שמכבי חיפה למדה מזה לפחות על מה שאני רואה בשנה, שנה וחצי האחרונות.
3: אני רואה חידוש חוזים, אני
1: רואה... יפה, בדיוק, הם מחדשים חוזים, הם לא מחכים, הם שומרים על הנכסים שלהם, הם מקדמים אותם.
3: כן, אבל עדיף, אם יש שחקן שהוא, בוא נגיד, לא נעליב אותו, אבל לא הכי טוב בעמדה שלו, לא ברמות הכי גבוהות, עדיף כבר לתת לילד מבית, יבוא, ייתן את הנשמה, גדל פה, יודע את המועדון, זה דבר אחד לדעתי.
1: יכול להיות שמכבי חיפה שוקלים את זה, יכול להיות שהם יחליטו בסוף שסנו לא צריך להישאר גם לא בסגל של מכבי חיפה, ויכול להיות שהם יחליטו לקדם את ברוך, או להביא שחקן ישראלי אחר לעמדה הזאת, יכול להיות שהם חושבים על זה, כי אין ספק שהמשחק הזה, הדרבי הזה, נתן להם גם הרבה חומר למחשבה לגבי שחקנים מסוימים.
3: אני בטוח, וזה בסוף המטרה של גביע הטוטו, אם כבר אנחנו בבתים, לפחות יעשו ניסויי כלים. אבל עוד משהו אני אשמח להגיד על ירין לוי. ירין לוי באמת עשה שתי עונות נהדרות, ביתר ירושלים,
1: נכון.
3: כאן מדהים. בעיניי, כל עוד עלי מוחמד קשיר, זה בנקר בהרכב, מבחינתי שחקן אחד בליגה, מספר אחד בליגה, מבחינתי שחקן משנה משחק, וגם ראינו את זה בגביע הטוטו. זה כאילו אמור להיות ירין לוי, ברוניניו, אם הוא באמת יהיה טוב כמו שהוא הראה, ועוד שחקן, בין אם זה רטנר, בין אם זה אזולאי, בין אם זה ירין לוי, מבחינתי עלי מוחמד חייב...
1: רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר כאילו גם עלי מוחמד, גם ירין לוי, וגם ברוניניו, וגם איתן אזולאי?
3: אני אומר עלי מוחמד, ברוניניו חייבים להיות בהרכב, ולזה בחר הוסיף בהתאם משחק, אם הוא רוצה יותר הגנה ירין לוי, אם הוא רוצה תוספת בעיתות מרחוק איתן אזולה, איראטנר אם הוא השתלב. אבל מבחינתי אלי מוחמד זה קודם כל, ואני רק מקווה שאין פה איזושהי הבטחה לירין לוי, שהוא כאילו בהרכב...
1: אז תשמע רותם, אתה מעלה נקודה מאוד מעניינת, כי אני גם רציתי להתייחס לזה. זה לא שיש הבטחה, כי לא נותנים הבטחות, זה ברור, אבל אני חושב שמכבי חיפה מנסה לתת לירין לוי הרגשה טובה אחרי השנתיים בביתר, להראות לו שהוא רצוי, גם אם זה בא כרגע על חשבון אלי מוחמד. אני מסכים איתך שאלי מוחמד חייב להיות בהרכב, אבל נראה לי שמנסים לתת לירין לוי הרגשה טובה, כי הוא בא אחרי שנתיים, הוא קצת חסר ביטחון, כי היו לו שנתיים נהדרות, והוא התחבר מאוד למועדון הזה שנקרא ביתר ירושלים, ועכשיו אם אתה מביא אותו ואתה גם לא נותן לו לפתוח בהרכב, אז הוא מרגיש כאילו אולי הוא עשה טעות, אולי לא יהיה לו טוב, והם רוצים לתת לו הרגשה טובה לירין לוי.
3: אני מסכים איתם, כי הוא גם שחקן מעולה, באמת הוא שחקן מעולה, והוא נתן באמת שטונות טובות, והוא חזר לפה מהחידלת ראשית שיש. אבל שיש לך את אלי מוחמד, כאילו, עם כל הכבוד לירין לוי, עם כל הכבוד לרטנר, שהם שתי שחקנים צעירים, שיכולים באמת לתת קריירה טובה, אלי מוחמד זה באמת, בעיניי, מספר אחד על המגרש, לא משנה מי זה לחק. כאילו, זה המנוע של הקבוצה, זה... לא צריך לביתות מרחוק, לא צריך כלום, עושה את העבודה השקטה שלו, מעניין את המשחק, גם שההגנה שלנו בדרבי לא הייתה טובה, ברגע שהוא נכנס, לקח כדור, התחיל לשחק, התחיל ללכת קדימה, לרוץ קדימה. במחצית הראשונה בכלל לא עברנו את החצי. לא עברנו את החצי בדרבי, וזה היה מביך לראות את זה, זה היה מבאס לראות את זה. וזה לא היה בגלל התקפה, התקפה לא הייתה רעה, יאיר מרדכי, והיה לך את אדם גרינברג, התקפה איכותית, טובה. לא היה פשוט את החלק הזה בקישור, שיעביר את זה מההגנה והתקפה.
1: מסכים איתך, מסכים איתך, אנחנו כולם נדבקנו בזה נסיים. כולנו נדבקנו לזסנו, נדבקנו לגוני נאור, אבל הכישור של מכבי חיפה לא היה טוב, בטח לא ב-60 דקות הראשונות, והרגישו את זה, אבל בסדר, אני בטוח שהמאמנים והצוות המקצועי, זה התפקיד שלהם, הם רואים את הכל. רותם, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
3: תודה, תומר, יום טוב.
1: ואנחנו עוברים לעמיחי ברנשטיין, אהלן עמיחי.
4: היי תומר, תומר.
1: מה שלומך?
4: בסדר גמור,
1: מצוין,
4: מחייכים השבוע. אין יותר דומה זה לפתוח ככה שבוע.
1: אז קודם כל נגיד שעמיחה יועד הפועל חיפה, ובוא תן לנו את ההבנות שלך מהדרבי הזה.
4: אז קודם כל באנו למשחק, כמו כל פתיחת עונה, עם סימן שאלה. גם בתור אוהד שמלווה את הקבוצה, גם באימונים, גם לפעמים כאילו מחנות אימונים, יצא לי להיות לפני שנתיים. ורואים משהו חדש, רואים רוח חדש, רוח צעירה בקבוצה. נעשה שינוי גדול במועדון. החלפה של שחקנים סביעים ושחקנים צעירים ורעננים שכל הקריירה לפניהם, שרוצים להתקדם אצלנו בכדורגל הישראלי וגם עם חלומות.
1: אז עמיחי, שאתה מסתכל כרגע על הסגל של הפועל חיפה, מבחינתך זה מספיק?
4: לא ב-100%, הייתי אומר 85%.
1: מה חסר להפועל חיפה לדעתך?
4: חיזוק בספסל, טיפה אולי קשר עושה משחק.
1: אבל יש לך את יעד גונן.
4: יעד גונן פותח טוב את העונה, אבל צריך לבדוק. צריך לבדוק את הביטחון, צריך לבדוק איך הוא נכנס לליגה. זה קצת גישה אחרת, קצת משחקים אחרים.
1: יפה.
4: אני לא פוסל שהוא יתחיל את המשחקים הראשונים, אבל בוא נראה.
1: יפה.
4: לא יפריע שיהיה עוד מישהו שיהיה איתו ביחד.
1: כן, צריך לבוא את הסגל, אני חושב שאין ספק בהפועל חיפה, יש להם אולי הרכב יחסית טוב, אבל הם צריכים גם שחקנים שיעלו מהספסל. ויעשו את ההבדל, גם שחקן נפצע חס וחלילה או דברים דומים, צריך שיהיה גם ספסל איכותי.
4: גם היום יצא בספסל, נכון שהם ראינו קצת את החולשה שלנו מדקה 70 במשחק.
1: בסדר, זה גם משחק ראשון, זה נופלים מהרגליים, נכנסו שחקנים צעירים מאוד, עם הופעות בחורה לדעתי בכלל בליגת העל, אז אפשר להבין. מכבי חיפה מצד שני הכניסה את כל השחקנים הזרים שהיא בונה עליהם, ש... ישדרגו את העונה, זה קשה מאוד מהמשחק הזה להסתמך על החצי שעה האחרונה, לא מכבי חיפה ולא הפועל חיפה.
4: זה עניין של אימון ונטו לעבוד קשה, ואז מתקדמים ממשחק למשחק, מאימון לאימון. ככה שחקן כדורגל מונה את הקריירה שלו בסופו של דבר.
1: יפה.
4: עניין של הגישה.
1: יפה, עמיחי ברנשטיין, אני רוצה להודות לך. המשך יום
4: נפלא. אני רוצה לבקש מאותם אוהדים שלפני הדרבי.
1: אוקיי.
4: בקבוצות שלנו דיברו ואמרו שאין מה לראות, והקבוצה חלשה, יותר חלשה משנה שעברה. תבואו למשחקים, תבואו לתמוך בשחקנים. וואלה, נפנו את הנשמה שלהם ביום שבת בשבילנו. מגיע להם שנבוא לתמוך בהם ושישמעו אותנו במגרש.
1: הלוואי ובאמת האוהדים של הפועל חיפה ישמעו אותך ויתחילו להגיע למגרשים, גם יקנו מנויים, גם יבואו עוד 1,000-1,500. הלוואי, הלוואי שזה יקרה, אנחנו מדברים על זה כל שנה וזה לא קורה, הלוואי שזה יקרה עכשיו. עמיחי, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא.
4: תודה, תומר, תודה,
1: אחלה
4: יום, ביי ביי.
1: ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאוראל מנצור, אהלן אוראל.
5: מה קורה, תומר?
1: בסדר, מה קורה?
5: הלאה, אתה שמח לשמוע אותי?
1: תמיד שמח לשמוע אוהדים.
5: שמע, תומר, קודם כל התגעגענו לתוכנית של האוהדים, כי אתה יודע, לא היה מונדיאל ולא הייתה התפתחות במכבי חיפה. מכבי חיפה
1: בסדר, אתה יודע, ככה זה פגרה של קיץ, קצת פחות זה, יש פתאום אירוע הכי גדול של הכדורגל בעולם, אתה יודע.
5: תעלו אותנו קצת, כמה אפשר לשמוע את אותו דבר?
1: הנה, אני נותן לכם את הבמה, מה אתה רוצה? יותר טוב מזה?
5: אחלה, תומר. תראה, תומר, מכבי חיפה טיפה מחזקת, טיפה מתחזקת, מנסה לשנות. להגיד לך שזה יספיק? לא, אני לא חושב שזה יספיק. אני חושב שיש עוד הרבה בעיות בקבוצה, זה לא משהו שניתן לתקן בשנייה, וזה גם, אני אגיד לך את האמת גם, אני חושב שהמכבי חיפה עשתה, אבל לא מספיק. ואני אגיד לך את האמת, אני גם קצת ספקן, לא היה לי נוח לראות את המסיבת עיתונאים של ברק ושל...
1: למה? תסביר למה, אבל.
5: למה? כי קיבלתי כזה, אתה יודע, אני הרגשתי שמורחים אותי, לא הרגשתי שמדברים קונקרטית.
1: אבל על מה מורחים אותך? אתה רואה את הסגל, אתה רואה את השחקנים שעזבו, אתה רואה את השחקנים שהגיעו, אתה אמרת בעצמך, מכבי חיפה עושה שינוי.
5: תומר, יש לי שאלה. תראה, אני שומע שניסן מעלל את גרינברג והכל, אבל הבן אדם עוד לא קרא זוג נעליים. הוא רוצה שהוא יהיה החלוץ המוביל, אני לא יודע.
1: בסדר, אתה יודע...
5: מה זה בסדר? אתה אומר לי בסדר?
1: מה שהוא אומר, ניסן לא אומר שיקרה. אתה יודע, עם כל הכבוד לניסן קניאס, זה שהוא מחזיק מאדם גרינברג, ואני שומע אגב הרבה מאוד אנשים שמחזיקים ממנו, זה נחמד. לי ברור שהוא לא יכול להיות כרגע חלוץ מוביל במכבי חיפה, צריך לתת לו את הזמן שלו, צריך להוריד ממנו לחצים, הכל בסדר, אבל מכבי חיפה הביאה חלוץ זר, ולמכבי חיפה יש את גיא מלמד, אני מתאר לעצמי, שהם בהתחלה היו אלה שישחקו יותר.
5: לא אוהבים את גיא מלמד במערכת. ראש המערכת המקצועית לא אוהב את גיא מלמד.
1: אני לא מכיר איך זה שלא אוהבים שחקן ששבע שנים עושה דאבל פיגר מבחינת כיבושים בליגה. אני לא יודע מה יש לו לאהוב. אני באמת לא מבין. אני באמת לא מבין.
5: אז אני אשאל אותך עוד משהו. שמעתי אותך אומר גם על האמצע של מכבי חיפה, שזה האמצע אולי הכי טוב בליגה, נכון?
1: לא אמרתי שהוא האמצע הכי טוב בליגה. אמרתי שמבחינת הבנייה של מכבי חיפה האמצע נראה טוב מאוד, הם צריכים יותר לדאוג עכשיו לחלקים אחרים. לא אמרתי שהם האמצע הכי טוב בליגה.
5: לדעתי, תומר, אתה טועה, ואני אסביר גם למה. אוקיי? מכבי חיפה, לדעתי, הייתה צריכה להביא עוד שש, אוקיי? עוד שש, כי מכבי חיפה יש לה המון אופציות ואין לה הרבה איכות. זה ההבדל. עכשיו, אתה שואל אותי, היו צריכים להתאבד על אבו פאני. ברגע שלא התאבדו על אבו פאני,
1: אבו פאני לא רצה לחזור לארץ. למה קשה לקבל את זה?
5: וגם ערן זהבי לא רצה לחזור למכבי תל אביב, נכון?
1: ערן זהבי, ערן זהבי כשהוא רצה לחזור, אורל, תקשיב, בוא אני אומר לך גם מידע, לא סתם. ערן זהבי שרצה לחזור, חזר. אבו פאני בשיחות, סליחה, לא. אבו פאני בשיחות עם ההנהלה של מכבי חיפה, הבהיר להם לא פעם ולא פעמיים, שהוא כרגע, השנה הזאת, לא מעוניין לחזור, מה לעשות?
5: ומה עם נטע לביא? מה עם נטע
1: לביא? נטע לביא, נראה לי שהוא נהנה ביפן. כולם יכולים להגיד מהיום עד מחר שנטע לביא לא נהנה ביפן. הוא נהנה מאוד.
5: בשביל להביא מישהו צריך לגרום לו, אתה צריך לשבת עליו, אתה צריך לבזבז את הכסף עליו, לשים את הכסף עליו, את השיטונים, לבוא
1: לחיות את עצמו ולגור. אז אני שואל אותך, כמה היית נותן לנטע לביא משכורת? בוא, אתה יודע, בוא ניכנס עכשיו בעובי הקורה. כמה היית נותן לנטע לביא משכורת כדי להחזיר אותו לארץ?
5: משלם לו סכום שלא משלמים במכבי חיפה.
1: תן סכום, דבר חופשי, תן סכום.
5: מודור פרץ, 556.
1: תגיד, אתה עושה צחוק, הוא מרוויח מיליון דולר.
5: אין בעיה שהוא מרוויח מיליון דולר, אבל אם אתה פורס לו את זה לכמה שנים, אוקיי? ואתה יודע שהוא כבר כמה שנים נמצא שם ביפן, ובסופו של דבר הוא יחזור לפה, ויש את המיסוי וכל הזה, אתה יכול להגיע לאיזשהו הסדר. גם דור פרץ לא רצה לחזור לפה. אתה אמרת את זה. אני שמעתי אותך אומר את זה.
1: דור פרץ לא רצה לחזור בהתחלה. בסוף גם צריך להגיד את האמת, לא היו לו אופציות. היום ביפן, צריך להגיד את האמת, נטע לוי נהנה. טוב, טוב לו, כיף לו. הוא לא רוצה לחזור לארץ.
5: אני שואל שאלה, באיזה שיטה מכבי חיפה הולך לשחק העונה? אתה יודע?
1: וואי, אני מה זה חלש בשיטות האלה? 4-4-3, 5-3-2, אין לי מושג.
5: אם ברק משחק עם שני מגנים, לצורך העניין שלושה בלמים, נכון? הם אמרו שהם רוצים לשחק שלושה בלמים.
1: אמרו שהם רוצים לשחק שלושה בלמים? וואלה, לא יודע.
5: מי המגנים בשיטה הזאת? אני מת לדעת.
1: וואלה, שבתאי, מגן ימני, וצונמי, מגן שמאלי.
5: בתאי כרגע פצוע, וצונמי בשנים האחרונות שחק בלם, בשנתיים האחרונות.
1: בסדר, אבל הוא מגן שמאלי, יכול לשחק גם וגם. עזוב, אגב, גם הבלם שהם הביאו נייג'ל, גם הבלם שהם הביאו נייג'ל, הסורינמי, הוא גם מגן ימני שהפך להיות בלם, או משהו כזה.
5: השאלה אם הוא מגן ימני התקפי, כמו רוי רביבו, אסנה,
1: כמו רוי רביבו אין לך, בוא. כמו רוי רביבו אין לך בכל הליגה הזו. צריך להגיד את האמת.
5: לא, אבל אני מדבר על הסגנון. אני מדבר על הסגנון. אם הוא אחד כזה שרץ והוא תומך בהתקפה, או שהוא, אתה יודע, יש מגן, אתה יודע, יש מגנים שם כמו בתאי, שהם פחות התקפים.
1: איך קוראים לבחור שם שמביא להם את זה? מאור בורג. מאור בורג, נכון? בורג, בורג, סליחה, מאור בורג. הוא יודע הרבה יותר טוב ממני, הוא מביא את השחקנים האלה. תשאל אותו.
5: אני את כמו ניסן, תומר.
1: אני אף פעם תשים לב, אני אף פעם לא...
5: לא, הכוונה שלי שניסן יש לו קטע, אתה יודע, בעברות של המילים.
1: נו.
5: אתה יודע, הוא אומר למרות במקום למרות. הוא קורא לטוב משנה, הוא קורא לברוניניו ברוניניו.
1: אני יש לי גם את הקטע שאני...
5: אתה חייב לעבוד עם ניסן על הקטע הזה.
1: אגב, אני...
5: אמבפה זה לא אמבפה.
1: אגב, יש לי גם את הקטע לפעמים בשחקנים בליגה שלנו שאני טיפה מעוות להם את השם, אבל זה בסדר. אורל, אנחנו חייבים לסיים. אורל מנצור, תודה רבה לך. ושיהיה לך יום נפלא. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד נחזור עם עוד מאזינים.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
6: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו
0: פלוטקה. רדיו חיפה. הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בדרכים חשמל החל מ-799 שקלים וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי בדרכים חשמל. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת. קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, בשלישי משמונה בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, חזרנו, צהריים טובים לגיא וייס, מה העניינים?
7: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה איתך?
7: אני בסדר, האמת שאני שומע את, אני עוד של מכבי קודם כל.
1: אוקיי.
7: אני שומע את רוב התלונות, הן כלפי הסגל וברק ותלונות...
1: מה, מהמאזינים שאלו כאילו לפניך?
7: גם מהמאזינים וגם ברשתות החברתיות.
1: אוקיי.
7: זה הלך הרוח. והשאלה שלי, למה תמיד זה השחקנים והמאמן ואיפה הראש?
1: תסביר.
7: יש בן אדם שקוראים לו יעקב שחר, מוערך מאוד, בעל המון הישגים, שלא מתפקד.
1: תסביר איך זה לא מתפקד. תסביר כאילו את התהליך שאתה רואה.
7: אני אסביר. יש מנכ״ל המועדון, קוראים לו איציק עובדיה.
1: נכון.
7: איציק עובדיה הגיע בעונה שאחרי ליגת האלופות.
1: אוקיי.
7: מאז כל עונה גרועה יותר מקודמתה.
1: אוקיי. עובדתית אתה צודק.
7: יעקב שחר בחר לכנות אותו כמנכ״ל מספר אחד בארץ.
1: אוקיי.
7: אני חושב שאם הייתה לי חברה והייתי ממנהל מנכ״ל בפיק של החברה ומאז רק הייתי מפסיד, לא חושב שהייתי קורא לו המנכ״ל מספר אחד בארץ.
1: אוקיי. זה הטיעון שלך?
7: בנוסף, יש גם את ליאו רפאלוב.
1: אוקיי.
7: ליאו רפאלוב היה שנה שעברה מנהל ספורטיבי. נכון. כמעט בכל החלטה מקצועית.
1: חד משמעית.
7: ההחלטה שעוד אנשים שכחו ממנה זה באוגוסט שנה שעברה, כשדיה סבא הלך, ומה שיצא בכל ערוצי הדוברות של מכבי חיפה, באה ואמרה שדולב חזיזה הוא המחליף של דיה סבא, שחקן שעונה קודם רק היה פצוע.
1: אוקיי.
7: זאת הייתה החלטה מקצועית של ליאו, מעבר לכל ההחלטות הגרועות. מה עשה יעקב שחר? קידם אותו בתפקיד.
1: נתן...
7: הפך אותו מבן אדם משפיע לבן אדם הכי משפיע.
1: אוקיי.
7: אלה עכשיו... החלטות ניהוליות שכבר, אני לא אופטימי מדרך הניהול הזאת, מאנשים שנכשלו ורק מקודמים או מוכתרים כאנשים יוצא דופן. אני לא מצליח להבין את זה בהיגיון שלי.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, גיא. באמת, אתה מסתכל על הבנייה של מכבי חיפה מתחילת הקיץ, אוקיי?
7: Mm-hmm.
1: שחקנים שעזבו, שחקנים שהגיעו, איך אתה רואה את ההתפתחות הזו?
7: על הפנים.
1: למה? תסביר.
7: מי המגן השמאלי? איזה קבוצה, תתן לי קבוצה בעולם.
1: לא צונאמי?
7: למגן שמאלי.
1: לא צונאמי?
7: אז צונאמי, אז מי הבלמים?
1: נייג'ל, שהגיע סורינאמי. שון גולדברג, שטייפמן.
7: אוקיי. אז אם אנחנו בונים על שון גולדברג ושטייפמן כקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, אני לא רואה את זה כהחלטה מקצועית טובה.
1: אבל בוא נגיד שהבלם הפותח יהיה עזר, ככה לפחות זה, לא?
7: יכול להיות. קודם כל המגן השמאלי צונאמי הוא לא פרופר מגן שמאלי. הוא מגן בלם.
1: בוא נגיד את האמת, הוא פרופר מגן שמאלי, הוא עשה סבא להיות בלם.
7: אז אמרתי, זה לא משנה, תשים אותו בצד שמאל, חסר לך בלם, אלא אם אתה בא ואומר לי, שטייפמן חסר הניסיון, ניתן את הטון, ושון גולדברג, שאני מאוד מעריך אותו, ושחקן ענק, אבל... כמו, לא רחוק מהשלב שבו שנה הבאה יקראו לו בדיוק כמו שקראו לדולב השנה. ויעשו לו בדיוק אותו דבר.
1: אוקיי. מה עוד אתה לא רואה טוב?
7: מי משחק בקו ימין? מי קיצוני אני?
1: הם מחפשים אולי מחליף לבנסון, לא? אני מעריך שבנסון אולי יעזוב ויביא מישהו אחר.
7: אני לא יודע אם בנסון...
1: יש לך גם את קני, לא? יש לך גם את קני.
7: בסדר, יש לך גם את זוהר דסן, ראינו מה קרה בדרבי.
1: לא, זוהר הוא מגן, הוא לא שחקן אגף.
7: לא, ברור לי, אני מדבר על היכולת. אני לא מדבר על התפקיד.
1: מה אתה חושב? אני פשוט מנסה לרדת לסופטק.
7: הביאו חלוץ עם רזומה שאולי מתאים להפועל.
1: אבל אתה לא חושב שצריך לתת לשחקנים הזרים האלה קודם כל צ'אנס לראות איך הם משחקים?
7: אז אני אומר, בגלל זה אני לא רציתי להתעסק במקצועי, כי כל שנה אפשר להתחיל את השנה באים ואים ואים. אם נפגע בזרים, ואם החלוץ יהיה טוב...
1: אבל אתה יכול להגיד את זה על כל קבוצה, גיא. כל קבוצה עכשיו שתביא מלא זרים, אתה אומר, או שהיא מצליחה, או שהיא לא מצליחה. ברור שאם מכבי חיפה גם הביא הזרים שנראים טוב על הנייר, אבל הזרים האלה זה לא ידבק, וזה לא יהיה טוב, ברור שזה יהיה כישלון.
7: בגלל זה מלכתחילה הנקודה שלי לא הייתה מקצועית, אלא ניהולית. כי כשדברים מבחינה ניהולית לא מתנהלים כמו שצריך, גם מקצועית זה לא יצליח. ועובדתית, ב-15 השנים האחרונות, קח את מכבי תל אביב, בסדר? בכל שנה שבה היא לא לוקחת אליפות, היא שמה כמעט עד הסוף. כל שנה שמכבי חיפה לא לוקחת אליפות, היא כמעט תמיד מתרסקת.
1: נכון, יש בזה מן האמת.
7: בתקציב של 120 מיליון שקל, אתה לא יכול להתרסק כל שנה כשאתה לא לוקח אליפות, ואתה לא יכול לקחת 3 אליפויות ב-15 שנים, כש-12 מהם אתה בכלל לא פקטור.
1: אז אתה רק אומר, אני רוצה פשוט, תודה, אנחנו לקראת סיום יש עוד אוהדים, מה שבעצם אתה אומר, שיאנקלה שחר מבחינת התקציב, כל הזמן הוא מזרים כסף, ובאמת כל הזמן קונים עוד ועוד ועוד ועוד, אבל מבחינת ההחלטות המקצועיות שהוא מקבל למנות את האנשים בעמדות הנכונות, בזה הוא נכשל.
7: נכון, וזה נכון ל-15 שנה האחרונות. לא לשנה, שנתיים או שלוש.
1: איך 15 שנה האחרונות? ב-15 שנה האחרונות לקחת 3 אליפויות.
7: נכון, עם החלטה אחת מעולה של יעקב שחר, שהיא האהבה של עומר אצילי, שאם לא אותה פרשת קטינות, גם 3 האליפויות האלה לא היו פה.
1: הבנתי. אוקיי. גיא, תודה רבה.
7: בשמחה.
1: שיהיה לך המשך יום נפלא.
7: אחלה יום.
1: ואנחנו רוצים לעבור לאילן. מה נשמע אילן?
2: היי, תומר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
2: אני מצוין. קודם כל, תודה רבה שהבאתם אותי.
1: בכיף.
2: ואני, האמת, רוצה לדבר על שוב על המצב של הקבוצה. למרות ששום דבר לא עוזר.
1: אני מרגיש שיש פשוט קרמה לא טובה למועדון. אבל אילן, אני חייב לשאול אותך, כי אני באמת, אתה יודע, אני חייב להגיד שאני קצת מופתע מהאוהדים שעולים, והם מאוד מאוד שליליים כלפי מכבי חיפה. עכשיו אני אגיד לך גם למה. כי אוקיי, נכון, השנתיים האחרונות מקצועית לא היו טובות בלשון המעטה, ושנה האחרונה בכלל הייתה רעה מאוד, גם מבחינת המיקום, גם מבחינת זה שלא הגעת לאירופה הכל. אבל אני, כשאני מסתכל עכשיו, אגב, על ההחלטה לגבי ליאור רפאלו, ואני יכול להבין חלק מהאוהדים, זה די לגיטימי להגיד שאחרי שהוא נכשל שנה, לתת לו להיות עוד פעם נהל מקצועי, זה אולי החלטה קצת לא מקובלת. מי שטוען את זה, אפשר להבין אותו. מי שחושב שעדיין מגיע לו אגב מיאנקלה שחר, גם אותו אפשר להבין. אבל אתם רואים שיש פה בנייה. זאת אומרת, אתם רואים שהם נפטרו מהזרים הכושלים כמעט עד הסוף. הביאו הרבה זרים חדשים. די עבדו על העמדות שבמכבי חיפה היה צריך לחזק אותם. ולמה להיות כאלה אופטימיים? כי ברור לכם גם שההרכב שעלה בדרבי הזה בגביע הטוטו, ואני מסכים שבדרבי בגביע הטוטו מול 24 אלף צופים צריך להיראות אחרת חד משמעית, ובטח לא להפסיד את המשחק.
2: בואי, בואי נראית לך משהו.
1: אבל שנייה, אילן, אבל אתה לא חושב, אתה לא רואה בנייה חדשה, אתה לא רואה אולי סיכוי...
2: לא, שיר, אבל הבנייה לא נעשה טוב, וגם ברק שבחר זה כבר לא אותו מאמן. וכאילו, לא יודע, אני חושב שכאילו צריך קודם כל לעשות שינוי בצוות הבעלות של הקבוצה, כי גם כאלה כבר, לא יודע, לא יכול להמשיך במכה בחיפה, כי טוב, תשים לב למשהו, מה זה האליפות האחרונה, אנחנו משנה לשנה רק מתרסקים יותר ויותר.
1: אבל תשמע. קודם כל, מבחינת הזרמת כספים, התקציב של מכה בחיפה רק עולה. משנה לשנה. כלומר, הוא מזרים מלא כסף. לגבי ההחלטות של השחקנים שמגיעים, שפעם זה היה גל אלברמן, ועכשיו זה ליאור רפאלוב, אני מבין שהשחקנים שהגיעו עד עכשיו לא היו טובים.
2: יענקל'ה ממנה אנשי מקצוע לא טובים. רפאלוב ואיציק עובדיה היו צריכים להיות מפוטרים בסוף העונה. וזהו, וכאילו, אבל למה, הוא ממנה אנשי מקצוע לא נכונים, וזה כאילו, במכבי תל אביב, זה לא היה קורה, תראה את מכבי תל אביב, למה הם מביאים מנהל מקצועי זר, ואנחנו לא יכולים גם להביא, למה אנחנו לא...
1: זה שאלה טובה מאוד, אילן, שאלה טובה מאוד.
2: למה אנחנו לא יכולים להיות, לשאוף להיות קרוב, אני אומר, תומר, אני מסתכל על מכבי תל אביב, ואני אומר לך, אני מקנה בהם, הם מועדון אירופאי לכל דבר, הם כל שנה מגיעים לאירופה, מספרים במוקדמות, נאבקים על האליפות, גם בעונה לא טובה, לוקחים גביע. באמת, וכאילו, תראה את גולדה, הוא פיטר את בן, הוא החליט לו להמשיך עם בן מסקורד, אחרי שהוא הביא גביע למועדון והיה בשלב בתים באירופה.
1: אילן, אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה.
2: ותראה את רפאלו, התרסק, ומסיע מקום 50, ויאללה נותן לו עוד עונה, מה קורה פה, מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, אתה מדבר עובדתית על דברים שהם נכונים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אילן. האם אתה חושב שהסגל הזה שנבנה, אני, אגב, לטעמי, אני חושב שמכבי חיפה בסופו של יום תהיה הרבה יותר חזקה ממה שהייתה שנה שעברה. אתה בא להגיד לי שאתה באמת לא רואה את זה שמכבי חיפה תהיה קבוצה יותר חזקה?
2: לא, אתה אומר, תהיה פה עוד עונה של מקום 5-6, אולי אפילו יותר גרוע. זה, אני אומר לך.
1: טוב.
2: בוודאות.
1: טוב. בסדר? אילן, אני רוצה להודות לך. בסוף, אתה יודע, אנחנו מעלים את האוהדים, אנחנו נותנים לכם לדבר את מה שאשר על הלב שלכם. אני חייב להגיד שזה טיפה מפתיע אותי. חשבתי שתהיה טיפה יותר אופטימיות, אבל...
2: אנחנו בהתרסות, תומר, אנחנו שוב כאן בעשור שחור, עד שלא יהיה כאן שינוי מסיבי, לא יהיה פה כלום, ותומר, אתה יודע, לא מגיע לנו לחפות שוב פעם עשור שחור. אנחנו מכבי חיפה, תומר, זה מועדון ענק, זה מועדון ענק. מכבי חיפה זה מועדון ענק, אנחנו לא מגיע לנו אליפות פעם בעשר שנים. אנחנו שוב פעם בגל הזה של העשור השחור, בהתרסקות, ויהיה פה יותר גרוע, אפילו לא יהיה פה עשור, כאילו אם אנקל ימשיך פה וימשיך עם הניהול הזה, זה יהיה אפילו 20 שנה גרועות. אני אומר לך, תומר, חייב פה שינוי, באמת, חייב פה שינוי.
1: דבר אחד אני יודע על ינקלה, אם זה לא יסתדר, וזה לא ילך גם השנה, גם כשצריך לחתוך, הוא יודע לחתוך, ומבחינה תקציבית, שוב פעם, הוא נותן להם את כל הכלים.
2: ינקלה יחתוך את רפאלו, מי יבוא במקום? יבוא עוד איזה...
1: אז אולי כמו שאתה אמרת, או המאזין לפניך, אולי צריך להביא, במידה וזה לא יסתדר עם ליאור, אולי צריך להביא, מנהל מקצועי זר.
2: אבל לא יבוא מנהל מקצועי זר, לא יבוא לשלם, לא ישלם את התפסול, לא יודע, לא יביא, לא יביא פשוט, יביא פעם איזה עוד איזה ישראלי. לא, לא יודע, להן, הוא לא יכול, הוא לא יודע, הוא לא יכול להתמודד עם גולדה, תראה, גולדה עושה לו בית ספר כבר מאז שהוא הגיע לישראל. באמת, וגם אלונה ברקת, תשים לב, היא לקחה אליפות, תראים איזה סגל היא לקחה אליפות, בלי כוכבים, רק עם קנגו, ונטורה, אגל פרץ ודן ביטון, זהו. הביאה פשוט מאמן, מאמן טוב, עם צוות רמת אימון גבוהה. פשוט עשתה פה אליפות גדולה. בלי כוכבים, רק עם כוכב אחד, אולי הוא כוכב וחצי.
1: טוב. אילן, הדברים שלך מאוד מאוד ברורים וחדים. אני רוצה להודות לך שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: תודה, גם לך.
1: ונגיד צהריים טובים ללואי, אילן לואי.
3: כן, צהריים טובים, תומר.
1: מה שלומך?
3: וואלה, ברוך השם, טוב לשמוע אותך.
1: תודה רבה.
3: מה, תומר, אני, את האמת, אני מנוי במכבי חיפה מאז הימים של גיור השביגל, משנת 94.
1: יפה.
3: אני לא פספסתי אפילו, אני לא זוכר משחק בית אחד.
1: בן כמה אתה, לואי?
3: אני בן 51, ברוך השם.
1: אתה גר בחיפה?
3: לא, אני גר בקבול, זה ליד שפרעם.
1: מכיר, כן.
3: כן. עכשיו, אני רציתי להגיד לכל האהדים שירגעו קצת, שלא להתבכיין, כולם משחק אחד גביע טוטו. עברנו אותו. את האמת, אני הייתי במשחק וב-3-0 עזבתי, כי אני לא מייחס חשיבות רבה למשחק הזה. כי כולם יודעים שהרכב שבטח במשחק הזה, לא, בתחילת העונה לא יפתח את זה.
1: נכון.
3: רוצה להגיד לכל האהדים שהמזל השנה שהרכש החדש שהבינו, אחר 4-5 זרים שנחתו, הם נחתו לפני פתיחת הליגה בחודש.

0: הליגה, משחקי גביע טוטו זה לאט לאט.
1: נכון, נכון.
0: לאזר שלושה ימים הגיע, ואתה רוצה שיהיה לו תיאום עם כל ההגנה. זה ייקח קצת זמן, צריך סבלנות.
1: חד משמעית.
0: הרי אנחנו משחקים בלי שני מגנים טבעיים, גם בתאי בצוע וגם אין לנו מגן שמאלי, וצריך לאתר את זה. היה לנו מגן שמאלי קורנו, והיה את הילד שעלה מהנוער ושניהם נפצעו. אז מה אתה רוצה שהם ימציאו איזשהו מגן שמאלי שיעלה מיליונים? צריך סבלנות. לאט לאט, אני בטוח באלף אחוז שאנה העונה הזאת אנחנו נתמודד על האליפות.
1: וואלה, בטוח, איזה בטוח כיף לשמוע גם מישהו אופטימי בטוח, קצת ב...
0: ותזכור מה שאני אומר ושכל העודים ישמעו אותי ויקליטו אותי. אם לא נסיים במקום הראשון, נסיים במקום השני. כשאליש עלה והלך שער והחתים את אליש עלה וסך הכל מה הוא מי הוא בי, הביא את כל מה והביא עוד בלם מסכנין. ושני שחקנים שהם היו אלמונים.
1: ולקח אליפות.
0: ולקח אליפות.
1: טוב, היה לו את יניב קטן, אל תשכח.
0: בסדר, היה לו את יניב קטן, והשנה יש לנו גם שחקנים טובים, אז סבלנות. אי אפשר לבקש ממורדכי ולוי שיובילו את הקבוצה במשחק הראשון וניתן הצגה. לא הלך.
1: לאט לאט.
0: אתה יודע מה, אני בטוח שגלאזר עוד שבוע, שבועיים לא יקבל את הגול השלישי שהוא קיבל. כי עוד אין לו תיאום עם החומה. ראית איזה גול הוא קיבל בגול השלישי?
1: זה אני אומר, גביע טוטו חבר'ה זה ללמידה, ואתם יודעים שזה לא הרכב של מכבי חיפה, אז קצת סבלנות.
0: זה לא טוב להסיד בדרבי, נכון שזה כואב.
1: ברור, זה אף פעם לא טוב, זה אף פעם לא טוב.
0: אני ברחתי ב-3-0, את האמת, אני ברחתי, כי לא, אני לא הייתי צריך לברוח מהמשחק, הייתי צריך עד דקה אחרונה, אבל אני לא מייחס חשיבות לגביע טוטו. מה שבראש עיניי עכשיו זה המשחק הראשון נגד דגו ורמת גן, שצריך לעבור אותו בשלום.
1: יפה, אלוהי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אני רוצה להודות לך שעלית לשידור.
0: יום טוב לך.
1: יום נפלא, אלוהי. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד נחזור עם עוד מאזינים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
2: רדיו חיפה. הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס למונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל. מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: התוכנית סלקום.
1: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה.

0: ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים חזרנו, אנחנו רק רוצים להתקן שבאמת יש המון המון לחץ על הטלפונים והמון אנשים שרוצים לעלות לדבר, אוהדים, אז אנחנו כמובן לא יכולים להספיק את כולם היום, אנחנו נעשה אולי גם בשבוע הבא איזה יום כזה מיוחד לאוהדים, ניתן לכם קצת לדבר כי באמת אתם רוצים קצת שחרר כיתור, וזה חלק מהעניין כאן גם לתת לאוהדים את הבמה, אז מי שלא יספיק היום, אנחנו נשתדל גם לעשות בשבוע הבא, הכל כמובן בהתאם לכל מה שקורה, חדשות והכל. ועכשיו נגיד צהריים טובים לדביר לדר, מה העניינים?
2: מה נשמע, רוני תומר?
1: בסדר, מה קורה דביר?
2: אני רוצה דווקא לבצד האופטימי של אוהדים.
1: או, גם טוב.
2: אני מאמין שעם הרכש הנכון, עם החיזוק היותר נקודתי והנכון, אפשר גם לקחת אליפות. למשל, קשר אחורי. מאז שנטע לביא ואבו פאן יעזבו, אין קשרים באמת אינטנסיביים כמו שהם היו.
1: אוקיי.
2: את הקשר הזה. וכנף ימין, זה הכי חשוב.
1: במקום בנסון.
2: כן, במקום בנסון. הוא לא באמת יחזור, וזה לא נראה שצפי לחזרה. וצריך מישהו שייתן את הגולים משם גם.
1: נכון. עוד משהו, דביר?
2: לא, אני מאמין שנזכה באליפות.
1: ואתה אומר שרק קשר אחורי ומחליף לבנסון, וזה אמור כאילו לסגור את הסגל, וזה כן, לדעתך לגמרי. מספיק כאילו לאליפות.
2: כן, לגמרי. מספיק לאליפות מאוד.
1: תשמע, אני... לא יודע, כי אני לא חושב שמכבי חיפה מחפשת קשר אחורי, זאת אומרת, היא מסתפקת בכמות הזרים שיש לה כרגע לדעתי, אבל יכול להיות, יכול להיות שצריך לחשוב גם על זה. יפה. דביר, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: תודה רבה, ניתן
1: תומר, תודה רבה. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לברוך רז, אלן ברוך.
3: אהלן, אהלן, אהלן, תומר, שיהיה לנו, איך אומרים, שנה טובה, שיהיה כיף, שיהיה כדורגל טוב.
1: נו, אז התחלה...
3: אגון ויפה ונחמד.
1: אז ההתחלה של הפועל חיפה לא רעה בכלל.
3: וואלה, התחלה פצצתית, מה זה לא רעה? פצצתית.
1: איך אתה מתרשם?
3: ואני אהיה דווקא מהאופטימים של האוהדים של חיפה.
1: נו, אז איך אתה מתרשם?
3: קודם כל אני מתרשם... שעבדו קצת בקיץ והביאו קצת אנשים טובים, יש לנו הגנה טובה יחסית לדעתי, כן, שהיא משנה שעברה כבר, כן, שני הבלמים
1: הזרים, כן,
3: נכון, מצוינים מצוינים, טובים מאוד. יש עכשיו הביאו מגן ימני טוב את כבר, והביאו מגן שמאלי את מנדי, והביאו עוד 2-3 חבר'ה צעירים ואת קייטה, ואני מבין גם...
1: קייטה זה הפתעה גדולה, קייטה זה...
3: ענקית, אחי, אני
1: אומר... קייטה בכלל הגיע כנבחן להפועל חיפה, הם לא היו בטוחים בכלל שהם רוצים להחתים אותו.
3: אז זהו, נכון, ומי שאמר שטיפה אחת של מזל שווה טון השכל, זה בדיוק העניין, צריך גם מזל בזרים.
1: דבר אחד בטוח, שחקנים שמגיעים להפועל חיפה ממלי, בדרך כלל זה בול פגיעה.
3: נכון, ואני רוצה להגיד לך, יחסית, השחקנים זרים שהגיעו להפועל חיפה, לא כולם, אבל הרבה שחקנים היו יחסית שחקנים טובים. כולל דיארה שנפצד. אתה מבין, הביאו באמת משהו ברמות טובות. עכשיו, מה רציתי להגיד לך? אני מאוד נהניתי בדרבי, באמת. לא רק בגלל שניצחנו, עזוב ניצחנו. המחצית הראשונה שאני ראיתי, ואתה מכיר אותי, ואתה יודע כמה שנים אני אוהב את הפועל חיפה, ואני כבר עם הדור השלישי הולך למשחקים, כן? לא נהניתי אולי 10 שנים אחורה ממחצית כזאת.
1: יפה.
3: אתה ראית את המשחק, נכון?
1: ראיתי אותו, כן. מאוחר בלילה, כי מה לעשות, אני ראיתי את מכבי נתניה.
3: אני אומר לך, לא בגלל שאני אוהד הפועל עכשיו. אני אפשר להגיד שהעלמנו אותם לגמרי.
1: זה 60 דקות, זה נראה ככה, וצריך להגיד את האמת שעומרי גלזר גם עבד במשחק הזה.
3: לקח 3 גולים, אבל גם... וואלה,
1: מה?
3: שרפי גם לקח איזה 2-3 גולים.
1: כן, בסדר, בוא נגיד שגלזר עבד יותר קשה במשחק.
3: בסדר, אז אני ככה אופטימי מבחינת הקבוצה.
1: יפה.
3: מה שכן, אני רק רוצה להגיד משהו, כן. תראה, אנחנו לא עולים הרבה לשידור, נכון. לא מדברים הרבה עלינו גם, נכון? אבל כשמנצחים, גם צריך לדעת לפרגן, אני מדבר לא עליך. דווקא אתה, באמת, אני לא בגלל שזה אתה. אתה תמיד מדבר בצורה יפה, בצורה מתורבתת, אתה גם עם מישהו לא בסדר, אבל הפרשנים שאמרו על כל השחקנים כביכול שלא ישחקו ושיחקו, באים אליהם בטענות. למה? למה לא לבוא לבחר בטענות? הוא שם אותם בהרכב, אני שמתי אותם, אתה שמת אותם.
1: אז רגע, רגע, רגע, אתה עולה עכשיו בשביל לדבר על מכבי חיפה? לא הבנתי.
3: לא, דיברתי קודם על הפועל, לא.
1: בסדר, אז...
3: אני רק אומר, לא.
1: ברוך, שמע, שמע, אנחנו חייבים להמשיך, אבל אני מבין אותך, רגע, ברוך, שנייה.
3: אבל רק די, אני חייב עוד דקה להגיד משהו, בסדר? כל האוהדים אומרים, שחר, שחר, תן לי 20% משחר אלינו, וואלה, אנחנו זאת החייל. 20%.
1: אתה כל כך צודק, חבל על הזמן.
3: ואנחנו בשחר שם כל שנה 100 מיליון שקל.
1: אתה צודק, אתה צודק ב1000%, אבל אני למדתי מזמן, אי אפשר לחנך אוהדים, אי אפשר לשלוט בכל מה שקורה ברשתות החברתיות. אני גם בדרך כלל משתדל מאוד להתעלם מזה. ברוך רס, תודה. ברוך, אין לנו זמן, אין לנו זמן. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושיהיה לך יום נפלא, ברוך. ואנחנו עוברים לאיציק בן עזרא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים לך, תומר, מה שלומך?
1: בסדר, איציק, מה שלומך?
4: בסדר, אני מאוכזב ממכם.
1: אוקיי.
4: אני שומע כל יום את הפאנל, אני שומע כולם, כולם מתלוננים. זה כמו שאתה תכניס מישהו לסרט ותשאל אותו אחרי 5 דקות, איך הסרט? מה, על מה אתם מדברים? מסכן, מה עשו לבחר, מה עשו לכולם? יש שחקנים פצועים, יש בלגן, היה לו קשה. תנו אחרי 4 משחקים, תעשו תוכנית כזאת.
1: חד משמעית אתה צודק. חד משמעית אתה צודק.
4: מה אתה מקים? אני מחזיק ממך איש יקר. מה אתה בכלל מעלה את התוכנית הזאת עכשיו? מה אתה מצפה שיגידו? מה? תגיד לי מה. מה?
1: אני מצפה שכל אוהד, אני מצפה שכל אוהד יגיד מה שהוא רוצה. זה מהות התוכנית.
4: איזה חומר יש לאוהד לדבר על מכבי חיפה? איזה חומר? תסביר לי.
1: שמע, כל אוהד יכול להגיד מה שהוא רוצה. היו אוהדים אופטימיים.
4: אין לו חומר, אין לו חומר.
1: מה? איציק, אוהדים של מכבי חיפה, בחלקם מגיעים טעונים גם משנים קודמות. אז חלקם...
4: זה קשור לשנה הזאת?
1: אתה לא יכול, עוד פעם, זה בדיוק מה שאמרתי למאזין הקודם לברוך. אתה לא יכול לשלוט במה שאוהדים אומרים, במה שאוהדים כותבים.
4: אתה צריך להבין שהמקום שלכם יש לו משמעות. אנשים שומעים, הרבה אנשים שומעים אתכם. אתה היית צריך לעשות את התוכנית הזאת, לא, גם לא ביום רביעי. לעשות את התוכנית הזאת אחרי 4 משחקי גביע הטוטו.
1: הבנתי. אז אתה יודע מה, איציק?
4: היה טעם לשיחה הזאת.
1: איציק, אני מכבד מאוד את מה שאתה אומר. אני פעם הבאה אשתדל גם להתייעץ איתך מתי אנחנו עושים את התוכניות אוהדים, ככה שגם אתה תהיה מרוצה. אוקיי?
4: אתה צוחק ממני.
1: לא צוחק ממך, אבל אתה צריך להבין שמה שאתה אומר זה לא מקובל. כי אתה חושב ככה, איציק...
4: כי אף אחד לא יכול להביע דעה כרגע.
1: איציק, אבל אתה... זה לא נכון, אבל איציק, זה לא נכון. אתה אולי מרגיש שאף אחד לא יכול להביע דעה. יש אנשים אחרים שרוצים להביע דעה.
4: אני מרגיש שבחר לא היה זמן להתארגן.
1: בסדר גמור.
4: לא היה זמן שום דבר. גביע טוטו זה משחקי הכנה, זה לא משחקים רציניים. תנו צ'אנס לבן אדם. קוראים לו את הצורה.
1: אז איציק, הנה, זו העמדה שלך, והיא נשמעה, ואני מסכים איתך דרך אגב, ואני מסכים עם הדעה שלך, ואני גם טוען איזה שצריך להיות הרבה יותר אופטימיים ממה שחלק מהאזינים היו פה.
4: אני הבנתי מההפקה שביום רביעי אתם הולכים לעשות עוד פעם, על מה ולמה?
1: אז,
4: תגמרו 4 משחקים.
1: אני אמרתי אולי שבוע הבא, אולי שבוע הבא, שבוע לא יהיה לנו עוד תוכנית אוהדים, עוד פעם, אני מתייעץ איתך כמובן, אבל אתה יודע, אנחנו זורמים, אנחנו זורמים. איציק, אני מאוד שמח שהיית לשידור, כי התוכנית עומדת להסתיים, אז איציק בן עזר, תודה רבה לך, והנה, גם הדעה שלך נשמע, הכל בסדר.
4: כל טוב לך, ביי.
1: כל טוב לך, איציק, זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, ותמיד כיף לסיים אותה עם חיוך. אני באמת מתנצל בפני כל אותם אוהדים שלא הצלחנו היום להעלות אותם, אנחנו בעתיד נעשה עוד תוכניות כאלה, אני מבטיח לכם, אולי נתייעץ עם איצי גם, אבל בהחלט נעשה עוד תוכניות כאלה, וניתן לכולם את הבמה שלהם, ותמיד לכל אחד יש מה להגיד, זה לא משנה מה הטיימינג, לפני משחק, אחרי משחק, תמיד יהיו דעות, ואנחנו מעוניינים לשמוע אותם. אז תודה רבה לבוסקט שלנו על העריכה ועל ההפקה, לרן אמר ולאור כוחן על הדיגיטל, לאור מאיר, טכנאי השידור שלנו. אנחנו כמובן נהיה פה גם מחר עם ההכנות של מכבי חיפה לקראת המשחק שלה מחר מול קריית שמונה בגביע הטוטו, ושל הפועל חיפה מול עירוני דבריה גם בגביע הטוטו. נהיה עם כל העדכונים, הרכבים, חדשות, הכל הכל הכל. חברים, זהו, אנחנו סיימנו, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ביי.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
5: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
0: רדיו חיפה. הצהריים בחסות כמה חם. מזגנים קונים בהתרכלים חשמל החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.

0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: Qua della Joe della qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotsim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delic Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh litzvi rein mimush Pratim milayim batari Moadon
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.

0: תוכנית סלקום 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה
1: מרגישים בבית.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
3: מרגישים בבית,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני כשעה וחצי לביקור מדיני בוושינגטון. טרם המראתו אמר נתניהו, אדון עם הנשיא טראמפ בכל הנושאים שעל הפרק ובראשם איראן.
1: מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: שני אזרחים ישראלים חצו היום את הגבול לשטח סוריה במרחב החרמון, ועוקבו לאחר שכוח צה"ל איתר אותם והוביל אותם בחזרה לשטח הארץ. בצה"ל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בפגיעה בפעילות המבצעית ובסיכון לקוחות שפועלים בגזרה. העימות בין קייב לטהרן עולה מדרגה. איראן מאיימת על הנשיא וולודימיר זלנסקי בעקבות תקיפה אוקראינית נגד כלי שיט בים הכספי. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען כי בתקיפה נהרג איש צוות איראני וכי היא בוצעה בהוראת ישראל. זלנסקי השיב כי איראן כבר תקפה את אוקראינה באמצעות אספקת כתבמי שהד לרוסיה, והוסיף כי אי אפשר לתת אמון בטהרן. עוד בחדשות, גבר בן 25 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים ברחוב סחריה הנביא בבית שמש. הוא פונה לבית החולים שערי צדק עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם ויום שני שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי.
0: בתקווה שבאמת היום הזה יהיה לנו שמח ונעים וכיפי, אבל אנחנו כאן בענייני המוזיקה, אז ברוכים הבאים למדורת יום שני של מגה מיקס ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5 באתר, באפליקציה, הולך להיות כיף, הולך
0: להיות
1: טירוף.
0: בעיקר קצבי ואנרגטי. אוקיי?
1: גמרי.
0: אז תגבירו ווליום, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה, אנחנו כאן עד שש, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישלי.
0: פותחים את מדורת יום שני, האזנה טובה, תבלו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן, קניון עזריאלי גבעתיים.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: יש לייף סטייל?
12: כן. לייף סטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייף סטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: מבצע קיים.

0: התוכנית, סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: סמסונג.

0: hacerte. Ranky de can, king, can.
1: Mambo.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5, וזה גם זמן טוב להגיד תודה לדיוויד נזרן
1: לא תודה, תודה למאזינים. אנחנו לא נפרדים לדיוויד, זה תוקוש הפוך, גוטה, הפוך. אנחנו נפרדים עם האזינים
0: ב-99.5, הוא
1: יעלה ויבוא רבותיי וגבירותיי, אז אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה עד 6 בערב, ונהיה גם ברדיו אילת, גם באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוסקי,
0: לך דולב נישלי,
1: פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה ברדיו חיפה. תישארו איתנו, אנחנו מיד שבים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: מבצע

0: התוכנית, סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
7: מרגישים בבית,
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומרגישים

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא היום לוושינגטון מבסיס נבטים ולא מנתב"ג, כששעת ההמראה נשמרה בסוד ועיתונאים לא צורפו לטיסה. כך מוסרת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. טרם המראתו אמר נתניהו, אדון עם הנשיא טראמפ בכל הנושאים שעל הפרק ובראשם איראן.
1: מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: סעודיה הודיעה כי הרתה והשמידה כמה כתבאמים ששוגרו מעיראק וניסו לפגוע במתקני נפט במזרח המדינה ובריאד. משרד ההגנה הסעודי האשים את המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות באחריות לשיגורים. פלילים עכשיו, המשטרה עקבה לחקירה שלושה בני אדם בחשד שניצלו בשיטתיות עובדים חרשים אילמים מרומניה. על פי החשד הם פוטו להגיע לישראל בהבטחה לעבודה אך דרכוניהם נלקחו והם נשלחו לקבץ נדבות תחת איומים כשהכספים הועברו לחשודים. עוד בחדשות, פועל כבן 50 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל בג'וליס. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: pannuilla.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומוזיקה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, על התוקוש.
1: ברוכים הבאים, טוב שהגעתם, כיף שהגעתם.
0: מעולה שבאתם, גם בזמן.
1: קטטם.
0: פותחים עוד שעה של מגה מיקס, שעה שנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, אנחנו עוד שש ביחד.
1: ברוכים הבאים לכל החברים מאילת.
0: איזה כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו מבטיחים לכם קצב ואנרגיות טובות, אתם תדאגו להיות ככה בזמינות, אולי טלפונים על שקט, מצב טיסה, אולי מצב לא להפריע. אתם נוהגים להקלט עם הידיים. אבל להגביר ווליום, ולהיכנס לקצב של מגה מיקס, עד שיש, מושיקו פלוטקה. דולב נישלי. תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורה. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה עמבה קריות. עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון זומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
24: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
25: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר משלישי מ8 בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:38, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, לעומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פעלייה בקריות. עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף בליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוב זירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 8-7-4-7-4-2-7. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאל.
13: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר. מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
6: אחת בצהריים.
7: שלום לי אסף פרץ, מפלגת בית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
8: כשהמדינה

0: תודה רבה לכל החברים וחברות, רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102.
1: סוגרים שעה ביחד, השעה השנייה שלנו חיפה, ראשונה באילת, אבל מה שחשוב שיש לנו עוד שעה ביחד. אז אנחנו מכאן נפרדים לקטנה של פרסומות חדשות, וחוזרים מיד לשעה נוספת, עד שיש אנחנו ביחד, מגה מיקס, יום שני בשבוע, מושיקו פלוטקה,
0: דולב נישתי,
1: גרי סגור, אור מאיר על הסאונד, פרסומות חדשות, וחזרנו.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה
3: הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מבצע קיץ בלעדי בסלקום.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף. את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומוס.

0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בעזה, צהל השמיד תוואי תת-קרקעי נוסף של חמאס בצפון הרצועה, באורך של מאות מטרים. בצהל מסרו כי הכוחות ממשיכים לפעול בשטח להסרת כל איום מיידי. נמשכים חילופי המעלומות בין החות'ים בתימן לסעודיה. החות'ים הודיעו כי תקפו מספר מטרות ונקודות רגישות שקשורות להספקה ולהובלה של הנפט הגולמי בסעודיה. לפי ההודעה, תקיפה בוצעה על ידי מספר כתב"מים בתגובה לחדירת כתב"מים של סעודיה למרחב האווירי של תימן. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם ושני ילדיה שעל פי החשד נחטפו על ידה ונעדרים מאז אוגוסט 2025. האם ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים, נכנסה אז לישראל עם ילדיה בני 3 ושנה ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה מעריכים כי השלושה עשויים להימצא באזור הבירה ומבקשים מכל מי שמחזיק במידע לפנות למוקד 100. תוצאות הפריימריז בציונות הדתית מטלטלות את מפת הימין ומאיצות את המגעים להקמת מפלגה חדשה. כתבנו בני אשכנזי מציין כי אופר וינטר החליט שלא להתאחד עם הציונות הדתית ופועל להקמת מפלגה כלל ישראלית, בעוד גלעד ארדן צפוי להכריז בקרוב על הקמת מפלגה משלו. במקביל, גורמים בציונות הדתית פנו לחבר הכנסת דן אילוז ובחנו חיבורים אפשריים בינו לבין ארדן, יולי אדלשטיין או יועז הנדל, בניסיון לפנות למצבי ימין שמתנגדים לחוק הגיוס. עוד בחדשות, פועל בניין כבן 28 נפגע באורח קשה ממוטות ברזל שנפלו על ראשו במהלך עבודתו במפעל בזרזיר. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, סלש אלן טוקוש.
1: סלש אלן דולי.
0: סלש אלן אלן, פותחים שעה שלישית ואחרונה ליום שני בשבוע, אנחנו פותחים כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM, ואנחנו עד שש ביחד, אז יש לנו עוד קצת פחות מ-54 דקות, ליהנות, לרקוד, לשמוח, לבלות ככל שאפשר, ונשמח שיהיה אפשר כמה שיותר, כמה שיותר.
1: תמיד.
0: אז אנחנו מתחילים, נאחל לכם, אם אתם בדרכים לנסיעה טובה, סוג הזירות, שמירו על מרחק, שמירו על קצב טוב. אתה משיקו פודקאסט.
1: כדולב מישהו.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, אז אני לא טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:18 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומס התנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, הבעלייה מפרויד. עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית, עומס התנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומס התנועה מאיסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות, עד כאן הדיווחים, סוג הזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: הפירה! מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר! 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
21: מבצע קרקע.

תוכנית סלקום. לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת. קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, משלישי משמונה בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:42 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרין האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה

0: טבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: אחת בצהריים.
9: שלום אלי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
10: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני לרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
8: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
1: איך זה עובר מהר?
0: טס, טס, טס. תודה רבה לכל החברים גם ברדיו אלת, 102 FM, באתר, באפליקציה.
1: אנחנו נעביר את השרביט מיד אחרי החדשות לאנשי תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו נפגשים מחר, יום שלישי, למהדורת אמצע השבוע. אם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן בחינם, באתר ובאפליקציה.
0: 24/7.
1: פסו, תורידו, הצטרפו, מגה מיקס בעברית או באנגלית. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלת.
0: אורמיר ברדיו חיפה, אחד עולב נישליס.
1: אתה שיקו פלוטקה, הלאו גם טוקוש, מכונה שיקו, דיקו ושיקו. יאללה, נשתמע מחר, ביי להתראות, ערב טוב.
0: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות.
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. סמסונג.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חשד כי אם חטפה את ילדיה שנעדרים מאז חודש אוגוסט 2025. האם, ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים, נכנסה אז לישראל עם ילדיה בני 3 ושנה, ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה מעריכים כי השלושה עשויים להימצא באזור הבירה, ומבקשים מכל מי שמחזיק במידע לפנות למוקד 100. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישום חוק מחשה חדש עד להכרעה בעתירות נגדו. בעמדתה טענה כי החוק יוביל לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, יעניק לדרג הפוליטי השפעה חסרת תקדים על חקירות, ועלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים כבר בתקופת הבחירות. שר הביטחון ישראל כץ נפגש עם ראש האופוזיציה בהולנד, חירט וילדרס, שמבקר בישראל, וסקר בפניו את תמונת המצב הביטחונית. בתום הפגישה אמר כץ כי ישראל מוכירה את חבריה האמיתיים, ואילו וילדרס הדגיש כי ימשיך לעמוד לצד ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון ללא סייג. רוסיה הודיעה כי היא פתוחה לבחון הצעות חדשות לקידום תהליך השלום באוקראינה. בקרמלין מסרו כי בשלב זה טרם התקבלו הצעות קונקרטיות, למרות שהסוגיה צפויה לעמוד במוקד הפגישה מחר בוושינגטון בין הנשיאים דונלד טראמפ וולודימיר זלנסקי. לאחר שעות ארוכות של מאמצי כיבוי, לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה הגדולה שפרצה במתחם המפעלים באזור התעשייה שער הנגב. באירוע נפגעו 3 מבנים, אך התפשטות האש למתחמים נוספים נמנעה ולא הותרו בזירה חומרים מסוכנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל. גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכולם, תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מהדורת יום שני בשבוע. קוקו קוקו.
3: חשבתי נהיה את החוש חש הבלש.
2: החוש חוש.
4: תגיד, מותר להביא אביזרים מהבית?
2: מותר להביא הכל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, כמובן, ערוץ הספורט, מי שלא רואה אותנו, לא רואה את מה שאני מחזיק ביד, וחבל. חברים, ערב טוב, נגיד, לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו. אני כאן בגפי, ברדיו תל אביב, דיברתי לעצמי במשך כמה דקות מול המראה, עד שהבנתי שזאת לא מראה, אלא בבק שמשתקף מתוך פאנל חדשותי. יופי. בחיפה, חברים, איוש כפול ומכופל. שימו לב, שלא לומר נפול ומטולטל. אתם תחליטו מי זה שלמה וייס ומי זה ראובן עטר.
3: מטולטל אני בטוח לא.
2: היידה. מה שנקרא, זה שעתר וזה שחתר. בירושלים, מה ניתן כבר לומר על האיש שחובר לו יחדיו? אבדל שלא מפספס תפילת אבדלה אחת, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל. אבדל שלא מפספס תפילת אבדלה, זה יפה. ערב טוב לכולנו. חברים, אין ספק שהשבת של גביע הטוטו משחקי אירופאיות במפעלים השונים פתחו את התיאבון, והשבוע, חברים, נקווה שלא נקבל קלקולי קיבה בגובלין. הערב נמשיך בהכנות לקראת המשחקים הביתיים של ביתר ומכבי באירופה, כמובן ביתיים, כי איזה אוהד ביתר לא נוצר בליבו, נוצר, סליחה, בליבו, זיכרונות מהאצטדיון, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה שנקרא אלי אוהנה ברומניה, שם דאדה שהיה מחתים שחקנים ונפיות ספוגות בצ'ורבה, אלמוג כהן הזהיר, מה שנקרא, הזהיר את שחקניו, שיתרון 1-0 מהמפגש נגד לרנקה הוא נחמד ושברי, שזה גם מה שבייסי כתב על עצמו, שפתח טינדר אש.
3: אני כל כך הרבה שנים שטינדר לא היה בתקופה שלי.
2: כן, כן, זה, תשמע, זה תום גל. זה תום גל, והוא איש צעיר. גם מפותר, גם וגם צעיר. איי, איי, איי. חברים, אנחנו נמשיך עם הטרפת סביב ירין אבוחצירא, דווקא מנעו אותי לשמוע מה רובן אומר עליו, הלו, בייבי חצירא. הזיבות המסתמנות. כן, כן, כן, אני רוצה לשמוע מה דעתך על
5: ה... באקדמיה? גם אני אתן את דעתי על הילד, על האלם.
4: לא באקדמיה, אימנתי אותו כשהייתי מנהל מקצועי בטוברוק.
2: וואלה. מעניין, מעניין, מעניין.
5: ואני אבחן אותו לראות, רובן, כמה עבודה עשית.
3: יפה. אומרים כבר שהמקום הראשון הרי הנתניאתי זה רובן, השני זה כבר אבוחצירא, מוטלה.
2: אופה, הוא
5: ראשון, הוא שני, ואני מעל כולם.
4: היה לי אותו ואת טוקלומטי.
3: וואלה.
5: טוקלומטי, שמו קלומטי, חבר'ה, זה לא מעניין.
2: חברים, אנחנו נמשיך. מוטה, לשנייה, תן לי לסיים פה לעשות את הפוטו פיני של המונולוגצ'יק הקצרצר, שתום גל המפוטר כתב פה. חברים, אנחנו נמשיך עם הטרפת סביב, כמו שאמרנו, ירנה בחצרה. כאן גלו של העזיבות המסתמנות של כוכבי מקבי, ורלה והסנטה, לצד ההחתמה של אסתר, מה שמע מותק?
5: אסתר.
2: זה כבר כיף.
3: שם גדול.
2: מישהו שמגיע וקוראים לו אסתר, מה שמע מותק? זה לא אסתר, זה אסתר, מה שמע מותק?
5: רק שלא היה להם חצאית שלא היה לי למגרש, תמיד.
2: שלאי מלא, תראה איך באת, ישר חצאית. ההכנות של הפועל שרוצה לשמור ליתרון הכפול שלה, וכמובן, כמובן, לא נתחיל, חברים, תעצרו הכל. רובן, ספר לי מה דעתך על המשחק, אמנם הראשוני בין, אבל ועדיין משחק, חיפה מקבלת 3-1, יוצאת בשן ועין, ספר לי מה ראית, מה חווית?
4: הייתי במשחק.
2: ראית, אז בכלל. כן, מה חווית, כן, מה אבל... ראית, תהיה עדין.
4: לא, עדין, אני גם לא, אתה יודע, אני לא שופט גם על משחק כזה, כי השחקנים שאמורים לשחק, רובם, מעל חצי נכון. מההרכב, לא אוקיי. היו.
2: נכון, נכון. ואני אומר את זה בהמצאה,
3: כן, כמובן.
4: אני אגיד לך מה, יש את הצד האופטימי,
2: תן לי אותו.
4: יש לי את הצד האופטימי זה שאני רואה את מה שהביאו, אני רואה יש שוער טוב, גלאזר, הביאו שני בלמים, יש את, גם את צונמי, גם לונוויק, יחד עם שטייפמן ובתאי שחוזר עכשיו, זה כבר הגנה חזקה. כשיהיה למכבי חיפה תהיה הגנה חזקה, מה שלא היה בשנתיים האחרונות.
3: אנחנו לא יודעים אם היא חזקה, אנחנו לא מכירים את השני בלמים.
4: אני אומר,
5: בדיוק.
4: בנוסף, לשני קשרים שאני לא מבין איך אלי מוחמד לא מקבל את המפתחות, כמו שהוא ראוי לקבל, אז אלי מוחמד יחד עם ירין לוי או רטנר, זה כבר יש שישה שחקנים, אתה יודע שמבחינה הגנתית, מכבי חיפה התחזקה מאוד. לעומת השנתיים האחרונות, לא רק השנה שעברה.
2: זאת אומרת, השלוש חתכה של החצי הראשון, לא להחשיב.
4: ותוסיף לזה שהיו כמה נגיעות של ברוניניו, מיקו.
2: כן, הוא שחקן.
4: כוכב.
2: הלו, הוא שחקן, הוא שחקן.
4: לא, לא, הוא לא ברמה, הוא רמה מעל. מי שכן. אני, מה שאני ראיתי בקטנות.
2: מה, רובן הוא כזה פטאצ'י כזה? הוא שם, אנחנו שם?
4: סוג פטאצ'י. אפילו, כן, פטאצ'י, בוא נאמר, נכון למסכן.
2: יש פה בינגו?
4: יש בינגו.
3: רובן, מי שהפתיע היה...
5: רגע אחד, וייצי,
3: שנייה. בבקשה, בבקשה, שלמה.
5: אני, תקשיב, יש בא עם ברונו, עם איך קוראים לו?
4: ברוניניו, ברוניניו.
5: לא, צונמי. תקשיב, הוא נראה כמו ברונו מרס, אם תספור את תמה על הראש. תגיד לי איך, הוא יביא לי בסיוטים, הוא יבוא לי, איך אני נרדם ככה, תגיד לי.
2: קודם כל, אתה נרדם, אתה נרדם בעליות לסמי אופר, בוא נתחיל לזה.
5: היה לו כמו יונתן אבל יד.
4: היה לו פעם אחת שהוא קפץ קראטה על הכדור.
5: לא, אתה מבין?
3: לא, בגלל זה קראו לו, כי בתור ילד הוא היה נכנס לטיקולים בסערה, בגלל זה הוא קיבל את השם צונמי.
2: מייסי, לאן אתה מסתכל? בוא סתכל אליי, בידי.
3: אני מסתכל אליך, אז לאן?
2: מה אתה מסתכל לי הצידה?
3: פוזל אליך בצדדים. פוזל בצדדים.
2: פוזל הצדדים. תשמעו, הוא שחקן.
3: רגע, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, אני חושב שקנג'י גורה דווקא היה מפתיע מבחינתי. ברגע שהוא נכנס, זה לא היה קנג'י גורה של עונה שעברה, היה הרבה יותר תכליתי.
4: היו לו כמה קטעי רגע.
3: לא, היה לו, הוא הרבה יותר תכליתי, כי כל הזמן שהיה שעברה ראינו אותו מכדר, כדר, אבל בלי תכלס, הוא היה מצוין במשחק שהוא נכנס. יכול להיות שזה שנתנו לו גם את סרט הקפטן, ככה נותן לו מחויבות אחרת. אני מסכים עם רובן על ברוניניו. אני כן חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה היא לא בלי להעליב, היא לא בני סכנין, היא לא דבר, לא כאלה קבוצות, היא צריכה סגל עמוק כדי לקחת אליפות.
4: יש
3: סגל עמוק? ראית את השחקנים האלה המחליפים, הם מבחינתך סגל עמוק?
4: לא, יש שניים שהם לא יהיו כנראה, אבל
3: הם השניים שהיו?
4: לא, חסרים הרבה.
5: מי לא יהיו?
4: לא,
3: הוא מתכוון, אני מתאר לעצמי, זה
2: עשרו
4: וזה
2: עשרו.
4: זה עשרו, גוני וזסנו.
2: רובן, אז יש או אין?
4: יש.
3: אני פחות מתחבר. מי המחליף בעשר? אם ברוניניו פצוע או שלושה משחקים, מי העשר?
4: בנסון.
3: אבל בנסון בעצמו פצוע.
4: בסדר, גם במכבי...
3: אבל הוא לא חוזר, איך אפשר להגיד על בנסון אם הוא לא בינתיים שנה לא משחק?
4: כן, אבל זה לא, איך אפשר? יש סגל שצריכים לדאוג לו, שיהיה בריא, ואם יהיו הרבה...
3: לא, אבל זה שחקן שרק ביותר פצוע מאשר מתברים שהוא נכנס.
4: כן, אבל אם יהיו הרבה פציעות, אז אתה יכול להגיד, לשאול אותי אותו דבר גם על מכבי תל אביב, על באר שבע או על מכבי תל אביב.
3: אבל אתה אומר, הוא עשר, זה לא העמדה שלו. בנסון זה לא העמדה שלו, ועדיין הוא המחליף.
4: שניים בעמדה זה מספיק, אני חושב.
3: לא, אבל מי בעשר? מי המחליף שחקת
4: באירופה? רגע, חברים, לאט. יש את סדריק דון.
3: סדריק,
5: אני אומר,
2: קופמן, אנחנו איתך.
5: רגע, חבר'ה, אני חושב שליאנקה ישחר יותר זול לפתוח קופת חולים מלהשקה בקבוצת כדורגל. זה עולה לו פעם בפחות. מה זה כל הרשימת פצועים הזאת? תגיד לי, מה זה?
2: בסדר, זה הקיץ. היו בים קצת.
3: זה ירושות.
4: תקשיב, זו שיחה מקצועית ווייס אלה נקודה, ואני רוצה לגעת בזה. יש לנו אלי מוחמד, רטנר וירין לוי. שלושתם פחות או יותר על אותו אזור של משבצת. יש לך את אזולאי, יש לך את סדר גדון. יש לך
3: על השמונה.
4: על השמונה. שניים בעמדה הזאת, בכנפיים. יש לך גם את גורה, גם את סילבקני, שיכול גם לשחק חלוץ.
2: רובן, מה קרה בחצי הראשון?
4: יש לך את מורדכי. אתה לא יכול לשחק עם הגנה כזו.
2: לא, אבל אני יודע שזה אי אפשר לשפוט כלום, אנחנו ביצחק.
3: לא, גם ההתקפה הוא לא עליי מההתקפה שאמורה לעלות.
2: אבל בכל זאת,
4: אלי, אתה יכול לעלות עם רביעה של הגנה שאפילו לא תורגלה?
3: אל תשכח שגוני נאור...
4: זה לא הגיוני בליגה.
3: בוא נעשה סדר, גוני נאור קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות המקצועיות. לא מתאמן עם הקבוצה בכלל.
5: אז אתה יכול לשחק.
3: כי בסוף, בבוקר, הם חשבו שפדראו ישחק. פדראו בבוקר גילו שיש לו... לא היה אף שחקן הגנה. בעיניי, עדיין אני צריך לתת לאהוד או למישהו אחר
4: לשחק. נכון, אפילו לרטנר לשחק.
3: או לרטנר, כן, אני מסכים איתך.
4: כן, אפילו לרטנר הייתי נותן. אז אלה טעויות שאתה יודע, זה לא קריטי. אוקיי, אז הם שילמו על בגביע הטוטו, ויכול להיות שגם נגיד קריית שמונה, אנחנו לא נראה הרבה דקות טובות, אבל יהיו, אנחנו נראה התקדמות. למכבי חיפה יש חודש להכין את הקבוצה לליגה.
2: רובן, אתה אופטימי?
4: כן, אני אופטימי. ראיתי את ברוניניו, אלי.
2: שחקן.
4: עשה לי כזה, אתה יודע שהנשימה נעצרת כזה, שאתה רואה מהלכים.
2: מומי, הוא מזכיר לך. אמרנו פטצ'י, איזה עוד שם. מה, זה שריע חדש?
3: לא, אל תעשו לו את זה.
2: מהקרמל?
3: לא, אל תעשו לו את זה.
2: לא, לא, לא לעשות לו, בשביל עצמנו.
4: זה סתם לנון שונה.
2: רובן, תראה רובן, רובן כבר חיבר שנתיים.
3: לא, לא, לא, לשחקן עצמו.
4: לא, לא, אני אגיד לך, דיה סבא.
3: יכול?
4: דיה סבא. לא וואו, לא וואו, לא וואו. דיה סבא, קל.
5: רובן, קל. רובן, אתה יודע למה נצרח הנשימה במשחק במוצאי שבת שם?
4: נו.
5: זה מהחמין שאכלת בשבת בצהריים. זה לא בגלל הבורניניו הזה שמורניניו. אתה מבין, החמין עלה לך למוח.
4: אכלתי,
5: אכלתי...
4: לא, אכלתי אסדו, אסדו.
5: אסדו, תראה מה קרה לך. תמיד, נצרח לי הנשימה, הוא אומר לי. לך תבדוק את זה.
4: וואלה, אתה תקנה.
5: אני אקנה, אני אקנה במה יש, אקנה במה יש.
4: לא, אני אגיד לך מה, לא, לא, לא הבנת. אתה תקנה שאתה תראה אותו, תגיד איך אחד כזה לא בא לביתר. אני אומר לך, חתך שחקן.
5: אתה מדבר עם שני מעכשיו. תעזוב אותך, מה קשור? מיקו, תשים אותו עכשיו.
4: לכפר סבא, סבבה, לכפר סבא.
5: עכשיו אני השתלטתי על הראש של מיקו, אוקיי? אין מיקו.
3: הוא התכוון שאתה תתבאס איך הוא לא גדל בכפר סבא.
4: איך הוא לא גדל בתקופה שלך? יאללה, שטיימנת.
5: הספיק לי אחד כמוך, תעזוב אותי, ואני צריך עוד איזה בשטייפמן, שטייפמן. תעזוב לי בחייך, נו.
4: אבל אלי, וואלה, יש שחקנים טובים, ואני אמרתי גם פה, דיברנו בתוכנית שבוע שעבר, ואני אמרתי כל מה שברק בחר רצה קיבל, כל מה שאליו רפאלוב רצה נתנו לו. יש סגל טוב, יש שחקנים טוב, שמרו על הבריאות שלהם, תעבדו איתם חזק, תכינו אותם, יש עוד חודש לליגה.
3: אני חייב להגיד שאני פחות אופטימי, רובן.
4: אני הכי אופטימי שיש.
2: רגע, רגע, רובן, אותך שמענו יפה, אהבתי, אני אוהב שרובן בא ככה עם אוויר בשעות.
3: בדרך כלל הוא גם צודק,
2: אבל... וברונינו שחקן. ברונינו, אתה קולט בטאץ' ראשוני שהוא מעל האירוע.
4: מעל.
2: כן, אדוני, למה אתה פחות אופטימי?
3: כי בסוף, אוקיי, רובן מדבר על זה שהם קיבלו מה שהם רוצים, הוא צודק. אני לא בטוח שמה שהם רוצים זה הדבר האחרון. אנחנו שנתיים רצופות רואים שמכבי חיפה נחשבת בזרים. אני לא ראיתי את צונמי, אני לא ראיתי את לונוויק, אני לא ראיתי את החלוץ שהביא את נובקוביץ'.
4: אני גם לא.
3: אני לא יודע...
4: זה במידה והם טובים, וייס.
3: אז זה מה שאני אומר, אני לא יודע.
4: אני גם איתך, אני אמרתי, הם קיבלו מה שהם רצו.
3: זה נכון, הם קיבלו, השאלה אם הם צדקו.
4: כן, אז עכשיו לגבי ברוניניו צדקו, לדעתי. לגבי צונמי...
2: רגע, וייסי, אז אנחנו מסכימים לגבי ברוניניו צדקו?
3: אני אוהב לראות שחקן לאורך חודש, חודשיים.
2: כן, אבל אתה רואה את
3: זה. יכול להיות ששחקן שהוא כוכב כדורגל, אבל בוא נגיד ככה, אם רותם חתואל זר והוא מגיע על הדשא, אני אומר בוא נה וואו, ואני רואה אותו משחק. אבל בסוף יש יותר מלכדרר ולתת.
4: אז אני אגיד לך משהו.
3: צריך לראות מכלול שלם.
4: מאמן טוב, יכול להוציא מרותם חתואל המון.
5: אגב,
4: איפה
3: הוא? אורגן חזר?
2: אורגן חזר.
3: השבוע הגדול של השנה.
2: שובו של האורגן.
5: רגע, מה עם רותם חתואל? איפה הוא חתום?
3: כרגע הוא לא חתום בשום מקום.
2: אבל חבר'ה, עזבו אותנו, רותם חתואל, אתם לא תאמינו מי חוזר אלינו. איזה פינה אהובה חוזרת אלינו.
3: וואה, איזו.
2: איזו פינה. קשורה לרובן. חברים, הקיץ פה בתוך העניינים, ואנחנו פה בדחקים מטורפים. רובי קופטר שלנו, רובי, תנו לו עוד, בבקשה.
5: תן לי פטיח.
2: בבקשה.
6: ערב טוב לכולם, לא תאמינו, גם אתה לא תאמין רובן. חזרתי לרובי קופטר.
4: זה הזמן.
3: זה אחרי האודישנים בחו"ל.
4: איפה היית במונדיאל?
6: לא, בין הפקות, לא. אני גמרתי עם אודישנים, זה בין הפקות. אתה מבין? אז אני ככה כדי לרחף למעל הרס, ולהבין אצל מי פקוף ומי פנוי, כמו הקו טלפון של דראפיץ', אז אני ככה עושה כמה רונדלים.
4: בזמן הזה אתה יודע שהספקתי לקטוף עוד איזה קמפיין.
6: כל הכבוד, בסדר.
2: בוא נה, רובן נותן. בוא נה, רובי,
3: יש חדש רובן?
4: יש,
6: חכה, חכה.
3: חשבתי יש חדש, זה אותו ראיתי.
6: חכה, חכה, סבלנות. אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. עכשיו בוא נתחיל לעשות סדר קצת בפקקים, מה אומרים?
2: נתחיל?
3: יאללה, פקקים.
6: מתחם האמונים של טבריה פקוק, בחדר ההלבשה פקוק למדי, איך אומרים? חדר הלבשה רווי באירועים. אתם מבינים למה אני מתכוון, כן?
2: כן, כן, מבינים.
6: שם מסכן סמביני, הבן אדם היה בחצי שנה האחרונה יותר בחקירות ממה שירי דרי היה כל החיים שלו. עכשיו זה לכאורה טיץ', לכאורה טיץ', אוקיי? לכאורה טיץ'. עכשיו בקיצור, בית סדון בנתניה פקוק, כנראה שוב בגלל סקרנים שנעצרו על ה... פסל שלי בכניסה, רק לא מבינים שזה לא פסל, זה ראובן. הוא פשוט סטטי. הוא בדיוק יצא, הוא עובר על מיילים מחוץ לאצטדיון, אז אנשים נעצרו להצטלם איתו.
2: די, די, אני לא מוכן שתגיד את זה על ראובן שלנו, עם כל הכבוד.
6: אפילו, תקשיב, אפילו ירין אבו חצרה הספיק לעשות איתו סלפי, וראובן קנה לו טרופית. אמיתי. זהו, עד כאן רובי מעדכן מהרובי קופטר, אני חוזר לסט הצילומים בטירת הקרמל, אז בסדר. אגב, אופ, אני רואה גם את מוטלה מצטלם עם... מוטלה, זה ראובן, זה לא פסל.
5: לא ידעתי, טוב שאתה מעדכן, רובי.
4: גור לו כבר את הפינה.
2: יפה, חברים. טוב, מה נגיד ומה נאמר? היה לנו רובי קופטר פה שחוזר אלינו. היה לנו את ראובן שאופטימי ממה שהוא רואה ממכבי חיפה, או מה שעתיד להיות.
3: אני חייב להגיד אבל עוד משהו. מכבי חיפה, רגע יפה שחוצי פרסומות.
2: כן.
3: דיברת על רטנר, שנה שעברה ראינו את השחקן הזה, אני חושב שהוא צריך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט.
4: ברור.
3: שלא עכשיו, כי...
2: רגע, יש לי מישהו...
3: יש לי מישהו, כן. זה נראה עוד פעם כרגע שהוא סוג של שלישי רביעי ברוטציה. כי איתן אזולאי לפניו, ירין לוי לפניו, ואלי מוחמד, אני מסכים עם רובן, זה אלי ועוד עשרה. זה נראה שרטנר קצת ירד בהיררכיה, אני חושב שצריך לתת לילד הזה...
2: אני חושב שזה
3: אותו,
2: בסדר, זה יחשל
3: ירין.
2: אותו, העונה הארוכה יחשל
3: לא,
2: אותו.
3: לא, ברור, ברור שאתה לא קורא, אני רק אומר.
2: שלו,
3: אני מקווה שהוא יקבל העונה מספיק קרדיט.
2: אני בטוח שהוא נלקח בחשבון, אני בטוח.
4: לא, לא, אתה יודע מה הכוונה של וי? אני אגיד לך, אני מחזק את זה, כי ברק יש לו קטעים שהוא פתאום מתקבע על איזושהי החלטה, ווואלה, עד שלא צועקים לו 30 אלף צופים, כמו עם סיפור בלמד, הוא לא משחרר. או גם אם אלי מוחמד...
3: לא, פה יש רביעה חזקה, פה יש רביעה חזקה.
4: יש עוד.
2: זה בסדר.
3: יש רביעה חזקה ורק שניים יוכלו לשחק כנראה.
4: במשחק, כמו שהיה, נניח, בדרבי, היה מקום גם לשתף אותו. אמנם לא החלטת לא לפתוח אותו, זה בסדר. אבל תשתף אותו. לא להכניס אותו אפילו לדקה אחת.
2: יהיה לו עוד הרבה הזדמנויות, אני חושב שאי אפשר...
3: עוד פעם, הוא השנה בתוך רביעי, זה לדעתי...
2: אין לי ספק, הוא באמת, שוב, הוא שחקן טופ. טופ ישראלי, באמת.
3: הוא צריך עוד להוכיח את זה, אבל כן, אבל הוא פוטנציאל.
2: הוא צריך להוכיח, ודווקא אני אוהב את זה שהוא צריך להילחם רגע ולחשל את עצמו.
3: שוב, ואני עוד פעם אומר, זה שתי עמדות הכי טובות במכבי חיפה בעיניי כרגע, לפני שראינו את זה, כי יש לך שם, כמו שרובן אמר, ירין, אלי, איתן אזולאי, רטנר, ועוד סדריק דון, ואיתה יהוד שעדיין בקבוצה.
2: אחלה קישור, אחלה מרכז.
3: קישור שקשה יהיה, ורק שניים יצחקו בדרך כלל.
2: טופ, טופ, קישור טופ ישראלי, אין ספק. באמת, זה עושה רושם טוב. בוא נראה כמו שרובן אומר, שההגנה פה,
4: בדיוק, העניין פה זה ההגנה.
3: מעניין לך שני בלמים.
4: אלי, השנה שעברה, באר שבע, ההגנה הטובה שלהם, הביאה את מה שהביאה.
2: נכון, נכון.
4: ההגנה של ביתר ירושלים, הם היו הרבה יותר טובים משנה לפני כן, בזכות הבלמים.
2: ועדיין, עדיין, רובן,
4: לא, אבל הפועל תל אביב, לא, אני אומר, הפועל תל אביב, בלט מאוד, יש להם הגנה מאוד חזקה.
3: נכון.
4: גם שוער, גם בלמים טובים, וזה עזר להם, למה לך כל העונה.
3: אגב, מה היה בדרבי, הגיע לראות אותו.
2: מה שאני אמרתי על גדרני שנה שעברה, אני עדיין עומד בזה, למרות שאני לא אכבר כדור.
3: נתחיל שוב?
2: לא, לא נתחיל, אבל אני עדיין חושב שאם לביתר היה תחלופה טובה בזמן, מיקו, כמה זמן? 4-5 משחקים שהוא היה בחוץ.
5: כן.
2: אולי הם מצליחים להרים עוד איזה נקודה
5: 2-3. אז אלמוג כהן רוצה עוד בלם. זה מה שאני יודע.
4: אלמוג צריך להחליף את השוער.
2: אנחנו מדבר על ביתר בהמשך, נכון, דיברנו גם על סילבה. אבל חברים, אנחנו יוצאים מה שנקרא ללקט דולרים, כספים, משקולים. ייני, מה שיגיע, אני פה עומד בשער, אז אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד אחר כך חוזרים. לא לזוז לאף מקום, היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
14: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים. אז ככה, אמרנו בית"ר ירושלים, התחלנו לדבר קצת על אלמוג, אז הנה בואו נפנה את הדרך. אלי אוחנה, מה שלומך?
15: שלומי נהדר.
14: נו, אתה בליכוד, איפה אתה?
16: השבוע שמעתי את אלי אוחנה אומר, וחשבתי רק עליך, מיקו. אומר, אני לא אגדה, לא צריך להתרגש ממני.
15: ברור שלא צריך להתרגש. אני לא יודע למי אתה מדבר, אני לא יודע מי זה מיקו. אני השתלטתי לו על הראש כרגע. אתה רוצה, תפנה אליי.
16: אז אני שואל, שמעתי אותך אומר שאתה לא אגדה.
15: כאילו,
16: אגדה, אבל לא צריך להתרגש.
15: ברור שלא, אני אף פעם לא התרגשתי, ואני גם לא מצפה ממך להתרגש. אוקיי? אגדות, אגדות, אגדות שטוב לסיפורים. אני מעל האירוע.
14: תרשה לי לשאול, אתה אמרת שהחיידק הפוליטי ממש תמיד דגדג לך עוד משחר נעוריך, נכון?
15: תדייק, מה זאת אומרת דגדג?
14: מה אתה מתכוון שאתה... מעניין אותך, מעניין אותך.
15: דגדג, החיידק. מעניין, תראה, זה מעניין אותי, כמו שאתה יודע, התוכנית שלך מעניינת אותי. אני עושה דברים, איך שבא לי ומתי שאני רוצה.
14: עכשיו תגיד, אלי, אתה לא אומר משהו על זה שאתה רוצה לחוקק חוקים, לא דיברת על זה, תן לי איזה חוק שמעניין אותך, חוץ מזה של השבת...
17: שר הספורט, התרבות והספורט.
14: הוא לא יהיה שר, כי הוא לא לך...
17: תיק הספורט, תיק הספורט.
15: רובן, כמו שאתה מכיר
14: אותי... אבל משהו, איזה חוק שאתה...
15: תן לי לדבר.
14: בא לך לתקן, משהו.
15: שאלת, בוא נסביר. רובן, כמו שאתה מכיר אותי טוב, אתה יודע שאני תמיד מכוון הכי גבוה שאפשר, ואני אמרתי את זה אתמול, ואני אגיד את זה היום, ואני אגיד את זה שלה. גם מחר. כן. אדון נתניהו, תתחיל לי לדאוג לכיסא שלך, כמו בשכנה. הרי אני לא בא, אני לא בא בתור קישוט, אני לא בא בתור איזה... חבר'ה, אתם צריכים להבין, אני מעל האירוע.
14: הבנו, כן, טוב, יפה, יפה.
16: שמעתי אבל שאריה דרעי רוצה למשוך אותו לשס.
14: הרי זה נכון?
15: כבר תקשיב.
17: וייס, אתה לא חושב שכל הסיפור זה תיק הספורט כזה?
15: לא, רגע,
17: תיק
15: הספורט,
17: התרבות.
15: רובן.
17: זה הרצון כביכול, לא?
15: יכול להיות, אבל מה, אנחנו כבר ביקשנו עם יוחנה. רגע, וייסי, שלמה, יקר, תקשיב, אני כבר דיברתי עם אלי יוחנה, כבר התחלנו לבנו יותר, אתה מרוקאי, כן. אנחנו כבר נרגל לך ברבנות את התואר רב, אתה תהיה הרב אליהו יוחנה, הצדיק, שליטה. אתה תהיה גדול הדור, אנחנו ניתן לך להיות פוסק, ניתן לך בסוד השם. אתה תהיה ניתן לך...
16: פוסק אבל עם ור או בלי ור?
14: פוסק עם עבר.
15: פוסק עם עבר, עם ור ובלי, אתה תראוש מועצת חכמי התורה. מה אתה רוצה, אלי, יכול להיות, אנחנו רוצים שתבוא לנשא.
14: דרי, בוא, די, ניפחת לנו את הראש, תודה.
15: אני חוזר לפקקים, אני מקשיב לרובי שעדכן אותי בדיוק מה לעשות.
14: בדיוק, טוב, חברים, בית"ר ירושלים, תמרי מחר לבוקרשט, לקראת משחק הגומלין מול הארנקה, לארנקה.
16: האקה
14: לנקה, ככה נקרא לה.
15: אף אוזן גרון זה, אף אוזן כללה זה.
14: להזכיר לכל מאזינינו ומאזינותינו, 1-0 במשחק הקודם. רובן, תן לי רגע, וייסי. צריכים לעבור את זה, כן? צריכים לעבור את האירוע.
17: כן, אבל וואלה, יש פה עוד איזה משהו שצריך לדבר עליו. מה? כן. על אלמוג חד, בלי ימי חסד, אתה יודע, בלי
16: שתספור. שהוציא גם את הצילי וגם את שואה.
17: כן, הוציא גם את הצילי, גם את שואה.
15: הוא התייחס לזה, הוא אמר שזה יקרה הרבה העונה.
17: אוקיי. אתה יודע, הוא צריך
15: לי... הוא יעשה חילוף קבוע של שלושה בהתקפה, כי הוא אומר, אם אתה מחליף אחד, זה לא משפיע על המשחק. הוא אומר, בסיסטם שלו, הוא כל פעם שהוא יראה שמשהו קצת לא עובד, הוא מחליף שלושה ביחד.
16: זה יפה שהם נצחים. שלא ינצחו, שאתה מוציא את שואה ואת הצילי, בוא נגיד שקצת דברים זזים.
17: למה נגעתי בזה, אלי?
14: אז זה נגיד, כן.
17: אלי, אלי, להיות מנהל מקצועי למעלה, ולהגיד את הזה, או לתת הוראה כזאת, בסדר, הוא לא צריך להתמודד. אבל כמאמן, חבוב, אצילי ושואה,
14: אתה צריך אותם, תקשיב,
17: אתה צריך אותם במיטבם, אתה צריך אותם שיביאו לך את הנקודות יותר מבעונה שעברה, כי הם הביאו המון בעונה שעברה.
14: לא, אני אגיד לך למה הוא צריך יותר,
17: אם אתה חושב,
14: כי זה לא הספיק לאליפות.
17: אלי, אם אתה חושב על מוג, שאתה תוציא אותם כל פעם, ואתה תקבל מהם את התפוקה.
14: אני לא חושב שאני מתכוון.
15: אז בוא, רגע, רובי,
17: לא, לא, לא.
16: רגע, מיקו.
17: רגע, מיקו, מיקו.
15: לא, לא, לא, יש פה דברים חשובים שצריך להגיד.
17: בסדר, אבל אם זה יהיה משהו...
15: שואה וצילי לא קשירים ל-90 דקות.
17: אני לא מדבר ספציפית למשחק הזה, סבבה.
15: אז זה מה שאני אומר,
17: אתה אבל... לא, אבל אתה באת ואמרת משפט עכשיו, מיקו.
16: שזה יקרה קבוע.
17: שזה משהו שהוא אמר. לא, שהוא אמר, אם זה באמת ככה, אז אני אומר מה אני חושב. אם זה באמת כמו שאמרת, אני חושב שהוא יעשה טעות ענקית עם ישראל.
14: אני
16: חשבתי שזה קשור לצום, אגב, ומתי שהצילי צם.
17: אני אומר במידה. במידה, אלי.
14: אני חושב שזה...
17: אלי, במידה.
14: אני מבין, אבל אני חושב שגם...
17: במידה, והוא יעשה פינג פונג איתם, פעם מוחלפים, פעם לא, הוא יפסיד אותם.
14: לא, הוא לא יעשה את זה.
17: לא עושים את זה לכוכבים.
14: הכל בסדר, והוא לא יעשה...
16: אני אהבתי את זה ללמוד משהו אחר. שמעתי את אופיר סער אומר, שב-1-0... כל הספסל קם ואמר להם, תרגיעו, בוא נשמור, והוא התעצבן, הסתובב לספסל, אף אחד לא מדבר, אני רוצה את השתיים. תלכו, עד השתיים, אני רוצה שתיים. זה אהבתי מאוד שאלמוג כהן עושה.
17: וואלה, אני מקווה שהוא יכין אותם מראש לסיטואציה כזאת, ושלא יעשה להם את זה ככה. למען עירו ויראו.
16: לא אהב את הספסל שמחורה.
17: אוקיי, אז בראש שיכין את זה.
15: שמתי לב לדבר אחד.
17: שלא יהיה גיבור עכשיו והם כאילו לא בסדר.
15: שמתי לב לדבר אחד במשחק. מה שדיבר עליו גוטמן לפני שבוע, שבועיים, שבמחנה אימונים, הם עשו שלושה אימונים ביום.
17: כן.
15: ביתר נראים בכושר גופני, לחסית לתקופה הזו מצוין.
16: מצוין, וגם חוץ מה...
15: נרנקה דקה 50 נפלו
16: מהרגל. צודק, צודק, היו נראים טוב.
14: ביתר הכין את עצמה מראש, ואנחנו מבינים, אני חושב שזה גם קשור מאוד להחלטה של ברק אברמוב, ולהגיד לאלמוג יאללה לרד, אתה על הקווים, תודה ברק, להתראות לו. הקבוצה הכין את עצמה...
17: לא יודע, אני דווקא ראיתי את ביתר פחות טובה
16: מ-25 דקות ראשונות לא הייתה טובה.
17: או בקבי תל אביב, כאילו, מבחינת כושר גופני גם. אני ראיתי אותם במשחק הזה ספציפי, פחות.
15: נגד
17: הפועל תל אביב,
15: היו הרבה יותר טובים.
17: היו הרבה יותר טובים, אבל לא בדקות האחרונות, הם כבר היו עייפים. היו עייפים.
16: אני מעניין אותי, מיקו, שתגיד לנו ממתי קרבאלי הפך להיות בועט חופשיות כאלה.
15: אומרים שזה מהמחנה אימונים.
16: גם עשה לוק כזה, אתה יודע, בא בלוק, בפוזה של בועט.
15: קוראים לו קרבאלי.
14: קרבאלי.
17: תשמע, אבל אין ספק שזה ניצחון ענק מבחינתם, אם הם יצליחו לעבור אותם.
14: אוקיי, בואו נדבר ספציפית על המשחק.
17: בדיוק, שפו ענק.
16: לא, אקל ארנק, צריך לזכור, קבוצה של שנה שעברה, הגיע, אם אני לא טועה, לשמינית או לרבע גמר קונפרנס.
14: כן, הם לא פריירים.
15: ביתר,
17: באופי של ביתר ירושלים, לאורך כל השנים, במיוחד גם בשנה האחרונה וגם עכשיו, וגם עם אלמוג כהן, ביתר לא קבוצה לשמור על תוצאה. ביתר, כמו איך אמרת, אלמוג אמר, הוא רוצה את השני. אם ביתר תשחק כדי לשמור על התוצאה, הם יכולים, זה הסכנה שלהם, אלי, אם לשאלתך, ביתר צריכים לשחק כדי לנצח.
14: התוצאה היא נורא שברירית.
17: לא, אם ישחקו אחורה וילכו לאחור ויסגרו, זה יעלה להם ביוקר, כי ביתר לא יודעת לעשות את זה.
16: מסכים איתך.
14: תגידו, אפרופו לא יודעת לעשות את זה, אולי הגיע הזמן שביתר, אם ביתר רוצה לקחת...
16: תהיה בשלב ליגה גם אירופאי.
14: לא, היא צריכה לדעת לעשות את זה. היא צריכה לדעת להגיד, רגע, איפה האוטובוס? תכניס אותו, טוט, טוט. אני לא מדבר על המשחק הספציפי הזה. אני מדבר בכללי, על הדנ"א.
16: אין בעיה, אני מסכים איתך עם עדיין 1-0, ועכשיו 0-0 בגומלין.
14: לא, אני לא מדבר על
16: ה-1-0. לא, ובגומלין דקה 75, אין בעיה, אבל כשאתה בא מההתחלה, לא משנה איזה קבוצה אתה, אי אפשר להחזיק 90 דקות. אבל
15: אני מבין מה אני מתכוון, שלהיות קצת יותר פרגמטיים במשחק, זאת אומרת ש-10 דקות האחרונות.
16: זה אני מסכים.
15: מורידים רגל.
16: למשוך זמן.
14: 20% מהנקודות שלך, 20% מהנקודות שלך, 15-20%, אתה לוקח אותם
17: באוטובוס. אז אני אגיד לך מה, אתה נגעת בנקודות האלה, אלי, קודם. ה-20% שהיו חסרים להם, אפילו פחות מ-20%, 10% זה התחיל מזה ש...
14: 10%, אתה צודק.
17: כן, שהיה חסר בלם כשלא היה גדרני.
14: אתם ירדתם עליי פה, אמרתי גדרני, קפצתם עליי.
17: לא, אני, לא, אני, לא, לא, לא.
14: מה איסי פה קפצת?
16: לא, אני קפצתי, והוא עכשיו יפה. הוא עכשיו מנהל את זה.
17: הוא אמר,
16: לא במשחקים שלו, הוא אמר, גדרני צריך להחליף אותו, את גדרני.
14: לא, לא נכון, רגע.
16: אחרי שתי תוכניות תיקנת, אתה
17: הסברת. אני שמעתי מאלי, במשחקים שהוא לא שיחק, נכון, אלי?
14: גם במשחקים שהוא לא שיחק, וגם במשחקים שהוא... אני חושב שבסוף, בסוף באתי ואמרתי, זוכרים את הגול של קינקנגו?
16: בדיוק, זה היה אחרי הגול הזה, ואמרת, סיפרתם לי גדרני, סיפרתם לי גדרני.
15: הייתה עבירה על
16: גדרני. בלי עבירה, לא משנה, אפשר לעשות טעויות.
14: אני לא אמרתי שהוא לא, אפשר לעשות טעויות. בסוף, בסוף, בסוף, לא ברגע כזה, אבל נגיד, הגול הוא לא הוא. זה לא היה שלו. אני חושב, התכוונתי.
16: זה היה שלו,
14: שהוא לא מספיק.
15: אתה יודע, רובן, איפה ביתר נפלה עונה שעברה? מה שאלי בדיוק דיבר מקודם, אני חושב שדווקא, נגיד, סתם דוגמה, משחק נגד הפועל באר שבע, אתה מוביל 1-0?
16: טיפול, תרחיק, תדחוף שחקן, תתעצבן.
14: תקשיבו, אתם יודעים, אני רק רוצה להגיד משהו, חברים.
16: אני אומר, אחרי 3-4 דקות, הם ישר עוד
14: בשביל. אתם יודעים שאני מקבל הרבה מאוד תגובות,
17: אני חושב שהשוער זה הבעיה של ביתר ירושלים.
14: גם אני
17: והם לא חיזקו את עצמם מהעונה הזאת, ובגלל זה הם לא שיפרו בקטע ההגנתי שום דבר.
15: אבל אני אסביר רובן למה לא רצו להחליף אותו.
17: אתה יודע מה, ביתר נחלשו מבחינה הגנתית.
14: בסדר, משחק הרגל.
16: הוא השחקן השוער היחיד בעולם עם משחק הרגל.
14: הרגל הזה אני גם זוכר את הביתה.
17: ביתר ירושלים.
15: כן, הוא הלך אקסטרים עם הבלדה.
14: הרגל לא בועדת רק בכדור.
17: ביתר ירושלים נחלשו מבחינה הגנתית לעומת העונה שעברה.
16: איזה, למה?
17: המגן הלך?
16: מי?
17: זה שבהפועל חיפה.
16: אבל ירדן כהן,
17: לא משנה,
16: אני מדבר על הלך בינואר.
17: לא, אני מדבר בכללי.
15: הוא כבר בכללי.
17: ירין לוי?
16: זה כן.
17: כן, כאילו מבחינה הגנתית, הסגל, מבחינת הסגל, מבחינה הגנתית, נכון לעכשיו,
16: רוצים להביא עוד בלם ורוצים להביא גם עוד קשר.
17: ניקו, פחות טוב מהעונה שעברה, זה מה שאני אומר, בסגל של שחקני
16: הגנה.
15: לא מסכים, לא פחות טוב, לא מסכים.
17: מה? לא שיפרת כלום, לא הבאת אף אחד.
16: את מי הבאת?
15: מה לא הבאת? מה זה לא הבאת?
17: מי מגן נוסף יש בשמאל?
15: הביאו את שדו.
17: זה אתה משווה למגן שהיה
15: ב... אבל מנדי כבר לא היה בביתר. הוא כבר עזב בינואר שנה שעברה, הוא הגיע לפועל חיפה מאשדוד.
17: אני חושב שזה פחות טוב. מבחינה התקפית ביתר השתפרה, לעומת העונה שעברה.
14: אני מתאר לעצמי שהם עוד, הם בדיוק, עוד לא,
15: יש עוד, יש עוד זה, יש עוד...
16: לא, רוצים להביא עוד שני שחקנים, בלם, עוד קשר.
15: בלם וקשר, כן.
17: ואולי הכי ממליץ להם לקחת את אליאסי.
15: רוצים או לא?
16: אליאסי השוער.
17: אליאסי השוער.
16: הוא אומר להביא לו את אליאסי השוער.
17: אליאסי השוער.
14: אתם יודעים ש... חבר'ה, משהו חשוב. עזבו אתכם, בסדר. יביאו, לא יביאו, הכל יהיה בסדר. יהיה פה קטלה, רק שיהיה דמויות, שמישהו יתפרע ושיהיה לנו דמויות לבובה, זה הכי חשוב העונה הזאת.
15: אל תדאג, אני הולך להביא לך בונה עונה.
14: בואו, תביאו.
15: תקשיב, במקום קסקט, וואלה, בשבילך, בבק. אני הולך לבוא עם כפייה לטדי, איך אני... גם אני אדליק את הקהל וגם אדליק את התוכנית.
14: אתם יודעים, אתם יודעים, תרשו לי לשתף אתכם קודם כל, כמה דברים תפסו. אחד, כל מי שפונה אליי, פונה אליי בתור בבק. תשמעו. עשיתי איזה משהו...
16: אתה בדקת את זה עם... שהיית באלת, בדקת עם אבא?
14: תקשיבו, פונים אליי בבק, בבק, בבק.
15: אבא שלו זה בבא בבק.
14: הבבק הזה...
16: בבא בבק.
14: עכשיו, דבר נוסף...
17: יש עוד כמה דברים שנתפסו.
14: כן, חתך, בבק, כל מיני נהם.
15: חתך, ושרובין אמר שמצרים תגיע לחצי גמר, זה גם נתפס.
14: רגע, אבל אתם יודעים מה עוד תפס? נו. כל הזמן אומרים לי, אלי, בבק, סליחה, לא אלי. בוא נה, בבק, מה זה צודק? עזוב אותם, בלבלים את המוח, עזוב אותם, אתה צודק, בבק, אתה צודק.
17: בבק, הם עובדים עליך.
14: בבק, הם שחקים לך בראש.
16: אתה יודע למה?
14: נו.
16: הם באמת מאמינים שבפרסומות בא אליך מסעית.
15: בדיוק, מתחלפים אליך.
14: איך קולטים שאתם בלבלים את המוח, כולכם מחברי כדורגל, בלבלים את המוח, ובמקרה הזה גם צדקתי, ביתך צריכה להתחזק.
16: לא, ברור.
14: הנה, אתה רואה, הבאתי פה עניין.
16: אגב, אנחנו רואים, אתה יודע, יש לנו פה טלוויזיה שאנחנו מדי פעם. מה קורה בצרפת, אלי?
14: מה קורה שם?
16: מה, כתוב שריפות ענק, כל צרפת.
14: שריפות, תקשיבו, חבר'ה, גלי חום. גלי חום משוגעים שצרפת...
16: פעם היינו אומרים בישראל חם.
14: לא, לא, תקשיב, הם לא יודעים להתמודד עם זה. לנו עוד יש איזה משמעת חום פה ושחם.
17: לא, אצלנו כל בית, יש מזגן, שם לא...
16: אתה אומר, זה כמו להתמודד שאנחנו לא יודעים להתמודד עם גשם.
14: קצת, כן. אתה יודע מה, וייסי? דוגמה טובה. פה יומיים של גשם.
16: אתה יודע, יש פה מלחמות, טילים, הכל יומיים גשם במדינה קורסת.
14: לא יומיים, שעתיים.
17: שלג,
14: שלג. שעתיים, שלג, גשם,
15: חודש.
14: תקשיבו, זה דוגמה מצוינת, אתה יודע מה, אני אפילו אשתמש בה. פה יש שעתיים, שלוש, שלג, גשם רצוף, העסק פה הכל הצפות.
15: ובאבק, בשלג בירושלים, הכל סגור באותו יום, זהו, יום חופש, לא עבודה, לא לימודים, כלום.
14: אם אתה מתחיל לקרוא לי באבק,
16: ואז אנחנו בבעיה.
14: אוי אוי אוי. טוב חברים, אנחנו נצאים לפרסמות, אנחנו נחזור, בתקווה שנחזור מיד אחרי, אני אשאר פה, אני לא יודע מי מהחבר'ה יישאר.
15: אל תבנה.
14: אני נשאר.
17: אני פה.
14: פרסמות וחוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסמות וחוזרים.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבחור.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה.
3: כולם חזרו, צריך מספרי ברזל.
2: כולם חזרו, רובן פה. ממיכאל ג'מיל ג'מאוול עם כל הדמויות שלו ברס פה.
3: זה מה ששאלתי אם כולם חזרו, אם כולם בראש.
2: כולם פה, חברים, כולם נוכחות מלאה. גם ירין אבוחצירא פה. בואו ספרו לי על הברנצ'יק הזה, עוד לא בן 16.
4: ספרו לי על הילד.
2: על הקייחשיט.
4: אגב, רגע אחד. לטובתו, אם רוצה להצליח שישנה את שמו, לירין אבו שפיגלר. אני חושב שזה מאוד יעזור לו.
2: כן, כן, כן.
4: אם שכדור רגליים צריך להיות גם שדרן אחר כך.
5: רק שלא יוסיף עוד שם.
2: אבו עמיחי.
4: בדיוק.
5: רק שלא יוסיף, אני אומר עוד שם.
3: ירין מוטלה, אבו חצרה.
5: אבו חצרה שפיגלר.
3: רגע, רון, אני לא יודע אם זה פייק.
5: אני אימנתי אותו, הוא היה ילד.
3: אבל אני לא יודע אם זה פייק. היום ראיתי שגם האבא מונה למאמן הנשים של מכבי נתניה.
5: שמעתי, כן, הוא קיבל תפקיד במכבי נתניה. שמעון אבו חצרה. גם היה חלוץ מצוין, חלוץ טוב. הוא פרש מוקדם מדי, שחקן טוב היה, גם אישיות טובה.
2: רק נגיד,
6: סבא ראש עיריית נתניה.
5: אז הילד היה בטוברוק, אלי, גם כשהוא היה ילד, משהו כמו 9-10, אני הייתי שם מנהל מקצועי, והיה מדובר בשחקן שאתה יודע, מגיל קטן כבר...
3: בגיל כזה אתה יכול לראות שחקן שהוא בולט?
5: בגיל כזה כבר הוא שיחק עם שנתונים יותר גדולים ממנו.
6: אל תשכח שראינו בשנתונים האלה את אורי אזו פעם.
5: שנתון מעל, גם הוא וגם טוקלומטי דרך אגב, היו בטוברוק, והם היו משחקים עם שנתון גבוה יותר, כי הם פשוט היו, אתה יודע, בשנתון שלהם, הם היו לוקחים כדור.
2: אצל טוברוק, אצל מי עבד את הרובן?
3: טוברוק.
5: הייתי בטוברוק איזה משהו מעל חצי שנה שם, מנהל מקצועי.
2: שמל, לא קשור.
4: לא, כשאני עזבתי הוא בא.
5: החלפתי אותו.
4: בדיוק, תמיד, הוא, תמיד,
2: אני רוצה להגיד לכם פה ידע, אתם לא מרימים את הכתב.
5: רובלה, בוא, בחיית רובלה, אני רוצה אותך במקומי, בוא, רובלה.
4: שאני כבר לא נימן לעשות עם הטוברוק הזה, שם שבירה יש לו, תעשה לי טובה בחייך.
5: גדול.
4: כל פעם הייתי נכנס לך מהבא לי לשתות בירה.
5: הילד, בעונה שעברה הוא שיחק בנערים במכבי נתניה, והמאמן שלו קוראים לו יובל עקיבא. אני מכיר אותו טוב. כל השנה הייתי כל הזמן זה היה שאלות לפני המשחקים שיש לו, אם ירין משחק או לא משחק. אצלו, כי היו מעלים אותו לנוער, וכל פעם שהוא היה משחק עם הנערים, הוא היה כובש הרבה שערים, אבל רוב הזמן הוא טיפס ושחק עם הנוער.
2: אני מאוד מקווה.
5: והוא שחקן מוכשר.
6: אגב, היום הוא בן 16, היום יום הולדת שלו.
3: היום, מזל טוב.
5: לפני שאתה אומר מה שאתה רוצה להגיד, תדע.
2: אני רוצה להגיד משהו.
5: אז אני רוצה להגיד לך, תדע שיש לו אבא שמבין את העניין, מבין עניין.
3: אבל פחות אהבתי את ההתבטאויות של שמעון בעניין הזה.
2: שמה?
3: חייב להגיד.
5: פחות אהבתי. תספר לי, לא ראיתי.
3: שהוא יהיה שחקן גדול.
2: בדיוק זה מה שבאתי להגיד. רגע.
5: לא ראיתי.
2: אני רוצה להגיד משהו על זה. קודם כל, אנחנו התחלנו לדבר פה, קירונצ'וק שלנו פה, העורך, פרלה שלנו, שמו לנו אותו בליינאפ.
3: לא, שחקן, שחקן.
2: לא, רגע.
6: אבל יש עליו דיבור, אלי, מה עושה?
2: בסדר, לא, אני לא אומר.
6: לגילו, הוא היחיד בגילו שבא ליג עכשיו.
2: עובדה שאנחנו מדברים עליו, הכל בסדר, וזה תפקידנו.
5: לבין ימל, מדברים עליו כבר כל העולם.
2: יבין למה לקח יורו וגבי העולם.
5: לפני שם דיברו עליו, לפני דיברו עליו, לפני היורו.
2: בסדר, אבל הוא פנת השטר. תראו, חבר'ה, אני רק רוצה להגיד...
5: הכל יחסי, כמובן.
2: כן, כן, כן. אפילו לא, הלוואי שיגיע לרמות של ימין המל. אמן, אמן, אמן, אנחנו ממש מאחלים לברנש הצעיר הזה שיעשה דרך לאירופה הכי גבוה שיש.
4: אגב, עליי עוד דיברו בתנך.
2: ברור.
4: אני נזכר שמה, עוד לפני שבכלל...
6: וייסי, רובן, אתם זוכרים את הסרטון של אורי אזו במדי מכבי חיפה, שהוא היה בן איזה 7-8, או מאז אנחנו מכירים אותו.
2: חבר'ה, אני רוצה להגיד על זה משהו. יופי, אנחנו מדברים עליו והכל, ואני עדיין מקווה שהוא לא שומע אותנו, ושאם הוא לא שומע, אז שמישהו אחר שומע שיגיד לו שמדברים עליו, זה הוא צריך פה שקט, ואנחנו פה כולנו, כולל אני, כולל כולנו, אלופים בלהרים, ואחר כך איזה כיף, גם אם אפשר גם לתת את הגונג על הרס, הוא צריך שקט, הוא צריך דממה.
5: וואלה אלי, שהתמודד הוא והאורם שלו.
3: אבל כן, הוא רגע, אבל זה שיושב לצדך גם שרי בגיל 16, וגם
2: ברקו, אבל זה ששיחק לצדי, אני לא מחמיל את זה שיושב לצדי,
5: אלי, שהתמודד עם...
2: אבל כאלה יש על המדף שלנו בכדורגל הישראלי, כמה? 10 בלחץ? גם לא.
3: לא, אבל אני, נכון, אבל אני אומר, בדור של רובן, טל בנין.

0: אייל ברקוביץ',
1: פה אתה לא תגיע לעשר.
2: זה דור אחר, גם בגלל
3: אבל לא משנה, שיתמודד, אדי.
1: תספור את כולם, אתה לא תגיע לעשר, הלוואי שהוא שם בתוך המדף הזה.
3: שיתמודד, וגם אם תהיה לו ירידה, שידע להתמודד עם זה ולטפס אחר כך שוב פעם.
2: זו השאלה, אם תהיה לו ירידה, איך יתמודד?
3: אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם כמה שחקנים בנתניה? ויהיו לו שוב פעם ירידות, ועוד פעם עליות עד שהוא יתאזן.
0: אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם כמה שחקנים בנתניה?
3: חלק מהעניין להתמודד עם זה.
0: הם מתרשמים ממנו קיצונית.
1: שחקן?
0: מתרשמים ממנו
1: קיצונית. שחקן אמיתי?
2: לא, אישיותית,
3: עזוב
0: עכשיו שחקן. בראש, בראש, אישיות. מהכל, שחקן הוא שחקן. מתרשמים
4: אבל זה הגילאים שבסוף באירופה, אמנם אולי 16, פחות מ-16, כי רק היום הוא חוגג, מדברים עליהם, אבל באירופה שחקנים בגיל 17-18 כבר מובילים קבוצות ונבחרות.
0: אתמול של שום אוריאן גורן שיחק עם הבוגרים של ברצלונה, הוא שנה מעליו רק.
2: גם גיא אסולין שיחק בבוגרים.
0: לא, בסדר, אני אומר, רק בישראל, האורח חיים של שחקן הוא בין 24 ל-32, כי בגיל 23 אתה עוד צעיר, בגיל 33 אתה כבר זקן. זה לא קורה בשום מקום בעולם.
3: מי שלא יודע להתמודד, זה בעיה שלו.
2: נכון, לא.
3: זה חלק מהעניין, פרצת לליגת העל, כבשת שער בליגת העל, הראית פוטנציאל מאוד גבוה, בטח שידברו עליו. ואם הוא לא יודע להתמודד, זה בעניין שלו.
2: בדיוק.
0: הוא צריך, אבל הוא צריך לא לדבר עד סוף העונה. גם שירצו תוך המשחקים, גם אם הוא טוב.
1: לא לדבר.
0: לקבוע מעכשיו, אני עד סוף העונה לא מדבר.
2: לא מתראיין.
0: לא מתראיין.
4: הנה, וייסי להב דיל יעד גונן.
0: אלא אם אני מתקשר ובקש לראיין אותו.
4: וייסי יעד גונן כבש בדרבי, ודיברו עליו שהוא שחקן צעיר מבטיח, והוא 4 שנים, כמעט 4.5 מעל ירין אבוחצירה.
0: כן, אבל שיעד גונן גם שנה שעברה כבר היה אמור לפרוץ ולא הצליח לעשות את זה.
4: אז הנה, אומרים שהוא שחקן צעיר, והוא יש ביניהם הבדל של 4.5 שנים.
1: הנה, התחלתם מהשלב בתוכנית שאתם ממציאים שמות. כמו עם מיכאל, מתחילים להמציא פה שמות.
3: בוא עדי יונה למשל, שהתחיל.
0: או משה דץ על הגף השמאלי.
2: משה דץ זה מי שאלה, זה הכפיל של רובן.
3: חבר'ה, אתם זוכרים את ההצלחה לא מזמן של נבחרת הנוער שהייתה של
0: המונדיאליטו.
3: המונדיאליטו. שם יצאו מלא שמות, והנה בסדר, רובם התמודדו עם זה.
1: עוד אחד, ענן חלילי אחד שם.
3: ענן חלילי, דור תורג'מן. דור תורג'מן שיצא, למקין שיצא, ויש עוד שמות של צחקנים.
0: רוי רביבו, מה?
3: רוי רביבו.
0: אופק מליקה היה שוער שלישי.
3: נכון.
0: שם.
3: מי לא התרומם?
0: שוער ראשון היה תומר צרפתי.
3: מי לא התרומם?
0: מדמון
4: שהיה קפטן. בוא נגיד לך, ההרכב היה ככה.
3: שיבלי.
0: היה את לא מדמון של מכבי תל אביב, מדמון השני.
2: אילי מדמון של בר שבע.
0: שהוא עדיין בליגת העל, פה ושם, אבל פחות התרומם ממה שחשבו.
4: היה את לוגסי
0: של מכבי פתח תקווה שפחות כרגע פורץ.
4: כל הרכב רובו פרץ, תומר צרפתי בשער אולי פחות, פיינגולד, למקין, רביבו, אפשר להגיד שהם עשו...
1: לגמרי, לגמרי.
4: אור ישראלוב, כן. קנצפולסקי, מדמון וטי אבד, שגם משחק בלבנטה, ענן חלילי, לוגסי ודור תורג'ו.
0: אז אני אומר, רק לוגסי, זה מה שאמרתי, לוגסי,
3: מדמון. הם התמודדו עם מחמאות יותר מ... מה שירין המוחצר, והכל בסדר.
0: האמת של החבר'ה האלה, ובגלל שבאמת הייתי איתם במונדיאליטו וראיתי אותם מקרוב, יש להם אופי, אתה יודע, כל הזמן אנחנו נוטים לזלזל. לא, לא קשור, לא, בוא ניתן גם להם. אנחנו נוטים לזלזל בשחקן הישראלי ובאופי שלו. יש לילדים האלה אופי מרשים מאוד. לרובם אופי מרשים מאוד.
1: טוב, תשמע, אמרת מרשים, אמרת דני דבורן, אם אתה שואל.
2: בדיוק. בוא נרשים אתכם עם הקרדיטים, מה אתם אומרים?
0: אתה יודע את כל הקרדיטים להיום, דני?
2: איך?
0: כי יש לי תחושה שהטעו אותך פה.
2: במה הטעו אותי?
0: לא יודע, תמיד אתה נותן פה יסמין במקום אור.
2: לא יודע מה, לא יודע מי. מי שאני אומר, זה כנראה מי שצריך להיות. ואם הוא לא... ואם זה מישהו אחר, שיבין את הרמז.
1: אבל תגיד, אתה חושב שמתישהו ישימו לך מוזיקה שככה...
2: אני מקווה לשמוע את האנדר באוזניות שלי. למה אני לא שומע? יהודית,
1: תדאגי שיהיה לו מוזיקה כמו שצריך.
0: תני לו, תני לו.
1: הנה, בבקשה.
2: עכשיו אני יכול לפתוח את פי.
0: שכנענו אותה, שכנענו אותה.
2: עורך ומפיק, אפילו האפוד הזוהר שלו באוטו הוא אפוד קרמי, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בשטקר. עריכה ותוכן, אסור לו לצחצח שיניים בלי מצופים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עומד מאחורי המיזם העסקי. מפסעה לפי שעה, אלי בבק בן דוד. מנחה השעשון, טלטל המזל, ראובן עטר. התחיל לדרכו ככתב ב-CNN. כניסה, שלמה וייס.
1: כן, אין כניסה.
2: והדג האהוב עליו הוא גפילטר פיש. מיקרו ג'מל.
0: גפילטר זה טוב.
2: סיימנו, שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדג שלנו כאן ערב טוב.
0: ושבוע טוב.
1: אוקיי, חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה. ככה זה שמדברים שטויות, אבל נהנים.
0: שטויות בכיף.
1: בטח, אנחנו נהיה פה גם בשעה השנייה, בתקווה, אולי וייס פתאום ירצה לברוח, פתאום רובין יחליט שנמאס לו. לך
2: תדע מה טראמפ גם יחליט.
3: אני פה גם עכשיו וגם מחר.
1: היידה, פרסומות, חדשות, אנחנו חוזרים מיד כולנו בהרכב מלא, היידה.

0: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
1: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות.
9: פרי
8: כמה וכמה.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
11: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
12: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון מנהלת שיחות אינטנסיביות עם איראן, אך הזהיר כי אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו, הוא מוכן לנקוט בפעולה צבאית עוצמתית. בראיון לאתר אקסיוס הבהיר טראמפ כי הזמן להשגת הסכם הוא מוגבל, או שזה יתקדם במהירות או שזה לא יקרה כלל, כך הנשיא האמריקני. יותר מחודש לאחר שראש הממשלה נתניהו הנחה להעביר למערכת הביטחון 12 מיליארד שקלים, הכסף עדיין לא הועבר. במערכת הביטחון מזהירים כי העיכוב פוגע בהצטיידות, בהכשרות ובהחזרת כלי לחימה לכשירות, בזמן שאויבי ישראל ממשיכים להתחמש. מנגד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען כי העיכוב אינו מונע בשלב זה רכישת חימושים, ומאשים את משרד הביטחון בחריגות תקציביות ללא פיקוח ראוי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישום חוק מח"ש החדש עד להכרעה בעתירות נגדו. בעמדתה טענה כי החוק יוביל לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, יעניק לדרג הפוליטי השפעה חסרת תקדים על חקירות ועלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים כבר בתקופת הבחירות. עוד בחדשות, נהג רכב כבן 18 נפגע באורח אנוש בתאונת דרכים עם אוטובוס בכביש 5504 סמוך לניר אליהו. צוות מד"א שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה לאז. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. כן, כן, זה קרה, כולנו פה ברכב מלא. נגיד שלום ליושוב לכל החברים שלנו והחברות מרדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, בואו נתחיל את השעה הזאת עם הקבוצה הכי מרשימה בינתיים, שוב, זה...
3: רגע, לפני כן אני יכול להגיד משהו?
2: כן, שלמה, בבקשה.
3: רובן, אני קיבלתי, תקשיב, קיבלתי תמונה שלך פה בוואטסאפ ממישהו, שאתה מקלח את ירין אבוחצירה. מה זה, אתה עושה לנו פה, אתה מבין?
4: מסי וימל.
3: אתה מבין? קלח לי את זה לתינוקות.
5: לא, זה טוקלומטית, בלבלת.
3: טוקלומטית קלחת, אוקיי.
4: ברוך השם עכשיו יהיה ממים ויעשו את זה,
2: כן? נתחלנו, רובן, מקלח את אוקלומטי, בסדר, יפה. עם רקע של הפירמידות מאחור. תקשיבו רגע, הקבוצה, נכון יהיה לומר שהקבוצה הכי מרשימה עד עתה, ושוב, אני יודע שזה בדיחה להגיד את זה, כי לא היה עוד כלום, אבל עדיין, יש לנו מיקרופון, ואיזה כיף, החולים בלבל תמוך כמה שבא לנו. מכבי תל אביב היא המרשימה ביותר?
5: כן.
4: כן, כי נצחה את אלוף האלופים, כי דרסה את שריף.
2: אוקיי, אחד.
3: נראית בקושו.
4: אבל אסור לה להסתנבר.
5: דרסו את הפועל באר שבע.
2: אני לא חושב שמכבי תל אביב תסתנבר, זה לא המועדון שמסתנבר.
4: לא, אסור לה להסתנבר מבחינתי פחת חיזוק, הביאה בסוף רק עידן גלאזר ואת אחר ואת אסתר.
3: ואת אסתר.
5: יש להם מאמן מצוין, אלי.
2: אסתר מנש מעמותק, לא אומרים אסתר סתם.
4: מתי יהיה כותרת אסתר המלך?
2: אסתר מנש מעמותק. קודם כל, זה השם, יאללה, בן אדם הגיע יום אחד יבוא, יגיד לכם, תגידו, למה קוראים לי אסתר מנש מעמותק? אסתר מותק, מנש מעמותק.
3: הוא לא יבין בפורי מה יעשו סביבו.
2: לא יודע, למה אני חושב את המנש מעמותק הזה עליו עכשיו. אסתר, אני כבר מתנצל, אסתר.
3: כן. איפה המאן, אסתר?
2: בואו רגע נתחיל לבודד את האירוע הזה שנקרא מכבי תל אביב, כי זה באמת נראה טוב. קודם כל אמרתי, אני לא יודע למה, אני לא מבין גדול, שפת גוף של המאמן, אני אוהב. הוא נחוש כזה, נראה רציני, היה כוכב גדול כשחקן, הוא מן הסתם
4: היה גם עוזר מאמן, אנחנו מבינים שהוא מחובר לשחקנים גם.
3: הוא נראה איש כדורגל.
4: לא, הוא גם מחובר לשחקנים, לפחות סביב מה שאנחנו מבינים.
2: אני מאלה שאמרתי, חבר'ה, בואו, הגביע הוא של דיילה, לא בדיוק שלו.
5: ואני אמרתי, הפוך. אני אמרתי שהאדם הוא...
2: אני עדיין לא חושב שזה הפוך לגמרי.
5: לא, אני אמרתי, מהרגע שהוא נכנס וקיבל את המושכות,
2: כן, כן,
5: קבוצה מאומנת, קבוצה עם
4: למרות שגם אצל דיילה ראית קבוצה מאומנת.
2: לא, גם אצל דיילה, בגלל זה אמרתי. אבל ברגע ש... גביע שח לדיילה לא פחות, אבל אין ספק שיש לו טביעת אצבע.
5: בוא נדייק, אלי, בוא נדייק. דיילה פישל במשחקים נגד הגדולות.
2: שני משחקים, ביתר.
5: כן, ו...
2: כן, אבל הגביע הוא... בוא.
5: לא, פישל. בגביע...
3: הפישל, לא הבטשת שם, מה אתה רוצה?
5: בגביע...
4: זה לא פישל, זה היה בן גובר.
3: בן גובר, בדיוק.
4: הוא היה בן גובר.
5: ומאז שהעוזר שלו לקח את המושכות, ראינו קבוצה חזקה וטובה. ולא סתם הם זכו בגביע. ולא סתם הם גם ניצחו את הפועל באר שבע עכשיו, באלוף האלופים.
2: אוקיי.
5: הביסו אותם. כמה נגמר? 4-1? 3-1? כמה נגמר?
3: 3-1.
5: ועכשיו גם 5-0? כן, תקשיב, הקבוצה נראית אוקיי. טוב ומאומנת.
2: בואו נעשה רגע סדר לטובת כן. מאזיננו. מי הולך, מי נשאר? בואו רגע נאפס את האירוע.
4: קודם כל בעיניי צריכה להביא ברגע שבליץ' נפצע, ואתה רואה שזה הולך.
3: ורוצה,
2: עוד יש פה בד לק מטורף עם בליץ'.
4: אתה חייב להביא, עוד מישהו לעמדה הזו? חייב. לא שאני מזלזל חלילה בדן גלאזר, אבל אתה צריך מישהו ליד גלאזר וליד איתמר נוי.
5: לגבי בליץ', הוא שחקן פראי. הוא שחקן פראי.
2: אבל בד לק מטורף.
5: לא, הוא שחקן פראי. הוא כל הזמן על הקצה. המשחק שלו מאוד אגרסיבי.
2: הוא נחסר מאוד למכבי.
5: לצערי זה לא מפתיע שהוא נפצע כל כך הרבה.
4: ואנחנו רואים, עוד פעם, ורלה בסופו של דבר...
3: עם אחר?
4: מכבי תל אביב אומרת שהיא תשאיר אותו, אבל ברור לכולם בסוף שהיא מגיעה הצעה משמעותית, קשה להשאיר. אני אגב חושב שלפחות הדיווחים שהיו עד היום, הכוכב האדום, פרנץ ורוש, סמרסון,
5: עדיף לא מכבי תל אביב.
4: עוד קבוצה בטורקיה, סמרסון פור.
2: למה עדיף לא מכבי
4: תל אביב? או קרבח? אוי ואבוי, מכבי תל אביב תפסיד שחקנים לקבוצות האלה. אני עוד פעם אומר. כמו שאמרתי על
2: הקבוצות. הכוכב מציעים הצעה ומכבי אומרת
4: כן, לא? כן, מה זה הליגה בסרביה? מה
2: לא,
4: זה הכוכב?
2: לא, דיברתי על הליגה בסרביה, דיברתי על המועדות.
4: בגלל זה אנחנו נשאר קטנים, כי אנחנו מפסידים קבוצת שחקנים לפנתנייקוס, את הכוכבים הכי גדולים, לפנתנייקוס.
3: וייסי, אבל זה סכומים אחרים, מה לעשות?
4: אז תעמוד בסכומים האלה.
3: וייס. אתה לא יכול לעמוד בסכומים האלה.
4: בוא תסביר לי למה אתה לא יכול לעמוד.
3: תשאל את זה מצוות, רגיד חפר.
4: יש פה ביתר ירושלים 22,000 מנויים, מכבי חיפה 22,000 מנויים, מכבי תל אביב 20, הפועל תל אביב 20. זה הכנסה, תאמין לי, פייר פליי שלא יספרו, פייר פליי זה בימים של קריאת אליעזר ובלומפילד של 6,000 אנשים, לא שיש לך 22,000 צופים, ואתה מפסיד בסוף לפרנץ ורוס שחקנים. זה לא עובד בשום מקום.
3: הסכומים האלה בליגה פה.
4: בסדר, אז צריך שיהיו.
5: אני גם חושב שעדיף לא להיות מכבי תל אביב מאשר כוכב האדום.
3: יכול להיות.
4: לא, הכוכב השנה בליגת אלופות
5: אוטומטית.
4: לא, לא, הכוכב האדום בליגה האוטומטית, בליגת אלופות, זה שונה. אבל עוד פעם, בתור ישראל, בקבוצות הגדולות בישראל, זה התזה שלי ואני אמשיך איתה. בעיניי, אמרתי את זה גם שפיירו הלך לאיקי אתונה.
2: אני רק רוצה להגיד שהם לקחו את גביע אירופה לאלופות, כן? המועדון.
3: נכון, בעבר, נכון.
4: בשנת 80 ובשנת 90.
3: ב-91.
4: אתה יודע, ירין אבוחצירא, אפילו אבא שלו לא נולד בשנה הזאת.
2: אנחנו נזלזל בזה?
4: ברור שנזלזל בזה, שנת 91.
5: הם לא עברו שלב בתים.
4: מאז מה הם עשו? בליגת אלופות?
2: טוב.
4: מה הם עשו בעשר שנים האחרונות בשלב בתים? אין בעיה, זה שאני אומר.
2: מה? נו,
4: חבר'ה,
2: אני לא אומר שהם
4: עוד
2: אני רק משווה את זה למכבי. ושוב, אני לא אומר שאני צריך לעזוב למכבי, אבל לבוא באיזה מין ביטול כזה, אוי ואבוי,
3: אוי ואבוי, מכבי תאבד את זה. אני גם לא פתחה את החוזה לקנגוע. למה לא השווית את ההצעה לקנגוע?
4: גם אני אומר, אתה לא יכול להפסיד את השחקן הכי טוב בליגה הישראלית לפנתנייקוס. אתה לא יכול בסוף להפסיד לפנתנייקוס, נתנו לו 900,000 יורו. אז הגיע הזמן שהקבוצות הגדולות ישלמו לכוכב הכי גדול שלהם 900,000 יורו.
2: השתתפו 30 פעם במפעל ליגת גביע אירופה לאלופות וליגת אלופות בכל הגלגולים.
3: בדיוק.
2: חבר'ה, אתה בכלל מבין את האירוע.
4: מבין טוב. תבין לי שאני מבין בסרביה טוב מאוד את האירוע. הוא הולך לליגה, אני בסרביה קצת יותר ממך. אני מבין שבאירוע הזה הוא הולך לליגה עם מתקנים הכי שכונה שיש בעולם.
2: כמה פעמים מכבי היו בשלב הבתים שלב הבתים. כן, הם היו שש פעמים.
4: נכון, בסדר? אין בעיה.
2: חבר'ה, רגע, שנייה. בואו ניכנס לאיזה פרופורציה.
4: אז אתה רוצה להמשיך להיות שתיים כל הזמן.
2: רגע, לא, לא, לא.
4: זה מה שאתה רוצה. אם הכדורגל הישראלי רוצה לעלות שלב...
2: לבוא להגיד, אוי ואבוי, שמכבי תאבד שחקנים למועדון שהיה פי שלוש ממנה בליגת אלופות ופי אני לא יודע כמה במפעלים אירופיים.
4: נתפסת לכוחות, ומה עם כל השאר שאמרתי, קרבח, פרנץ ורוש, פנתנייקוס אתה מפסיד להם שחקן.
2: גם פנתנייקוס מועדון יותר גדול.
4: אבל מה זה קשור מועדון? אתה מסתכל בעשר שנים האחרונות. אבל בעשר שנים האחרונות הם קרסו.
3: אולי יותר קל משם לצאת לקבוצת הגדולה באירופה.
2: מה זה אולי, מיקו? מה זה אולי? הכוכב האדום בלגרד, מועדון עם יותר תארים בינלאומיים, יותר תארים... אגב, גם בתוך המדינה שלו הוא זכה באינספור תארים, זכה בגביעים, הוא משתתף 30 פעם בליגת אלופות בכל הגלגולציה.
4: הוא משחק נגד קבוצות, עוד פעם אני אומר.
2: עכשיו אני שואל שאלה אחרת. אתם ישבתם לי פה, אני לא יודע אם, לא וייסי ספציפי, אבל אני אמרתי, רגע, יש חוזה להפועל באר שבע, דיברנו על קינגס, וכולם אמרו, תשמע, אתה לא יכול למנוע ממנו לעזוב. אתה לא יכול, תשמע,
4: אז אני רואה אחרת את הכדורגל.
2: אני גם רואה, אם יש לו חוזה הוא מחויב, אבל... אני יכול להבין למה שחקנים רוצים לעבור ממכבי תל אביב.
4: ברור ששחקן ירצה לעבור שהוא מרוויח פי שתיים. ברור ששחקן ירצה שהוא מרוויח פי שתיים.
2: גדול!
3: עידן ורד שיחק בכוכב, לא?
4: עידן ורד שיחק בכוכב,
3: לא? שאל אותו, מה זה
2: הכוכב? זה מועדון גדול.
4: אני יודע מה זה הכוכב, ברור שזה מועדון.
3: זה אימפריה, זה מטורף.
4: מה זה אימפריה? אתה היית שם מכו? שאתה ככה
3: עובר,
4: זה
3: אימפריה.
5: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, הם בשלב הבתים בליגת אלופות. רוב המשחקים זה בלי קהל, אין אוהדים. רוב המשחקים במתקנים, כמו של ליגה א' אצלנו.
4: בדיוק.
3: אבל יותר סקאוטים מאירופה.
4: יש, נכון. אין בעיה, אתה צודק, אבל הגיע הזמן שניקח את עצמנו לשם.
2: רק המשכורת יותר גבוהה שם, לפי הדיווחים.
4: זה ברור,
2: רגע, רגע, שנייה, רק המשכורת יותר גבוהה שם, לפי הדיווחים.
4: הרבה יותר.
2: והם משתתפים, אני אתן פה את השוב, ב-2018, 19, 23, 24 ו-25 בליגת אלופות, ולפי מה שאני קורא, יש להם 29 חברי מועדון, 19,000 מנויים. בסדר, לא מדובר במועדון 2000.
5: שואלי.
2: נו, כן.
4: ברור שזה לא מועדה.
5: גלאזר, 5 חודשים לא שילמו לו מזכורת.
4: וברק בחר עד היום בדביעות.
5: עד היום בדביעות איתם. אז אלי.
4: מה, ברור, מה זה, זה עוד פעם, אתם לא מכירים את השיגעון שיש בסרביה.
5: לצד כל המחמאות, יש גם דברים ש...
2: אבל אז אני שמעתי, להעיר את עיניך. ניגותי פה, לא, לא, אני מסכים אתכם.
5: להבין שמדובר, זה לא רק שם של מועדון.
2: אז הרבה פעמים למדו את הטריק, ולוקחים מענק חתימה גדול.
5: עכשיו, עכשיו, כמה
2: קל... רוב החוזה מענק חתימה. לא, באמת, נו.
5: כן, בדיוק. אבל זה לא, אבל...
4: זה נכון.
5: עכשיו לברלה,
2: אני מבין
5: אם ברלה רוצה, אם ברלה רוצה להתקדם,
2: למדתי.
5: כן, ברלה אם הוא רוצה להתקדם. אני חושב שההתקדמות שהייתה לו בעונה שעברה, זה היה ברור, זה היה נראה הכי ברור שיש. ככל שהעונה מתקדמת, הוא נהיה טוב יותר. הוא התחיל בינוני ומטה. וככל שהתקדמה העונה, הוא התקדם עוד טוב, הוא נהיה יותר טוב ויותר טוב, ועשה עכשיו מונדיאל טוב. אני חושב שבשבילו, בשבילו עוד שנה אחת במכבי תל אביב, ואז לצאת, אבל לרמות גבוהות יותר, לא לרמות האלה לדעתי של...
3: חבר'ה, אנחנו
5: במדינה,
3: אנחנו קצת...
2: אנחנו איבדנו קצת פרופורציה.
3: לא מוכרת לקבוצות...
5: פטאצ'י, לאן נמכר?
4: לא, גם שם באזור, לדעתי. מילסון בכוכב ופטאצ'י, איפה?
5: קח את דוגמה את מילסון, שהיה כוכב במכבי תל אביב.
3: לכוכב הוא הגיע, לכוכב האדום.
5: נו, ומה הוא עושה? כלום.
2: חבר'ה, חבר'ה, אני רוצה להגיד... לא, לא, הוא עושה כסף. מה זאת אומרת, מה הוא עושה?
3: כסף.
2: וחברים,
4: אני לא מאשים את השחקן, שלא תתה. ברור שהשחקן רוצה להתקדם שם.
2: לא, לא, רגע, רגע, לא לשכוח.
4: אני אומר, הקבוצות הישראליות...
2: אנחנו מדינה במלחמה.
4: זה משהו אחר, אין בעיה, ברור.
2: השחקנים פה חיים על מטוסים, אין משחקי בית.
4: אלי, לא הבנת אותי, אני לא מדבר על שחקנים. השחקן ברור שירצה, ברור שקנגו מקבל מיליון.
5: אלי, בוא תקרא
2: וייס, מכבי תל אביב משחקים בטבריה או בכל מיני כאלה.
4: איפה כוכב האדום משחקים ברדניצקי ובזפלפלה?
2: אז יפה, זה אותו דבר.
4: שהם עולים לחדר הלבשה, אין מים קרים, אין מים חמים שם.
2: וייס, זה אותו אירוע.
3: גם אצלנו קצת מים חמים.
2: אתם מתארים פה את הליגה הישראלית, אבל לא מזלזל. זה הליגה שלנו, אני חולה עליה. איזה כיף שעונה שעברה, היו, רגע, שנייה, היו חמישה... מועדוני טופ, איזה כיף, עם מתקנים, יופי.
4: רגע, אני חייב להסביר לך מה אני רציתי.
5: למה?
4: רגע, רגע, רובה, אני חייב להסביר מה רציתי.
5: אני רוצה לחזק אבל לפני כן את מה שאתה אומר.
4: אני רק אגיד אבל מה רציתי. אני אסביר. אני לא אומר שכרגע הכוכב האדום לא מועדון יותר גדול מכבי תל אביב. ברור שהוא יותר גדול. אם אנחנו, הקבוצות הגדולות בישראל, רוצות להגיע שאנחנו נחשב...
2: אמרת אוי ואבוי.
4: ברור, כל הקבוצות האלה, אוי ואבוי אם אתה מוכר שחקנים ללבל הזה. כי אז גם לא תגיע ללבל הזה, תמיד תישאר אייקל ארנקה, והפועל ניקוסיה.
3: אז למה לא משלמים פה עוד משכורות?
4: אז יתחילו לשלם.
3: יתחילו, מאיפה?
4: שיתחילו לשלם.
2: אתם כאילו מתארים הכל, בסוף, במועדון הזה שאתם מזלזלים בו, שאין בו מתקנים, אין בו דשא.
4: אתה צריך להידמות אליהם, ואתה לא יכול כל הזמן לחשוב שאתה ברמה של קבוצות ממלטה או מאסטוניה. זהו.
2: אני מסכים איתך, אני מקווה ששחקנים כמו ורלה, שלא מדובר פה בטופ האירופי, כן יישאר במכבי, כי הוא שחקן טוב שיכניס עניין למכבי, ואתה יודע מה, אולי גם כמו שרובן אומר בשבילו, יתבשל עוד שנה, הכל טוב ויפה. ועדיין, בפרופורציה, בפרופורציה, מה לעשות? כוכב האדום בלגרד, מועדון יותר גדול ממכבי תל אביב.
4: ופרנץ
2: ורוש? 10 סימני קריאה.
4: ופרנץ ורוש?
2: אני לא יודע כמה שתקפו.
6: רגע, אלי, יש לי משהו להגיד לכם.
2: בבקשה.
6: נו. אולי תסכימו איתי, אולי גם לא. תחשוב שכמו שווייסי אומר, מכבי תל אביב לצורך העניין, אני אקח אותה כדוגמה מהשנים האחרונות. תחשוב שמאו שומרים על הסגל שיש להם, אם זה דור תורג'מן בחוד, ומצד שמאל מילסון ופטאצ'י, והקישור כמו שהוא, והשחקני הגנה כמו שהם, ורביבו, היו יכולים לעשות לא שלב בתים, היו יכולים לעשות ליגת אלופות אפילו כל עונה.
2: מכבי תל אביב, זאת קבוצה, וצריכים להבין את זה, ואני חושב שעושה בעיניי טוב, מיץ' גולדהר, וגם ההנהלה, היא בונה את עצמה. בסוף, אתה לא כלא לשחקנים. שחקנים מגיעים, זה נקרא מקפצה. הופ, קופצים למועדון אחר, בין אם שדרוג משמעותי בשכר, בין אם איזה מקום שהוא על הבמה, והכוכב האדום בלגרד, מה לעשות? אני יודע שאתם לא מתרגשים שב-91 הם לקחו את ליגת אלופות. זה עושה את זה, זה מה שבונה מסורת למועדון. ואתה רוצה לשחק במועדון שלקח גביעים בינלאומיים.
4: אתה אוהב את ברק בחר, לא? אתה חבר שלו. תרים אליו טלפון אחרי זה ותשאל אותו אם הוא מועדון גדול. שאל את ברק בחר אם הוא חושב שההתנהלות בכוכב האדום היא התנהלות של מועדון גדול.
3: זה לא קשור להתנהלות.
4: לא, הכל, המתקן אימונים,
2: ההתנהלות לא טובה,
4: המסביב, המתקן אימונים, הפסיליטי.
2: אז איך הם ה-2018 עשו 6 פעמים שלב בתים ליגת אלופות?
4: כי הם אוטומטית, יש להם דירוגים, היא אוטומטית.
2: למה יש להם דירוגים?
4: כי יש הרבה כסף שם. זה מה שאני אסביר לך.
3: אז יש גבול כמה
4: בעל הבית. ברור שיש שם כסף, זה מה שאני לא אומר לך.
5: יש גבול כמה בעל בית יכול לשים
4: כל שם. בדיוק, והם לוקחים אליפות. אתה יודע שמאמן שם, אם הוא לקח אליף דאבל, אבל לא הצליח באירופה, הוא מפוטר? הדאבל שם לא מעניין אותם בכלל.
2: אני יודע גם שמאמן פה, שלקח שלוש פעמים, העלה את הקבוצה שלו תוך כדי אליפות לשלב הבתים בליגת אלופות, העיפו אותו שני מחזורים לסוף, גם פה זה קרה. גיא קרה פה במקרה...
4: ברק? אבל אחרי שהוא נכשל בזה, אני אומר לך שמאמן שם לוקח דאבל, מסיים את העונה בדאבל, אם הוא לא עשה משהו באירופה, הוא הולך הביתה. עובדתית.
2: בסדר, אז אולי...
4: הליגה שם לא פקטור מבחינתם.
2: חבר'ה, אז יש שחקנים שרוצים להיות במעמד הזה.
4: בסדר.
2: זהו, אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין שיש שחקנים.
4: השחקן אין לי בעיה.
2: יש שחקנים, תשמע, חבר'ה, אתם צריכים להבין, יש שחקנים שיבואו ויגידו, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, ויש הרבה כבוד, ולנו יש הערכה, אבל הם לא רואים את זה ככה.
4: השחקנים אין לי בעיה, אני אומר שהבעלים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים,
2: הפועל באר שבע, אז למה שחררו את קינגס?
4: גם בעיניי טעות גדולה לפנתנייקוס, מילא הייתה אומר לו
3: אולימפיאקוס. כמה יכולה לשלם, אתה מבין? זה יש לי
4: לימיט. היא לא יכולה לשלם 750? אלף
3: יורו? לא, לא, לא, אני אסביר למה. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. אם קנגו מקבל 750, טוק, טוק, טוק,
4: למה בדלת? אנחנו בקיבוץ
3: זה עדיין? מגיע בנטורה, אני לא, רוצה לא, חצי לא. מיליון.
4: תגיד, בעסקים של אלונה ושל אלי ברקת, המנכ״ל מקבל את אותו כסף כמו שהעובד ייצור מקבל?
3: לא
4: די.
3: קשור, אבל זה שחקני
4: זה
3: כדורגל.
4: זה לא קיבוץ.
3: זה שחקני כדורגל.
2: וייס, אתה מתאמן.
4: זה קיבל מיליון יורו, כל השאר קיבלו אומרות.
3: זה שונה.
2: וייס, אני אגיד לך, הדוגמה שנתת לא טובה, אני אסביר לך.
4: למה, אירן זהבי לא קיבל מיליון?
2: תן לי, שאתה אומר בעסקים, ברקת, אם הוא לא ישווה, לא ל... אם הוא לא ישווה את ה... את ה... ברקת שם קוד, בסדר? עזוב אותו. איש עסקים מצליח. אם הוא לא ישווה את המשכורת של המנכ״ל שלו, למשכורת של המנכ״ל המתחרה, לא לזה שעובד בפס הייצור, הוא לא יהיה. עכשיו, זה לדוגמה שנתת. אתה לא יכול להשוות, יש מנכ״ל, הוא מקבל משכורת מנכ״ל כמו מסביב. מה שמקבלים מנכ״לים בתוך החברה ומסביב. עכשיו תשמע, אתה מתאמם, אם היא הייתה מעלה לקינגס את המשכורת ל-700, דופקים לה בדלת, ואם לא, שומע,
4: פותחים את הדלת. כמה אחריו היה? ערן זהבי היה מעל מיליון אירו.
2: ערן זהבי יש רק אחד.
4: אז גם קלגו הזה להפועל באר שבע לא פחות מערן זהבי למכבי תל אביב. ועוד יותר, המיסוי הוא רק רבע.
2: עכשיו יש לי שאלה, אם הוא אחד, קינגס, והוא רוצה לעזור. הוא לא כמוך, הוא לא שומע את תוכנית הספורט של ישראל ואומר וייס, וייס אמר שאני צריך, הוא רוצה, מצאת עצמו.
4: הנה, אני אומר לך שהוא מקבל את אותו כסף, הוא נשאר בבאר שבע.
2: אני מתבקר איתכם שנה שלמה שאני אומר שהליגה פה צריכה להיות יותר קטנה, יותר איכותית, יותר משדר, יותר עם קהל, יותר שיווקית, אתם אומרים לא, ליגה
4: מתי קבוצות. למה, הליגה ביוון כליגה היא ליגה איכותית?
2: לא, אבל הליגה ביוון, כיוון שהליגה, תראה, זה כמו מכבי תל אביב כדורסל, וייסי, בואו, בואו נדבר על כדורסל. מכבי תל אביב מצליחה לגייס אליה שחקנים ברמה בינונית פלוס באירופה, לפעמים. למה? בגלל אירופה, אתה מסכים איתי?
4: אמת, אבל פנתנייקוס במוקדמות ליגה קונפרנס. אבל פנתנייקוס במוקדמות קונפרנס.
5: וייס.
2: אז בסדר, שנייה,
4: חבר'ה. לא שנה, לא, לא, פנתנייקוס כבר מעל 10 שנים רעה מאוד.
5: וייס, רגע, שנייה, אלי, אתה הזכרת את הכדורסל. מה שעושים הפועל תל אביב, מבחינת המחירים, זה מקובל עליך? למה לא עושים את זה בכדורגל גם?
2: מה זאת אומרת?
5: למה זה כן בכדורסל, שמביאים שחקנים במחירים ונותנים להם מלא כסף, וזה בסדר?
2: לא, לא, לא, אני לא אמרתי לא לשלם.
5: לא, לא, למה זה לא יכול להיות גם בכדורגל? לא, לא, אני שואל, אבל למה זה לא יכול להיות גם בכדורגל? שבכדורגל יש יותר מנויים, יש יותר הכנסות, בהרבה יותר, וגם בכדורגל, יש אפשרות למכור שחקנים גם.
4: אולי כי זה פחות שחקנים בסגל, אני לא מבין בזה, אבל...
5: עדיין, זה הכל יחסי.
3: זו ליגה פרטית, אגב, אתה אוטומטית נכנס.
2: אני רק רוצה להגיד שוב...
3: זה לא אתה נכנס לשלב...
2: פנתנייקוס, בכמה עונות של גביע אלופות וליגת אלופות יחד היא השתתפה, אתה יודע?
4: כמה בעשר... אל תלך לי לשנות שאני לא נולדתי.
3: אני לקחתי שם דאבל.
4: יפה, כמה... אירון, תבדוק כמה ב-12 שנים האחרונות פנתנייקוס לקחה
2: אליפות. רגע, רגע, רגע, בוא, שחקן שמגיע למועדון, לא סופר 12 מאוד. חבר'ה, הם עשו חצי גמר, הם עשו רבע גמר.
4: למה היום מכבי חיפה קל עליו
6: שחקנים
4: מ-2010.
6: ולפני כן 2004, ולפני כן 96.
4: מ-2010, היה לך שיער.
6: 20 שנה, 3 אליפויות.
2: וייס, וייס, יש לי שאלה. יש לי שאלה.
6: 30.
2: בוא, אני שוב לקופץ הכדורסל, ברשותך. שהגיע שרס.
4: כן.
2: שהגיע אנטוני פארקר, שמות ענקיים, שהגיע וויצ'יץ', באמת, שמות שהם הגיעו כבר היו כוכבים. מכבי תל אביב, מתי הפעם האחרונה שהיא לקחה אליפות?
4: בישראל?
2: לא, לא, לא, באירופה. עזוב ישראל, באירופה.
4: באירופה אני לא יודע, אבל עונה אחת...
2: אז בוא אני אגיד לך, הם לא
4: לקחו 20 שנה... אבל פה הוא הולך לקבוצה שביוון לא לקחה אליפות.
2: תעצור רגע, תן לי, אני רוצה להגיע לפאנץ'. 20 שנה לא לקחו. עכשיו, השחקנים האלה הגיעו כדי לקחת אליפות.
4: אוקיי.
2: בזמנו של מקדונלד, אנחנו זוכרים את האליפות בברסי, של פיני גרשון. הם הגיעו כי 20 שנה לפני, הם הגיעו ללג'נד, למועדון גדול. אתה לא יכול לנתק את זה שפנתנייקוס, נכון? אז בעשור האחרון, עשור לא מי יודע מה, אבל הם השתתפו 29 עונות. הם היו בגמר גביע אירופה בשנות ה-70, הגיעו לשמינית גמר ב-2009, רבע גמר, חצי גמר. היו, חבר'ה, מה לעשות? עכשיו, אני לא אומר שהיום הם מועדון יותר גדול מכבי, אבל אתה לא יכול לנתק את ההיסטוריה של המועדון. אתה לא יכול, וייס.
4: אני יכול לסכם את זה בשורה?
2: בבקשה.
4: את אותו כסף, כאן גם אני אשאר בבאר שבע.
5: המסעית, לא בדרך?
4: את אותו כסף, הנה אני אומר לך, ויכול להיות
5: שלום אותה אליים, אתה לא רוצה לקבל אותה שתבוא אלינו.
2: יש עוד 2-3 דקות.
4: אלונה קיים להגיד שהיא לא יכולה לשלם, וזה זכותה. את אותו כסף תיתן לקנגו ובהפועל באר שבע. אני אומר את זה ב-100%.
3: לא אבל היא לא נותנת, מה אתה רוצה?
4: אין בעיה, אז אל תספרו לי שהוא הלך לשם כי פנתנייקוס בשנות ה-70 היו בגמר ליגת הזה. הוא הלך כי הכסף הוא פי 2.5.
3: יופי, אבל לא משמע אותך למה אלונה לא יכולה לפתוח את החוזה.
2: אתה כאילו מנתק את ההיסטוריה ואת השאיפה ואת מה שנקרא, אתה מנתק את זה? אתה מנתק את זה מהמשכורת.
4: חד משמע.
2: אוקיי, בסדר. אז איך זה שמכבי תל אביב יודעת לשלם מחירים? אם בפעם האחרונה שהם לקחו, הם היו ב-2000, הם היו בפיינל פור, הם היו לפני כמה זמן? 12-13 שנה.
4: מה, בכדורסל?
2: כן, בכדורסל.
4: כי כל שנה לפני... וכמה פעמים הם הגיעו להצלבה ולפלייאוף, אם אתה כבר אומר ב-20 שנה האלה? פנתנייקוס לא הגיעו לליגת אלופות, על מה אתה מדבר?
2: טוב.
4: כמה פעמים היו ברבע גמר אירופה?
5: כל הדיון התחיל מזה שווייס אמר שלדעתו הקבוצות הישראליות צריכות להוציא, לפתוח את הכיס ולשלם יותר לשחקנים הזרים. כן, רגע, לשלם יותר לשחקנים הזרים ולהשאיר אותם פה.
4: בדיוק.
5: והזרים, הם לא הולכים לקבוצות האלה, הכוכב האדום, בגלל השם. כי אם היית אומר...
2: אז אתם טועים, זהו, הבנתי.
5: אני אגיד לך למה. כי אם היית אומר לקינס...
2: קבוצה שעושה 6 פעמים, שלב בתים.
5: לא, לא, לא. אם היית אומר לקינס...
2: בשמונה שנים האחרונות, כל שנה היא עושה שלב בתים. אתה אומר לי שהיא לא לוקחת
5: לזה? לא,
2: לכוכב האדום. אדום בלגרד, מ-2018, עשה 6 פעמים שלב בתים. בוא נעל, מה אתם מדברים?
4: לא, עוד פעם, אמרתי לך, יכול להיות שבכוכב האדום שאתה מדבר, בגלל שהם...
2: מה מדובר? רובן, נראה לך שהוא
4: משחק בגלל הכסף? אבל אתה נתפס עליהם עוד פעם.
2: הוא יודע שהוא משחק בשלב בתים בליגת אלופות.
4: אתה נתפס עליהם עוד פעם, אני אומר, פיירו לא יכול ללכת לאייקי אתונה ואתה מאבד אותו. איך קוראים לזה? קנגו לא יכול ללכת לפנתנייקוס בעיניי ואתה מאבד אותו. קניקובסקי ואבו פני לא יכולים ללכת לפרנץ ורוש ואתה מאבד אותם. ובגלל זה אנחנו תמיד נשאר ליגה שאף אחד לא רוצה לבוא אליה, סס להגיע אליה. כי בסוף...
3: חלילה לי, מה נשאר במכבי חיפה, לא מגיע לאינטר. חלילה
4: לי זה סן סילואר, זה ליגה בלגית, אני משהו אחר. לא, סן סילואר זה משהו אחר.
6: יש לך שחקנים שהם ברגל אחר.
4: ליגה בלגית בעיניי ליגה מדהימה.
3: סן סילואר זה לא איזה אימפריה
4: באירופה. אבל הליגה הבלגית היא ליגה מצוינת.
5: זה ליגה שאפשר להתקדם.
4: היא ליגה מצוינת.
5: זה קצב טוב, זה משחקים טובים.
2: אני לא מבין, רגע, תעצרו שנייה, אני לא מבין ממש לפני
4: שהורגים אותך.
2: אתם אומרים, לא, לא, את אדון חלילה אני יכול להבין, כי הליגה הבלגית זה ליגה מצוינת.
4: נכון.
2: רגע, שנייה, תן לי. אבל אתם לא מבינים מישהו שהולך לשחק בכוכב, והוא יעשה שלב בתים.
4: עזוב את הכוכב, הכוכב אמרת
2: לך. הוא יעשה שלב בתים בליגת אלופות.
4: עם הכוכב שכנעת אותי אבל, כי יש להם ליגת אלופות כל שנה, אמרתי לך, זה אני מקבל, מה שאמרת. לליגות האחרות, פעם אני אומר, פרנץ ורוש לא יכול לקחת לך את שני השחקנים הישראלים הכי טובים בעמדה שלהם. אתה לא יכול להביא את זה אייקי אתונה לפנתנאי קוסקוט. לא יכול, לא יכול בעיניי, לא יכול.
3: הוא לא מצליח להגיד פרץ ברוש.
4: למה פרץ ברוש?
2: רובן, בכללי אני מסכים וכואב את כאבו של וייס, כי נגיד הכוכב האדום, יאללה, שכנענו, בסדר, הבנו, הם עושים הרבה ליגת אלופות, זה...
4: כן, זה בסדר, יש להם מובטח ליגת אלופות, אני מבין.
2: אבל אני מסכים מפנתנייקוס ומטה, שאנחנו פה, אם זה בלבטים, אני לא יודע מה, צריכים לעשות מחשבה מחודשת, חלק מה שאני חושב זה צמצם פה את הליגה, לעשות יותר תחרותית.
4: אז עם זה אני איתך.
3: לצמצם את הליגה זה בגלל שזה הוא בדבר אחד, זה פשוט ייכנס יותר כסף לקבוצות.
2: לא, יותר כסף, זה יותר מזכורת, יותר מזכורת,
4: כמעט כל משחק סולד
2: אאוט. שבמקום יעזוב לפנתנייקוס, הוא יישאר פה.
3: זה אני מסכים איתך. העוגה תתחלק בפחות קבוצות.
2: יותר כסף, יותר מיתוג, יותר עניין, יותר
4: משחקים של סולד אאוט.
2: תודה רבה. יותר כסף, ואז קינגס נשאר פה, כי אלונה יכולה...
5: אני הייתי אומר אחרת, למה לא להוריד קבוצות בליגה? פשוט לשים רף של תקציב.
4: המינימום.
2: אני איתך, רובן, אני איתך. אני איתך, תעשה NBA.
5: כן, לא, נניח קריית שמונה, אתם רוצים שהקבוצה שלכם תהיה בליגת העל?
4: 40 מיליון.
5: שיהיה בתקציב של 40, סתם 40 מיליון.
2: תעשה איזה, כמו ביורוליג, רובן, בדיוק כמו ביורוליג. יש איזה מינימום גם על מתקן.
6: אלי, אפרופו יורואים ויורוליג, אז...
2: המסעית פה, עם היורואים?
6: מה זה היא פה? היא פה כבר 8 דקות.
2: זה יורואים? 8 דקות היא פה?
6: היא כבר צפצפת.
2: תעזבו אתכם,
5: אני לא זאת לקחת ביורואים. אני קם לקחת אותה.
2: אני קם. תוציא אותה. תן לנו עוד. תוריד לי את הגונג על הראש, קדימה. היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: תוכנית סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
17: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
18: תדע לך שקיבלנו פה בהפסקה, אני ורובן, הצעה מתוכנית הספורט בבלגרד.
17: אוי ואבוי, אני מאבד אתכם לתוכנית הספורט בבלגרד. מלא יוון.
19: מה אתה רוצה? לקחו ליגת האלופות. מה קרה לך בשנת כזה? בשנת 91. גם אפילו בשנת זה, בתקופה של מוטלה, הם זכו בזה, הם עלו לשלב הבתים.
20: בתקופה שלי זה הכל סיפורי, זה הכל סיפורי אורווה פרח, מה שנקרא.
17: אורווה.
20: בזמני רק אני הייתי, אני עוד אחד שקוראים לו פלא, מה
17: שקורא. אוקיי, חבר'ה.
21: הכוכב האדום, שימו לב, הסתכלתי רק ככה נתונים בפרסומות, השתתפות בליגת האלופות. מקום ראשון כמובן ריאל מדריד עם 44, אחרי זה בנפיקה, אייאקס, דינמו קייב. ביירן מינכן, יובנטוס, סלטיק, אנדרלכט, ואז הכוכב האדום.
18: לא, הכוכב הוא שכנע אותי, זהו, הצליח.
21: מקום התשיעי, כוכב האדום, ומתחתם, ברצלונה, גלת הסריי, ליברפול.
18: אבל הכוכב, עזוב את העבר, זה פחות מעניין אותי.
17: 29 פעם.
18: מעניין אותי שהם כאילו קבוע בגלל שאוטומטית. זה שכנעת אותי, אמרתי לך, אין בעיה. לכוכב, אבל השאר, אני אדבק בין דתי לך.
20: אתה יודע מה חשבתי בפרסומות? אלונה ברקת די מוגבלת, כמה נכנסים צופים בטרנר?
18: היא כן, בגלל זה היא רוצה להגדיל.
20: אז ככה רוצה שתגדיל, היא מקסימום כמה? 12,000 מינויים היא יכולה?
18: לא, יכולה, יש שם 16,000 מקומות.
17: להקטין,
20: זהו, לא, מינויים זה רק חשוב לקהל חוץ.
17: דקה לפני שהלכו עם ספורט האירועים של, אגב, שוק גורניש, הגיע פה שני ארגזים.
18: חלש היום, כי הכל עבר לפה.
17: ולקחתי את היורים שמאחור,
18: אנחנו לקחנו יותר ארגזים, לא?
17: היו קצת רקובים, אז לקחתי את היורים.
20: הכסף הגיע לבלגרד, אלי.
19: שלחנו לך בכלל עגבניות.
17: שלחתם לי יורים.
19: אלינו הגיע.
18: היורים פה דווקא טריים רצח.
17: לא, לקחתי רק קצת מאחור, הכל השאר לפח. תקשיבו רגע.
20: נו.
17: קבוצה.
19: להגדיל את התקציב בינימו.
17: לא, דיברנו על זה, או שנגדיל את התקציב, כן. או שלצמצם, לעשות משהו.
20: להגדיל את סטדיונים.
17: אתה יודע לא. משהו? לעשות, שוב, אני יודע מה אני אומר, ליגת פיתוח רק ישראלים, יופי, אכלתי על זה את הראש. אבל אולי זה יגרום לקבוצות להתאחד, והיא יותר קהל לקבוצות האלה, ואנחנו יודעים...
18: דווקא ייחודים בדרך כלל גורמים לפחות...
17: נכון, אני יודע, אני יודע, אבל וייסי, אתה מבין מה אני מתכוון?
18: מה, אתה רוצה כמו בכדורסל, הפועל אילת עפולה?
17: לא, אני לא רוצה כמו בכדורסל, אבל אני רוצה...
19: הפועל אילת עפולה זה... שיהיה לנו,
17: כן, אליצור צפת אילת. אתה יודע, ייחודים שם, אתה מת.
19: לא, אילת עפולה זה בכלל...
18: שמה זה...
17: הפועל באר שבע חיפה.
20: עכשיו תתאחד עם הכוכב האדום, מה אתה אומר?
17: כן, שמה זה... טוב, זה הכי טוב. אבל מה שאני אומר, והמאזינים שלנו שמעו אותי מבלבל את המוח, לא משנה באיזה וריאציה, שיהיה לנו פה ליגה שהמיתוג שלה יותר טוב.
18: בדיוק, שהיה הרבה כסף.
17: שהאצטדיונים יהיו טובים.
18: אגב, עוד פעם, השנה...
17: שאלונה, שיהיה, שהפועל באר שבע, שהיא כבר קבוצה צמרת, מה שנקרא, הרבה מאוד שנים אחורה, שיהיה להם אצטדיון של 40 אלף, שהוא יהיה מלא, כי...
18: מדברים, אושר ההגדלה של טרנר.
17: הלוואי.
21: בייסי, אני לא רוצה להדליק, אבל היו משחקים מעונה, שבאר שבע התמודדה על האליפות, והאצטדיון לא היה מלא. אז איך?
18: זה היה מפתיע מאוד, כי אני יכול להגיד לך שבשנים שאני סיקרתי אותם בשלוש אליפויות,
17: הרי תשעות. זה משהו שאולי זה קשור למצב הביטחוני קצת.
18: היה מלא, בלי סוף, הכל.
17: פרלה אומרים שזה קשור למצב הביטחוני קצת.
21: אבל המצב הביטחוני אותו דבר גם בטדי ובבלומפילד ובחיפה, והצדדים היו מלאים.
18: אתה רואה כבר בכמות מנויים שאנחנו הולכים העונה, לעונה שכל משחק יהיה...
17: אבל פרלה הלך סורוקה, בראש של אמא שלי הלך סורוקה.
21: הלך סורוקה.
17: הלך סורוקה, היה שם עניין, נו, ברור.
18: הלך סורוקה.
17: הלך סורוקה. הלך סורוקה, נו.
18: השנה, כמה, כולם כמעט סולד אאוט מנויים?
21: כמעט, אם אני לא טועה, כבר כולם סולד אאוט. ראית את זה על מכבי חיפה, גביע טוטו, הצטדיון היה כמעט מלא שהיינו.
17: אני רוצה, כמה פעמים בשנה, פרלה, תגידי לי מהר, כי אני אהבל, נגיד ביתר, נפגשתי עם הפועל תל אביב, בעונה הסדירה.
21: פעמיים, בפלייאוף עוד פעמיים.
20: בפלייאוף עוד פעמיים.
17: יאללה, אני רוצה כפול מזה. מותר לי?
18: אני מסכים איתך, אני חושב...
17: מותר לי, נכון?
18: 10 קבוצות, 4 סיבובים, 36 משחקים.
17: מותר לי, מותר לי שהפועל תל אביב וביתר ירושלים ייפגשו לו 4 פעם, אלא 8 חתיכה.
21: אני אגיד לך מה... אלי, זה חשבון פשוט. אם מכבי חיפה במשחק בית רציני יכולה למלא 30 אלף, ומכבי תל אביב עושה כמעט אותו דבר, יכול להיות לך אצטדיון גם של 50 או 60 אלף, והוא ימלא.
17: יותר מזה אני אגיד, פרלה, זה גם יוסיף עניין. עכשיו יבואו
21: ובצדק,
17: יבואו ויגידו, רגע, יש פה עוד הרבה מאוד מקומות שחשוב להם כדורגל, אז אני אומר, הפוך, נהפוך, נהפוך, כי במועדונים קטנים, בסוף, ותקנו אותי אם אני טועה פה רובן ווייסי, מועדונים קטנים, אני מדבר אשדוד ומטה, בסדר, אנחנו מבינים על מה אני מדבר, נכון? מה סדרי גודל של מועדונים? בסוף...
19: מה תעשה עם שני מועדונים שהקהל מחזיק אותם, הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה?
17: או, נהדר. הפועל ירושלים, אני רוצה להגיד לך.
19: והפועל פתח תקווה שיש להם קהל יותר מהפועל ירושלים.
17: רגע, רובי, שאלה טיפה מורכבת, אם יורשה לי, אני יש לי איזה משנה סדורה הזו. קודם כל, אני רק אגיד, המועדונים הבינוניים ומטה, הם בדרך כלל תסכימו איתי שהם עושים עונות טובות אם יש להם זרים טובים או איזה הגנבה בישראלים.
19: נכון.
17: מסכימים איתי?
19: נכון.
17: יופי. זאת אומרת שהמועדונים האלה שנתמכים בעיריות ואני לא יודע מה ובלה בלה בלה, בסוף המשכורות הולכים לזרים. אני אומר, רגע, עצרו. בוא נמתג ליגה טובה לשאלתך. מה תעשה קבוצה כמו הפועל ירושלים שאין לה תקציב מספיק גבוה, אין לה קהל אוהדים מספיק גבוה,
20: אין
17: אבל
20: לקהל, אין
17: יש לה תשוקה ויש לה כדורגל והיא רוצה ויש לה קהילה, אז בוא נעשה ליגת משנה. כמו הצ'מפיונשיפ, נמתג אותה טוב, נכניס לשם טלוויזיה, אנחנו נסקר אותה,
19: לא
17: נדבר
19: מעניין.
17: עליה. על, רגע, שנייה, לפני הלא מעניין, על תארת הישראלים. ואז, וואלה, יש שם כדורגל ישראלי כחול לבן, זרים לא נכנסים לשם, איפתה
18: לא, לשם
17: זרים.
18: שבא, אבל אני חושב שבעצם קבוצות הפולפל...
17: לא, עכשיו, תגידו לי, אני מדבר שטויות, נכון? רגע, וייסי, תגידו לי, אני מדבר שטויות. לכו תראו את ליגות המכללות, תשאל את וייסי, יושב לידך, מה ליגת המכללות עושה בארצות הברית? מגה של מכירת כרטיסים, אני אומר לך, רובן...
19: איך הליגה השנייה בכדורסל, אלי?
17: איפה, פה?
19: כן.
17: אין פה ליגה ראשונה בכלל. אין לנו ליגה ראשונה, יש פה שתיים שלוש קבוצות.
18: אני לקחתי את הילדים למשחק של הפועל עפולה, הפועל רמת גן, 300 איש.
17: אין פה ליגה ראשונה בכלל, רובן.
19: אז אני אומר לך
17: ש... רגע, רובן, רק אני אסיים. אני רוצה להגיד לך שאם נמתג את זה טוב, ונבוא לזה עם כל הפצ'וקה לכדורגל ישראלי, אמיתי, טוב, שלנו, שמשם מצצים כישרונות, ושם משחקים שחקנים שלא רואים במה בליגת העל, כי יש שם מלא זרים, כי יש לחץ, פה הם יגיעו, זה על תארת הישראלים. וואלה, יכול להיות לנו פה ליגת פיתוח מקצועית, חבל על הזמן.
18: כן, אבל אני חושב שבעשר קבוצות, הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה יהיו בפנים.
17: יכול להיות, יכול להיות, אני לא נכנס שמית.
18: הפועל חיפה, נתניה, הפועל חיפה, נתניה.
17: אני בכלל חושב שצריך שמונה, אבל נעזוב את זה.
18: לדעתי תהיו כמעט תמיד בפנים.
17: אני חושב שצריך שמונה בליגה הבחירה, אבל נעזוב את זה.
19: אז וואלה, אני לא...
18: שמונה זה קצת.
19: אני, אם אתה תגיד לי שליגת העל זה ליגה של זרים וליגה לאומית, ליגה של ישראלים.
17: למה זרים? בסוף, בסוף, בית"ר ירושלים, אני זוכר את אצילי ושוע. אני זוכר אותם. אני אגיד לך הפוך.
19: אני אגיד לך, אני משהו אחר.
17: אם יהיה ליגת פיתוח ישראלית, אני אגלה שם יותר שחקנים ישראלים שיכול להיות. וייסי, כמה שחקנים ישראלים הלכו לאיבוד?
18: כן.
17: באמת אני אומר, אתה ככה מסקר את הקבוצות בפנים. כמה שחקנים ישראלים הולכים לאיבוד כל שנה מזה שהם טובים, אבל לא קיבלו הזדמנות?
18: אין ספק, אין ספק. בשנים האחרונות זה הולך קצת ליותר של עניין של השלות.
17: כמה רטנר הלכו לנו לאיבוד ונפלו בין הכיסאות?
21: אגב, חלילי כמעט הושע להפועל תל אביב, אתה זוכר?
17: חלילי, חלילי, כמעט...
20: להפולה.
19: לרעיונך, עוד יותר שחקנים ילכו לאיבוד.
17: למה?
18: כי הם ילכו ללאום.
19: זה פחות קבוצות יהיו בליגת העל.
17: לא, אבל יהיה לך ליגה מקצועית שנראה אותם משחקים.
19: לא, לא, אלי, אלי, אני לא איתך בזה בכלל.
17: מי? סתיו טוריאל פרץ בליגה
20: השנייה.
17: כמה סתיו טוריאל כאלה אני יכול לקבל?
19: סתיו טוריאל התחיל לפני הליגה השנייה.
20: הוא פרץ בפועל תל אביב.
17: פרץ בפועל תל אביב, בליגה הלאומית.
19: בליגת העל, כשהם ירדו, הוא היה שחקן כבר, ראינו אותו בסיבוב האחרון.
20: רובן,
17: קח אידיוט כמוני. רובן, כפרה שלי, קח אידיוט כמוני. אז אבל לא מבין כמוכם.
19: אז בוא אני אגיד לך משהו אחר, אלי. מה שהיה בעונה שעברה, הלוואי וזה יהיה ככה בשנים הקרובות.
17: אני רוצה יותר מזה, רובן.
19: ליגה כזאת טובה.
17: רובן, אני רוצה יותר מזה. וייסי אומר פה, למה אנחנו נופלים? אני אגיד לך מה.
19: בלי מלחמה תהיה עוד יותר טוב. למה? העונה שעברה הייתה עונה מאוד טובה מבחינת התחרות.
17: ואז שישב מפה, עוד שלוש שנים, וייסי יישב פה.
18: בסוף אתה מגיע למשחק של קריית שמונה אשדוד ויש 500 צופים.
17: הוא צודק.
19: אז מה?
18: אז יש 30.
19: ותגיד לי בליגה הספרדית, אין מחסים כאלה. יש פחות קהל, הרבה פחות בין שתי
20: קבוצות.
17: איך התחלנו את כל הדיון הזה? להזכירנו. וזה דיון חשוב בעיניי, הוא עקרוני.
20: איך התחלנו?
17: לא, אני אגיד לך איך התחלנו. התחלנו שווייסי אמר, אוי ואבוי אם אנחנו נאבד קבוצות לפנתנייקוס. עכשיו הוא צודק.
20: נכון.
17: ואז הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אלונה צריכה לשלם יותר. אבל אני אומר לו, רגע, יא חביבי, מאיפה תשלם יותר? יש בסוף 500 איש בקריית שמונה. שוב, קריית שמונה שם קוד, אני לא אומר קריית שמונה, כן, באולה. רגע, אני אומר, רובן, אני אומר כזה דבר, אם אנחנו נצמצם, נעשה תקרה, נהפוך את הליגה ליותר שיווקית, יותר טובה, יותר, תכניס יותר כסף, כן? תכניס יותר כסף, אלונה תוכל להכשיר את קינגס, קינגס יישאר, אנחנו יכולים לעשות יותר ליגת אלופות, וזה ביצה ותרנגולת. אז אני מדבר, תראו מה פרל הרושמת לי פה, פרסומות, אלי, חייב, ארבע סימן.
19: אתה מבין, לא נתת לנו צ'אנס אפילו להגיד שום דבר.
17: אני מבטיח, רובן.
19: אתה באת, אמרת את משנתך,
21: אלי, אתה יודע מה היתרון שלנו? אתה יודע מה היתרון בכל הדבר הזה?
17: נו.
21: שמחר זה בדיוק אותו צוות.
20: נכון.
17: רגע, אנחנו רוצים רגע לפרסומות, ואני מבטיח אחרי, רובן נותן פה את הפינליה שלו. פרסומות מיד חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 8747427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.

0: כמה וכמה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
11: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
12: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו ואני הבטחתי, פה לרובן לתת את משנתו למי שהזין לנו לפני הפרסומות. רק לפני אגיד, רובן, אשתי פה מסמסת לי, אומרת לי שאני נראה טוב. בוא, אני רק חשוב לי להגיד את זה, היא רואה אותנו בערוץ הספורט. ושמעו, חבר'ה, בואו, חבר'ה, אמרה, בוא נראה, אתה נראה טוב. אתה נראה, אני רחוק ממנה, אני מחמיאה. כשאני בטלוויזיה אני נראה טוב.
13: אני לא זוכרת אותך ככה.
12: לא, זוכרת אותך, תשאר שם, ושם אתה נראה טוב.
14: אלי, אני ממליץ לך לשאול אותה מה את רוצה.
12: ואבא שלי כפרה עליו יושב, צופה בנו אדוק, יושב, אז אני מבקש רובן, דבר אליי יפה.
15: מחר זה טו באב, תתכונן.
14: לא, לא,
15: טו באב?
14: דיברנו קודם על נושא הליגה, שאתה בעד לקצר את זה ולעשות עשר קבוצות.
12: איפה אתה מסכים איתי, רובן?
14: לא, אני חושב, אז אני אגיד לך מה, אני מאוד אהבתי את מה שהיה בעונה שעברה, הייתה ליגה למרות המילה חמה, למרות כל הבעיות, הייתה ליגה מותחת מאוד.
12: גם מלאה בקהל.
14: ועוד תיקח בחשבון שמכבי חיפה קצת פיקששה, אז היא יכלה לכנס גם למאבקים, עם מכבי תל אביב גם. אבל בסך הכל,
12: כמו את הקהל... אפרופו חיפה, רובן, אני פותח סוגריים.
14: כן, רגע.
12: למרות שלא היה עונה טובה, הוציאו קהל, וואו.
14: מבחינת קהל, בדיוק. כמות הקהל שהיה בליגת העל, כמובן עם התוספת של הפועל תל אביב והפועל תקווה שעלו לליגת העל, הוסיפו המון, וכמות הקהל שברו את השיאים.
12: עכשיו שנתניה תהיה טובה השנה אולי.
14: אני חושב שמה שהיה בשנה שעברה, בעונה שעברה, הייתה עונה מצוינת. ואם ימשיך כך, אם ימשיך בקצב הזה, אלי, אז לא צריך לשנות. אבל אם ירד, כמות הקהל...
12: לא, מה זה לא צריך? רובן, צריך תמיד לשאוף לי יותר.
14: לא, לא. אני אומר, לא צריך לשנות.
12: הוא אומר שכמות הקהל תגדל אוטומטית.
14: כמות הקבוצות. אני חושב שאם ימשיך, אם תמשיך העלייה הזאת של האוהדים, אבל אם תמשיך גם בעונה הבאה, יהיה יותר קהל מהעונה האחרונה, אז זה התקדמות.
12: תראה, רובן, זה לא קורה מעצמו. קח דוגמה בית"ר ירושלים.
14: יש המון משחקים מותחים.
12: הנה, מיקו שלנו נמצא שם. זה החלטה של המועדון, והכניסו יותר משפחות, והורידו אלימות.
14: נכון.
12: הדבר הזה מכניס... זה שיווק, עבדו בזה, עובדים בזה.
13: עם כל הכבוד בסוף זו הצלחה מקצועית.
14: חלק מהעניין, זה גם מקצועי.
12: זה חלק מהעניין. אבל זה חלק מהעניין,
15: אנחנו זוכרים. רגע,
14: היו שנים של הצלחות מקצועיות בתקופת הביב הרבה משחקים שקבוצות שבתחתית ניצחו קבוצות שבצמרת, שזה מאוד חשוב, גם למאבקים.
12: אבל אני לא אומר בוא נעשה ליגה

0: של חמש קבוצות.
1: מיקו.
0: רובן, אני אומר, 10 קבוצות.
2: זה מעט מדי.
1: אם ביתר ירושלים חלילה, שנה הבאה מקום תשיעי, כמה מגיעים למשחקים?
0: יגיעו.
3: קודם כל כבר יש לך סולד אאוט, אז מה?
1: מה זה מנועים? מה זה קשור מנועים? כמה יגיעו למשחק? לקראת סוף עונה שמקום שמיני. וייס,
0: השאלה שלך היא לא עופרת, אני אגיד לך למה.
3: בטר זה השתנה, די.
0: אתה יודע מה, וייס, תיתן לי לענות לך על הקבוצה מהקרמל, מכבי חיפה.
1: כמה יגיעו בהגבה הזה?
0: רגע, שנייה. עברה עונה לא טובה, שנתיים. לשאלתך, הם היו צריכים להיות שחק השנה עם מציעים ריקים. שיחקו עם מציעים מלאים, ויותר מזה, במשחקי חוץ הכי מרשים, שלחו אלפי אוהדים. איך אתה מסביר?
2: מכבי חיפה אין עוד שחקנים ומכרו את המנויים.
0: איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך איך אני מסביר את זה. המועדון שם עובד, הקימו מתקן טוב, מתקן ראוי, כיף לבוא לשבת, אין... כיף, אתה יודע,
1: בסוף... ועדיין במשחקים האחרונים הגיעו 15,000 צופים.
0: בסדר, אבל זה לא 2,000.
1: אין בעיה, ברור שזה יפה, אני לא אמרתי שהגיעו 2,000. אבל יגיעו 12-13, ההצלחה המקצועית מביאה שמגיעים 25-26.
0: וייסי, נגד
1: אני לא יודע להגיד, לא רוצה להגיד.
0: היה מלא? היה מלא? קצת מלא.
1: לא חושב שהיה מלא במשחקים האחרונים. בפלי אוף העליון לא היה מלא בכלל.
0: תחילת עונה.
3: זה לא עשו דעות, אבל עדיין באים. זה לא עכשיו 2,000.
0: אני רוצה
1: ש... לא 2,000, אבל אני לא חושב שיגיע יותר מ-12.
0: אני רוצה שאתה תשב פה עוד 4 שנים.
1: אני רוצה גם.
0: שקינגס קנגווה, שם קוד. לא, אתה תשב פה עם שיער ארוך. אחרי דיאטה שעשית, לא בטן נרגילה. תשב פה.
1: סיגריה דקה.
0: סיגריה מנטה ארוכה, תשב פה. רובן יבוא ככה עם שיער, החלקה יפנית. יבוא לנו פה עניין. רובן עוד 4 שנים חזר לשחק כבר, אני כבר אומר לך. עם כל ההפסקות שתייה.
1: לא, אני איתך לגמרי בעיניים.
0: ובואו נעשה, יש פה פוטנציאל. כמו שאמרת על החבר'ה הצעירים היום, אהבתי לשמוע וייסי, שאמרת, תשמע, עזוב אותך, החבר'ה הצעירים שאז סיקרת במונדיאליטו, משמעת, דור חזק, בגלל זה
1: אופי
0: כולם...
1: אופי טוב,
0: כולם נותנים בראש, משחקים בכל העולם, משחקים.
4: כן. אפרופו אופי טוב, אני אתמול נתקלתי בסרטון ברשת. מישהו שיושב איתנו פה באולפן, שקוראים לו אלי אוחנה. שאתמול הפתיעו אותו עם מועד.
3: כן.
2: ראיתי את זה. ברקוביץ'
4: הפתיע. כן, בונה, אני ראיתי את האוהד...
0: מה, ספר לנו, ספר לטובת מה. הפתיעו
1: אותו עם מועד שיש לו קעקוע בגב.
3: האוהד פגש את אלי אוחנה, ראה.
1: כמעט התערף.
0: אוחנה זה נכון?
3: זה נכון, אבל אני אמרתי לו, אין לך מה להתרגש. אנחנו כולנו בני אדם. אני קם בבוקר, כמוך
2: מצחשב שיניים.
3: הולך לשירותים.
0: מה אמרת, אבל
3: ששאלו
0: אותך.
2: זה מה שהוא אמר.
0: מה אמרתי?
1: אני גם קם בבוקר, צחצח שיניים, הולך שירותים.
3: הולך לשירותים בדיוק כמוך.
4: הוא אמר לו, לפעמים אחרי חמין גם פעמיים.
0: וואו. זה שר הספורט והתרבות של מדינת ישראל הבא?
2: לא, זה התוספת של רון היה.
3: לא, לא, לא. אז רגע, אני משנה מסלול, אני הולך להיות שר הדתות, אני קיבלתי המלצה מאריה דרעי, והוא הבטיח לי תיק הדתות.
0: רגע, אריה דרעי נמצא לי, אתה אריה זה נכון?
3: כן, אמרנו, תשמע, איך ביטינו את אלי? אמרנו, תשמע, קבל תיק הדתות, כן? תהיה אחראי על כל המקוואות בזאת השם, תהיה אחראי על הכל אלים, תהיה אחראי... אמרנו, מה לך קשורות? מה רע לך?
0: אבל הוא רוצה שישחקו בשבת, הרב.
3: אז ישחקו בשבת, נמצא את אלי, בזאת השם, מה אני יכול לומר לך?
0: נמצא את אלי. אלי, אבל עדיין, איזה חוק אתה רוצה לשנות? אלי, אתה רוצה להיות מחוקק?
3: אין, באמת, אני רוצה הפעם להתמקד בחוק הכשרות. אני באמת, אני אחרי שיחה שפופה עם אריה דרעי, חוק הכשרות מאוד נוגע לי ליבי. לא ייתכן
0: אלי, אולי תיתן לנו אתה את הקרדיטים היום? אני שומע שדני דבורין בפקק, בבקשה.
3: כן, דני דבורין תקוע במעלית עם שיהיה שם. לא יודע, אני לא רוצה לומר מה הם עושים, אבל תבינו לבד. עורך ומפיק, המפלצות בודקות שאין להן את אותו... שאין להן אותו מתחת למיטה, רון בושקילה.
0: אוקיי.
3: בדיגיטל מור בשטקר, רחב ותוכן, אפילו הכינים על הראש שלו.
0: אבל תגיד על כל אחד שהוא היה מת להיות אתה. תתבל לנו את זה.
3: אפילו הכינים על הראש שלו, שגם היו מתלות להיות כמוני, ביקשו לעזוב בחלון העברות, תום גל, שהמת, אתה יודע מה, לקמצוץ ממני.
0: אוקיי.
3: אחרי שידור ביד חיפה, אור מאיר, שהמת להיות כמוני.
2: רגע, יש לנו חיזוק פה.
1: גם יש חיזוק היום.
2: יש חיזוק, מאי
1: ברייר.
3: מאי ברייר, שגם היא או הוא, אני מושג, רוצים... היא רוצה להיות כמון. הייתה רוצה לצאת איתי, אוקיי?
0: היידה, כן.
2: אחלה קבלת פנים עשית לה.
3: ברדיו אילת, גרי שגור, ברדיו ירושלים זורמת הזמן.
0: רגע, גרי שגור, מה היה רוצה להיות? גם כמוך?
3: גרי שגור, זה ידוע. הוא עד היום גדל שיער כמוני. אבל זה לא הולך לו, באולפן. יש לו מופע יחיד משירי יפה ירקוני על בסיס. חור עולה בבוקר. חור עולה בבוקר. תגיד לי, אתה בן אדם בריא, אדון בבק?
2: חכי, אני גם אביא צעצועים מהבית.
3: פתח חוג זומבה בשם מובן עם רובן, רובן עטר, שהיה מת להיות כמוני.
2: זומבה.
3: מדווח מהשטח ולא משנים עלייה אחת של מתח, שלום הווייס. בוא נאמר את האמת, היה מת לראות כמוני.
1: חד משמעית.
2: כמה מתח אתה עושה. והחבר'ה מהמילואים
3: קוראים לו ג'מל ברו, מיקו ג'מל, שהוא בא נאמר את האמת, הוא מדבר כמוני.
0: אוקיי. אוי, חבר'ה, איזה כיף היה היום. יפה. סיימנו מחר, אותו הרכב. חבר'ה, סקשים, לפתוח סקשים ראשון.
1: אנחנו נשארים
2: וקמים. אנחנו לא כמו אלמוג כהן, מחליף את כל הזה.
0: שום דבר.
2: אותו הרכב.
3: אנחנו נשארים אותו הרכב.
0: אותו הרכב. הייתם מחר, נגיד תודה לכל מי שהזין לנו, נשלח, נשיקה, חיבוק ודאגה לחיילים ולחיילות שלנו שפזורים בכל מקום.
3: שבניהם מיכאל וינסנדט
2: שעצרנו. כי מיכאל שלנו.
0: שהבטיח לדבר איתנו כדי להוכיח שהוא מילואים, אני טוען שהוא לא מילואים, אין דבר כזה. ננסה אותו מחר, עד אז, עד מחר, שיהיה לכולנו ערב טוב,
3: שבוע
0: טוב, צורות טובות, היידה.
3: אמן. ביי.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
10: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: רצועת הלילה.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נרשמת התקדמות במאמצי התיווך להשבת ארצות הברית ואיראן לשולחן המסע ומתן. כך דווח בסוכנות הידיעות AP מפי גורמים באזור. כמו כן, הנשיא טראמפ אישר כי וושינגטון מנהלת כעת שיחות עם טהרן, ואמר כי מדובר בשיחות טובות. הוא הוסיף כי וושינגטון וישראל קרובות בעמדותיהן בכל הנוגע לאיראן. בתוך כך, הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות שוושינגטון תמכור מטוסי קרב מסוג F-35 לאנקרה, ולהתנגדותו של ראש הממשלה נתניהו למהלך. טראמפ ציין, טורקיה הייתה בעלת ברית טובה, אף אחד לא אומר לנו מה עלינו למכור. נמשכת פעילות צהל בעזה. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל נוחבה בג'יהאד האיסלאמי, שהיה מעורב בלחימה נגד הכוחות בקידום פעולות טרור ובהכשרת מחבלים. בצפון הרצועה חוסל גם מפקד במשטרת חמאס, ששימש במקביל סגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון. המשטרה עצרה שניים מחבריו של אלדר דיין, בן 23 מדימונה, שנעדר כבר יותר מעשרה ימים. דיין נראה לאחרונה בפארק הירקון בתל אביב, לאחר שהיה מעורב בקטטה ונמלט עם חבריו לתחנת דלק סמוכה, שם התפצלו. מאז עבד עמו הקשר, ומכשיר הנייד שלו אינו זמין. בני משפחתו שחוששים לחייו סיפרו כי אות החיים האחרון ממנו היה מסרון ששלח לבת זוגו, זמן קצר לפני שנעלם. עוד בחדשות, נקבע מותו של נהג הרכב בן 18, שנפגע בתאונה עם אוטובוס בכביש 5504 סמוך לניר אליהו. הוא פונה תחילה במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם קבעו הרופאים את מותו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

בונה לוטונים ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש את שוב עושה.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

אתם מופתע או לכאן כנסי לכיס הקטן בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך איפה תלך? אתה לא בכיוון אתה בא לי יותר גבוה כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח אף תרחוק